өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унчхаад нүчгэн хөлөө гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ домд торолж ах шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлгөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морин гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад дахин. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглаан бэлчээртэн тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаггүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би 2 нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруулдар дойлгон урман муудчихна. Үүнийн би шал тоодгүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр нарганчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнө нь гаргадаг болов. Тэм үйдэн би нааш чааш сүлжин дахиж морнохон амийг датаж дийлгүй байна гэдэл тонгочнгүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан давхна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морин уйчхаад манхан ороод мачин галч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан оройн өндөр бол тэр жүхтэ шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан оройн бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашируулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан оройгоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй болон ар хүрч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврах газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэр жүгэн бучдаг. Гэр ойртосоор л миний хойгуур урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эгчээ, тэмээн хөхийг одоо би үрий» гэхтэн би хөдийгөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэр жүгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандаа амин данжуув сэргэлэн ухаантай байждаа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж гадар төгтөй гарна ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадна наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй газар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгийг түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол эмэг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстой л аман олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд ариун олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль ариун мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл эмэг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүрт нь баярын инээд тодордог чи. «Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмээн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугаасаа холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байчдаг юм. Ихтэйгаа нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү» гэж жахахад

бид хоёр толгоогоон дохисон дээр нь дохин. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж, ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын эрхээр хажууд нь очиж суучхаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бэ? Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч амаан ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул төвчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхой хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будаагаан идгэн ээж чин дуудаж байна эрнэ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаанисэд явчихсан нь овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог. Ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөн түлхэн явахыг үжигвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагт нь сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаа хэрэлдэж байх ч гэмээр жөвдөж байх ч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчөж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгн дээрээ наалдаж сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг булиалаа гэд гуйдах гэхэд битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөн харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноосон дүүжилэгдэр наададаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөн хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр оо эд чин нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна гэж ихэл мэдэм хээрч энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хид дэвсхийн дагуу хижээд бүү гарч ирэ хэрэг гарсан ч бүү гарч ир гэж бахирлдаад тоглоан үчгээр бургасан мориндоо мордчгоон. Заримдаа бид хоёр тоглоан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Морын хутаг гэдэг хоёр их хөндөй бий. Төгрөг булан нь араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай дундаа нуур тойромтай нэлээд их өвөст газар болох юм. Морын хутгийн ар тал баруун хэсгээр манх далангнаж манх нороогоор нь чагаан бургас даагийн сүл их чуурн ургасан бөгөөд хөндөй дүүрэн бор бургас найхжээ. Тойроод жигс хулас ургасан нарийнхан урталж нууртай байж, нууран тойроод жүйлийн чичиг дэлгэрсэн хөх бүрдтэй сайхан хөндөй юм. Бид хоёр үргэлж энэ хөндөйд тугал бируугаан тавиад манхан ороод нь гарч наадна. Наадах жуур бэлчээсэн тугал бируундан байн байннууд хаяж, толгоо өндийлгүй идэшилж байгааг нь харавал санаа амарч, манхан оройн чагаан бургасыг морилгон сүлжиж овоохоо босгоод дотор нь суудаг. Эхчээ, бас нэгэн гэр бариад хоёулаа айл болж наадъя гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаа удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохоо босгодог. Бид авахаа барихдаа өвгийн үргэлж хэлдэг манх нороон бургасыг хадаж хуугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөйн

Үс бэлчээрийг дардаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хуугчдаггүй. Оройг нь нийлүүлж уйснаан явхтаан алтаргаж тавина. Бид хоёр овоохоо гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэрт нь суу гин. Үүнийг сонсоод миний дотор ах ус гин яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин аавга эгчнэр төрхөмдөө харж ирвэл чай уун хоол идэн жарамдан бас хүүхдэн дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтандаа? Иймээс би их гэрийн ахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүүмэн хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээг анжасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээ эргэж тойрно. Дүүмэн нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгож хаад дээр нь аяга пял гэд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяга пялын дотор нь ногоо аягалж байна гэд тэмээн хөхний намаа баг багаа жичиг чавг өвсн үржиргий түүж ирээд савлчхан. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яаруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны нь ёсчлон дуурахаар чирмайдаг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ илглээд элгэн хүштэл инээлчээд бүр манхан дээр өнкөр төтлөн баярлсаар байж тоглоанч мартачгах удаави. Үнээр нэг удаав лээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаа бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч ерөөжигдгүү. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хидий ажигласан ч ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилээгээд гэрж үгэнгүйхтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглжил байсан бөгөөд эмэг маний үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхаа мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж ч очсонгүй ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан нь ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гэртэн орж будаагаан ид. Туглыг ирж олохгүй болов гэж хилмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явла. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг. Өвг чин туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гэртэн орж будаагаан ид. Эмэг нь та нарын дуртай амсы хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснаа сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаа хижээний мартаж аяга сахуан ахуйлаад шаа тоглож эхэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосгоор очдоо. Өөдөөс нь тосгоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрэхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд ай да та хоёрыг уурлах чинь да бутны туулаа босоод гарахд ч айхнас шүү дээ. Энэ хід чинь хужрын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өвг хүндэл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж
хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч

Эргээд харвал бүр мартчихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онц жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдахгүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсны хонхон эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмсан баярлснайх биш. Харин хоёр өнчнөн юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасна харамслын нулмс байсан нь оновчтай байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шувуу олон байдаг. Хавар мал төлөж эхэлсээр л айл орчны агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан иших хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчгээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шиг дээ. Тэгээд хараанх нь сайн гихчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахаад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвог дагуулсан дахаа таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахаа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчүүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хөлтөн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гин гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх хүжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дийлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүг чинь салгая дахин дахин ирвэл тархи чинь чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахаадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холтдог юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан харьяал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэг алавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гисэн юм. Элийн далавчнай тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчл удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэндэ хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү оровол тугал бируугаан туугаад морийн хутгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндид очдог. Тэндэх харган шавгийн домд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийн мэдгүй, юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдана гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын домдаас жүгийн балээр нь аль ч өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг нь гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхийг сонсоод эмэгдэн хэдий ч их гавья байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж дээр нь жүгийн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж усаан бочлогоход жүгийн бал нь хайлаад аяганд гоожно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад айгаан аажим долон нүднийхээ булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд айгаан наашаан аль гэж хэлж бархаасан өмнө манай аяг хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлаг бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байлаа. Хүй торвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмэг надаар аяг сав угаах аргал төлөш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн

0: хуугар бол надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байла. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охтын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэнэ. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогт нь үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад «Эмгээ, миний өвдөг арай чус гарахгүй биз дээ» гэхэд эмэг өвдгийг үжснээн «Энэ тэнэг охин! Өвдөг чинь өвдөж байвал байчих нь биз дээ. Чиний энэ нэрээ мах дэсх юм уу? Жаа жаа, одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүү ээ. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан» гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үжээд «Хөөй, миний охин чинь хурдан ч сурч, сайхан ч шижимлж аа» гэж хэлж байтал ах орж ирээд «Эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа» гэхээр би хоёр гараан толгой дээрээ өргөөд унах гэж байгаа малгайгаа түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шоу. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шоу жил жил ирж жил жил бочно. Ээжийн шоу гэдэг хоёр сайхан улаан шоу намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эргэжээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бочин хавартан ирсээр сүүлд нь бүрч хүнэ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал гоник гутрал дурсал мөрөөдөл эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхи ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүл аа. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж жун чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх энгэр тохойн чагаан нуур олон сайхан эхчүүлийн тухай олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвөж эрэг хөвөнөөх нь чагаан чулуудтай нь хүнээ хөөхдүүд өрж өрхөн холууч халуун хөйтөн уйлрыг уйлах чагт нь уйлж дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад ай дэлхий минь чи эчхийн шүрэн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүү бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж, уулундаан, усандаан, унжава, мориндоон, ухаороогүй хүүдээн юунигий хэлмээр сэтгэл хөксүүлж, дугуй чагаа нуурын долгоо бүхэн

хүнээ хайраар шуугин байгаа адил даанч жөөлхөн бэндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жуснаа гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж явал байлаа. Ээжтэй хүнээ жаргалж явал гэдэг ээж хүн их хүнээ

0: гэхээс өнчин илгэн өндийж өдн унсныг үжвэл хөрхий өгтөлж байх ч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхий гэж сэтгэл алгасаж аливаа муу муухайг жанан хорсож аливаа сайн сайхны хүсэн ирмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад ч юм бэ? Харихын чинь хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хүмэн ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмнэг ардагыг чээжил. Эр хүнээ жам, эрх ганг олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөө минь гэж ээжээн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч ингэр тохон чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шивүү эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхартай шиг харагдахын эрхээр алан хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмустай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа-бараадан гансарч, хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шарч амууд дэрвэж, олон-олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр, ээжимийн хоёр улаан шивүү энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явлаа. Олон-олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн үүрийг уулахад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдтэй юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулахад говь хөндөй ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шувуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шувуу миний аавын динж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эцэг эхийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрч төлжин эчэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн том гажирын Монгол радиогийн өрөн үеийн гөхөрөл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсчуда амар сан байна уу? Эрүнамида клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр Каргин 6. Билгэн улрлын 4 дугаар сарын дулаан. Юримчтэй бахуртаг ясны үйл да 10-аас 17 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
2: Еврэнзэс хурнын намын хураан байнгын хураан хурл гэж Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зөрх санааг сурлсунд гүйшлүүлж, намба улсын ажлын бүх талд Нэнголын Шинжаангийн көчинчтэй гөрөхгөр байх. Чэн Шаожан хурлыг эрхэлсэн.
3: Евразис хурнаа намын хураан онлайн сурлсулгын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурлсулгын хурл хийж, Ши Цзиньпин Ажахугийн үсэл санаагийн гүнзгаа сурлсан нөөлгэж, Ажаху нийгмийн дээр яс чинартай көгжилтэгий төрөгтгэн акулхаар байх. Чэн Шаожан эрхэлснэ хамт үхгэлсэн.
2: Манурын төв хорон амах үг нь орчин төрн хамгаалалт нь хинэн байцах дулаадуур дугуйлын тушаан шийдвэрлэлг 13 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал саргар илчлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг клан авсан.
3: Энэ жилийн 1 дугаар сараас 4 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн газадаас

0: Чи газаат гаргасан эренгийн өртөг адил хусангаас зүүнэ дөрвцэг хувир хуваар нэмэгдэж, зүүн өмнөд Азиа, Африк төв зэрэгээ шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн дайшлах үйлдэл илэрхэ болсон.
1: Жаншигийн Шинжаан туслах ажлын ахтуушаны онцлогтой давуулагтай зүйлсийг үргэлжлэн ихтэх гэдэг хүчний юмрлсэн.
0: Улстан үйлдвэрлэсэн C-9-9-дугаар нөмөртөө нисгэлийн хэлбайрын өндөр өндөрлөгтөө түршин нисгэ үүргийгийн шилган батлах ажлыгээ Хажна Баян бүлгийн нисгэлийн бүүдэлдөө төгс амжилттай биелүүлсэн.
1: Шинжаан онцлогтой соёлын эквайнгийг Шинжаан олон улсын соёлын ажилсны өсгөлөнгөн арилж ана цуглуурант дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэн авахыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио төлөвсөн шимэн. Еврон засхурнын намын хураан байнгын хураа 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн үднэмн хурал гэжээ. Еврон засхурнын намын хураан шүүжиг Чан Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90-гаш шүүжи Шижинпингийн гүйн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаана дээр ач нартай хөгжүүлдэг агуулх тухай чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан суралцсан дуустуулж чихэлж хэлсэн. Шижинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрн нэзэл санаана системчсэн юс зүйчлсэн судалгаа тайлбарлалтыг үргэлжлэн гүнзгийарвалжээ. Зөв улс төрийн чиглэлх эртхэн хандаш ба эрдэм шинжилгааны үлрдэмжийг бат чанга эзэмшиж, дундад улсын асуулт, дэлгэн асуулт, ард түмний асуулт, цагийн асуулт нэн санаар хариулт өгөхөд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйд сонгож табигталар төвшлүүлж, Шинжаангийн нутгийн амар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, зүйр чанартай, алс холн чанартай асуудалтай нэгт байрлуулна. Гурчлсан чанартай, системд чанартай, арга зах бодлогын чанартай судалгааг лабду нэрнэж, нэг хэсэг улс төрн өндөрстэй, ёс зүйгэн гүйнстэй, тэрэн бодлогын хайр халамжтай, үйлдэлгэн хүчилстэй өрөвтэйг чирмэн гаргаж, Шинжаангийн өөрчлөлтөд хөгжүүлтөд тогтворжилн альва зүйлдэн ажил үйлстэй нэгэн сайнар чидэм жуулгах хэрэгтэй. Намын гүйн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажилтг болсон бүх талд нь удирдлага гэж андах гэж. Том нийгмийн шинжилх ухааны ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, чигсгалын улрын бүтээн байгуулалтууд төрөл зүйлэн зардал зэргийг дэмжиж, батламжлах хүчил цанагт хийж, нийгмийн шинжилх ухааны чидвэрт нэ игнаг байгуулан хөргөвжүүлжээ. Шинжаангийн гүйн ухааны нийгмийн шинжилх ухааны цэцгэлэг хөгжлийг гахгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлын Еврон засгийн 15 дугаар 5 жилийн улсын газар орны амар түвшнийг хамгаалах дайлдгуулгын халах хэвчийг байгуулах. Шинэ хөгжлөлтөн байршлыг байгуулах дайлдгуулгын тулх цэгийн холбогдлолтой төлөвчлөгийг судлан ялцж хэнэн зөвлөлдвэ. Хурлаач хэлж хэлсэн. Ерөн хашуужи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Шинэ хөгжүүлтэн ойлгохын болно шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйтсэн оновчтой бүх талаар хөгжлүүлж, улсын ерөнхий амар түвшинд үйлдэлтийг бүх талаар хөгжлүүлжээ. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдхуудлын байр тогтоолтыг нэгдлжээ. Хил хизгарны тогтворжилыг хамгаалах, улсын амар түвшинд халах хөвжийг бат бэхжүүлэх улс төрийн хариуцлагыг ерс үүргэлжээ. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд дамж, сүрдүүлэг эсвэргэцэн тогтворжилыг хамгаалахыг хуулж болох, кевэнжүүлэхийг ахгүйлжээ. Күндик айл дөгшрөн далд айлыг сэргээлэн арилгах тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Кил хизгарыг хүчрүүлэх, кил хизгарыг амуржуулах, кил хизгарыг бэхжүүлэх, кил хизгарыг баяжуулах, кил хизгарыг эвэн найртай байхыг нэг цогцоолно ахгүйлжээ. Улс нь улс төрийн амар түвшнийг бүх хүчээр нь хамгаалж, Шинжаангийн нийгмийн нэг талын тогтворжилыг батлах хэрэгтэй. Шинэ хөгжүүлтэн байршлыг байгуулах дайлдхуудлын тулх зэгийг бий болгохоор чихэл ихэд хүйгэн завтугал болгон, Шинжаангийн өөр мөц орон байран давуулгыг гүйц бадруулж, улсын дутаадын бүсүүд мүж орон хоттой улсын дайлдхуудлын залгал даваа ажиулсан хамжилцаагаан чангадах гэж, нэг бүсэн нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муудын орон нутгийн хоорондох буттайг эрхэмсэн хамтрал цагаан идэвхтэй өргөтгөх нь ажилсыг залган авах, эквайлгийг нийлүүлэх, аж ахуй арилж ана хамтрал цаг, хүчин зүйлэн батлам зэрэг чидвэр нь бүтэмжтэй дээшлүүлж, Азийн Европын их хүйрэн ажилсан хэлгээсэн хамтрал санаа чихэл зангилгын цэгийг күшлэн байгуулж, манай улсын шинэ хөгжилтэн байршлыг төрөлтгөн байгуулахад нэгэн улсын Шинжангийн хүчин чадлыг нэмрэх хэрэгтэй гэв. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан харуулсан.
0: Шинжанг нарааны төлөс хорын чимээн Еврэн засгуурна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун 5-р сарын 22-ны өдөр тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж, Ши Жинпин Ази Ахуугийн нэсэл санааг гүнзгий сурвалжсан ойлгож, хөгжилтийн жим ёсыг эзэмшиж, Ази Ахуугийн ажлыг жолоодохд өнөнгө хэрэглэн, дээр яс чанартай хөгжилтийг төрөтгөн акуулж, нийгэм журамт өдгий ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болва. Еврэн засгуурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожян хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Эркин Туньяз, Хэ Жунъё, Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Солсын Яра Тэппэ, Зумрат Убул, Нурла Нэвэл Мэжин, Чэн Мингуо, Кэн Шан Ли, Ван Джен Син, Илзат Ахмэд Джан, Кадэн Кэбин, Ван Лин, Ван Ган Тэвхэ Яраган, Бичкин Кэлвэрэр Тушава. Чэн Шаожян зааж гаргасын, Намын 18-р их хурлаас наар Ши Жинпин нөхрөөр голуулсан намын төхөрөө их ханд шиг ажиглах бүгдталыг ойлгох боттой явдал хийхийг баримтлж Ази Ахуугийн ажилтг болсон жим ёс чи чинэртэй танилттай тасралтгүй гүнзгийрүүлж айлуулын шин ойлгох нь шин үзэл санаа шин дайлдах бодлогыг дурдан гаргаж Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санааг бүрдүүлэн хөгжүүлвэ. Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санаанаа системийн чанга төвлөгөн, авлагдхын элүг баялаг. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгэ байж, манай улсын Ази Ахуугийн хөгжилтийн бүх талдаа хологдох айл олон чиглэлийн чинэртэй, үнэлсэн чинэртэй, дайлт худалгын чинэртэй чихэл ике асуултуу гүнзгэ хариулт өгч. Манай намын нийгэм журмын Ази Ахуугийн хөгжилтийн замыг цусралдгүй сүйгчлэхэд дундуу бүрэлдсэн эрхэм дандын үзэл санаанаа өг бүтэл болох бүгэд. Ази Ахуугийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулах. Дундад улсын хэлбэрийн өдгий ажилтыг акуулахдоо шинжил ухаанч жулаадл хангава. Бидэн Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санааг гүнзгий сурвалсан нарийн ойлгож, лабдуунаар үйлдэлгүүлж, гүнзгий хариулах. Хадан шуулах. Хөөрөлх талаар өргөлжлөн хүшилж, гол чихэл агуулах. Зэрэг санаанаа мөн чиндэр болон элүг баялаг агуулахныг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, Шинжил ухаанч онлаар Ази Ахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийн үйлдэлгийг өнөнгө жолоодох хэрэгтэй гэв. Чэн Шаожян чихэлжилсэн. Ши Жинпин Ази Ахуугийн үзэл санааг сурвалсан түвшлүүлэхийг Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл заавар цохлуурын зөрөг санааг сурвалсан түвшлүүлэхдээ уйлдуулахыг баримтлж, шин хөгжилтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэн оновчтой бүх талаар түвшлүүлж, дээр яс чанартай хөгжилтийг төрөвтгөн акуулах хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хизээдэд хөрөн байранд тавьж, докторжлыг атгах ба хөгжилтийг акуулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангадхэж, докторжлаар хөгжилтийг баталж, хөгжилтээр докторжлыг акуулах хэрэгтэй. Дондодын үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг гол шугамтай байрлуулна. Нүдэн дүзэгтэм, гарт баригтэм ажил болон үнэн боттай хөгжилтийн үр өгтөйлөр дамжна. Дондодын үндэснээ хамтын зогсон байгууллагыг лабдуунаар ахиулж, аль үндэснээ олон төмийг 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын гэрэгцээ Шинжангийн чидвэр олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлтэй байрлуулна. Их баялагын байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, ажилласан сүйр болон орчин тойрны даацын шидвэрт сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжилтийн замыг идэв хатагаар сүйгчлэх хэрэгтэй. Ардны амьдралдаа нэгтэй өртөлөн кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийг баримтлж, хөгжилтийг ардны амьдралдаа ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворлыг акуулахтай нэгтэй холбоолдуулж, ажил олголтоо, сургууль хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардны амьдралын болтой явдлыг хүчлэн сайнар хийж, аль үндэснээ олон төмнөө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй чангалах хэрэгтэй. Өм Шинжанг ИКНК шатрын нүдийг амьлуулахыг товаалгана. Төв хураан дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйц сайнар хэрэгэлж, их баялагын гүчиг Өм Шинжанг зүг хэлбэлхийг акуулж, үүндээс тавхарганы асуудлыг

0: гэж хүчлэн шийдвэрлэж, эмшин жанг нь үтээгүрийн амар түвшинд нэн ашигтай үндсэн чинэртэй хөврөлтгий биелүүлэхийг акул хэрэгтэй. Бингтон болон орон нутг нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, Бингтон болон орон нутг үүсэлсэн хэвшигхийн төлөвжүүлгүй зүрх төвлөг болон үт хувцаанаа бүтэмжтэй тогтосыг төгөлдөржүүлэн, сүрдүүлгийг эсвэргүйсчи тогтворжлыг хамгаалах үндэстэй бүлхэмдэл, аж ахуйн хөвжлөлтөй, соёлын байгуулалт, ам ахуйн хамгаалалт, кадр шийдвэртийн зэрэг талар үүсэлслийн хүчилсэн нэгтгэж, Шинжангийг тогтворжүүлж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэхийг хүчрхийхээ нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алан амжилтын үзэлтийг Батбек бэв болгон үйлдэлгжүүлж, үннээс өвийг хайхыг баримтлан, хөгжилтийн жим ёсыг күндхэж, тоо баримтын алан амжилт, худал хуурмаг алан амжилтыг эрс залруулан засч, үйлдэлгэ, арт тэмба түйхэн шилгалтыг дааж чадах боттой алан амжилтыг ширмээн үйтгэх хэрэгтэй гэвэ. Шинж шоужаан чихэлжилсэн, намын бүхталын удирдлагыг дээр ясчинартай хөгжилтийн бүх ёбц алива талд түвшлуулахыг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулан, аж ахуйн ажиллагаанаа тохируултын ажлын тогтсыг төгөлдөржүүлж, удирдлагын кадрчтын үйлдвэрлэгийн давтан боловсролт ба тусгай мэргэжлийн боловсролтыг чангадах нь аж ахуйн ажлыг атгах эрдэм чидвэрэн чирмэн дээгшлүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн нэхэлттэй болж, сайн алхмыг алхахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн зас хуурнаа хулгуудльтай удирдлаго, Еврэн зас хуурнаа шүү хураа, дайцаа хуурнаа гол хариуцлагатай нөхөр, Еврэн зас хуурнаа хулгуудльтай нэгцээ хариуцлагатай нөхөр хамтрлын сурвалжлагад оролцваа.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнөө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизийн чимээн. 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Манурын төв хуран эмах үг нурчин төрнөө хамгаалалт нь кинэн байцаах. 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 13 дугаар хэсгэн олон тэмнээ сагтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 53 гэрэг голдлогтой анхаарч байх дээрэн гэргийг хүлээв. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг, сагталаар илчлэн мэдүүлсэн 13 гэрэг байна. 53 гэрэгийн дотор Эрэмж хотын 26 гэрэг, Илин хас Гэврэн зоцгчүүдийн 7 гэрэг, Баянгол Монгол Эрэн зоцгчүүдийн 5 гэрэг, голдлогтой анхаарч байх 3 гэрэг, Ахсу аймгийн 4 гэрэг, Хашгар аймгийн 4 гэрэг, Тарвтай аймгийн 2 гэрэг, Хамин хотын 2 гэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 гэрэг, Алтай аймгийн 1 гэрэг, Цанжин Хүйх Эврэн зоцгчүүдийн 1 гэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Эврэн зоцгчүүдийн 1 гэрэг байна. Тускэскэ тушаан шийдвэрлүүдгээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Оршин төрнө бузуртлын төрөл хэлбараар хуавал, агар мандлын бузуртлын 13 гэрэг, дуу шуугана бузуртлын 13 гэрэг, хату бийт хайдмэл бодсон бузуртлын 9 гэрэг, амах үгэн эвдлэгэн 9 гэрэг, усна бузуртлын 1 гэрэг, көшчуран бузуртлын 1 гэрэг, бусуд бузуртлын 7 гэрэг байна. 5-р сарын 22-ны өдөр хүртэл Тэв хуран амах үг нь орчин төрнө хамгаалалтын хилэн байцаах 7 дугаар дугуйрын гасан ман орондо тушаан шийдвэрлэнсэн олон тэмнэ сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 13 хэсгүүдагийн 637 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 44 хэрэг болжээ. Юуны дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 547 хэрэг, сахталаар илчлэн мэдүүлсэн 90 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын усаар шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимээн. 5-р сарын 13-ны өдөр Тэв хураан амах үгийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо 4-р хэсгийн олон тэмнээ сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 49 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж, Юна доторко дөрөн хэргийгэ хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн иллар зарлахго. Удаа шаардлагын ёсоор тус кескудагийн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснгийг нийгэм нийтэд иллар зарлж байна. Тус көснгийг Шинжаангийн Уйгур Эврэн зас хуурны Ардэн засгийн урднаас шилж агаас байцаан лоолж болно.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маань 5-р сарын 21-ний өдөр Эврэн зас хуурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хороон 29-р удаагийн хурал төгсвэй. Еврон зосход нардын төлөө адэгчэдийн эхгүүдлэн банган хураан

0: эмчлэгч зумраад өвөл хурлыг ерхсэн хамт үхгэлвэ. Бангу хуран бүрүлдгэн 54-нх нь хурлд оролцож, хуул тогтоосон кино дооны цэвэ. Хурлд Еврон засхурна хамбидсэн хамьярлтэн дүрм. Еврон засхурна кевингийн ясчинрыг аккуулхуд дүрмэгэ гар үргэн батлва. Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын бангу хуран Портал Монгол Еврон засгчүүгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын бангу хуран Кэрэг зөвлөлдгэ дүрм. Баянголын Монгол Еврон засгчүүгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын бангу хуран Корол хотын хотын орно Нохатижаки хамьярлтэн дүрмд засвар оруулах тухай тогтоолоо. Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврон засгчүүгийн Дүн ба Гажахлуулын Мэнгэн ба Тарач Нахучна Цалингиги Чирилдүлн Эртхас Сергалх ба Засг Дүрмин Тогтоолыг гар өргөн батлва. Онц зарим сум болгосна хугацаа сулх сунгуулын цагийг кеншэрлэх тухай Еврон засгчны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хуран тогтоолыг гар өргөн батлва. Онц зарим төлөөлөгч нь төлөөлөгчийн хэрэг юм тухай Еврон засгчны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хуран төлөөлөгчийн хэрэг юмгийг хинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба ажилтны өвдлийн тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулах зүйлсийг гар өргөн батлва. Хурлд шинээс тушаалд төмөлснөө Еврон засгчны гулсан ажилтнад тушаалд төмөлөх бичиг олгосна хамт үндсэн хуулд ангарлах ёстол хэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Зөв алба намжилтны үйлдэлтийг бий болгон нийлдэлжүүлэх сурвалжлах хэмжээг гинзгэ өрнөх болвол энэ жил намын байгууллагын чиглэх үүрэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл гэхэд Тюна банкны хураа болвол намын удирдлагад орох улс төрн албан байгууллага болох тул сурвалжлах хэмжээний дунд сайнаар төрөвчүүлжээ. Өлкөд дурал болж, Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн зөв алам намжилтны үйлдэлтийг бий болгон нийлдэлжүүлэх тухай чихэл өглөөдийг гинзга сурвалжсан ойлгож, хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч нарт ач холбогдлыг гинзга ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, сурвалжлах хэмжээл өрнөлгийг ухамсарласан дээрвэн албан байгууллагын байгуултны шаардлагатай нэвтрүүлж үлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бирэнгөөц оновчтой бүх талаар туурчлахтаа ойлдуулжээ. Хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгдэл товлгож, зөв алам намжилтны үзэлтээр ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөв чиглэлийг батламжилжээ. Хуулаар засгийн Шинжаангийн байгууллагыг лавдунаар акуулж, Шинжаангийн дээр ячнартай гүйцэтгэхтэй батламж хангаажээ. 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтлүүдийг биелүүлэхдээ ойн хамба кичин чидлааны өргөх хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгчны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хуран дээд эрхлэгч Ван Мингшан, Ленин Пин, Дилшат Кадыргам, Пин Шинлай, Ван Гуахэ, Мамед Манкадыр, Анмар Турсун, Сун Яжун, Нарим Ичгэн Дарга Ван Жан хурл оролцов. Еврон засгчны дээд эрхлэгч Кайсар Кейм, Еврон засгчны ардын дээд зэргийн шүүх хуран дарга Дилшат Сайм, Еврон засгчны ардын байцаах хуран байцаах дарга Каужимин, Еврон засгчны кинин байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр хурлд сул оролцва. Хурлын дараа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, сайнаар хэрэгжүүлэх гэх тусгас сэдвүүд тайлбарлаж хэвэ. 5-р сарын 21-ний өдрийн үдэнэм Еврон засгчны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хуран 80 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлд банкны хуран хурлын альва зүйлэн зөвлөдөх сэдвийг кинэн зөвлөдсөн байдлын хариу мэдээлүүлтийг сонсгож банкны хуран бүгд хурлд дэвшүүлж батлуулахар тогтва.
1: Шинжаан радиод хэлс хурайн чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн газаадаа сурвалжийг газаат гаргасан 90 өртөг 1727 дүншөр 1000 төгрөг төгөрч. Адил хусанкас зүүнэд өрцөө хоёр хуваар нэмэгдэж, Зүүн Өмнөд Азиа, Африкт зэрэг шинаас гүгссэн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болов. Өмнөд 90 сард Шинжаангийн газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хотын арилжаана төвлөрлийн хэмжээд ээгшилжээ. Газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хот болхо Илийн хас хэврэн засгчуу Хашхар аймаг Ürümj хот Порталын Монгол Еврон засгчүүгийн газаадаас оруулж газаатаа гаргасны өртхөн нийт 1451 дүн шүр 4000 төмөд өрхтөг хүрчээ.

0: Шинжангийн газаа даралж байгаа газаадаас оруулж газаатдаг гаргасан ерөнхий өртгийн зүүн 84%-ийг эзэлвэ. Аралж байгаа арх хэлбэр үргэлжлэн шилдэгж ээж. Энгийн аралж байгаа гол хөдөлгүүрийн үйлдэл нэг тоон болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн энгийн аралж байгаа газаадаас оруулж газаатдаг гаргасан өртөг адил хугацаанд гасан зүүн 17.8% нэмэгдэж, бүх Шинжангийн газаа даралж байгаа эзлэхийн харьцлын зүүн 59% өрч. Газаа даралж байгаа нэмэгдлийн гол тулаар уулсан байна. Килийн ардын хоорондох зах дэлгүүрийн аралж байгаа арх хэлбэрээр газаадаас оруулсан барааны өртөг адил хугацаанд гасан зүүн 80% нэмэгдэж, газааттай барилгын ажил даашлах барааны аралж байгаа хэлбэрээр газааттай гаргасан барааны өртөг адил хугацаанд гасан зүүн 125.9% нэмэгдэж, аралж байгаа эзэгнэлтийн хэлбэр нь олон нийтийн хөгжилтийн байршлыг төрөвтгөн бүрдүүлвэ. Үнэ хамт газаад аралж байгаа эзэгнэлтийн гол зогц амжилтлын хүчээр бэлхэн болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангд газаадаас оруулж газаат гаргасан тэмдэглэлтэй газаад аралж байгаа аж ахлуул 3025 болж зүүн 17.4% нэмэгдвэ. Хашхри Яншар шинэ дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж үйлсэн Боожолхо Куралинд Хашхрийн Сүлүү Жигуан нэрмжтэй гэрэлт хөлгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Энжил нэгтэй Аруур Кескин LED гэрэлт хөлгийн шүмрийг газаатдаг гаргажээ. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Айни Мамат сүржилгчтэй хэлэхтэй. Одоо компани яг нэг хэсэг газаатдаг гарах зах алгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Энэ хэсэг барагийн Өзбекистанд гаргана. Нийт 1500% байж, энэ жилийн газаатдаг гаргасан ерөнхий өртөг 1000 өнгөрө төм төрөхтөг хэрвээ гэвэ. Ерөмчин боомтын захиргаана төв бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салан дарга Жоулян хэлэхтэй. Шинжангийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийн аж ахлуулын газаат гаргалт зүүн 35.8% нэмэгдэж, Шинжангийн газааттай гаргасны өртгийн зүүн 7.4% эзэлж, эзлэхийн харьцлын 1.8% дээгшилж, нэвтрэх замын аж ахуйгийн аж үйлсэн аж ахуй зүгэ хэлбэрийн хөрөлх яс чинрийн нэг сан болоо гэвэ. Юнас хаза Зүүн Өмнөд Азиа, Африк төв зэрэг шинаас гүйцсэн зах дэлгүүрийн газаа даралж байгаа дайжлахын үйлдлийн илэрхэ болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Дундад улсын Шинжангийн 191 замыг хамтар битэн байгуулах улсмуттай болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь зүүн 5.7% нэмэгдвэ. Зүүн Өмнөд Азиан улсмутын холва. Африк төв зэрэг шинаас гүйцсэн зах дэлгүүрийн улсмуттай болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь тус бүр зүүн 95.1%, зүүн 158.4% нэмэгдэж, Шинжангийн газаа даралж байгаа нэмэгдлийг тус бүр 4.8%, 7% дайшилвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийн тусласан дуртахул. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Жанши мужи системарын Шинжанг туслах ажлын дунд аж ахлуулба төрөл зүйлийг ахтуушаан дидэв гэдэгээр татнуур уулан ботааруулжээ. Тухайн газрын нэгэн хувцс хундур кэд аж ахуй зэрэг аж үйлсэн хөгжүүлдэг хүчний ямарлан аж ахлуулыг татнууруулж тухайн газрын хөгжүүлтийг дайжлан тухайн газрын хүмүүсийг баяжуулах сайн сайхан хөгжүүлтэн байршлыг бүрдүүлэхийг ахуулба. Ахтуушаана Жамал Терек сумна Хулсан соян сүйрэн газарт 3000 дулаан зум хулсан соян ургуулта сайтай байла. Ангш кескин жирэн тонна шин сургаг хулсан соягын нэгэн Гуанжу, Шанхай, Шангэн зэрэг газарт гэргэн борлуулж бас Аустралиад гаргуа. Шинжангын Туучин нэрмэгтэй кэдаа жахуугын шинжил кон техник мэрэгжлийн хизгарт компанийн хариуцлагатан Чамбин гэлэгтэн. Бидэн хулсан соягыг Памирын өндөрлөг нь хурмаад тарж, цас дуулан цас нь хайрлаар усалжээ. Өдөр цэгэн дулаана зүрэн шим тежаалыг гүйцсө хурмдуулжээ. Амтайхан күйрэг амтай юм гэвэ. 2023 онадагт Жаншим үжин Шинжанг туслах кадрчд такт холбас болжээ. Жаншим үжин Кэдажахуугийн шинжил ухааны кралынгийн тусгай мэрэгзлэнэ бэлгэн болон ажахлуулыг горуулан авчиржээ. 10 хоор чинэс ата хулсан соян төрөл зүйлийг авчирн туршин тарва. Одоо ахтуушаны хулсан соян тарилтан талбайн тогтунар 4000 өнгөр мөөдгөрч өрөгдвэ. Тухайн газар бас хулсан соягийн нарлыг боловсруулах төрөл зүйлийг эхлүүлж хулсан

0: Ян цагийн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, салгад бас хулсан соёо гэр гэсэн бингян, зэмсэн буурцг, зэмсэн арх зэрэг үйлдэхнийг нээн хөгжүүлжээ. Памрын өндөрлөг нь хулсан соёо нь нэгэнт тухайн газар нь онцлогдох гэдэжгүйг нэгтд тэмдэг болсон байна. Ахтошина Жамал Терех сумна дэд дарга хамфий хэлэхтэн. Бид на харалт болвол Зэвгэн шин сургах хулсан соёо хултахд хэдэвшээ. Харин хулсан соёог гүйс ашиглаж нарилг боловсруулахар дамжин үйлдэх нь нэмэлт өртгийг дээхтүүлэх болно гэв. Чидрэн 3 жилд Жанши Мужи Сесмарын Шинжанг туслах ажлын дунд нийт 3 лумшир шаг төгрөг нь ажилсан тусгай зүйлийн хөрөнгө мянга оруулжээ. 16 төрөл зүйлийг тайцлан ахтавшаанд буттааруулжээ. Худалдаачдыг тач хөрөнгө мянга оруулсан мянга натгон 190 мянгаруу дүмчир төгрөг төрчээ. Ажил сар Шинжанг туслах ажлын шинэ капчан ажахуудын хөгжилдэг ахгүйсэн бивгээд бас тухайн газар нь олон төмн ажил болж урлага нэмэгдүүлэхийг дайчилв. Жангши мужийн системарын Шинжанг туслах ажлын өмнө хурантын жулаатх газар нь ажилсан ажил болголтын дуулингийн дарга Левдиан Яг хэлэхдэн. Ажилсан бүтцтэй олон нэгтэй хандлаж илэрч Ажилсан хэлкас татралтгүй төгөлдөрж өн ажил боллолтыг дайчлах чидвэр өргөлжлөнд дээгшил байгива.
1: Шинжанг радио телесхуранч маань 5 сарын 21-ний өдөр улс дааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухайн номертөө нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэлдөө төгс амжилтаа биелгэдэв. Тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг Чэндүгийн агаар аялын хязгаартай компани гүйцэтгэв. Туршин нисгэ Селана нисгэл тухайн өдрийн өрн хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн бүдлээс нисжээ. 40 минутын дараа Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэлдөө тогтуунаар бүүвэ. Тухайн өдрийн үедээ туршин нисгэ Селана нисгэл Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлээс нисжээ. Өрөмжийн Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдэлдөө хүрчээ. Бүх явцын нисэлтийн байдал тогтон байж Алуу зүлийн буулзалт тоон баримжаадаг хэрсэн байна. Энийн тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болсныг харуулж байна. Чэндүгийн агаар аялын Шинжангийн хуяр компани дэд Еринга Закрал Либо Тэнцүлийн гэлэхтэй. Тус удаагийн C-IST-IS тухайн номерт нисгэлийн хэлбэрийн бүх туршин нисгэ төрөл зүйлэн үргэлжлээ биелүүлж Тус нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгийн айлдуу тохорхо найдвартай чинэрэг гүйс шилгэн батлсна хамтоо нисгэлийн бүдлийн гүйлтийн зам агарын зам харилцаана хамьяралтай зэрэг иж бүрдүүлэн батламжлах чидрэг шилгэн байцаава. Өмнөх хугацаанд бид нь хологдлолтой ажлын талар нэлээд гүйс бэлтгэл хийснээс шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болов гэвэ. Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэл далайн түвшнээс 2500 тэг 6 цаг 95 метр өргөдөж Шинжангийн 2-р өндөр өндөрлөгийн нисгэлийн бүдэл болно. Хожин Шан Чэндүгэн агаар аяллын хязгаартай компанид нэгт хамтралцаа тогтолцож Цоо шин Өрөмж Баянбүлэг хашхрын 20-д хариудын тогтмол агаар аяллын шугамыг 6-р сарын 1-р нэвтрүүлгээр төлөвлөж өдөр бүр нэг сала нисгэж улс дааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухайн номерт нисгэлийн хэлбэрийн нисгэлийг нисгэнэ. Эний мөнчгэ Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн анхдагч тогтмол анчтын зөэлтийн агаар аялын шугам болно. Хажна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн ерэнгаас нь хамьяралтын гэлдсэн голлон хамьяргч Шая Чан хэлэхтэн. Өрөмж, Хожин, Хашхар зэрэг газарт 20-д хариуд нисгэн зугаасчтын аялд маш төхөм зөөлж бас тухайн газрын зугааслын үйлсэн хөвжлтийг акулах болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр дундын үнснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлжээ. Нийгэм зүрэнт өдгөөчлсөн Шинжангийн Бутан байгууллагыг ихэр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжангийн нийгмийн шинжлэх ухаа төлөвлөгөө гаргийн гэдлүүр хашгир хотыг ихлвэ. Гол хэдлүүрийн царангийн нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараг. Бүдсэн бүсс ойл нэвэн соёлын битэлж үйлдэхэн. Ардын зан үйлэн бий шөөлгөлт ба. Нийгмийн шинжилх ухаагаар ардд ашгүртэх, ардд дөхм үзүүлэх үйлчлэгийг 2-г үзүүлгэн орон тухааж. Нийт 36 үзүүлгэн байр гаргаж, Хашхар аймгийн Бодсон бүс соёлын нэвийн үр мэрэгжил онцлогтой ардын зан үйлгэхэд арда ашкүртаг үйл

0: чинь яна өрөвдөлийг төлөрлөн дэлгэн үзүүлжээ. Утсан шигтгсэн фалан, шихэр зург, хулыгын хайрван зург зэрэг бодсомсон соёлын өвн төрөл зүйлийг үйлдэлсэн бичил нөөлхгийг хамарчээ. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан салгамжлах ба нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг төгөөмжлөхийг гүнзгө уусцуулахыг ахгүй. Дундуудын үнэсна хамтын цогцны үзэл ухаанцыг дүрслэх сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүл бай. Хашгар хотын дүм зэрэгн ажлын мэрэгжсэн сургуулийн сурагч Сумани Иминжан анх удаа утсан шигтгсэн фалан үйлдэн кекийг бийсэн нь ойлгожээ. Тэр сургуульчлагчд хэлэхдээ Эвран кегулзыг аажма аажмаар кеж гаргасан нь юзад маш амжилт битэмжтэй төрөлд тавлаа. Эврийн гараарын кеснээс тэгээд амархам шиг гэдгийг мэд байгива. Үйн хамт гэдлүрэн тухайн царанд Эвран засхууд нь тэнгэрүүл чидвэртэн, соёлын чидвэртэн нийгмийн шинэлэх ухааг түгээмжлэхэд чидвэртэн өрөвдөлийг төлөвлөн дийлгэн үзүүлжээ. Нийгмийн шинэлэх ухааг түгээмжилсэн нийтлэг эргэн жишээ бол нь 2025 оны шилдэг төрөл зүйн өрөвтөмжийг системтэй илрүүлвэ. Гэдлүрд бас нийгмийн шинжилгээ ухааны цуглараана үйлдэлсэн бичсэн нөл гурныг шинийг үүсгэн гаргаж бэгшин данг нь анхлах хугацаана соёл иргэншлийн гэрэл гэлбай гэх нийгмийн шинжилгээ ухааны түгээмжлэг ахрах харааны давтамжинд мэрэцэн картон зураг ба шоу зураг нь авья тааруулахын үзүүлгэн мэрэцэн зэрэг онцлогтой мэрэцэг зэргээр ихлүүлвэ.
1: Шинжанг радио телевиз хураан чимээн 5 сарын 21-ний өдрөө 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараа нэхэлж Шинжаанг онцлогтой соёлын их байлгыг өсгөлөнгөн цуглараанд дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараана Шинжаангийн үзүүлгийн орны Шинжаанг улбал сайхан газар гэхээр гол сэдв болгож нийт 55 өсгөлөнгөд оролцсон нэгцэн 6,000 өнгөрөө үзүүлгийн зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Өсгөлөнгийн сонорхогчуд өсгөлөнгээр дамжин Шинжаангийн онцлогтой амт дидэн, бидсэн бүсэл соёлын өвийн соёлын битальч үйлдэхэн, соёл зугаачлалын гэрэлт цэгийг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож, Шинжаангийн Чулаатын улсах үүч багтаамжтай хамжилсан гөгчгө, өрнөн бадрангу өөдлөн давшхо амжирлын гүчиг мэдэрч болно. Хунана өсгөлөнгөд оролцсон худалдаач нь Шаузуи Шинжаангийн үзүүлгийн орнд гүн сүгдэлтэй байлаа. Тэр гэлэхдээ Шинжаангийн үзүүлгийн тэнхмийн гүн сан Шинжаангийн Кев намбан намагийн ихэр татва. Хөнийн цагтаа болбол лапта завша гаргаж байгаа Шинжаангаар зугаасж Шинжаангийн өсгөлөн сайхан өнг үзмжиг үзнэ гэвэ. Тус хулсана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан өсгөлөнгөн аралжана сүгдранд Шинжаангийн Кевлэл түүх соёлын нөв, ут хурлог, бидсэн бүсэл соёлын нөв, соёлын битальч үйлдэхэн, амт дитэ зэрэг соёлын их байлгийг төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлж, али үндэснээ соёлын суулцаа үүсэлцээ, гар атгалцсан хамтар үргэлжлэлсэн цэцгэлэн гөгссөн байдлыг амьдлагаар илрүүлвэ. Евран засгуурнаа соёл ба зугаачлалын тэнхмийн ажиллуулсан көгжилтийн газрын дэд дарга Ахмад Амад хэлэхтэн. Хуншилю хоолын гэрэн амт дидэн, соёлын битальчи үрсхул тоглом зэрэг хоёр ихе үүсэлсэлэн хэлбэрээр ойлгох орон сайгийн шинийг үүсгэн гаргаж, тоожилсан нэхмлийн машин, бэдсэн бүсэл соёлын өвийн үйлдэхэл, AI тайлэмжи, жишмиг цасанд төшгөө зэрэг олон нэштэй үйлдэлсгүй зүйлийг тохируулж, бүх улсын альва газар түйнчлэн, Дэлхэн альва газрын найж нарыг Шинжаанг дэржи төрн үсжи сугаасч, соёл зугаслын хамтралзааг чангадахдаа чин сэтгэлээсэн залж байна гэвэ.
0: Түүхэн дурсгал зүйлсдг дундын үнсн хамтын цогц. Шинжаангийн радио телевизийн сургуульчлагч Балгана медиалсар болвол Хоргосчэна Күрэн Эртнэ хотд байх Илин Жамжино урдан болвол Чингэснийн төв засгийн засалд баруун хөдөн Килгизгарыг хамьярх гол түйг нь үлдвэл байжээ. Гэр улсын нэгдлийн гүйн зузаан он царыг сийлж, Шинжаангийн альвын засны олон түн Экулстаган сэтгэл зүркан холуусн Чин үнэнч анхна зөрлдийг гэрчилвэ. Илин Жамжино урдныг Чин улсын

0: Тэнгэрт итгэгч хаанаа үед байгуулжээ. Тухайн үед тэнгэр уулын эмнэ хөт биеийн эргэн уулын газар орно хамгийн дээд цэрэг засаг нь төв болж байжээ. Энх нь өнгөрсөндө баран хөтөн хил хязгаарыг сахан хамгаалах, бих горон бисэн цэрэг засаг нь хэрэг явдлыг нэгдэлд хам ярих, улс нь нутгийн өсгөрөн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах гол үүргийг үүргэлж байсан юм. Кедэн 100 жилийн салхин бороон ба 10 сарын даталт хийгээ өнгөрөөсөн боловч гээ. Илийн жанжин ордон мэнл бүрэн бүтэн наар нь хадгалагдаж байна. Гол тэнхим, зүйн талба, баран талын гэр, мэнна көмірг, саскын гадар зэрг гол байрлган келбарин бүрэн бүтэн, байрслын тодорхай байж. Төб кицангүй бүкіл цогцын дүрс байдлын, чин улсын кил кызарын цэрэг саскын ордона түйг нь үг дүрсийг бүрэн бүтэн хадгалж байдаг. Орно дотрг дэлгэн зүлгүй ордон дорхтө, нэг ижийн нийт 16 баруун хязгаарын дайг түйштгсэн зүрхтэй дэвтэр нь хуулбар үзүүлгийн зүйлийн Чин улсны энэ баруун хязгаарын уруулгыг түйштгэж, нутаг дэвсгэрийн эргүүлэн авч, улс орно нэгдлийг биелүүлсэн агуйг түйхэн явцыг бүрэнгүйц дэлгэн үзүүлсэн байна. Элийн жанжино ордона тайлбарлагч Гүлкина Айркин хэлэхдээ Голд тухайн үеийн Чин улсын цэрэг гэдэг 8 хошин күйг дүн нарын баруун хязгаарын дайг явж түйштгсэн, Шинжангийн явж дахин нэгтгсэн нэг хэсгийн түйгийг дүрслэн туужжээ. Түйнэ аль нэг дайна зургийн цэм нэг үнэн буттай түйг нь үлгэр болсон гэв. Илин жанжин ордон 1996 онд бүх улсын голдлогтой түйгэн дурсгалтын зөвлөсөн хамгаалалт нь нэгцэрч их сайд байв. Энх нь өмнөх нар бүх улсын залуучууд багцтын хэмжилэн сүйрэн гадар, экономич үзлэн хэмжилэн сүйрэн гадар, улсын батлан хамгаалалтын хэмжилэн сүйрэн гадар, энэснэ бэлгэмдэл давшилтын нэлгэр үзүлгүй хэмжилэн сүйрэн гадараар үлнэгд байв. Хоргос жана соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаалсан товчана намын удуртахад уулингийн бүрэлдэхэн. Соёл төгөн эвэн күрэлэнгийн дарга шаян чэн гэлэхтэн. Илин жанжуно урдан болвол дару чин усн төв засгас орон нутгийг битүмжтэй зассан бэлэг тэндэг мэн. Бас чи бидна келдэг Шинжаан болвол эртас наваад их усн нутгийн өсгөрн салж болшго кескин нэг кесэг мэн. Элийн жанжино ордон болвол дару бүдсэн гэрч ба бутта гэрч болно. Түйг хамгаалан ашгалахар дамжин, элийн жанжино ордона тавцан болгойж, хоргосын үлгэрийг сайнар ярж, Шинжангын үлгэрийг сайнар ярна гэв.
1: Үсгэлөнтө сайхан дундад улсын айлала.
2: Шинжангын радио телевиз хураан ерэнхайлсан чимээн. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр бол олон улсын амбидсэн олон янзтай чинэрний өдөр болно. Гол сэдвийн нэг газрын амбидсыг хамгаалж, төмөн бидс хамт орших амахуугийн өмдөл яг их болно. Амахуугийн хамгаалтыг чангатахаар дамжин, Шинжангийн зэрлэг амтнаа дүрсэн сүргийн тог хэмжээ тасралтгүй өргөдвэ. Энхүү нутаг дэвсгэрийн өрнөн бадрангу амжирлын гүчээр Күмба байгалийн эв зөксөлтэй хамт орших гой сайхан хариултын хүдсийг бичгэлж байна. 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын амбидсэн бидсэн дүрсэн 2026 оны Кевлийн нэрсэн чигсайлтыгэ жинхнэр газараа нийтэлвэ. Шинжангийн Эрчис голын сав газрын орон нутгийн бидсэн дүрс болох хавч сам хорхаа жинхнэр үүнд чигсайгдвэ. 2023 оны 8 сард Шинжангийн Кёда Жахугийн их сургуулийн дэд профессор Либин шинжил ухааны судалгааны бүлгэмд ахуулна. Эрчис голын сав газарт анх удаа хавч сам хорхан айндан үрссэн зэрлэг дүрсэн сүргийг илрүүлжээ. Тусгай мэргэлтнээ бүлгэмийн үлэн жишгээр дамжин. Тус бидсэн дүрсийн манай улсад анх удаа тэмдэглэгдэж байгаа явдал болох бэгээд Шинжангийн байгальд гол горхын хавч сам хорхан тархалтын хоосон байрыг нөхрөлвэ. Либийн хэлэхтэй. Эм болвол нэг күмсэн сэтгэлийг түйлэр догдлуулсан сайн чимээн болно. Би бүлхмийн күмстэйгэн бас маш их сэтгэл догдолж байна. Учир нь энэ нь хавч сам хорхаа манай улсын орон нутгийн чинэр сайтай хийтэн усна сам хорхаа болсны хувьд эцстэн улсын гэрчлэгтэй амбицсн ухаанаа биеийн өмнөлтэй болсныг харуулж байна гэвэ. Хар адаргу өвлийн туруутнай төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орнд. Жилбэрийн энэ үлрэл болболоо, яг Прзевалск такин унголхо үлрэл болох бэгээд, нэнчгэ тэднийг ажгалхо хамгийн сайн цаг тухайл болно. Эн кэсэг хугацаанд хамгаалтын орны ажилтан Жан Хо Фэн өдөр болгон Кэр Газа такин сүргийн байдлыг ажигладаг байна. Шидэр хамгаалтын орны Сэнгэ Кэн усна их сүрүүлжин газрын өөр эргэнтэ Жан Хо Фэн энэ жилийн 1-р кэсгийн унгуулсан унгыг олж үзжээ. Бичхэн унгын яг 4-5-аар нь такин сүргийг дахч идэж хайж байхыг үзээд Жан Хо Фэн догдолсон сэтгэлэн дарж ятсан байна. Тэргэлэгтэн Биднаас хамгийн өөр байгаа такин сүрэгт нэг унган байхыг олж мэдвэ. Зүйн талын үүлийн нураад бас нэг унгыг олж үссэн бэгээд энэ жил шинхэн төрсөн унган болно. Түнээс үсэн бор өнхтэй юм. Игээд хоёр шинхэн төрсөн такин унгыг олж үзвэ гэвэ. Ода, Шинжаангд нэгтэй олон зэрлэг амтныг хураамжлан аврын туслах эртэг байгуулж Октургу агаар газрыг нэг цогцлуулсан кинин гэмжиг тур сүлжээг байгуулж, таунжи сүлжээ, эд барана сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэргэлийг хэрэглэн зэрлэг амтна амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Шидэр, Манасяна гэрэл зүрэг татха дүр бахтан Лёвжүндө тохон газрын өн биеийн уулархаг орондоо улсын хоордоо дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болох Малрын Кэр Газагийн ажилгааны зүрэг дүрсийг сүйдрлэн авчээ. Зүрэг дүрстгэ малар заримдан хадийн хооронд алгуурхан алхалж, заримдан алхагаан зогсааж алсыг бараална, заримдан өөр эргэнэ урчин төрнийг цаг эмхтэй сэрэмжлэн ажиглаж байлаа. Эний мэнчгэ манас яна урам мэсэн амбицсн олон янстай чинэр ба амахугийн хамгаалтын үр өвтөмжийг харуулва. Лёвжүндө гэлэгтэн гентийн тохиолдлаар голын кювэнд нэг сони намтан нүзгэдвэ. Тэгээд би гэрэл зүрэг татах машинанаа төвлөрөл тааруулху сайгийн тогтаасанд нэг малар болохыг олж мэдвэ. Эний мэнчгэ миний анх удаа маларыг олж үссэн ёптол олна гэвэ.
3: Шинжаанг болбол сайхан газар.
0: Шинжаангын радио телесхуран нь шимээн. Одоо Боснуурын 8 тэмнэн гүрмүү кээрэн цагаан Лянха үргэжилэн залгалдан бадран дэлгэрчээ. Энгилгэрм цагаан Лянхайн көкөхтургу тунгул гүсэнний элсэн цөлө хулста харилсан солбулцаж. Амжилан кичар билхэм сунавдурлын гой сайхан үзэмжийг илгэрүүлжээ. Арын олон сугаацчдыг нэрийгэн сонсоод кэрэлсэн нэрж тээрн үсгэдэ татва. Боснуурчана Боснуурын Лянхай шиджэ үзэмжин орна нуурын нөөрдө. Үргэлжилэн залгуулсан цагаан Лянха амьдаг сайхан усан дэргэд сэсгэн талгав улан дэлгэрсэн байна. Улан цагаан шарг уош зэрэг альбаз үлэн өнгөтө цагаан Лянха номын ногон Лянхан навчна дунд чимэг болж көк охторгу көвн цагаан үлэн үргэлжилсэн хулсан наадан тугалсан усна шоуутта харилдсан тотгож сонорхолд үзэмж болон бүйрлдэж. Шүлэг зург мэтэ харагдан амжирлын кичар билхэм зуна амах хүнгэн гой сайхны үзэмжийг зургалж зугаадчид чимгэлсэн онсдөө суух буюу усан дэрг тавцсан гарч кэрин цагаан янхаа гэхээр загас сонорхно. Зугаадч Чанг Чун Хоу сүйдрлэг машинарын нүдний өмнөх гой сайхны үзэмжийг тэнэглэж байна. Тэргэлэгтэн би бас эврийн санаандан таарсан зург татва. Хөөнэн завшад болвол боснуурд үлүүхэн иржээ. Гой сайхан үзэмжийг төрнөсч их байгаль нь энэ үзэмжийг мэдрэхийг хүсэж байна гэв. Шидэрэн жиласнаар боснуур шан шивэрлэг газрыг хамгаалах ба сэргээх инженеринг гэрж үүснаар дамжин мэрэглэн аргаар хулс буужлах ба тараалхыг зогсааж өө шугыг сэргээх өөс бичарыг сэргээх зэрэг айл улан хамгаалалтын арга хэмжээ гарцнаас Боснуурын амах үгэн урсан төрн үргэлжлэн сайжирж. Кэрн цагаан янхан ургалтын байдал жил дараалан сайжирва. Боснуур шана боснуурын Лянхай шижээ үзэмжин орна ажилтан калбинуур гадар хэлхтан. Манай боснуурын кэрн цагаан янхуа 5-р царан ихнаас 10-р царан ихэн күртл дээлгэрч. 150 нөнгөрүй өдрэн цэцгэлгэх хугацаатай юм. Таун зүлэн өнгтөө бэгэд бас Ховор цохог хос энгта цагаан янхаа байна гэвэ.
2: Одоо тууч мэдэмдэ сонсхия. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар гүртэл Шинжангийн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ

0: хоёр дүншүр хуваасд авчээ. Хоёр дүншүр 496 төмөн 1000 хөвдөг хөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 26 цаг 3 хуваар нэмэгдэж, нэмэглийн хурдсын бихүүлсийн дунд шиг хэрэг хэмжээнаас дээр уулж, тус ажил төрөл ид гүштэй нэмэглийн байдлаа баталваа.
1: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Эрэмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн бөгөөдл, олон улсын барааны зөвлөлтөнд агаар айлын шугамыг ишинаас 30 өнгөрөөр зурулсан нэмэгдүүлжээ. Бөгөөдлд байх бих барааны нисгэлийг 15-аас дээш уруулахын хамт агаарын гармын хэлбэр нь улсын барааны гүлгэн товчлортой байрлуулан, оюнлог барааны өртөө кил алсан электрон худалдаа олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтийг нэг зохицуулсан тавцангийг төрөлхөн байгуулна.
0: Энэ өдрөөс эхлэн Ерөмж хотын анхдагч хэсэг нь 15 зүрхс замын хэсэг нь 28 жирлэнтэй тэргнээс угсаалыг алхам алхмаар ашиглалт оруулна. Жолаш найжнаар жирлэнтэй урх үйс төр цаг машин тэргээс угсааж болно. 15 минутын дотор зардал хураахгүй.
1: Цаг уурын хөрөлдөйг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн хадагт бэхшин янган 16 хотын цаг уурын дурцуулсан медалиас унсхийа.
0: Ерөмжтэй бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 17 градус.
1: Алтаад чилгэр 8-аас 17 градус.
0: Тарптаад чилгэр 7-аас 20 градус.
1: Гулздэй үйлтэй 8-аас 21 градус.
0: Буурталд бах хуртай 10-аас 18 градус.
1: Гарамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 23 градус.
0: Хийтэнд бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 20 градус.
1: Шихозд бах хуртайгаас нь үйлдэ 9-аас 20 градус.
0: Санжид үйлдэ 9-аас 20 градус.
1: Хамилд үйлдэ 13-аас 31 градус.
0: Турпанд үйлдэ 20-аас 34 градус.
1: Хорлд бах хуртайгаас нь дүм зэргэн хуртай 14-аас 32 градус.
0: Агсуд бах хуртайгаас нь үйлдэ 16-аас 31 градус.
1: Атушд үйлдэ 16-аас 31 градус.
0: Хашгарт үйлтэй 18-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлтэй 20-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 17 градус.
1: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлэгч ба энудаг нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж утхан жингуар гинж наран туя буула нэвтрүүлвэ. Күлэнэв сонсон том байрлаа. Нэг бол нагулгыг сонсгивэл таваас сулуушитын хэрэглэгчний үйлтрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожашаан сока жайсигийн цодор сокагад урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчайда. Салгаад тэнгэрүүлийн ханькэнсэн дуулгэхэ ширэс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэрүүлийн ханькэнсэн дуулгэхэ дүүг сонсхия.

тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонс минь сайн байцгаан та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэд нарад огин миний экулс миний гэр нэтэлг ман эргэн танартаган мэнлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгтэй баяр та болно. Эргэн гүн сонс та. Тэгнэн удаагийн нэвлэгэрн. Манай нутгийн шин сэвгэн учраад л дугаараар бидэн хамтаар Синьцзян көл бэмгэн кеттэс нь хамтарсан уралдаана. Ард ашгүртаг тусгай хэлгэнэ билгэн тохой ойлгоё. Тавхан урлсан Синьцзян дугаараар бидэн хамтар Синьцзян худалдаа эзэнлэх уршин тойрны кинэн кимжг өртө цагийг илэр сунган хэлсэн тохой ойлгоё. Гэлзгснээр дугаараар болондо Иран сухурна көлмөрн шиач шоуты жана үлгэрийг ярж өгнө. За удаа тэлээ миний хулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлрэн оглын план ап сонсголоо. Манай нэвтрэлгийг Синьцзян араад телесхран слуштин шин зөвлөрийн хэрэгжний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Номдудун болуусын утуудан мууламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Улсын зам 577 дугаар шугамын Чингас гус хөрх Сасмын замын төрөл зүйлийг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулж дуусгаар тавилгаж шээ. Байгаль дууснаас хоороо гулзаас машин тэрэг ачуулаад нь ирмэс хөрхтөө талхин даваанаар тугаал нь явах уучлалгүй болов. Одоо төрөл зүйлийн шуран барилгын аялыг нэгтэй кежид дуусгах нь бих шугамын тагт нэгэн замыг бас нэгтэй нэвтрүүлж барилгын аялын хаалтад яг тэндүг зураас зурж машин цагтханаа тоног тохиромжийг шамд нь өксөрч туршин тохируулж яана. Бих шугамын төрөл зүйлийн эзэмлийн чанартай барилга болох уу? Бор бүрхснаас унц хий тагтын гадаргын барилга нэгтэй дуусч барилгын аялын хаалтад яг шүйлураху аялал хийж яана. Сонсгонораа шидрэ. Истгар ухтана дундус Азерфан үсгэлэнгийн цуглараана. Электрон үйдэн бэлэдэг жинкнар охлоо сүлжанда эхлэн хулдаш. Улан тэмн. Азерфан хурлын үсгэлэнгийн үйлхана тапсан гэхэ. Баг программ зэрэгэ архилвара дамжан хулбалда бэлэдэг хулдан авху. Тусха орандуу хурши. Электрон бэлэдэг хулдан авч болна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Иргэнгэн сонсдоо бода. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаар. Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уран дана. Ард ташгүр таг тусгай хэрлэгэнэ. Бэлгэн тухай юу гэ. Шидр эвлэн сохорна. Худалдааны ябдын тэнхим. Хөөрмөн 26 нууна. Тунгшин зөвстэй. Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтарсан уран дана. Түшлэн. Олон ажил төрлийн нийгэмлэгт хамтран ард ашгүр таг тусгай хэрлэгэнэ том бэлэг гаргаж нэгэн нэрн өнгөрөө гээшд ажахул төлөрнгөр ашиг олгож ард ашгүр тааж энэ бодтой харгалзаар дамжин уралдаанаа халамжлан нэмэрлж хэрлэгэнд амьдрын хүчийг нэгтүүлэхээр байна. Эврэнс хорна худалдааны явдлын тэнхимээс Шинжаан идэн ундаа нийгэмлэг, хуул гэхийн нийгэмлэг, гээшин буулын нийгэмлэг, угаалгын нийгэмлэг, эс гойлох уу, сүс гойлох уу нийгэмлэгийг нэгэлдээр төлгөөлж жолооч. Идэн ундан хонж байрлах, угааж арчлах, гойлох үйлс зэрэг крандкий ажаахлыг өргөн дэлгүүгээр дайлан оролцуулж энийг хэмдэрүүлэх ба тогсон хөндөхлаг хөрглөө хасыг хэмдэрүүлэх хэмдэнийн иж үйлчлэг энэ төлөргөөр бэлэг хэрэг тусга харгалзан зэрэг улан нэстэй харгалзал гаргав. Уралдааны усаанд уралдаанд орсон бэмбэгч нь сургуучд ажилтан гээд өргөн долон хөлбөмбөгийн дур багтад уралдаанд орсон бэлэд нь үлдээс зэрэгэн Гэрт баримтэн хөдөлвөрдөө уралсан тогсны үдэн байлаата холболта тусга харгалзан хөртөшээ. Уралдааны үсгэ Керлгэ гэк ард ташгүр таг органгаар холвалын хөдөлсгийг билэлнэ. Идан ундан Керлгэнэ крэнтх харгалзан агуулаг баялаг байгаад улан нэстэй болва. Шинжаан идан ундан нийгэмлэгэн гэшин ажаахул Юкрена махна бэлгэн хайцгэн унц харгалзал. Унцлагт хийж хоолын энийг шууд хэмдэрүүлэх. Хоол итлээ ундан бэлгэлэх. Тусгай хэмдэрлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Энэ кэ. Айгтын Шинжаан жинрүү том тавгата хуурсан тахан махна дэлгүр зэрэг маш олон нэртэй. Идан ундна нэртэй тэнэг. Хоорхмна хоол, дөрөнхмна хоол, зуранхмна хоол зэрэг. Шинжаан хөлбөмбөгийн кеттэс нь хамтгсан уралдаанд тусгай хараалагдах уу? Иж хоол гаргаж. Бэмгчд Кэлбэмгийн дур багтыг Сууна дэчээс Сууна аруураар хэмдэрлэх адилгүй харгалзан хэдэлж читэх байгаад бас. Үйдэн дэлгүрийн цэгэн бэмбэг ишгдөлх дөрлдэн бас энэ бэмбэг ишглэн хуруулла. Нуга бэлгэлэх зэрэг сонирхолд үйлөлсгө харгалзал тохируулва. Шинжаан хоол гэхийн нийгэмгийн Шинжаан эло газар нь идэн ундна. Үйдэн дэлгүрийг цуглуулах Кэрлэг сун төргөдөх хөрхлө. Арн төгөр хэмдэрлэх Сууна аруурын хуваас Сууна арын хувь хэмдэрлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Ерөмж алта турфан зэрэг улан газрын онцлт идан ундны хамрч өдөр дутмын хоол сугаалсан хамтын хоол зэрэг

улан дэстрийг хэрлэгэнэ байдлыг хамтар харгалж байна. Хонь байрлах уу ажил төрөл гийчин буудын өрөн энийг ухлаж хөт хэмдэрлэг салгаад хоноглаа харгалзуу зүлгэ ус агас агийг хөөслөх идан ундын хэмдэрлэг зэрэг дотна үйлчлэг гарва. Ерөнчин цэммо индуу гийчин буудал бас энэ хутана имбин гийчин буудал зэрэг бих урна аливаа газрын гийчин буудал урдана явдын холболда хэмс чиглүүлэн тусга харгалзал гаргаж кес гийчин буудал өрөн энийг ухлаа сүлжанд кес шууд ухлаас 30 төгрөгийг хэмдэрүүлж Хөл бамгийн ангин уралдахуу арган тухай судлын ярилцгад талур газрыг энэ талургаар хэрэглэх эрх ухлаа хэдэлж болох вэ гэд. Идан ундна тусгай бэр адуу хуулах уу. Том тэнхэмд сууж нэг хуур наруухлаа хуул идэх тухлаа бэр. Энийг нь хэмдэрлэгүү харгалх тааж юм. Бэмбэгчд хөл бамгийн дур багт юм. Хонж байрлахыг болоод хуулах уу хэрэгтэй шаарлагыг бих талар хангаж байна. Сугал ардны үйлхэн ажил төрөл адил алхмаар ард ташгүртай хөсөлцөөн нэгтгэж байна. Угаалгын ажил төрлийн улан үйдэн билетэ бих сарангийн сунаа хөрөөр хэмдэрлэх картин бэртгэлэр сунаа хөрөн хөөр хэмдэрлэх авахуда ирж шаха угаалглаа 9 төгрөгөөс 90 бэнг зэрэг харгал гаргаж ирэмч корон зэрэг улан газрын угааж арчлахад хур цагийг хамрва үс гойлох уу зүс гойлох уу ажил төрлийн сунаа өнгөри үйдэн дэлгэр төлөрүүлэн ашиг олгож үсэн натилх будчи засуулахто хамаг дуртам охлаа 50 хөөр хэмдэрүүлж бас тогсон энэ хөрхлээ хас шиг хэмдэрүүлэх ардлын сүйлэх зэрэг үйлчлэг хөртэйг хамтралд унсан харгалзны зүйлх зэрэг харгалзал гаргаж эргэн олон хотн ард уралдаанд оролцсод шилдэг дэгмэн төргөн амьдралын үйлчлэг хангаж байна. Эврэн сор давталдааны явдлын тэнхимийн холболтой салам ижрийн хариуцлалт нь илэрхийлэгдэв. Хотн ард байцааны зүйлийг хэрэглэдэг дэгмэн зүйлхийн төлөө эврэн сорна худлааны явдлын тэнхимээс нэгд онгоцор усанаа Тунгшин зөвсөд Шинжаанг нь Хөлбамгийн Кэддэсн хамтлагч нуралдааны ард ашгуртаг тусга том бэлгийг Франгулын нийгмийн нийтийн нийтлж Алва жахлын харгалзан агуулга цаг хугацаа харилцаг арга хийгээд хаяг зэргийг агуулгын нарийн тодорхой жигсаажээ.

тусудана хөдлөрийн биеийн тамир нуралдаана үрссэн хэмжээ болон үйлчлэг хэлгээг нэгтэн үйлдүүлж кимсэн анхаарлыг татчи хулдаана урамслыг хөгж ажи ажаахлын хэрэглэж нэрлэлтийг өргөдөгч хэрэглэгэн амжилан гүшнийг хөгж ана Шинжаан биеийн тамир нийлс болон амжилан амьдрын шинтаа биелэх хана үйлсэн гүнзгаа уулсан зогсолд нь хөгжгийг дагуулж урамдаана ашгийг нэн олон эзэнтэн гол зогц болно аль үндэснөө олон тэмдэг хүртэнэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: на гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Тавк нурсан Синжан. Ирхэн гэнэ сонсдоо. Одоо тавк нурсан Синжан дугаараар нь бидэн хамтаар Синжан худалдаа эзэгдэг 31-ний кинэг хэмжих өртө цагийг илэр сунгын эзэгсэн тухай ойлгоё. Шидэри өрөөнс хорна Кэгжил бай өрсөн зөвлийн алан сар нэгдэлж бих урандуу хандуулна. Нэг хэсгийн эзэнлэл нь уржин тэрний кинэн кэмжгэ. Өртэй цагийг илэр сунгын эсгэр байна. Тусудана сунгын эсгийг хэвчэн өрөөнс хорна дотор давсуулсан ба эзэгнэгсэн тэлэлэгч нэрта ажахул худалдаараа нийкэмлэг ажилсан крэлэн уран зэргийн эзэнтэн гол цогс ба байгаламжийг хамруула. Нэр мэдүүлэгт зохион байгуулалтаас таньцуулах ба сан дурнаас нь нэр мэдүүлгийг харилцан уйлуулах уу аркелэр хэрэгжилж Нөхцөл нийсгэн нэгц байгаа аймаг руу хотын худалдаа эзэнт уржин тэрнийг шидэжилг тэрвч салам эрт өврэн таньцуулж болох уу гэдээ бас бусууд өврэн зас хуурна. Ажилдар ба сүрэг зангилын танхим худалдааны явдлын танхим улсын эмчилтийн эд хөрөнгөний кинд хамьяардын зөвлөл зэрэг салам эрт таньцуулах болно. Алуу зарыг өнөслө эремсэн мэдлэгийн нэгц шидрийн 3 жилд хуул тогтоолоос өрсөн кин ноштой үйл ажиллагаа ба итгэмж юм уу тэмдэглэг байж Үйлдэл эзэнгэлтэн кепча ажил төрлийн нэлээлэг хүчин зэрэг талархлаа. Зуггу тэлэлэг чанар тамиртай. Нэлээ чанга нийгэм хариуцлын сэтгэлтэй байж юм. Эврэнс хорна худалдаа эзэнтгэ уртын төрнийг шилдэгжүүлэх ажилдаа санаа өргөн дэмжиж. Элэзүнийн кинин кемчгийг хөтлөрд эдвкада уралсчдгийн хамт тогтсон айлах талар газар ба тогтуудаа харилцгүй ажилтанда байх гэрэгтэй.

голлогта танилцуулгыг хийж яг. Ерөнс хорнаа голлогта адилсэн китгэсэн Екна дунд сүйлчин хугацаана төрөвч хажаахуулын улсын дэсин ба Эвертонс хорнаа дэсин хажаахуулын крайлин кигээд голлогта худлаачдаг тачи кермэн оруулах төрөлжүүлэг хэрэгжүүлэх гол зүгцэн. Дунд баг жижиг хажаахуул хүвийн үйлдвэрл худалдаанаа өргөтөв үйлчлэх талаар үйлчлүүлэхийн үйлдэ тавсан хилварын хажаахуул буюу үйлчлэхэний байгламж эло шатны ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байгаа хажаахуул Эвнэнс хорна үйлдвэр худалдаанаа холон хараатай голлогта гишүүн хажаахуул зэрэг багтана. Сунгын нэлсгүй явсту нэр мэдээлх танилцуулах кино харуулах нудлах сарлын нийтлэх зэрэг гогцоо багтана. Кино харуулахаас өнгөрсөн жишгэдэгч нэгсэн нэрсийг Эвнэнс хорна Кэгжил бай өөрчлөлт

зөвлийн олон сүл жаадыг нийтэлж Ундаан салуга булсны дараа Эвран сорна голлог эзэнх урсын төрний кинэн гэмжгэ өртөөсөгөр жинкний тогтааж салгын бичгэ нэглэ тархах бэгэд салгын ухсаг хурн жил болно. Кинэн гэмжгэ өртгөөсөг холболта хамярлын арган юусар тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэж худал эзэнх урсын төрнө асуудал ба сануулгыг тогтсон ухсаадагар хариу тусгэж мэрэгжилтэн арга хэрэлцэхгүй кинэн гэмжсэн товаримтыг цуглуулах зэрэг айлыг харилцан өрнөлөх хэрэгтэй. Тушаал хариуцлагын идэвхтэй гүйцэтгсэн ерөтмжийн хилэрхэн нэгцэг Еврос хорна хөгжил ба өрчлөлтөн зөвлөс зарлан сайшаахын хамт сасганд ордон ба ажахлыг залгууд болох хөдөлөр гүсэл чарлагыг шууд шийдвэрлэх зэрэг талархлаа урдаа байшлна. Нэр мэдлэггүй хусан хоорон 26 нууна 5 дугаар сарын 27 өдөр хөтөл болно. Санамжтай нэгц Еврос хорна худалдаа эзэнтгүй урчин төрнө кинэн хэмжгийг хөртөөсэйг нэр мэдлэггүй хөснэгийг таглаж эзэнтний нэнэл буюу нийгмийн хуулаар кивнийг дансуулсны нэлийн хуулуур хуулаар тогсон талаалагчин бие нэлийн хуулуур зэрэг материал нь Эврэн байгаа аймаг жуу хотын худлаа эзэнх уурсан төрнийг шилжүүлэх төрөвч салам илчирдэ тогтсон цагт мэдээлэн хэрэггүй буюу таньжлах нэгсээр дамжин нэгэлдэ мэдээлэн хэрэг хэрэгтэй.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэрэлсцэн нэр.

эргэн мэнд соостаа. Одоо гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу эрэнс хорна хөдмөрн шааши шоу тийжэнэ үлгэрэг яарч үгэ. Олсо шэнэ ишлмаас сумна кээр талду өдгайлсан күлімжнэд нарна гэрэлдэй гэлзэнэ. Күлімжн додор памидор нь илэхчгэ көхэр нугаарж лаз саланамагар дүйрін гэлэгдэч тарайш нэрэхэ нилэхчгэгэ залгж бэжилхар яарна. Энэ камжилын күсар билхэн байдлын наяд онын гэсэн шин тарайш нь ақсуг нь ийхүн нэрэмштэй көдажахан нээлтэн кэсгард компанийн ерінгэ закрл шоуди жанас салжтгэ юм. Арын жилы ухсан тэр таралан мэргэжлэн байснаас нь тарайтг дахулын урлагыг нэмдүүлэх баялын дахулагч болж төлжин. Шинэ ухаан техник мэрэгчлэр кодаж ахуй хөгжүүлсэн үндэснэ бэлгэвлийн сэтгэл хөдлөм үлгэрийг бичгэлсэн байна. 1980 он төрсөн Шоуди Жан арсын харалжи гарны алхын өрсө. Гэтэл нийлэгчгийг бийжүүлэх мэрэгжлийн тухай яргата тэр хурмхуу зуур нэдэндин цогтой болов. Хуурмаг 15 нууна 10 дугаар сард тэр уулсан шанд Юлиус Дакар иржээ. Эргэн удам говь сархлын нэмнэ тэр нэг талгалзы байсан боловч тухайн газрын элэг баялаг уснаа их байлаг тохромтой өөр амьсгал болно. Сасган ордноо тэрэн болгон дэмжилгэн твэнийг үлдэж гэрэн кимстэйг нь огсууг нь ийхүн нэрэмжтэй кэдад ахын нээлтэн кэсгард компаниг байгуулж эдсэн дугааг тавгду шиг бэжүүлж нүүлгэн тархам эргэлийг дэлгэрүүлж гэр хураан аж ахуй көгжүүлэгтэй гэшнэ мэрэлсэн байна. Сэжигэн намны шоуд хийжэн тайлрын ярахаар яарсангүй харин ишлмаа сумна сэйг тусганд 300 муу илгэржүүлгүй тарминг газар гаргажээ. Өдөрт тэр тарминг газардаг хэрч тавгд нийлэгчих бэжүүлнэ нүүлгэн дарах мэрэгжлийг илгэржүүлж гурад мохо тэр тусгнаардын сөүлд тусгалтын машинаар шинэ ухаан техник мэрэгжлийн ажлын тарминг тарих хараана давтамж тарвж улам тухлын үзүүлсэн байна. Тухай баримтыгэр ярья гэж тэр шин мэрэгжлээр хэрэглэсэн лазм өвөрөн гаралт нь сууна 30-аар дээгшилж гэмэ турхан кэналыг хагасаар багсгач ус урдуурыг нэг согсуулсан системийг ус ариулахыг хэмжээн сууна 40-аас давж

нийлх шиг бэжүүлнэ. Нүүлгэн тархан бохлаа. Үрийгийн шудад тархаас мөөбөрн ашхуун жүрийг 800 төгрөгаас дээш нэмэгдүүлнэ гэж тусгнаард нэгэн донс бодж өгсөн байна. 2020 онд өнгөтл азан эдин шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлэх үед тусгнаард Эйлин Маматай багын сэжигтэй байсан байна. Шоутжан түүнд энэ төлөргүйгээр хуурмаг газарт энэ тархин нийлгч хангаасна хамт гаруулхлаа миний утгаа гэж амсан байна. Тэр ухаан дохлоо тэр баг өдөр бүр Эйли Маматын тайвлан газарт хүрч түүнд дохлоо салаагийн хайлтэн сасси үлээч намаг мохлоо чимгэн хайж шинэ ухаан чар бодор уруулахыг би яран сааж өгсөн байна. Намрын хураал болох үед Эйли Маматын лазен мөөбөрн гаралт хин шин тэмдэглэг үсгч урлаган дагтаар нэмгсэн байна. Насан сэтгэл хөдлөн шоу заглын мэрэгжил энээр сайн байна гэж хэлсэн байна. Удаа Шоутижана компани хамярлал болон нийлгч бийжүүлэх мэрэгжлээр дэлгэрлэхээр хариуцжээ. Төхөрөмж тараалан сүрэн газрыг ашиглана. Шин мэрэгжлийг оруулж, шин төрөл зүйлийг үлгэр зүйлэн дэлгэрүүлж, чинэр сайтай үрийг нийлгч бийжүүлэх хэрэглэгээ шийдвэртний болцруулж, тухайн газрын төхөрөмж тараалан үйлдэлэн хэрэг хэмжээг дээгтүүлнэ. Лазн ажилласан хэлгээсийг төгөлржүүлж, практик хавсрын ажахын дурашгийг нэмгдүүлсэн байна. Амуу тавдуу бохлаа хамгийн нэртэй Шоутижаныг дагч мэрэгжил сурсан тоснард болно. 2020 он 3-р сард тарвины сүрэн газрын бэлтгэн байгуулах үед Шоутижан амуу тавдуугийн окны дээд зэргийн дуу сургуульд суралцж байх. Баг хөвөн бохлоо баг сургуульд суралцж байх. Гэр бүлийн хүчлэлтэй байхыг ойлгосон байна. Игээ тэр дураан ихний залуу хоорыг компанидан байршуулан нийлгэж байж болох мэрэгжил суралцуулж сул салив цагаан бас ихний залуу хоорыг өрн гэрийн дан газар тоглоод ишглэн шинэ ухаанчаар тарж гаралтаа нэмэгдүүлэн урлага нэмэгдүүлэлтөд жулаач удаа аму тавту чилбэр нь урлаган бахлаа 6 том төрдөг хэрсэн байна. 2020 онд 15,000 төгрөг хандвалж сунда баг сургуулийн кермик сэлэн засж 2021 онд 25,000 төгрөг бэлгэлж хурлын шира сандыг сэлэн засж шинтгч тус нардын зөвлөлийн айлхны нөхцөлийг сайжулж 2022 онд уулын шана олон төмдө 8 тонна идэшин нуга хандуулсан байна. Шоутижан олон төмдөө маш олон бодтой явдал сайн явдал хийж өгсөн боловч түүнийг мохлоо хамгийн өмгөштгөн мохлоо. Нутгийн чидвэртнэ алин тасгийн төрөвчлэн байгуулж нэгмэн 5000 төгрөг кинодагн тарминдын чидвэрнийг боловсруулсан явдал болно. Тусгнард Паткл Усман нэгэн жил алин тасгийн боловсруулалт оруулсна дараа хоёр хөлөмжид даатал нь авчи памидор тарж жилийн орлого нь 5 төмдөргээс давсан байна. Одоо компанийн төхөрөмж тараалангийн сүрэн газрын 80 тогтмол тарилын хамаарлын алин байрхан гааж 500 төгрөгийн тарилын нэркийг шууд ажилж хуурмаг 500 тарилын нэркийг нөлөөлөнд ажилласан байна. Компанийн ойнгсны нийлгч бийжүүлэх төвд адууд сэрчин үслэх системийн яг дулаараа хэмжээ чигэн хэмжээг нарлаг оновчтоор тохируулж LED гэрлэн тохирох шимэр дур хуурзан төмсөөр тарусны нийлгчгийн ургуулт нь кимсийг байсгана. Төөжангийн шинжанг тусгал тусгаа мэргэжсэн бэлгэмдэд ишлэн компаниас өмнө хойноор бэлжэргэн буса бийт тарж байжулах үзмэн ярд болсолохыг агуулах зэрэг 15 шин төрөл зүйлийн мэрэгдэг оруулж хүн ян бэлжэргэн зэрэг 8 шин төрөл зүйлийг төрсөн тарж мөөбөрн дундчи юрашг нь 5 том төргаас давсан байна. Эдгээр амд тэмчин нарт шоуд жана кэдад авахын шин ухаан техник мэрэгжлийн хүслэн нууг жана. 2021 онд унсан шана намын хураа шана засгнуудаа дэмжилгээр компани сүрэн газарт төшөглөн Жожангийн шинжанг туслах тусгай мэрэгжлэнтэй уйл болно. Дээдсэн чидэрдэнэ алин тасгийн бэлтгэн байгуулж тарины газар нь ажилтна болцолт гээд шин төрөл зүйл шин техник мэрэгжлийг оруулна үлгэр зүйлг алиг ухлаа тусгална хариусан. Шинжанг туслах дэмжилгээр олон төрөл зүйлийн кэлэмжин бэлжэргэн ба үзмиг ухлаа төрсөн тарьж төхөмж тараалангийн эргүү зүйлстэй хөгжөлт чидэрдэнэ ба мэрэгжлэн батлан шангаасан байна. Нэгэн баажгла байсан туучих тухай улнаар баажгла тэгээд сая жинхэнэ баажсан туучна гэдэг мохлоо шууд жана хөргөлж хэлдэг болно. Одоо компанийн жилийн үйлхний өртгөн 1900 төмдөргаас давж 3000 төгрөг тусг нардаг дайчлан урлагийг нэмтүүлж еврон сорно кёда жахын ажив дэсэлтийн голлогта давхлагч ажахул болсон байна. Шууд жана мас өмнө хөндөр Агус аймгийн тоофон содон чидвэрт нь кёда дотын сэсгэлэн хөглөгө төрөнөө хүй хэмдэр өнлөгдөв. Тэр удаа мэн хөдөмжин дундаагаар яарал тааж яг л кил хэсгаард өндөрсөн төрөө метр ингэс газрыг сахан галсаар байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг.
2: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эрмгэн дэс олстаа. Энэ удааг миний хүлс, миний гэрнэмтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхнэ хүлээн сонсон байрлаа. Нэн олон олгын сонсэхлаа, та нар бас сүлүүшүүдийн кэрлэгчний үлчрэг буулгон сонс болно. Тус удааг нэмтэлгийг баяртай гэрнэмтэлэл ба. Ода дараа нэг төлөвлөлд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын амьхын олон янз чанарын хамгаалалт ажил төвийн амжилт олсон.
1: Жаулыжи, Хасагстан, Оросд айлчлахын хамт Орос Дундтын улсын хурлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцохоор байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Төвөр ажиггийн мэдээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин жаахта. Амьд утсын олон янз чанар нь дэлхийн бөмбөрчгтө амжилтлын хүчнийх олгосон мөртөө хүн төрөлхтөд нь оршин амьдрахгүй хөгжилтийн суурь нь болно. Амьд утсын олон янз чанарын хамгаалах нь эх дэлхийг хамгаалахад ашигтай бөгөөд хүн төрөлхтөд нь тогтвортой хөгжилтийг ахиулах болно гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил Ши Жинпингийн амьхан боловсны үжил санааны ажил бодлогоор манай улсын чичрэлгээр голч огч болгосон байгалийн хамгаалалтын орныг байгуулах системийн байгуулалтыг төрөгдгөж амьд утсын олон янз чанарын хамгаалалт ажлын эрчмэн үргэлжлэн чангатгаж хүн ба байгалийн ээж огчлтой жирэгчин оршиж тасралтгүй шин амжилт олохыг ахиулан бүх дэлхийн амьхан аюулгүй байхыг батлахад дундад улсын хүчин чадлаа нэмэрлсэн. 2026 оны төвд бүхэнгийн бүх талын нүүдэл эхэллээ. Гурм мөрнө их авсан улсын чичрэлэг болох хөгшилийн хамааралтын газрын үүтөлийн хамгаалалтын ордоны бүсд жуугаад төвд бүхэн тавтайхан идэшилж байла. 2016 онд гурм мөрнө их авсан газрын улсын чичрэлгийн тогтчийн туршилтын жигийн ажлыг эхлүүлснээс нааш 10 жилийн турш хөхнүүрийнхэн шинжилгээ хамчаар малон чөөтгөж нутх бэлчээрийн сэргийхий ахуулсан ба агаар охторгой газар дээрхийг нэгт чохчулсан амхайх хянан бачаах сүлжээхэн байгуулан хамгаалах арга хэмжээнүүд нь илэрхий амжилт олсон. Төвд бүхэн чагаан ирвэс зэрэг ховор чухах амтны төрлийн тоон үргэлжилэн нэмэгдэж гурам мөрнө их авсан газарт хүн ба байгалийн ээж огчлтой жирэгчин орсон амжилтын хүчнэр бэлхэж байна.
1: Дундад улс бол дэлхий дээр амьд утсын олон янз чанараар хамгийн элбэг баян улсын нэг болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт хүн төрөлхтний боловсонд хариуцах өндөрчөөс амьд утсын олон янз чанарын хамгаалахыг амь ахуйн боловсны байгууллалтын бүх явцад төлөвжүүлэн ахиулж дэлхийн нийтийн хамтын ажиллагаа чангатхан сэтгэлээ нэгтгэж хүчин хамтдахын хамтаар дэлхийн амь насны хамтын чогцыг байгуулахыг уриалсан байна. Тэр жаахтан амьд утсын олон янз чанарын хамгаалахыг чангатхгийн төлөө дундад улс яг улсын чичрэлгээр

0: гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг түргэн байгуулж, байгалийн амь ухааны системэр хамгийн чухал байгалийн үжимжээр хамгийн сайхан, байгалийн өвөр хамгийн гойд шилдэг, амьд ботсын олон янз чанар хамгийн төвлөрсөн орныг улсын чичирлэгийн системд алхам алхмаар оруулахар байна гэлээ. Амь ухаа хөгжүүл боловсон хөгжин гэсэн түүхийн алсын харчтай бодлого дурцнаас аваад байгалийн амь ухааны систем дэх уур чанар болон бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалах байлдах бодлогийн байр тогтоолтыг чангатгах хүртэл тухайн газрын хамгаалалт ба нүүдэл газрын хамгаалалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулахын нарилаг байрлуулах болтол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хүн ба байгалийн ээж өгчлөлтэй хамтар жирэгчин орших дүрм гормыг гүнзгий бат эмтэн амьд ботсын олон янз чанарын хамгаалахаас аваад дүрсийн сүргийг хамгаалахыг системийн чанартай хамгаалах болгон шилдэгжүүлж амь ухаан засан чигчлэлтийг дан цолгой элементийн засан чигчлэлтээс ерөнхийсэн засан чигчлэлд системийн засан чигчлэлд эх үүслийн засан чигчлэлт болгон ховируулж дундад улсын онцлогтой хамгаалалтын зам лар замдах болгосон байна.
1: Одоо хүн байгалийн ээж өгчлөлтэй жирэгчин оршиж үцгэлэн цайхан дундад улсын сэтгэл хөдлөм өнг үжимж болж байна. Манай улс Малар өтхийн сүргийн 13 амь ухаан хонхлын ээж бүх улсын 170-аас дээш хөрийн Малар өтхийг бүтэмжтэй хамгаалж чадсан юм. Өнгөрсөнд хөр талд устдад байсан жирлэг тахын тоо толгой 900 болж нэмэгдэн бүх дэлхийн ерөнхий хэмжээний 3.1%-ийг эжилсэн байлаа. Юннанай Аацин жанай умрааш нүүдэлсэн аялал нь дундад улсын амь ухаа хамгаалж байгаа байдлыг ажиглахад дэлхийн нийтлэг жишээ болсон юм. Одоо манай улсын жирлэг Аацин жанай тоо толгой 4 жууд хүч тугалах норм нь жилд 108 орчимд хүрч бай. Энэ жил Шишон Баннагийн жирлэг жанай хүндэд биеийн хүнд нь 50 кг төрсөн тугал тосч тухан газрын хүний хүчээр үржүүлсэн тугалын биеийн хүндийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байлаа. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдөр улсын чичирлэгийн хуулийг алан ёсоор хэрэгжүүлж, олон анхаарлын эдэм тотсон дурсын сүргийг хамгаалах нь улсын чичирлэгийн байгууллалтын гол ажил болсон юм. Хайнаанай халуун бүсийн боруунтойн улсын чичирлэгт урт мөчт сармагчныг хүнгүй орлоос гаргахын тулд хүмүүс Жасмал зам, Голмөрөн, Уулын хөндөнд 38 газартай дээс дүүжинтэй хонхол байгуулж урт мөчт сармагчны хөдөлгөн хийх оромжийг нэгсгэж сүргийн тоон 7 болж нэмэгдэн нийт 44 болж бүх дэлхийн дөрвөн мөчт сармагчны дунд чорын ганц үргэлжилд нэмэгдэж байгаа сүрэг болсон байна.
0: Тухайн газарт нь хамгаалах системийг байгуулахын хамт манай улс одоо хөрийн амьтан ургамлын нүүлгийн шилжүүлж хамгаалах сүлжээний байгууллалтыг шалвдан ахиулж байна. Ард өмнө төрний улсын ургамлын хүрээлэнгийн шинээр нээсэн нүүлгэж хамгаалах ба ашиглах голдлоготой туршилтын тасагт судалгаатад хүний хүчээр үржүүлэн байжулах, дүрсийн сүргийг өргөтгөн үржүүлэх ба эх байгальд нь буцааж зэрлэгшүүлгээр дамжин улсын 2-р дэсийн голдлоготой хамгаалах тойлын аюултай ургамал болох үсэт хэрсийн дүрсийн сүргийн тоо хэмжээ ба удамшлын олон янз чанарыг аажмаар сэргээж байна. Одоохонд манай улсын тогтоосон эх хуурай ба далай тангисийн амь ухаа хамгаалалтын улаан шугамын дотор амьд ботсын олон янз чанарын хамгаалах төрөвний 35 орон бүсийг хамарч бий. Бүх улсад нэгэнт уул усны инженерингийн 52 төрөл зүйлийг байрлуулан хэрэгжүүлж нийт 1 дуншуур 2000 түмүүг газар нутгийг засан сэргээжээ. Манай улс нэгэнт улсын чичирлэгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын орноор суур болгосон байгалийн чичирлэгээр нөхөр болгосон тухайн газарт нь хамгаалах шин маягийн системийг анхаалхан байгуулж Жоны 9-ийн эх хуурайн амь ухаан системийн төрөл хэлбэр ба Жоны 74-ийн улсын голдлоготой хамгаалах хөрийн амьтан ургамлын дүрсийн сүргийг бүтэмжтэй хамгаалжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд амьд ботсын олон янз чанарын хамгаалах чухал их инженерингийг оруулж 2030 он болоход ой шухан бүрхөвчийн нормыг 125.8 түргэж оршин амьдрах чухал газар амь ухаан хонхил зам болон нүүдлийн шувуудын нүүдлэх замыг хамгаалан сэргээхийг чангатгах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм а.
1: Төв бараа жоги мэдээ.

0: Казахстаны улсын урлын доод зөвлөлийн гишүүн Кошанов болоод Оросын холбооны комиссийн тэргүүлэгч Матвиенко, Торин дүүмийн тэргүүлэгч Володины Варилгар бүх улсын ордын төлөөлөгчдийн хурлын банкин хорооны дарга чуулгажи 5-р сарын 25-ноос 30-ны өдөр болтол Казахстан Оросд алмын усны нөхөрсөх айлчлалд хийхин хамт Оросд дундад Оросын улсын урлын хамтын ажиллагааны комиссийн 11-р удааны хурлд оролцох болно.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. Төрийн явдлын хороо ойрд банк суух газраас олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хангах ажлыг ахиулах тухай хэрэгжүүлэх саналд дарамтлан тараажээ. Саналд дурдахдан алуун журмын сургаа хүмүүжлийн шатанд байгаа эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдүүд алуунаас эрхэлсэн сургуульд сурлж харьчлыг бэхжүүлэн дээшлүүлж эцэг эхэн дагаж нүүж ирсэн хүүхдийг банк суугаа газрын сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжил дээд думдтын сургуулийн шатны сургаан хүмүүжлийг хүртэх олон нийтийн үйлчилгээний хүрээ хөвчийг өргөтгөх нь Нэн олон хот балгад тогтсон ажилтай орон байртай боловч өрх амын дансаан шилжүүлээгүй банк суугаа айл өрхөд нийтийн түрээсний гэр хангахыг баталгааны хөвчөнд оруулна. Ажиллаж байгаа газрын нийгмийн баталгаанд оролцоход өрх амын дансаар хязгаарлахыг бүх талаар үгүйсгэн. Оросын суух үнэмлэхтэй хүмүүсийн хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн эмэмлэгийн даатгалын төрийн бодлогыг эрчимтэй найдваржуулж гадар оронд эмчилүүлэхэд шууд цайруулан бодох хамааралд үйлчилгээг чанга. Өрх амын дансан оруулаагүй аадал виллес босгож байгаа хүмүүсийн аадал виллесийг дэмжих ажлыг сайтрхийн. Өрх амын дансан оруулаагүй банк суугаа хүмүүсийг суугаа газар орны багцуд хүүхдийг халамжлах нас жилийн асрамж зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчилгээнд алхам алхмаар хамран оруулна гэлээ. Саналд тодорхойлогдсон банк суугаа хүн ам болон үйлчилгээний хүрээ хөвчийг үндэслэж олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмжийн байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээний эх баялагийг эрэгтгэж эмгэгчтэй хуваарлахыг ахиулж оршин суух үнэмлэхийг нийтэн мэдрэх харилцан хүлэн зөвшөөрөх зэрэг арга туршилгыг өргөтгөж нүүдэл хүн амын үргэлжилэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэх хүртхийг батлах болно гэжээ.
2: Төвөрөж үг юмдээ Кенягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан усчлах ашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь усчлах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн таран газрыг услан ундалж байлаа. Таран далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран газраа хараад, одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бэлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, хөдөөж ухаан хөгжилтөд нэн тогтвортой усан суцыг байгуулж өгсөн байна. Төрөлжүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж 2025 оны 10-р сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөлжүйл нь Бузыя муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам таран газрын услалтад тогтвортой усны эх сурвалж хангаж тухайн газрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш Энзуя голын доод урсгалын орны хөдөөж ахуйн үйлдвэрлэл уур амьсгалын нөхцөлд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окес эргчүүлж хэлэхдээ Өнгөрсөнд трад хүмүүс тарахад бүрмсэн хурд тунцсанд түшгэлж, хур борооны уларал жарамдаа ихээр хойшилж, жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож, мөхлөг амч хурааж чадахгүй, таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч, голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окас хэлэгт

0: Тэ одоо тариа тарахад хурд тунцсанд түшхэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худааж ахуйн вилбэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол олгосон байна. Өнгөрсөн дөвхөн хур бороотой улралд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон улралд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ, харин хөдөө аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм а. Тэр үед хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадагшид өми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм а. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролцжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их хавируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар баггүй. Хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруулла. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртг нь нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний цахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зүйя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад чуу 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргийлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажилч багтсан байдаг юм гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ энэ төрөл зүйлийг байгуулах явцад бид бас тухайн газрын амь ухай байгаль орчны хамгаалалтыг хамтад нь бодол хийлж, газар доор нүхэн зам гаргах, дамжуулах говьл байгуулах зэрэг арга замаар дамжиж, сувгийн хөвөө дагуу нуг газрын усны систем, газрын байцыг өвтгөөс зайлсхийж, усан ашиглалтын байгуулалт болон байгаль орчны хамгаалах ажлыг жогчингүй айхуулсан юм гэжээ. Тус төрөл зүйлийг байгуулах явцад дундадын талын ажлын баг болон Кениагийн талын мэрэгжлийн ажилтан нэгт хамтран ажиллаж тухайн талбарт ажиллах болон тусгай боловсролоор дамжуулан сувгийн нөөлхийг тохируулах усан сувгийг арчилж сэлбэх зэрэг жангилгийн мэрэгжлийг тухайн орн нутгийн инженерт нэгд нэгээр жааж өгсөн юм а. Одоохонд Кениагийн мэрэгжлийн баг нэгэнт Бэйдан өдөр тутмын хайгуул байцаалт хийх, сувгийн нөөлхийг тохируулах ба энгийн засан сэлбэх ажлыг хийж дийлэх болж, дундадын талаас голдуу мэрэгжлийн дэмжлэг жолоодлох хангаж бий. Ван Чо хэлэхдээ бид энд зөвхөн нэг барилга байгуулалт үлдээж өгөх төдий бишээ. Бас энэ системийг урт хугацаа хамаарч дийлэх мэрэгжлийн ажлын багийг бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байна гэжээ. Ван Чо хэлэхдээ одоо бид тариан думдуур алхах гэд тосхны жарам ард үргэлж бидэнд думдд улс ийм гэж эрхийг гожилгож өөрийн баяр баясал төрөл зүйлийг хүлээн мэдэрж байгаагаан илэрхийлж байдаг юм гэлээ. Энэ нутаг дээр горчгонн урсах сувгийн ус нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинэ хүсэл боломжийг хангаж тухайн нутгийн тариачдыг нэн олон хүсэл мөрөөдлөн биелүүлж дийлэх болгосон юм а.
0: Товараж үг юм дэ. Гондон мужийн данс өхмөлийн ордон орд, дундад улсын төрөмхөөсөн Японы түүхийн ялын данс өхмөлийг хандвлах ба дэлгэн үжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж, Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын төрөмхөөсөн дайнаа үнэн байдлыг сэргээхэд маргашгүй түүхэн гэрч хангасан бөгөөд түүхийг батжээжилж, Японы чирэгжлийн үжилийн ёр нөлөө арилаагүй байхаас сэргийлэхийг хүмүүстэд дахинтаа сануулсан байна. Тус бүлгийн хүлээж авсан ба дэлгэн үзүүлсэн данс эх мэлдэ голдуу, дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чиргийн жахтал, чиргийн сүүдэрлэгчийн жорох сүүдэр, Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн гэрчүүг, Японы хэвлэл мэдээллийн дайна байдлын тухай мэдээлэл болон төрмөхийллийн тухай жургийн чомго зэрэг түүхэн гэрч баримтыг багтаасан байна. Бодит учир явдлыг авч үзвэл дундад улсын төрмөхийлсэн Японы чирэг Сайто Казуюкигийн тухайн жил өмнө торон цуугаа гажраас Японд илгээсэн Японы чиргийн чиргэн явдлын марк тэмдэгтэй гар бичмлийн олон хов жахтлын уг эхэд тухайн үед Японы чиргийн өмнө торонд чиргэн явдлын төрмөхийлэл явуулсан болчлолын сургаа хүмүүжлийг хэрэгжүүлсэн дундад улсын эгэл ардыг хөнөөсөн зэрэг байдлыг бичсэн байна. Нэн аимшигтай нь тэр жахталдаан эдгээр балмад ажиллагаагаан үнэхээр маш сонирхолтой гэж бичсэн байлаа. Энэ бүл төрмөхөйлөгч өөрөө төрмөхөй дайнаа ялын харуулчлага нэхэмжлэгдхэн ухамсарлаагүй байдалд бичиж үлдээсэн анхны гэрч чагаан чаасан дээр хар бэхээр бичиж үлдээсэн болохоор булхайлахын аргагүй юм. Их талаас авч үзвэл өмнө торонд төрмөхөйлж орсон Японы чиргийн 21-р нэгтгэл армийн сүүдэрлэгчийн тухайн жил сүүдэрлж хадгалсан төрмөхөйллийн балмад ажиллагын уг журх сүүдэр Асахи жургац сонин жирэг Японы сонин мэдээнэ хэвлэл мэдээллийн тухайн үед хэвлүүлсэн дундад улсын дайна фронтын үнэн жургалал жирэг дайна байдлын тухай жургах сүүдрийн чомог болон чубрал мэдээлэлд дундад улсын төрмөхөйлсэн Японы чиргийн хойноос өмнөш зүүнээс баруун шүртлэх хэрчхий балмад хүн чанаргүй төрмөхөйллийн явцыг тэмдэглэсэн байна. Бэйпин, Нанжин, Шанхай, Ухан, Гуанжу, Шангаан, Хайку зэрэг газар ижилгэдэх үед Японы зэрэг булиаж дэрэмдэн алж таж нүд халтармаар балмад ажиллах үйлцсэн байна. Үүнд 1939 оны 5-р сард хэвлэгдсэн Асахи жургат сонинд Японы зэргийн дундад улсын Наншаа олторгийн төрмөхөйлсөн их баг нь адилгүй нарилган жөрөөтэй олон жургах сүүдэр байсан нь Японы чирэгжлийн үжилийн дундад улсын өмнөд тангсад горилж байсан хойхур шунлыг харуулж байгаа юм. Онцгойлон дурдуучтай нь тус бүлэг данс эхмэлд бас харчингүй ховор байдаг Бахтарийн дайнд оролцсон Ахмад чиргийн өтлөө насны гэрчирээ багтаж байна. Олны мэдээжээр дэлхийн 2-р дайны үед Японы байгуулж системжүүлсэн хижгээ сэргээлэн ус хангах чирэг анги гэдэг нь ижилсэн газар орондоо жохон байгуулалттай хувилдлагтайгаар Бахтарийн дан явуулж байсан юм. Муунер мундар чолтой 7-3-1-р ангаас гадна өмнө торонд Бахтарийн дан хийж байсан 8-6-4-р чирэг анги хойхын ус босмор хүн төрөлхтний эсрэг хэрчхий ажиллах үйлцсэн юм.
1: Тус удааны дэлгэн үжүүлэгд дурдсан 8-6-4-р чирэг ангийн Ахмад байлдагч Инумуцуу 1995 оны 7-р сард Каскава Ёситанигийн сурвалжлагыг хүлээх үе Багчаарын дайны ялт ажиллагыг илчилсэн Япон үсгийн гар бичмэлийн уг эхэд тус чирэг ангийн 4-р хичээл болох Анатомигийн ангид алав хааж байх үед Дундад улсын чирэг ардыг амьдарн ба хүрч хогцсын задлан шинжилсэн ялт ажиллагааны нарийн жүйсийг зүүлдэж өрг хавсаргаж нарийн тайлбарлсан бөгөөд 50 түм гарэ чагаан хулган тэжээж хулганы хижигтэй бөөсийг ихэр үржүүлэн хулганы хижгийг дайнд ашигласан зэрэг ялт ажиллагаан өчгөлсөн байна. Ийм жишээ ганц биш юм а. Тус чирэг ангийн Ахмад байлдагч Мараяма Шихиру 1993 онд Япон хэлээр дармалсан эхноргийг ил болгож Гуанжуугийн Наншитогийн бэтэрсэн ардыг төхнүүлсэн газрын худаг олон тэдний идэ өмдаанд холироо өвчний багчаар ба гэдэсний өрөвслийн багчаар тарааж Шангангийн бэтэрсэн ардыг алан хэтсэн зэрэг ялт ажиллагыг илчилсэн байна. Эдгээр бол багчаарын дайнд оролч өгсөд өдлөө насандан хүн чанарын үүднээс өөрсдийн үйлдсэн ялаан тоожиж үнэн боттой хэргийг нутлан илчилсэн явдал болно. Эдгээр ялын шин гэрч нь маны улсад хадгалагдаж байгаа багчаарын дайны үлдэгдэл, данс эхмэл, Америк, Япон зэрэг улсад хадгалагдаж байгаа хамаатай данс эхмэл ба зөвлөлт холбоот улсын шүүн таслалт зэрэг олон улсын дайны ялтны шүүн таслах хуульч хажийн нутлалтай авчилдаж маргашгүй үннийг илчилэн бүх явцыг сэргээж 2-р дайны үед Японых нь олон улсын хуулийг 90-70 жирчиж багчаарын жир жевсэх хэрэгэлсэн түүхийн үннийг гэрчилсэн байна. Түүхээр үннийг өгүүлж, түүхээр үннийг гэрчилнэ. Эдгээр түүхийн материалд тухайн хүний ярьсан бодот шингээлт байхаас гадна түүхийн дурсамж бий. Алууны талын ил хөвлөл байхаас гадна иргэдийн гар бичмэл бий. Үсэг бичгийн тэмдэглэл байхаас гадна дүрс шингээлтийн бичлэг байна. Эдгээр нь төрмхөйлөгчдийн хараас ба Япон хэлээр Японы домдод усыг төрмхөйлсөн дайны балмад ажиллагыг үнэн буттай харуулж төрмхөйлөгчдийн санаатай ба санаагүй шууд ба дамаар үйлдсэн ялын төмөр мөт батг гэрч болохоор түүхийн үннийг өгүүлсэн байдгийм. Түүх бол дараа түүх мөн. Түүнийг дураараа өөрчилж болохгүй. Бодит хэрэг бол үнэн буттай байдаг болохоор түүнийг дураар нь баллж болохгүй. Хоёрдугаар дайны үед Японы чирэгжилэх үжил Аз Тиб ба Дэлхи дахинд гүн гүнзгий аюул гамшиг тарьсан явдлыг мартаж болохгүй. Дэлхийн нийтийнх нь Японы шин чирэгжилэх үжилийг дээд хэмжээгээр сэрэмжилэн эрэ сорголж ямар ба хүн дайны дараах олон улсын өмх дэглэмтэй яасан ч өрсөлдөж болохгүй гэсэнийг эдгээр түүхийн данс эхмэл дахин та гэрчилсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул Алтан Дөш.

Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл

0: яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
1: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
0: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
1: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13,500 үсэг, жилд 162,000 үсэг уншиж болно шүү.
0: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримталт гэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
3: Хүүхдүүдээ, арай жоохон нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Самбану хайрт дүүнара Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчин ахчин байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнарт анжуруулан та нарын танил тасал болсон Өвөр Монголын Хөлбөмбөр хотоор нутагтай 2 гарай хүүхдийн дуу жохож бүтээсэн урт насан ахтай хийсэн ярилцлагаас сонсохор боллоо. Сургууль жилгийн Хөлбөмбөр хотын хамжуучлуурын төвийн сургуульчлагч бүрэн завгч нь хангасан юм. Дүүнэр минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Араа жоог маань сонсож байгаа. Та хөрхөн хүүхдүүдтэй танилцаж уулзах уу?
1: За тэгье. Хөрхөн хүүхдүүдтэй сэтгэлд нь ухаанд нь ургуулах айдууны бүлэгтээ орж иж байна. Нэвтрүүлэгтээ заатаж байна.
0: Та бол одоо хүүхдүүдтэй маш олон хүүхдийн дуунуудын бэлэг өгсөн. Тэгээд олон олон дуугууд бол хүүхдүүд бол дуулдаг, мэддэг. Тэгэхэд өнөөдөр бас ийм сайхан боломжтой бид хоёлаа бас одоо таны үе зохиож бүтээсэн дуунуудаас ийж шигшиж одоо цөөхрийн дуугуудыг гэж арааж байгаа сонсож байгаа хөрхөн хүүхдүүд нэртэй цагаан сарын бэлэг болгох гэж байна. Сайхан сайхан дуунууд олон байгаа байна. Тахичнэн дуу бүтээсэн бол
1: яг хүүхдийн дуу гэж хэлэхээр бас нөгөө 200-д болж байгаа. Тэгээ 200-д болж байна. Тэгээд бас араачд ажилласан буйнараа тэгээд олон ус дуу шингээлт хийгээд 99 оноос эхэлж л одоо хүүхдийн дуу маань одоо араачгаар тавигдаж эхэлсэн да. Тэгээд одоо саднаас нь садны гэхөө. Тэгээд өнөөдөр бас хүүхдүүдтэй бүлэг барих гэдэг одоо бүлэн болж байна.
0: За тэгвэл анхны дуугаа болохоор да бичхэн дуучин Бат Тулгийн дуусан Одри гэсэн хөрхөн дууг ярмаар байна. Энэ дуу ямар байгаа вэ?
1: За Одри гэдэг хөрхөн дуу бол бас өнгөрөх жил болж өнгөрсөн манай Өвөр Монгол орны сайхан наадам болсон манай Хүлэмбэрт. Тэгээд голын хөвөнд хөдөө одоо тийм гоё сайхан орны наадам болсон шүү дээ. Тэгээд очиход энэ хөрхөн хүүхдүүдийн одоо олон хөдөлгөөн байна. Олон уралдаан байна. Тэн дотор бол бургаасан мартаа уралдах гэж нэг хөдөлгөөн байсан. За тэр хөрхөн бургаасан мартаа уралдаж байгаа хүүхдүүдийг хараад гэрийн ахмад нулсан одоо өвөн ач хүүгээ хараад гэж бичсэн шүлэг юм. Тэгээ Одри ихлээр ямар утгатай юм бэ гэж хүүхдүүд мань бас нутг нутгийн яриа ондоо штэ тийм ба. За Одрн гэсэр бол тугал дэр ярддаг тийм ба. Аа зуны цаг үл сүүлээ босгоод одоо Одрж явж байгаа тугал үл тийм хөрхөн харагддаг. Тэгэхээр тэр Монгол амьдралтай малчин хүний сэтгэлээсвэл яг одорж байгаа тугал шиг миний хүү тэгж хоёр өвөрнийгээд өвөр гэзэгтэй өрийн газартай тэр хөөрхөн хүүхдээ гүйгээд ирэхлээр гүйгээд явхараа тэгж хөөрхөн харагддаг болохоор Одри гэж хүүх ач хүүгээ нэрлээд бүр тугал шиг хөөрхөн одоо отгэлж тагалж явж байгаа хүүхдийн тэр дүрийг тэгж гарч гэлсэн. Тэгээд энэ шүлгээ над өгөхөд одоо энэ дууны шүлгийг бол буян тогтохгүй гэж настан бичсэн. Тэгээд одоо над өгөхдөө зэрэгэл миний баг нас санагдана шүү дээ. Би багада яг тэгж одорж исэн хүүхэд шүү дээ. Яг л өрөө газартай өвөр гэзэгтэй ийм нэг малчин айлын тэр нэг хүүхэд малтайгаа хургатгаа ишигтэйгээ тоглолтойгаа яг наадаг. Тэр сайхан зураг над харагдсан. Яг миний баг уу.

Тэгэл дорн би бичсэн Одри гэд. Тэгэд бас энэ цагийн хотдсон саялтай хөөгддийн одоо санарт бол нэг Одри ихлэр үгийн айлхгүй магадгүй ахмадуд бол айлгнаа гэдэг анхны дууны дуурайг тэгэд одоо жил цагаан сар болж ин сайхан одоо одорж хамгийн баясалтайгаар наадарэ гэд дууны бүлэг барья да.

0: цаг хөрхөн одрий гэсэн садан сайхан дуу сонслоо. Дархан байгалан хамгаалъя гэж дулаан гэсэн бичхэн найзын дуулсан дуу байгаа. Энэ дуу нь та тухайн цаг үед яаж жоохон ингэ зохиож бүтээжсэн бэ?
1: Тий, одоо бол нийгэм даяараа тийм ээ. Өх байгалаа хамгаалах юм уу урайлахтай шүү дээ, тийм ээ. Эвэл хүүхдийн хүүхэд наснаас нь эхлээд бид дархан байгальтай хайртай байх, тийм ээ. Эвэл одоо өвс ургуулаас эхлээд ямар ч одоо юм хөдөлгөж болохгүй бүр унганаас ч юмтай адилхан одоо өсөж байгаа юмд багасаа хайртай байх хэрэгтэй гэсэн сэтгэлийг барьж хүүхдийн одоо хүүхэд наснаас нь тэгж өх байгальтай хайртай байх сэтгэлийг авч бодож сэтгэж мэддэг ойлгодог болгохын төлөө манай осгоочин Өвөр Монголын радиогийн нарт хөтлөгч сайн аа битгэл ингээд ярьж яснасаа үе хүүхдийн хоолойгоор нэг дархан байгалаа хамгаалах ийм сэтгэл дуу бичигээд ийгэж бичсэн юм аа. Тэгээд хүүхдүүдэд дархан байгалаа хамгаалж яваарэ гэд энэ дууга өргөмөр яа.

0: Алаа хүүчүүлийн наадах дуртай алаг бөмбөгийг бид ярих ёстой. Нэг онцгойлон одоо олимпикийн одоо онцгой цаг үед одоо хүмүүс болё гэж хөл бөмбөг ярина, төрчлэн бие тамирыг ярина. Өсвөрийн насны хүүхдүүд бие тамирд хамаг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл танд бас энэ тухайтай бас бичигдсэн олон сайхан дуунууд байгаа.
1: Зайн дотор бол хүлэн барай алдаршуулах гэсэн нэг хөрхөн хүүхдийн хүл бөмбөгийн дуу шагны хөвгдөд. Энэ дуу бол их хөрхөн яг чиний хэлсэн шигээр одоо буян тамирыг их манай улсаас урайлж штэ. Тэгээд бас хүл бөмбөгийг сургууль сургууль чинь гэдэг хөдөө одоо боловсрд явдаг болсон тийм ээ. Тусгай боловсрд явна. Игээд манай шинэ бараг зүүн хөшөө бол их хүл бөмбөгийг хүндэтгэдэг гоё уралдаанд ордог. Тэгээд манай шинэ бараг зүүн хөшөөний баг сургууль нэг улсын урлаа орны уралдаанд төрүүлээд ирсэн. Тэгээд одоо манай хайлаа тэгээд боох тэр юм хөөхөн хүүхдүүд бөмбөгтэй хөдөөний бор хүүхд чинь бөмбөгний уралдаан төрүүлээд ирэхлээр чинь одоо бид ч гэсэн багнасаасаа наадаг байсан. Тэгээд манай даа цолом авах ямар хөөх юм бэ гэдээ бүгдээрээ тосоод тийм ээ. Тэгээд одоо хүлэн бэрэ алдаршуулж байгаа юм чинь хүлэн бэрэ алдаршуулъя гээд хүл бөмбөгийн дуу бичихсэн. Тэгээд одоо өнөө чинь одоо сургууль сургууль гээд дуулдаг хөөхөн дуу болчихсон. Тэгээд хүл бөмбөд хүүхдүүд чинь одоо унж бодож байгаа л наадан штэ. За ингээд энэ хүл бөмбөгийн дуугаа бүлэг болгон барья.
0: Хүлэн баяраан алдаршуулъя гэсэн сайхан дуу байна. Энэ дуу бол Өвөн хошууны 1-р баг сургуулийн Үеэг зэргийн бичгэн наажаад дуулсан шүү.
1: Тийм ээ.

0: За шинэ жил цагаан сар болно. Олон сайхан найзтайгаа бас уулзна. Одоо төрөл садныхаа ахトゥутайгаа бас уулзна юм шүү. Найзтайгаа хамт наадах гэсэн сайхан байгаа шүү.
1: Тийм тийм. Эгэд наша найзтай гэсэн дууга хөгтөдөө хөргий. Тэгээ ер нь дуу уран бүтээлүүд амьдралаас ирэлттэй штэ. Тэгээ нэг өдөр миний баг хүү утсан дээр 130-д байгаа миний ахын хүүтэй ярьсан. Нааша ирээ. Хайлаар дирээ. Наад хойлоо наадъя гэд. Тэр л өгнөөс би өө эн чин ийм бас нэг сэтгэхөөр орж болдго юм тийм ээ. Нааша ирэх хамтдаа наад юу гэвэл. Тэгээд тэр өдөр нь би хүүгдэд дагуулад олон хүүгдэдсээд хүүгдийн наадамд тоглуулсан. Тэгээд хөдөн найж утیں۔ Тэгтэл хоорондоо гээд ээ нааша ийгээд гээд тэрэн дотроос дооны үг айнууд бүр гараад ирчихсэн. Тэгээд би хөхтөрөд оолсон энэ дох. Тэгээс үлднүүл одоо шинэ бараг зүүнх шүү. Баг сургуулийн саргай гэж хөрхөн хүүхэд авт дуулсан да. Тэгээд дэлгэрүүлсэн.
0: Бас их мод болж олон хүүхдүүд дуулж исэн сонсч исэн.
1: Тийм
0: болохоор ийм сайхан дуу манай хажууд гэж мөндэлсэн байгаа шүү.
1: Тийм.

0: Холын газрыг тавчилдаг хонбон тууритай морин жил хаядам нэржин. Тэгэхэд монголчуудын маш хүндэлж дээдэлдэг сайхан хөгжим байдаг морин хуур. Хөгтүүд бас морин хуура тоглох дуртай байдаг. Дууг сонсож сэтгэлээ байсгадаг. Тэгвэл та бас миний морин хуур гэсэн нэгэн сайхан дуу зохиож маш олон хөрхөн хөгтүүд энэ дууг бол дуулж шингэлтд орж исэн, анги нэгсээр бас дуулж исэн олны танил сайхан дуу байсан. Энэ дуугаа ярих уу?
1: За, миний морин хуур гэдэг дуу бол 2010 оны үед бол манай Паул Зинарын багш нэг 30 дууны шүлэг өгөөд баг. Тэгээд Өвөр Монголын одоо олон хөгжмийн зохиолчид өгсөн. Энэ бол одоо Өвөр Монголын хөгтийн цэцэрлэг, Монгол хөгтийн цэцэрлэг нэг 30 шүн дуутай болно гэд одоо ингэ найдсан байна. Бүх шүлгийн Зинарын багш бишэд одоо манай сайн цогт багш надад тэр өгсөн. Тэгээд надад бол 20-р шүлэг таарсан. Тэгээд энэ бичсэн 20-р дууны нэг нь бол миний морин хуур. Тэгэхээр миний морин хуур тэр дуу нарынхаа отхон хөх хотонд аваашиж өгчгээд одоо багш маань ирж байна, уулзах гэж байна. Дуунуудаа гээд бүртгэсэн чинь миний морин хуур дээр ай хийгээг байсан. Тэгэл дотроо нэг нь цэдлээд дөвтөр дэрн бишэд явж ирсэн. Тэгээд би ирэх хооронд агшинд миний морин хуура дахиад нэг унших зэрэгдэл гарчсан. Тэгэд би энэ одоо отхон бүтэл энэ хотны ирээд бүтчин шүү багшаа. Эний дахиад нэг яхан наривтлаад байгаа. Гэхдээ би энэ дундаа таатай байдаг чи үзий нарам багш хэлээд өө отхон дуучнаар над бол хамгийн ээлтэй сонсогдсон шүү. Энэ дуу минь хол явж магддаг шүү гэд. Тэгээ би бадаг нэмэх хэрэггүй. Хоёр бадаг гэтнэ би нэг л бадаг болгосон. Тон хоёр дахь бадаг би дахилч болгосон. Хөөхд дахин дахин нэг дуулаг олон хөхтэй үл зөөлөхэд зөөх гэд. Тэгээд энэ дуу минь дуулсан чингэлтэнд орсон. Тэгэл тэр үед 11 онд Өвөр Монголын 51 жилийн шагналыг, уран бүтээлийн 51 жилийн шагналыг авсан юм. Тэгээд энэ отхонд одоо их хайртай олд сонссон, араа зугаар сонссон хөөрхөн хүүхдүүд мэнч сонсох дуртай гэр яхандуд байж гэсэн сонсоход бас энэ дуугаар хүүхдээ унтуулдаг гэж над ярьдээ. Тэгвэр энэ дуу сонсохгүй унтахгүй гэдэг. Тэгээд их хит болсон тоо. Тэгээд хүүхдүүдтэй өнөөдөр морь жил орж байна. Ман сайхан морин хураараа морин жилээ харгад ий, тийм ээ. Хамтдаа одоо сонсон жаргано гэж үлгэв яа.

0: Үнэхээр өөртөө шинэ жилийн сайхан эрүүл хайрлана уу.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань
0: өөртөө шинэ жилийн сайхан эрүүл хайрлана уу.
1: За. Хөөрхөн хүүхдүүд маань одоо шихэр бурмаар одоо бялхсан тийм ба. За тэгээд дасгал даалгавраа сайхан хийцэн. Одоо цагийн амжиж цагаан сар сургууль эхэллээ шүү гэж тийм. А цагийн амжиж сайхан надаа гайгүй сайхан надад жураад одоо энэ хэмтэй сайхан жил хичээл сурлага даамжилтай эрдэн мэдлэгтэй хүүхэд болж хүмүүж ин тэгтээ ухаажих насан дээр өөрийнхөө үндэсний хэлээрээ дуулсан сайхан хөөрхөн хүүхдийн дуугаар дамжуулж эхэлдээ хайртай байгаарэ их орондоо хайртай болоорэ гэж юрээ. Тэгээд одоо бас натай адилхан уран бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүд хүүхдийн төлөө илүү хэн бас айдаа бас бичиж аав ээжид нь бүлэг анга хүүхэд нь үнцэнтэй сайхан улам цэнтэй бүлэг болж биднес одоо улам хүүхдийн монгол хүүхдийн дуу цөөрж байгаа нэгшинд битгий сулдараа бид заавал хамтдаа хүүхдүүдтэй төрийн хэлээр сайхан сэтгэлд нь хөрсөн сайхан дуунуудаар хүүхдүүдэд ухаажулж явуудаа гэдгийг бас энд сануулъя гэж хэлж бодд байна.
0: За баярлалаа.

0: Эрт дүүнраа энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Хүнчин Хянах Жотхон та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөл хитнэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлэлт нь юу вэ гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Өлсгөлөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсгөлөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид бодооч гэж

0: Сонсчууда амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр, Каргийн 6. Билгийн улрлын 2 дугаар сарын дуулан. Ерөмжтө Бахкуртаг ясны үйл да. 10-аас 17 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Еврэнзэс хурдны намын хураан байнгын хураан хурал гэж Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн шихал зааврын зэрэг санааг сурулсанд гүйшлүүлж Намба улсын ажлын бүх талд нэг болон Шинжангийн Кычинчтэй гэрхээр байх. Чэн Шаожан хурлыг эрхэлсэн.
1: Еврэнзэс хурдны намын хураан онлайн сурулцлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэ сурулцлагын хурал хийж Ши Цзиньпин Ажахугийн үсэл санааг гүнзгий сурулсан нөөлгэж Ажаху нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтгий төрөгдөх нь акулахар байх. Шин Шаожан эрхэлснэ хамт үхгэлсэн.
0: Манурын төв хорооны амх үгн уртын төрнө хамгаалалтын хинэн байцах дулаадгуур дугуйлын тушаан шийдвэрлэлг 13 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал саргар илчлэн мэдүүлсэн 53 хэргийг кулан авсан.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн газадаас оруулж газаат гаргасан 90 өртөг адил хусангаас 104% хувирах хуваар нэмэгдэж, Зүүн Өмнөд Азиа, Африктив зэрэг шинаас гөхсөн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болсон.
0: Жаншигийн Шинжанг туслах ажлын ахтовшана онцлогта давуулахта жүлсэг үргэлжилэн ихт гэдэг хүчнэмлүүлсэн.
1: Улстан үйлдвэрлсэн C-IST-IST-гаар нөмөртөө нисгэлийн хэлбайрын өндөр-өндөрлөгтөө түршин нисгэ үйргийгийн шилган батлах ажлыг хажна байн бүлгийн нисгэлийн бүүдлдөө төгс амжилттай бийлүүлсэн.
0: Шинжангын онцлогтаа соёлын эквайнгийг шинжана олон улсын соёлын ажуулсан өсгөлөнгөн арлжана цуглуранд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулаг болно.
1: Удаа дэлгэн гаулахыг сонсох яа.
0: Шинжангын радио тэлэсхранч маань. Еврэнзэс хурны намын хураан байнгын хураа 5-р сарын 22-ны өдрийн үднэмн хурал гэж. Еврэнзэс хурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Гурлд 90-р шүүж Ши Цзиньпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаана дээр ачнартай хөгжүүлдэг акулах тухай чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан сурулцсан дуустуулж чихэлж хэлсэн. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрэн нисэл санаанаа системчсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг өргөлжилэн гүнзгий харуулжээ. Зөв улс төрийн чиглэлх өртгөх нь хандаж ба эрдэм шинжилгээний үлдэрдмжийг бат чанга эзэмшиж дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цагийн асуулт нэн санаар хариулдаггүй анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонгогчдод бүх талаард хөгжлүүлж, Шинжангын нутгийн нь амар түвшинд холбогдох үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс холн чанартай асуудалтай нэгт байрлуулан, урчилсан чанартай, системд чанартай, арга зах бодлогын чанартай судалгааг лабдуу нэрнүүлж, нэг эсэг улс төрийн нэрстэй, ёс зүйгэн гүйнстэй, тэрэн бодлогын хайр халамжтай, үйлдэлгийн хүчилстэй өрөвдөлийг ширман гаргаж, Шинжангын өөрчлөлтөд хөгжүүлэлтөд тогтворжилсан альвас юлдны ажил үйлстэй нэгэн сайнар чидэм жуулгах гэрэгтэй. Намын гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажилд болсон бүх талын удирдлагыг чамдах гэж, том нийгмийн шинжилх ухааны ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, жигсгалын улрын бүтээн байгуулалтууд төрөл зүйн зардал зэргийг дэмжиж, батламжлах хүчил цанагт хийж, нийгмийн шинжилх ухааны чидвэрт нэ игнаг байгуулан хөргөвжүүлж, Шинжангын гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны цэцгэлэг хөгжлийг гаргах гэрэгтэй гэв. Хурлд Еврэнзэс хурны 15 дугаар 5 жилийн улсын газар орны амар түвшнийг хамгаалах дайлдгуулгын халах хвчийг байгуулах, шинэ хөгжилтэн байршлыг байгуулах дайлдгуулгын тулх цэг нь холбогдлоо төлөвжилгийг судлан ялцж хэнэн зөвлөлд байна. Хурлаач хэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий сурулсан дуушлуулжээ. Шинэ хөгжилтэн ойлгох нь бол шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонгогчдод бүх талаар хөгжлүүлж, улсын ерөнхий амар түвшинд үйлдэлтийг бүх талаар хөгжлүүлжээ. Намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлжээ. Кил кизгарын тогтворжилыг хамгаалах, улсын амар түвшинд халах хвчийг бат бэхжүүлэх, улс төрийн хариуцлагыг ерс үргэлжлэж, нийгмийн тогтворцлыг хамгаалахыг хязгаар төрийн байранд дамж, сүрдүүлэг эсэргүүцсэн тогтворцлыг хамгаалахыг хуулж болохгүй, кевнжүүлэхийг ахгүйжээ. Күндика айл түкширэн далдайлыг сэргэлэн арилг тогтсыг дөгөлдөржүүлжээ. Кил кизгарыг күчиргүүлэх, кил кизгарыг амуржуулах, кил кизгарыг бэгжүүлэх, кил кизгарыг байжуулах, кил кизгарыг эвэн найртай байхыг нэг сухжуулна ахгүйжээ. Улс нь улс төрн амар төвчнийг бүх чарн хамгаалж, Шинжангийн нийгмийн нэг талын тогтворцлыг батлах хэрэгтэй. Шинэ хөгжүүлтэн байршлыг байгуулах дайлд хөдлөн тулах зэгийг бий болгохоор чиглэл ихэд хүйгэн завтугал болгоно. Шинжангийн өөрмөцө орон байран давулгыг гүйц бадруулж, улсын дутаадын бүсүүд мөж орон хоттой болсон дайлд хөдлөн залгал даваа ажилсан хамжилцагаан чангадах гэж. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс модын орон нутгийн хоорондох боттаг эрхэмсэн хамтрал цагаан идэвхтэй өргөтгөн. Ажилсыг залган авах, эквалигийг нийлүүлэх, аж ахуйн хамтрал цаа, күчин зүйлэн батлам зэрэг чиглэлээр бүтэмжтэй дээшлүүлж, Азийн Европын их хуурын ажилсан хэлхээсн хамтрал цаана чихэл зангилгын цэгийг күчлэн байгуулж, Манусын шинэ хөгжилтэн байршлыг төрөлтгөн байгуулахд нэг улны Шинжангийн хүчин чидлийг нэмрэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжанг нарааны төлөс хорын жишмэн. Еврэн зас хорны намын хорын онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун 5-р сарын 22-ны өдөр тусгай сэдвтэй сурвалжлагын хурл хийж, Шижинпин Ажахугийн нэсэл санаагийн гүнзгий сурвалсан ойлгож, хөгжилтийн жим ёсыг эзэмшиж, Ажахугийн ажлыг жулаадахд үнэнгүй хэрэглэн, дээр ясчнартай хөгжилтийг төрөтгөх нь акуулж, нийгэм журамт өдгэй ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болов. Еврэн зас хорны намын хорын шүүжи Чэн Шаожян хурлыг эрхэлсэн хамт үхгэлвэ. Архин Түняз, Хэ Жунъюу, Жан Инчун, Юсупжан Мэмэт, Солсон Яра Тэппэ, Зумрат Убул, Нурлан Айл Мэжин, Чэн Мингу, Кэн Шанли, Ван Дженшин, Илзат Ахмэджан, Кадан Кэбин, Ван Лин, Ван Ган Тавхи Яраган, Бичгэн Келвэрэр Тушиава. Чэн Шаожян зааж гаргасын, Намын нарны амдгаар их хурлаас наар, Ши Жинпин нөхрөөр голуулсан намын төхөрэ, их ханд шиг ажиглах, бүх талыг ойлгох, боттой өвдөл хийхийг баримтлж, аж ахуйн ажилтг болсон жим ёс чи чинэртэй танилттай тасралтгүй гүнзгийрүүлж, айлуулын шинэ ойлгох нь шинэ үзэл санаа, шинэ дайлт бодлогыг дурдан гаргаж, Ши Жинпин аж ахуйн үзэл санаагийн бүрэлдэлийн хөгжүүлвэ. Ши Жинпин аж ахуйн үзэл санаанаа системийн чанга төвлөкн, авлагдах

0: элүг баялаг. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгэ байж, манул улсын ажахуган хөгжлтийн бүх талдах хологдохо айл улан чиглэлэн чинэртай, үнэсэн чинэртай, дайлд худалган чинэртай чихал ихэ асуултуу гүнзгэ хариулт өгч. Манай намын нийгэм жүрмийн ажахуган хөгжлтийн замыг цусралдгүй сүйгжилгүй дундуу бүрүлдсэн эрхэм нандин үзэл санаанаа ог бүтэл болох бүгэд. Ажахуган дээр яс чинэртай хөгжлтийг акуулхо. Дундад улсын хэлбэрийн эдгээшлтийг акуулхтоо шинжил ухаанчи жулаад л хангава. Бидэн Си Цзиньпин ажахуугийн үзэл санааг гүнзгэ суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдэлгжүүлж, гүнзгэ хариулхө. Хадан шуулхо. Хөөрөлхө талар өргөлжлөн хүшилж, гол чихл агуулга, зэрэг санаанаа мөн чиндэр болон элүү баялаг агуулгахны гүнзгэ ойлгон эзэмшиж, шинжил ухаанчи онлаар ажахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн үйлдэлгийг өнөнгө жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожаан чихлж ялсын. Си Цзиньпин ажахуугийн үзэл санааг сурулсан туушлуулахыг Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг сурулсан туушлуулахдаа уйлдуулахыг баримтлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгдөх нь акуул хэрэгтэй. Нийгмийн доктор Жилба Үтэйгүрийн амар төвшин ажлын Ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээдэд хөрөн байранд тавьж, тогтворжлыг атгах ба хөгжлөлтийг акуулхо, хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангадах гэж, тогтворжлаар хөгжлөлтийг баталж, хөгжлөлтээр тогтворжлыг акуулх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай байрлуулэн, нүдэн дүзгтэм, гарт баригдам ажил болон үнэн боттай хөгжлөлтийн үр өгтөйлөр дамжин, дундуудын үндэсний хамтын зогсон байгууллагыг лабдуунаар акуулж, Аливаа нэгэн улан төмийг 5 кг танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаанг дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, улсын хэрэгцээ, Шинжаангийн чидвэр, олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлтэй барилдуулна. Их баялагын байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсэн сүйр болон орчин тойрны даацын шидвэрт сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийн замыг идэв хатаагаар сүйгчлэх хэрэгтэй. Ардн амьдралдаа нэгтэй өртөлөн кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийг баримтлж, хөгжлөлтийг ардн амьдралдаа ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворжлыг акуулахтай нэгтэй хулуулдуулж, ажил олголтоо, сургууль хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардн амьдралын бултай явдлыг хөгжлөн сайнар хийж, аливаа нэгэн олон төмнөө олдтой сэтгэлгэ, суул жиргалтай сэтгэлгэ, амар төвшин сэтгэлгийг тасралтгүй чангатах хэрэгтэй. Өм Шинжаан гэхүй энэ шатрын нүдийг амьлуулахыг товаалгын, төв хураан дэмжилгийн төрөн бодлогыг гүйц сайнар хэргийлж, их баялагийн гүчиг өм Шинжаан зүг хэлбэлхийг акуулж, гүйн дэс давхарганы асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, өм Шинжаангийн Үтэйгүрийн амар төвшөнд нэн ашигтай үндэссэн чинэртэй хөвөрлөлтийг биелүүлэхийг акуул хэрэгтэй. Бингтон болон орон нутг нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, Бингтон болон орон нутг үүсэлсэн хэрэгжихийн төлөвжүүлгүй зург тавилт болон утга хуцааны бүтэмжтэй тогтолцыг төгөлдөржүүлнэ. Сүрдүүлэг эсвэргүйсч тогтворжлыг хамгаалах, үнэсний бүлгэмдэл, аж ахуйн хөгжлөлт, соёлын байгуулалт, ам ахуйн хамгаалалт, кадр шийдвэртийн зэрэг талар үүсэлслийн хүсэл сайн нэгтгэж, Шинжаангийг тогтворжүүлж, Шинжаангийг засч, Шинжаангийг хөгжүүлэхийг хүчрүүлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алын амжилтын үзэлтийг батбек бэ болгон үйлдэлгжүүлж, үннээс өвийг хайхыг баримтлан, хөгжилтийн жим ёсыг күндхэж, тоо баримтын алын амжилт, худал хуурмаг алын амжилтыг эрс залруулан засч, үйлдэлгэ, артын ба түйкин шилгалтыг даажж атхо боттай алын амжилтыг ширмайн үйтгүй хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожаан чихлж ялсын, намын бүх талын удардлагыг дээр яс чанартай хөгжилтийн бүх ёбц алива талд түвшлуулахыг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга ботааруулна, аж ахуйн ажиллагааны тохируултын ажлын тогтолцыг төгөлдөржүүлж, удирдах кадрчдын үйлдвэрлэлийн давтан боловсролт ба тусгай мэргэжлийн боловсролтыг чангадах нь аж ахуйн ажлыг атгах эрдэм чидврийн чирмэн дээгшлүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн нэхэлттэй болж, сайн алхмыг алхахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн зас хурнаа хологдлтаа удирдалго, еврэн зас хурнаа шүү хураа, дайцаа хураан гол хариуцлагатай нөхөр, Еврэн зас хурнаа хологдлтаа нэгцэн хариуцлагатай нөхөр хамтрлын суралцлагад оролцов.
1: Төв хураан эм ах үг нурчин тэрнэ хамгаалт нь кинэн байцаалд.

0: Шинжангийн радио телевизийн шиман. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр Манурын Төвх хорооны амх бүгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 13-р хэсгийн олон төмнөөс ахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 53 гэрэг голдлогт анхаарч байх дээрэн гэргийг хүлээв. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 40 гэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 13 гэрэг байна. 53 гэрэгн дотор Эрэмж хотын 26 гэрэг, Илийн хас Гэврэн зоцгчүүдийн 7 гэрэг, Баянгол Монгол Ерөн зоцгчүүдийн 5 гэрэг, голдлогт анхаарч байх 3 гэрэг, Ахсу аймгийн 4 гэрэг, Хашгар аймгийн 4 гэрэг, Тарвтай аймгийн 2 гэрэг, Хамин хотын 2 гэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 гэрэг, Алтай аймгийн 1 гэрэг, Цанжин Хүйх Ерөн зоцгчүүдийн 1 гэрэг, Кызыл сүүгийн кыргыз Эвран зоцгчүүгийн 1 гэрэг байна. Тускэскэ тушаан шийдвэрлэх захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Оршин тэрнэ бузурдлын төрөл хэлбэраар хуавал Агар мандлын бузурдлын 13 гэрэг, Дуу Шугана бузурдлын 13 гэрэг, Хатвит Хайдмил бүтсэн бузурдлын 9 гэрэг, Амах үгэн эвдлэгийн 9 гэрэг, Усна бузурдлын 1 гэрэг, Кэшчоран бузурдлын 1 гэрэг, Бусуд бузурдлын 7 гэрэг байна. 5-р сарын 22-ны өдөр хүртэл Төвх хорооны амх үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хилэн байцаах 7-р дугуйрын гасан ман орондод тушаан шийдвэрлэнсэн олон төмнө захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 13 хэсгүүдагийн 637 хэрэг голдлогт анхаарч байх 44 хэрэг болжээ. Энэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 547 хэрэг, захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 90 хэрэг байна. Дээр дурдсан захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолд тогтоолын усаар шийдвэрлэв.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маань 5-р сарын 13-ны өдөр Төвх хорооны амх үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас Манай орондод 4-р хэсгийн олон төмнөө захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 49 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Юна доторко дөрөн хэргийгэ хологдлдаа тогтаалийгэ үндэслэн иллар зарлахгүй. Удаа шаарлагын ёсоор тус кескудагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийгэ шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр көснэгийг нийгэм нийтэд иллар зарлж байна. Тус көснэгийг Шинжаангийн Уйгур Эвран засгорны Ардэн засгийн урднаас шилж байгаас байцаалуулж болно.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураанч маань 5-р сарын 21-ны өдөр Эвран зохурны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлгөөний байгууллагаар 29-р удаагийн хурал төгсвэ. Эвран зохурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлгөөний байгууллагын эрхлэгч Зумрад өвөл хурлыг ярьсан хамт үкэлвэ. Байгууллагын бүрүүлдэхэн 54-нд хурал оролцож, хууль тогтоосон кино тооны нийцвэ. Хуралд Еврон засхурны хам бидсэн хамьерлэлтэн дүрм, Еврон засхурны кевингийн ясчинрыг акуулху дүрмийг гар үргэн батл ба. Еврон засхурны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банган хураан, Буртал Монгол Еврон засгчүүгийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банган хураан кэрэг зөвлөлдгэ дүрм. Баянгол Монгол Еврон засгчүүгийн ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банган хураан, Корол хотын хотын орно Нухат Жакийн хамьерлэлтэн дүрмд засвар оруулах тухай тогтоол. Кызыл сүүгийн кыргыз Еврон зоцгчүүгийн дүн ба гажах дүүлийн мэнгэн ба тараач нахучна цалингийг чирилдүүлэн эртхиасы сэргалх ба засгы дүрмийн тогтоолыг гар өргөн батал ба. Онц зарим сүмэн болгосна хугацас улху сунгулын цагийг кеншуурлах тухай Еврон зоцгорн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан тогтоолыг гар өргөн батал ба. Онц зарим төлөөлөгчин кирх юм тухай Еврон зосгорно 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хураан төлөөлөгчин кирх хэмигийн хинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба ажилтны өвдлийн тушаалд төмөрлөх ба тушаалаас буулах зүйлсийг гар өргөн батал ба. Хуралд шинээс тушаалд төмөрлсөн Еврон зосгорно гулсан ажилтнад тушаалд төмөрлөх бичиг олгосна хамт үндсэн хуулд ангарлах ёстол хэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн юм. Зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хэмжээг гинзгэ өрнөх болвол энэ жил намын байгууллагын чиглэл их үерг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл гэхэд юуна байнгу хураа болвол намын өдөрлөг дөрх улс төрн албан байгуулга болох тул сүрэлцүүлэг хэмжлийн дунд сайнаар төрөвчүүлжээ. Ерөнхий дураалгуулж ерөнх ашуужи Ши Цзиньпингийн зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгон нөлөөлөх тухай чихэл өглөөдийг Гюнзга сүрэлцэн ойлгож хоорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч нарт ач холбогдлыг Гюнзга ойлгож хоорийг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж сүрэлцүүлэг хэмжил өрнөлгийг ухаамтрасан дээрвэн албан байгуулгана байгуултны шаардлагатай нэвтрүүлцүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бирэнгүүц оновчтой бүхтэлээр төвшлөхтэй үйлдүүлжээ. Хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгдэл товлогож зөв алам намжилтны үзэлтээр ардын төлөөлөгчдийн хөрлөн ажлын зөв чиглэлийг батламжилж хуулаар засгийн Шинжаангийн байгуултыг лавдунараахгүйж Шинжаангийн дээр ячнартай хөгжүүлэлтөд батламж хангаж 15-р 5 жилийн сайн ихтэлтийг биелүүлэхэд ойн хамба кичин чидлаан өргөх хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгаар нарлын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан дээд эрхлэгч Ван Мигшан, Ленин Пин, Дилшат Кадыргам, Пин Шинлай, Ван Гуахэ, Мэмэт Манхадана, Анвар Турсун, Сунь Яжун, Нарим Ичгэн Дарга Ван Жан хурлорлсва. Еврон засгаар нарлын дээд эрхлэгч Кайсар Кейм, Еврон засгаар нарлын дээд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм, Еврон засгаар нарлын байцаах хураан байцаах дарга Гоу Жимин, Еврон засгаар нарлын кинин байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр хурлд Сул Оролсва. Хурлын дараа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийг сайнаар баримтлж, сайнаар төгөлдөржүүлж, сайнаар хэрэгжүүлэх гэх тусгас сэдвэд тайлбарлаж хэвэ. 5-р сарын 21-ний өдрийн үдэнэм Еврон засгарын 14-р хуудасны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк ухраан 80-р удаагийн эрхлэгчдийн хурлд банк ухраан хурлын альва зүйлэн зөвлөдөх сэдвийг кинэн зөвлөд үзсэн байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсгож банк ухраан бүгд хурлд дэвшүүлж батлуулахар тогтлоо.
1: Шинжаан радиод хилсхурын чимээн энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн газаадаа сурвалж газаат гаргасан 92-р Нэмэнгэн 727 дүншөрөө нэмэнгэн төмөнд өргөтгөрчээ. Адил хусанд касас үүнээд өрцөө хоёр хуваар нэмэгдээж, Зүйн өвнөт Азия, Африктив зэргээ шинаас гөгссөн зах дэлгүрийн дайшлахын үлдэл илэрка болва. Өнөхөд өрін сардо, Шинжаангийн газаад аралжана дахуулагчи аймаг жүү хутын аралжана төвлөрлийн кемжаа дээгшилжээ. Газаад аралжана дахуулагчи аймаг жүү хут болхо, Илийн хас хэврэн засгачуу, Хашхар аймаг, Үрэмж хот, Порталын Монгол Еврон засагчуугийн газаадаас оруулж газаатаа гаргасны өртхөн нийт 4451 дүншөр 4000 төмөнд өргөтгөх хүрчээ. Шинжаангийн газаад аралжана газаадаас оруулж газаатаа гаргасан 90 өртхөн зүүнэ 84% эзэлвэ. Аралжана аркэлвэр өргөлжлөн шилдэгжээж, энгийн аралжана гол хөдөлгүүрийн үйлдэл нэг тоон болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн энгийн аралжана газаадаас оруулж газаатаа гаргасан өртөг адил хусанд касас зүүнэ 17.82 нэмэгдэж, бүх Шинжаангийн газаад аралжана эзлэхийн харьцлын зүүнэ 59% дөгөрч. Газаад аралжана нэмэгдлийн гол тулаар улсан байна. Килийн ардын хоорондхөө зах дэлгүүрийн аралжана аркэлвараар газаадаас оруулсан барааны өртөг адил хусанд касас зүүнэ 82% нэмэгдэж, газаатаа Барилгын ажил даашлах барааны аралжана хэлбэрээр газаатаа гаргасан барааны өртөг адил хусангаас зүүнэ 195.9% нэмэгдэж, аралжана эзэмлэлтийн хэлбэр нь олон нийтийн хөгжилтийн байршлыг төрөвтгөн бүрдүүлвэ. Юуна хамт газаад аралжана эзэмлэлтийн гол зогц амжирлын хүчээр билхэн болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангд газаадаас оруулж газаат гаргасан тэмдэглэлтэй газаад аралжана аж ахлуул 3,025 болж зуна 17.42 нэмэгдвэ. Хашхрын ен шаршена дээр шин техник мэрэгжлийн ажиулсан буужуулах Куралинд Хашхрын Сылу Жигуан нэрмэшт гэрэл төлгийн шинжилхуан техник мэрэгжлийн хасгаартаг компани энэ жил нэгтэ Аруур Кескин LED гэрэл төлгийн шүмрийг газаатаа гаргажээ. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Айни Мамат сүржилгчдэг хэлэхтэй. Ода компани яг нэг хэсэг газаатаа гарах загаалгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Энэ хэсэг барааг Өзбекистанд гаргана. Нийт 9500 хүн байж,

0: Энэ жилийн газаат гаргасан ерөнхий өртөг 1000 өнгөрөө төмөд өрөгтөг хэрвээ гэвээ. Ерөмжин боомтын захиргаана төв бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салан дарга Жоулян гэлэхтэй. Шинжангийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийн ажиглалын газаат гаргалт зүүнээ 35.8 хувиар нэмэгдэж, Шинжангийн газаат гаргасны өртгийн зүүнээ 7.4% эзэлж, эзлэхийн харьцлын 1.8% дээгшилж, нэвтрхэ замын ажахуугийн ажиулсан ажаху зүгээ хэлбэргийн хөрүүлх яс чинрийн 1 сая болоо гэвэ. Юнас газа Зүүн өмнөд Азия, Африкт зэрэг шинаас гөгцсөн зах дэлгүүрийн газаат арилжаагийн дайжлах үйлдлийн илэрхэ улба. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Дундад улсын Шинжангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах үзмүүдтэй болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь зүүнэ 5.7 хувиар нэмэгдвэ. Зүүн өмнөд Азиан улсмуудын холва. Африкт зэрэг шинаас гөгцсөн зах дэлгүүрийн улсмуудтай болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь тус бүр зууна 35.1%, зууна 158.4%-аар нэмэгдэж, Шинжангийн газаат арилжаана нэмэгдлийн тус бүр 4.8%, 7%-аар дайшилвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийн тусласан дуртахал. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Жанши мужи системарын Шинжанг туслах ажлын дунд ажахлуулба төрөл зүйлийг ахтуушаан дидипкетагар татан урвулан боттоо оруулжээ. Тухайн газрын нэгэн хувц хундар кэда ажаху зэрэг ажиулсан хөвжүүлдэг гэж нэмэрлэн, ажахлуулыг татан оруулж тухайн газрын хөвжүүлтийг дайжлан, тухайн газрын хэмсийг байжуулах сайн сайхан хөвжүүлтэн байршлыг бүрдүүлэхийг ахгүйлба. Ахтуушаан Жамал Терек сумнаа, Хулсан соян сүйрэн газарт 3000 дулаан зум хулсан соян ургалт сайтай байла. Анхш кескин 20 тонн шин сургаг хулсан соягын нэгэн төг гонжу Шанхай, Шангэн зэрэг газарт гүргэн борлуулж бас Австралиад гаргав. Шинжангийн тоочин нэрмтэг хэдэ ажахгүйгийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн хариуцлагатан Чамбин гэлэхтэн. Бидэн хулсан соягы Памирын өндөрлөг нь хурмаад тарж, цас дуулан цас нь хайрлаар усалжээ. Өдөр сөгөн дулаанаа зүрэн шим тежалыг гүйцсөн хурамдуулжээ. Амтайхан күйрэг амтай юм гэвэ. 2023 онадагт Жанши мужин Шинжанг туслах кадршид такт холбас болжээ. Жанши мужин Кёдачахуугийн шинжилгээний кралынгийн тусгай мэрэгзлэнэ бэлгэн болон ажахлуулыг оруулан авчиржээ. 12 чинээс татаа хулсан соян төрөл зүйлийг авчирн туршин тарва. Одоо ахтуушын хулсан соян тарилтан талбайн тогтунаар 4000 өнгөр мөөдгөрч өрөгдвэ. Тухайн газар бас хулсан соягийн нарилаг боловсруулах төрөл зүйлийг эхлүүлж, хулсан соян цайгийн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, салгад бас хулсан соягаар кесэн бинган, зэмсэн буурцг, зэмсэн арх зэрэг үйлдэхнийг нээн гөвжүүлжээ. Памирын өндөрлөг нь хулсан соян нэгэнт тухайн газар нь онцлогтой кэд ажахгүйгийн нэртэд тэмдэг болсон байна. Ахтуушын Жамал Терек сумна дэд дарга хамфи хэлэхтэн. Бид нэ харалт болвол зөвхөн шин сургах хулсан соя хултахд хэдэвшээ. Харин хулсан сояг гүйс ашиглаж нарилаг боловсруулахар дамжин үйлдэхэн нэмэлт өртгийг дээхтүүлэх болно гэвэ. Чидрын 3 жилд Жанши мужи системарын Шинжанг туслах ажлын дунд нийт 3 лумшир шахуу төгөргийн ажиулсан тусгай зүйлийн 40,000 оруулж, 16 төрөл зүйлийг тайцлан ахтавшаанд бутдааруулж, худалдаачдыг тач 40,000 оруулсан 1,000 тонн 120 өнгөрөд үмчир төгөрөд гэрчээ. Ажиулсар Шинжанг туслах ажлын шанай кепчана ажахуугын көвжилдийг ахгүйсэн бүйгээд, бас тухайн газар нь олон төмнө ажил болж урлагаа нэмэгдүүлэхийг дайчилвэ. Жанши мужин системарын Шинжанг туслах ажлын өмнө хурантын жулаатх газар нь ажиулсан ажил болголтын дуулингийн дарга Левдиан Яг хэлэхтэн. Ажиулсан бүтэстө олон нэстө ханд шилэрч, ажиулсан хэлкас татралтгүй төгөлдөрж нь ажил болголтыг дайчилх чидвэр өргөлжлөн дээгшил байгива.
0: Шинжанг радио телесхуран чимэн. 5 сарын 21-ний өдөр улсдааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухаар нөмөртэй нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй түршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил Хажна Баян бүлгийн нисгэлийн бүрдэлдөө төгс амжилттай биелэгдвэ.

Цус удаагийн түршин нисгэ үүргийгээ Чэндүүгийн агар айлын хызгаартаг компанд гүйцэтгэвэ. Түршин нисгэ Селена нисгэл тухайн өдрийн өрн хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн будлаас нисжээ. 10 минутын дараа Хажна Баянбулгийн нисгэлийн будлдөө тогтунаар бүүвэ. Тухайн өдрийн үдтэй Түршин нисгэ Селена нисгэл Хажна Баянбулгийн нисгэлийн

0: Хуяр компани дэд ерэнхий захирал Либо Танцулин гэлэхтэн. Тус удаагийн Си Истиг Истухар нөмөрт нисгэлийн хэлбэрийн бүх туршин нисгэ төрөлжүүлэн урагштай бийлүүлж, тус нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгийн айлдуу тохорхо найдвартай чанарын чинэрэг гүйс шилгэн батлснаа хамтоо нисгэлийн бүдлийн гүйлтийн зам, агарын зам харилцаанаа хамьяралт зэрэг иж бүрдүүлэн батламжлахад чидрэгийн шилгэн байцаава. Өмнөх хугацаанд бид нь хологдлолтой ажлын талаар нэлээд гүйц бэлтгэл хийснээс шилгэн батлахаа ажил төгс амжилттай болов гэвэ. Хажна Баянбулгын нисгэлийн бүдэл далайн түвшнээс 2500 тэг 6 цаг 85 метр өргөдөж Шинжаангийн 2 дугаар өндөр өндөрлөгийн нисгэлийн бүдэл болно. Хожин Шан Чэндүгэн агаар аяллын хязгаартай компанид нэгт хамтралцаа тогтолцож цоо шин өрөмж Баянбулг Хашхрын ирүүд хариудын тогтмол агар айлын шугамыг 6-р сарын 1-р нэвтрүүлгээр төлөвлөж, өдөр бүр нэг сала нисгэж, улстан үйлдвэрлсэн C-Istig Istuhar нөмөрт нисгэлийн хэлбэрийн нисгэлийг нисгэнэ. Эний мөнчгэ хажна Баянбулгийн нисгэлийн бүдлийн анхдагч тогтмол анжидын зөэлтийн агар айлын шугам болно. Хажна Баянбулгийн нисгэлийн бүдлийн ерэнгаас нь хамьяралтын гэлдсэн голлон хамьяргч Шая Чан хэлэхтэй. Өрөмж Хожин Хашхар зэрэг газарт ирүүд хариуд нисгэн сугаасгчдын аялдаа маш төгөм зөөлж бас тухайн газрын сугаслын үйлсэн хөвжлтийг акулах болно гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизрын шимэн. Шидр дундын нисна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлжээ. Нийгэм дүрмт өдгэй ачилсан Шинжангийн Бутан байгууллагыг гэхэр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжангийн нийгмийн шинжлэх ухааг төлөөлөх гаргийн гөлвөр Хашхар хотын хэлбэ. Гол хөдөлмөрийн царангийн нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараг бодисын бүсс ойл нэвэн соёлын битэлж үйлдэхэн ардын зан үйлэн бий шийдэлгэлт ба нийгмийн шинжлэх ухаагаар ард ашгилтаг ард дөтмөсөлг үйлчлэг гээх хоёр их үзүлгэн норм тухайд нийт 36 үзүлгэн байр гаргаж Хашхар аймгийн бодисын бүсс ойл нэвэн үр мэрэгжил онцлогтой ардын зан үйл гээд Ард ашгүртаг үйлчлэг яна өрбиталыг төлөвлөн дэлгэн үзүүлжээ. Утсан шигтгсэн фалан, шихр зураг, хулыгын хайрван зураг зэрэг бодисын бүсс ойлын нэвэн төрөлцөлийг үйлдэлсэн бичил нөөлхгийг хамаржээ. Дундуудын шилдэг уламжилтаас ойлыг уламжилан залгамжлах ба нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээмжлэгийг гүнзгэ уусцуулахыг акулжээ. Дундуудын үнэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрслэх сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлвэ. Хашхар хотын дүм зэргийн ажил мэргэжсэн сургуулийн сурагч Сумани Иминжан анхуда утсан шигтгсэн фалан үйлдэн кекийг бийсэн нөлөгч. Тэр сургуульчлагч хэлэхдээ Эвран Кегулзыг аажма аажмаар кеж гаргаснаа юзад маш амжилт битэмжтэй төрөлд тавлаа. Эврийн гараарын кеснээс тэгээд амархан шиг гэдгийг мэд байгива. Үйн хамт гэдлүрн тухан царанд эврийн засхуур нь тэнгэрүүл чидвэртэн, соёлын чидвэртэн нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх гэж чидвэртэн өрөвдөлийг төлөвлөн дэлгэн үзүүлжээ. Нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжилсэн нийтлэг эргэн жишээ болон 2025 оны шилдэг төрөлцөлн өрөвтөмжийг системтэй илрүүлвэ. Гэдлүрд бас нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараанаа үйлдэлсэн бичсэн нөл гурныг шинийг үүсгэн гаргаж, Бүх Шинжангийн анхлах хугацаана соёл иргэншилэн гэрэл гэлвэ гэх нийгмийн шинжлэх ухааг түгээмжлэх ахрах харааны давтамжинд мөрөөцөн. Картон зураг ба шоу зураг нь авья тааруулахын үзүүлгийн мөрөөцөн зэрэг онцлогтой мөрөөцөйг зэргээр ихлүүлвэ.
0: Шинжанг радио телевиз хураан чимээн 5-р сарын 21-ний өдөр 22 дугаар хугацаана дундад улс Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиулсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараан эхэлж Шинжаан онцлогтой соёлын их байлгийг өсгөлөнгөн цуглараанд дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиулсан өсгөлөнгөн аралжана цуглараана Шинжаангийн үзүүлгийн орнын Шинжаан улбол сайхан газар гэхээр гол сэдв болгож нийт 55 өсгөлөнгөд оролцсон нэгцэн 6,000 өнгөрөө үзүүлгийн зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Өсгөлөнгийн сонорхогчуд өсгөлөнгээр дамжин Шинжаангийн онцлогтой амт дидэн бодисын бүсс соёлын өвийн соёлын битэлж үйлдэхэн соёл зугаачлалын гэрэлт цэгийг нэг өртөнө хэлбэрээр бийшлэн ойлгож Шинжаангийн чулаатай улсхо үүч багтаамжтай хамжилсан

0: өгчгөө. Өрнөн бадрангу өөдлөн давшгүй амжирлын гүчийг мэдэрч болно. Хунана өсгөлөнд уралсан худалдаач нь Шаузуи Шинжангын үзүүлгийн орондо гүн сүгдэлтэй байлаа. Тэр гэлэхдээ Шинжангын үзүүлгийн тэнхмийн гүн сан Шинжангын кев намбан намагийн ихэр татва. Хөнийн цагта болвол лапта завша гаргаж байгаа Шинжангаар зугаасж Шинжангын өсгөлөн сайхан өнг үсэмжийг үзнэ гэвэ. Тус хусана Шинжанда олон улсын соёлын ажиглалс нь өсгөлөнгийн аралжана сүгдранд Шинжангын кевлэл түүх соёлын нөв утхурлог бидсэн бүсэл соёлын нөв соёлын битэлч үйлдэхэн амт дита зэрэг соёлын их байлгийг төлрөнгөөр дэлгэн үзүүлж алийн төснө соёлын суулцаа үүсэлцээ гар атгалцсан хамтар үргэлжлэлсэн цэцгэлэн гөгссөн байдлыг амьдлагаар илрүүлвэ. Евранс хурна соёл ба зугаашлын тэнхмийн ажиглалсан көгжилтийн газрын дэд дарга Ахмад Амад хэлэхтэй Хуншилю хоолын гэрэн амт дидэн соёлын битальчи урсгал тоглом зэрэг хоёр их үүсэлслийн хэлбараар ойлгох орон сайг шиний гүйсгэн гаргаж тоожилсан нэхмлийн машин бэдсэн бүсэл соёлын өвийн үйлдэхэл AI тайлэмж жишмиг цасанд төшгөө зэрэг олон нийтэд үйлдэлсгүй зүйлийг тохируулж бүх улсын альва газар түүнчлэн Дэлхийн альва газрын найз нарыг Шинжаан дэрж төрн үсч сугаасч соёлын зугаслын хамтралцаагийн чангадахт чин сэтгэлээс нь залж байна гэвэ.
1: Түүхэн дурсгалт зүйлсдг дундын үнсна хамтын цогц. Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч балгана медиалсар болвол Хоргосчэн Кюрян Эртнэ хотд байх Илин Жамжино урдан болвол Чингисний үн төв засгийн засалд баруун хөдөн Килгизгарыг хамьярх гол түйгэн үлдэгдэл байжээ. Гэр улсын нэгдлийн гүйн зузаан он сарыг сийлж Шинжаангийн альвын засны олон түн Экустаган сэтгэл зүркан холуусн Чин үнэнч анхна зөрилдэг гэрчилвэ. Илин Жанжуны урдныг Чингулсн тэнгэрт итгэж хаана үйд байгуулж тухайн үед тэнгэрүүлэн эмнэ хөт биеийн өргөн уудам газар орно хамгийн дээд цэрэг засгийн төв болж байжээ. Энхин өнгөрсөнд баруун хөтөн кил хизгарыг сахкан хамгаалах бих горон бисн цэрэг засгийн хэрэг явдлыг нэгэлдэ хамьярах улсын нутгийн өсгөрөн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах гол үүргийг үргэлж байсан юм. Кэдэн зуун жилийн салхин бороон ба Он сарын тавталтыг энграсан боловч гээ. Илийн жанжин ордон мэнл бүрэн битэн наар нь хадгалагдаж байна. Гол тэнхэм, зүйн талба, баруун талын гэр, мэнна көмөрг, засгийн газар зэрэг гол байрлагын хэлбарын бүрэн битэн, байршлын тодорхой байж. Төв кицангү бүхэл цогцын дүрс байдлын чин улсын кил кызарын цэрэг засгийн ордоно түйгэн уг дүрсийг бэрэн бэтэн хадгалж байдаг. Ордоно дотрых дэлгэн зүлхү ордон дорхт нэг ижи нийт 16 баруун хизгарын дайг түйштгсэн зүрхтө дептэр нь хуулбар үзэлгэн зүйлийн чин улсын баруун хизгарын уруулгыг түйштгэж нутгт дэвсгэрэн эргүүл навч Улс орна нэгдлийг биелүүлсэн агуйх түүхийн явцыг бүрэн гүйц дэлгэн үзүүлсэн байна. Илин Жанжино ордна тайлбарлагч Гүлкина Айркин хэлэхдээ Голд утханы энэ чин улсын цэрэг гэдэг 8 хошин күйк дүйн нарын баруун хизгарын тайг явж түүштгсэн Шинжангийн явж дахин нэгтгсэн нэг хэсгийн түүхийг дүрслэн туужжээ. Түүнэ аль нэг дайна зургийн цэм нэг үнэн бутта түйхэн үлгэр болсон гэв. Илин Жанжин ордон 1996 онд бүх улсын голдлогта түйхэн дурсгалтыг зөвлөсөн хамгаалалт нь нэг царч их сайд ба. Энх нь эмнэх нар бүх улсын залуучууд багцтын хэмжилэн сүйрэн гадар, экономич үзлэн хэмжилэн сүйрэн гадар, улсын батл хамгаалалтын хэмжилэн сүйрэн гадар, Энэснэ бэлгэндэл давшилт нь нэлхэр зүлхгүй хэмжилэн сүйрэн газраар үлнэгдвэ. Хоргос жана соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаалсан товчана намын удуртахад уулингийн бүрэлдэхэн. Соёл төгөн өвн кралингийн дарга шаян чэн гэлэхтэн. Илин жанжино урдан болвол дару чин усн төв засгас орон нутгийг битэмжтэй зассан бэлэг тэндэг мэн. бас чи биднэ кел

0: Эрэг шинжаан болвол эртээс нь аваад их улс нь нутгийн өсгөрөн салж болшгүй хэсгийн нэг хэсэг мэн. Ирин жанжны ордон болвол даруу бедсэн гэрч ба бутта гэрч болно. Тэг хамгаална ашгалахад амжин. Ирин жанжны ордноо тавцан болгойж хоргосны үлгэрийг сайнаар ярьж шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярьна гэв.
1: Үсгэлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжаан радиод хилсхорын ерөнхийлсэн чимээн 5 дугаар сарын 22-ны өдөр болвол олон улсын амбидсэн олон ялстай чинэрний өдөр болно. Гол сэдвийн нэг газрын амбидсыг хамгаалж төмөн бидс хамт орших амахуугийн өмдөл яг их болно. Амахуугийн хамгаалтыг чангатахаар дамжин Шинжаангийн зэрлэг амтнаа дürсэн сүргийн тог хэмжээ тасралтгүй өргөдвэ. Энэ нь нутгийн дэвсгэрийн өрнөн бадрангуй амжирлын гүчээр Күмба байгалийн эв зөксөлтэй хамт орших гой сайхан хариултын хүлсийг бичгэлж байна. 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын амбидсэн бидсэн дүрсэн 2026 оны Кевлийн нэрсэн чигсэл тэгэ жинхтер газараа нийтэлвэ. Шинжаангийн Эрчис голын сав газрын орон нутгийн бидсэн дүрс болхо хавчи сам хорха жинхнэр үүнд жигсэгдвэ. 2023 оны 8 сард Шинжаангийн Кёдаж ахуйгийн их сургуулийн дэд профессор Либин шинжил ухааны судалгааны бүлгэмэн дахуулна. Эрчис голын сав газарт анхудаа хавчи сам хорхан айндан үрссэн зэрлэг дүрсэн сүргийг илрүүлжээ. Тусгай мэргэлтнэ бүлгэмэн үнлэн жишгээр дамжин. Тус бидсэн дүрсийн манай улсад анхудаа тэмдэглэгдэж байгаа ёбдл болох бэгэд Шинжаангийн байгалийн гол горхын хавчи сам хорхан тархалтын хоосон байрыг нөхрөлвэ. Либийн хэлэхтэн. Эм болвол нэг хүмсэн сэтгэлийг түүлэр дугдлуулсан сайн чимээн болно. Би бүлгмийн хүмстэйгэн бас маш их сэтгэл дугдлж байна. Учир нь энэ нь хавчи сам хорхаа манай улсын орон нутгийн чинэр сайтай хийтэн уснаа сам хорхаа болсны хувьд эцстэн улсын гэрчлэгтэй амбицсэн ухаанаа биеийн өмнөлтэй болсныг харуулж байна гэвэ. Хар адаргу өвлийн төрүүтнэ төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондоо Жилбэрэн энэ үлрэл болболо, яг Пырзэвалск такин үнголхо үлрэл болох бэгээд, мэнчгээ тэднэгэ ажгалхо хамгийн сайн цаг тукал болна. Энэ кэсэг хугацаанда хамгаалтын нурна ажилтан Жанхо Фэн өдөр болгон кээр газа такин сүргийн байдлыг ажгалдаг байна. Шидр, хамгаалтын нурна Сангэ кэн усна их сүрүүлжин газрын өөр эргэнтэ Жанхо Фэн энжилийн 1-р кэсгэн үнголсон үнгийг олж үзжээ. Бичхэн унгын яг дүр таваарын такийн сүргийг дахч идэж хайж байхыг үзээд Жанхо Фэн догдолсон сэтгэлэн дарж ятсан байна. Тэргэлэгтэн биднээс хамгийн өөр байгаа такийн сүрэгт нэг унган байхыг олж мэдвэ. Зүйн талын үүлийн нураад бас нэг унгыг олж өссөн бэгээд энжил шинхэн төрсөн унган болно. Түнэс үсийн бор өнхтэй юм. Игээд хоёр шинхэн төрсөн такийн унгыг олж үзвэ гэвэ. Одоо Шинжаангд нэгтэй олон зэрлэг амтныг хурамжлан аврын туслах эртэг байгуулж, окторго агаар газрыг нэг цогцлуулсан кинин гэмжиг тур сүлжээг байгуулж, таван жи сүлжээ, эд барана сүрэг зангийн сүлжээ зэрэг мэргэлийг хэрэглэн зэрлэг амтнаа амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Шидр, манас шинэ гэрэл зүрх татхад үр бахтан Лёжунд тухан газрын өн биеийн уулархаг орондо улсын 2-р дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болохо Малрын кээр газагийн ажилгааны зүрэг дүрсийг сүйдрлэн авчаа. Зүрэг дүрстгэ малр заримдаан хадийн хооронд алгуурхан алхалж, заримдаан алхагаан зогсааж алсыг бараална, заримдаан өөр эргэнэ урчин төрнийг цаг эмхтэй сэрэмжлэн ажиглаж байлаа. Эний мэнчгэ манас шана орон мэсэн амбидсэн олон янстай чинэр ба амахуугийн хамгаалтын үр өтөмжийг харуулва. Лёжунгдо гэлэхтэн, Гентин тохиолдлоор голын кювэнд нэг сонин амтны нүсгдвэ. Тэгэд би гэрэл зүрх татах машинанаан төвлөрөл тааруулах зайгэ тогтаасанд нэг малр болохыг олж мэдвэ. Эний мэнчхэ миний анхудаа малрыг олж үссэн ёбдлуулна гэвэ.
3: Шинжаан болвол сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телесхураныш маань Одоо бос нурын 8 тэмнэн гүрмүү кээрэн цагаан лианха үргэжилэн залгалдан

0: хадлан дэлгэрчээ. Энгилгэрэн цагаан лянхайн кэкохторгу тунгал гусн елсэн цөлө хулстаа харилсан сулбулцаж, амжирлан кичар билхэм суннавдурлын гой сайхан үзэмжийг илгэрүүлжээ. Арын улан сугаатчдыгийн нэрийн сонсоод кэрэлсэн нэрж тээр нүсгдэ татва. Боснушчана боснуурын лянхай шиж үзэмжин орна нуурын нүйрдэ. Үргэлжилэн залгуулсан цагаан лянха амьдаг сайхан усан дэргэд сэсгэн талгав улан дэлгэрсэн байна. Улан цагаан шарг уушг зэрэг альва зүйлэн өнгөтө цагаан лянха номын ногон лянхан навшна дундад чимэг болж, кэк охторгу кэвэн цагаан үйлэн үргэлжилсэн хулсан, наадан тугулсан усна шоуудда харилдсан тотгэж сонорхолд үзэмж болан бүйрлдэйж. Шүлэг зург мэтэ харагдан амжирлын кичар билхэм зуна амх хүн гой сайхны үзмжийг зургулж цугаадчд чимгэлсэн онсдөө суух буюу усан дэрг тавцсан гарч кэрин цагаан янхаа гэхээр загас сонрохно. Цугаадч Чан Чунхоу сүйдэрлэг маш нарын нэдний өмнө гой сайхны үзмжийг тэн нэглж байна. Тэргэлхтэн би бас эврийн санаандан таарсан зург татва. Хөөнэн завшата болвол боснурд үлөөхэн ирэжээ. Гой сайхан үзэмжийг төрнөсч их байгаль нь энэ үзэмжийг мэдрэхийг хүсэж байна гэв. Шидрэн жил аснаар боснур шан шивэрл газрыг хамгаалах ба сэргээх инженеринг хэржүүлснээр дамжин мэрэгжлийн аргаар хулс бууж улах ба тараалхыг зогсааж өө шугыг сэргээх өвс бичэрийг сэргээх зэрэг айлгуулын хамгаалалтын арга хэмжээ гарцнаас Усны үрэн амх үгэн уршин төрн үргэлжлэн сайжирж, кэрэн цагаан лянхуан ургалтан байдал жил дараалан сайжирва. Боснуршана боснуурн лянхай шиж үзэмжин орна ажилтан калбин уур гадар хэлхтан. Мана боснуурн кэрэн цагаан лянхуа 5-р царан ихнаса 10-р царан ихэн күртл дээлгэрч. Нэгзэн 50 нэнгэр өдрэн цэцгэлгэх хугацаатай юм. Таун зүлэн нэнгтэй бэгэд бас Ховор цохог хос энгта цагаан ямха байна гэв.
1: Ода тош мэдэмдэ сонсхья. Энжилийн 1-р сараас 4-р сар гүртэл Шинжангийн төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ ховор дүншүр хуваас тавж. Ховор дүншүр 496 төмөн 1000 хөвдөг хөрч. Адил хугацаанаас 126 цаг 3 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдлийн хурдсын бихүүлсийн дунд шиг хэр хэмжээнаас дээр уулж. Тус ажил төрөл ит гүштэй нэмэгдлийн байдлаа баталва.
0: 15-р 5 жилийн хугацаанд Эрэмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн бөгөөдл, олон улсын барааны зөвлөлд нь агаарлын шугамыг шинаас 30 нэнгэр зурулсан нэмэгдүүлжээ. Бөгөөдлд байх бих барааны нисгэлийг 15-аас дээш уруулахын хамт агаарны гармын хэлбэр нь улсын барааны гүлгэн товчлортой байрлуулна. Оюнлог барааны өртөө кил алсан электрон хөдөлдөө Олон хэлбэр нь хамтарсан зөөлтийг нэг цогцлуулсан тавцангийг төрөлхөн байгуулна.
1: Энэ өдрөөс эхлэн Ерөнхий хотын анх тгчиг хэсгэн 15 зүрвс замын хэсгэн 28 жирлэнтэй тэргнээс угсаалыг алхам алхмаар ашиглалт оруулна. Жолаш найжнаар жирлэнд урах үйс төр цаг машин тэргээ зугсааж болно. 15 минутын дотор зардал хураахгүй.
0: Цаг уурн хөрөлдөйг цаг имэхт анхаарья. Нэвтрүүлэг нь хадагт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг уурын дурчилсан медалиас сонсхийа.
1: Ерөмчдө баг хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 17 градус.
0: Алтад чилгэр 8-аас 17 градус.
1: Тарптад чилгэр 7-аас 20 градус.
0: Гулзд үйлтэй 8-аас 21 градус.
1: Бурталд баг хуртай 10-аас 18 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 23 градус.
1: Хийтэнд баг хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 20 градус.
0: Шихозд баг хуртайгаас нь үйлтэй 9-аас 20 градус.
1: Цанжид үйлтэй 9-аас 20 градус.
0: Хамилд үйлтэй 13-аас 31 градус.
1: Турпанд үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Корлд баг хуртайгаас нь дүм зэргэн хуртай 14-аас 32 градус.
1: Агсуд баг хуртайгаас нь үйлтэй 16-аас 31 градус.
0: Атушт үйлтэй 16-аас 31 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 18-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Үрэмшд баг хуртайгаас нь үйлтэй 10-аас 17 градус.
0: Энэ удааг нэвтрүүлгийг Баттэмэр дайр бүлэн байршуулж, утхан жинхуар гинж, наран туя буула нэвтрүүлвэ. Күланавч сонсонтон байрлаа. Нэг улн агулгийг сонсгивэл тавас сулушитин кэрэлэш.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн Кэдан утгын Кэгдэн нэвтрэлэг маань эрхэм та нартайгаа мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсоо. Тэхний нудагын нэвтрэлгээр нь Куча хотын чимэн болгосна. Алива тусгын хамтран Кэгдэш Байден замаар хамтар замсан. Чирашана ширасумна үш күнстаг тусгна интор болсурсан. Гулсяна самиус болгсна байлуута хүрсний дана үйлдвэрлэн гэр хоран хүрсэн баг дан том загталтой гарсан. Савалотын лимаган болгсна тэжэн үлгүй өрк гуаншинжин гэр хоран адаху көгжүлчи гэринан хорадан 8400 такад жасан. Шинжан хоурмын 26 нууна айл тусгна арин цэвэр байлаггүй айлгааг жинкнар эхлүүсэн зэрэгэ авгалгий байршилла. Я бодлол нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжангын араад телесхран Сүлүштэй Сизуулрын хэлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн ганус олстаа, ода. Кэдад оснаар эргэн явжи, цэцгэлэл көглэг үсгэ дугаараарна, олонду. Кучаудын чимян болгасна, элуа тусган хамтарн көгжжи. Байлин замар хамтар замсандуха ярджуге. Сиднейг шандугаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Кучаудын чимян болгасна, агдэрг тусгандуг хөргснаас хуур. Кэдэн тусган ард, тусган ардын зөвлийн, икуран, өм, тэсчадан буудлыг нээж, нарин бай байсан үсгэдэ, шим тэжалтай. Шура савсан цаасан цомд бичгэн хулууг нэр суяалахар байлаа. Хулууг нэрэг тусгаалны үсгээр ирсэн чимэн болгоснаа. Ливиан тусгнаа. Нам нэрэн шүүжи Нурмаймат. Агс аймгийн сахлахбат байцаах хуран. Кинэн байцаах зөвлөөс. Аг дээр тусгандуу сүгсэн. Нэгдүгээр шүүжи Алин ангийн дарга. Жанг Шунхуат хэлэгдэн. Жанг шүүжи. Танаа тусгнаа хулуугын соёлын урт хонкалыг аажмар нугааруулж. Хулууг нь үлдхэн гаруурлын битагтхэн. Кучаан хуучин хоттоо. Масан бурдуулах байхыг үзад. Манай тусгнаа хард бас. Хулуу тархийг хүсч байна. Манай хоёр тусганд хамтран хулууг нь ажилсыг ихтгэе болноо гэж хэлсэн байна. Жанг Шунхуа нуурд хэлэгдэн. Та санаамор байтэн. Бидэн бохлоо бир нэг гэрэн кимэн шүү. Актер тусганд хань сүйгчэлсэн уулсагдаа. Ажилист лавта. Лиан тусганыг дахуулж хамтар хөгжнэ гэв. Кучаудын намын хураан ухаарлаг хэлсээс Лиан тусгандуу сүгсэн. Нэгдор шүүжи Аднангийн дарга Дугопин хэлэгдэн. Кэдад тусныг цэцгэлэн хөглгийг бэхтлалар акуулахыг тагалдан. Хоор тусна кадр улан тэмнэ. Явуулсаас улсаа улам нэгтэрж. Уламжулах хавсрах дахуулах нь тусна хорондох зааг гэсгарыг эдэж. Харилсан хавсралж харилсан туслах нь кевин байдал болоо гэв. Юк гэлгийн хооронд актер тусна нам нэрэн шүүжи Гүлхгүл Руза. Дугопингийн хайж ирээд тэнаас тусна бедсэн бус сой навин бахураад ягж. Нянголон бедсэн бус сой навин төрөл зүйлийг азалахыг заалгав. Нутгтам усны ноёутнаа сэтгэлд жангшин хоо боглаа тэнаа бийг дахуулсан багш юм. Дугопин боглаа тэнаа өргөлж азууж заалгадаг багш юм. Баяр тус тусна ардын дахуулан утхурлагын тоглолт болзорлох үед Гилхэгл Дугопингийн салж хавсран жулаад болно. Лиан тусгнаа туучилсан тарааш нь арийн номын өрө байгуулж. Гилхэгл өргөлж тусгнаар дан давхулан кэрч ном өмш. Дугопингаар ухлаа тэдэндээ тохирхо номыг таньсүүлдэг байна. Агтай тусгнаа тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагдаа тармил тардаг байгаад. Унстаа тармил тав барилдэр нь нарилаг болтурдаг. Лиан тусган боглаа бих болгоснаа нэртэй янгаг тарж бурдуулахус өрөн газар болно. Агтай тусгнаар да Ванг Дэшан хэлэгдэн. Нэгэн жил тараага хатчих хураснаас нь хуур тарилын газарт амт тэмс хамжин тарилаа. Гэвч маш олон хүн энэ хий шин тарилд итвэх гав байв. Амт тэмсэн чигийг ухлаа нүлгэн тарихтай бэр кимнаг бичаар тардаг болохоор яг ким дутч байх үе болохоор Лиан тусна хард туслахаар ирвэ. Нуур шуужи хэдэн тусна хардаг давхлан надыг хавсрын амт тэмсэн хилэх чигийг тарилын газарт нүлгэн тарьж өгсөн байгаад тэдэн бас ягжи амт тэмс тарихыг сурч авбаа гэв. Амт тэмсэг тариад амжил олсноос нь хуур болсорсон амт тэмсэн фонтер зэрэг үйлдэхнээ хангаалган хэрэгсэдэн хөрөхгүй байлаа. Энэ жил актер тусган амт тэмс тарих талбааг нь өргөдөч Лиан тусна тарааш нь өрөх бас амт тэмс тарьсан байна. Ванг Дэшан хэлэгдэн бас залуу хүмүүс бидний хавсран амт тэмсэг маань тамилчлан борлуулж өгсөнд тарилд нь өрөх улам ихтгэл төглөр болов гэв. Кэдад тусны сэтгэлэн хөдөлгөлтө агдэр тусган болно. Лиан тусган харилцан хавсралж, харилцан туслалцж, маш олон инстаб бэлгэмлийн илгэр цулгын арва. Лиан тусна шин тарааш нь гофон агдэр тусна бидсэн бус сойн навин бахуран хариуцлатнаар таньчлан сунгадж. Тэр хоёр тусгна ардаг давхлан хамтар хулуу өлөг гэж химигэ зэстээр даржиг хэвлэн гаргасан зүрх гэж. Актер тусна арга аалам турсан биеийн замдаг байж бидсэн бус сойн нэг нь бахранд урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлвэ. Тэр сэтгэл дуглан хэлэгтэн. Гөвмө ухла миний дотна гэм юм гэв. Чимэн болгосна тусан болон тусна хуурандаа харилцан ховсролдох нь зөвхөн актер тусан болоод Лиан тусан биш юм. Нэгэн жил чимэн болгосна намын хураа болон засгийн ордноо дэмжлэгээр бих болгосна арисан тусганд хамтран кэрмэнг гаргаж Шинжангын Чишама нэрмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг Илхана хасгаард компаниг байгуулж яла тусгын нийт ховрын төм төргийн хөвний илүүч улаар мохло аргуха гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлэн жил наддаг хөвний нэлсэн туснаард бэр ашгуулсан мянган авбаа. Энэ жил хөвний нэлсэн мянган тонн нийт 550 төм төргдөг хөрнөө.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.

0: шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон холбол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун ботгаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэгийн тус сонсдоо. Ода байлын замдээ гавжгана дугаараар нь бид нь уул нэг давхлаад гул сэнэ. Самын ус болгоснаа. Байлуудаа хүрсний дана эвлэлэн гэр хураана. Баг хүрсний идэнийг ягж том загтэлтүй гаргасныг ярьж өгье. Гул сэнэ самын ус болгоснаа. Нэг гэр хураан хэлээр нь эвлэлэн гэртээ маш механик хөжингч. Сайхны нэр хангалж байлуудаа хүрсний дана эвдэрлэн. Эвдэрлэн шугамдуу түйка материал зөөвлөх. Хуурху, хуан савлху, буудлахыг эмг таратаар бийлүүлж. Нэг нэг мэхлэг квирг амта хүрсний дан эндаас сүлжана бус эвдэн дэлгэр болон сүлжана тавцангар гарч байла. Байлуудаа хүрсний дана эвдэрлэр урахтуу гэр хураан өөрчлөн байгуулсан эвдэрлэн тасагдах тоног тохиромжи тэргэн хурсаар адалж. Ажилсад айлан хуайрлан хамжилсж их апстуу цуурлуулан хадлахын дээр бэлэмжтэй байгаад дөхөн дөргөн байлаа. Тус газны уналтаа баг жижиг адахал болсон хэвд байлуудаа хүүртний дана үйдрл сүлжана бус үйдэн дэлгэр ба сүлжана тавцан хуйл усн хоор зүйл нэзэнтэн хэлэрэг хэрэглэн сүлжана бусаар тус газрын хангалыг батламжилж сүлжана борлуултын харга замыг өргөтгөн тогтурдаа чинэр синспа сан нэр алдартан төшклэн их кемжана үнэнч кэрлэлттэй болсон байна. Үйлэрн азмиг үлэллэг давхулн нарлаг өнөвчтаар тэнсэрлж үйлэн үлэл боглоо уламжлалтуй үйлэрн чидэрн ургын хугацаан байж сахаалаг гүйтс хангалган хэрэгсэтэн кэрэгка байж өдөрөрө газаран зөвлөхийг хэмжээн ховор тунагаас давж ажилтан кэрэлх туу хэмжээ хамаг нэгтэн хөрөн хэмдэг хүрдэг байна. Сунов үйлдо кэрэлгаа хөгжандаг ба үйлэлдо ургату үйлэрн зүйс огстаар төлөвж үйлэн үйлэрлж дэрн өдөр урчин бүрт нэг ээлжилгий үйлэрн давтамжийг баталж үйлдэрлэг тогтворжуулахын хамт хариуцлагат нь сүлжааны хэзэнгэлт гэхийг нэгэлдээ төлөгөл нь ховсрааж харааны давтамж сүйдрэлх дангсан дугаар эзэнгэх ба харааны давтамж сүйдрэлх ба дангсан дугаар хэзэнгэт анхаарлаа төвлөрүүлж шин зүйлээр дамжин тус газрын хөөртний дана үлгэрийг санаар харж нэрти тэмдэг нь нэлээлгчнийг хэрэгжлэн дэгшүүлдэг. Самыз балгасна байлуудаа хөөртний дана үйлдэрлийн хариуцлалт маажинжээ хэлэгдэн. Сүнөлөл боглоо хөгжангуа үйл болохоор удаа үйлдвэрийн шугамд 3-аас 5 өдөрт нэг удаа ажил эхлэл нь үйлдвэрлж. Бараг хөрөхгүй үйлэн хугацаанд хураас 3 өдөрт нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үйл болохдоо үндэснээ боглоо бүр өдөр бүр үйлдвэрлж бараг хөрөгнө. Бидний сүлжана ба сүлжана бусыг зэрэгдэн борлуулах хэлбэрийг хэрэглэж сүлжанаар өдөр бүр хураас 3 тонна борлуулна. Нэгэн жил засгийн урднаа хавсралт дэмжлэгээр бидний цөөхөн бус ажилтан хэсгэлээ. Одоо бид бас шин талуур газрыг хэдгээд ажиллана хайж байна. Шин талуур газрыг бутарлан байгаль болсон тараа кепчаг нь хулмныг алхам хэрэгтгэж тусна. Нэг гол нутгийн ахтын дэг. Ээр эргэндийн ажил болж урлага нэмэгдлээ дайчилна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх ин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Солонгороо. Савал отол юмаван балгаснаа. Шаамынзы шин тосгондоо тежэн үлгүй хөрк. Гайшингжин. Гэрэн хураг ашгилжи. Дөрөнгөн дөнгөр тектөрлж метрин. Гэр хураан уран зайд. Нуга тарсан тарква. Элдүү юм уусангва. Харин бохлаа дөрөмжгсэн тахан жүлжг бөөжлөх үрва. Сул тежэг сарвч булган өөрчилж. За залгаад олон дох гайшингжин. Гэр хураан ажаа хүг. Ягж хөглсөн тухай ойлгоё. Гэншинжин тахан жулжиг бөөжлөх үүт хэрэгт нэг нэг мөр адавжсан тунаг тохромж кэвэрн адилжи тахан жулжиг модын яг идэш идэж цэвэр ус ууж ахо байдал тэр тэгшин мөртэн санамор байлаа. Нэгэн жил тэр хураадан хуурмаг нь орон нутгийн дахад ижааж нэг гаригт хулдан дуусан байна. Энэ жил тэр тежэн үлгүй кепчаган 8400 хөргөн өрдгч. Тэвнэ шилтэм оглоо маш дөхн байж даруу болон улсаатаас болсон байна. Эм бохлоо даруу гэр хураан ажаахын давуулагта тал болно. Тарин галдаг эзлэн кэргэлэхгүй байгаад том келарын тежэн үлгүй талаа байгалахчихлгүй. Гэрэнэ хураад шинэ ухаанчаар хамаарлалт ишглэн кепчаажуулан тежааж. Дөрөвсөн өнгөр тэгтөлж мэтрин хураадан 8400 тага тежааж. Гарлтын сан уруултыг нэзмэлчлах болохоор нэгдэг баг хураан ики юрашкийг олох явуулна. Гэншинжина тежэн үлсэн 3 дор нутгийн тагаан хэлтрин эвэр эвэн унста байж. Кэг гэлд цохор такан махан бохлаж альвартай шин тежэлэр ухлаа дээр байж. Улаан нэрхэн такан өдөн бохлаа келэр гэдэр ширэг байж. Бас цагаан тулгаатай цохор такан амтлаг энэ амтан бохлаа өрмөгцөн онцга байдаг. Гэншинжин келэгтэн удаа такаа тежэгт шин ухаанд тишгэлэх хэрэгтэй. Ядар зүдэлт айлгадаг тишгэлж болохгүй гэв. Твинэ хэргэл байгаа бүрэн натовлсон ус булаад идэшиг тогтон цагт нь хангаах тоног тохромжин. Идэшиг нарлаг унавчтаагаар эзэмчдэг болохоор Такан жүлжг тогтсон хэмжээгээр идэж. Чирэг өсөн байж чи амьдрах хэмжээнд дээр байгаад бас 30 дэд тажаасна дараа такан жүлжгнуудыг идэрхэн бэйд байна. Гэншинжина такан жүлжгэ бэйжүүлэх хулдхуу тавилаг нь тодорхой унамжтай байж. Удаа 8400 такан жүлжг нэгтэй. Кэсгэ дараалн хулдхуу шатандаа норж. Тусгын ард хулдан авсна дараа дахин гертэн авчирж өврэн тажааж болдог байна. Ян гэсэг тахан жүлжгэн бохлоо хулхтуу аль нэг тахан жүлжгэнэ. Зах дэлдэр нь энэ бохлоо 28-нд хөргөөс 30 төгрөг байж. Туснаард тежэн үйлснэ дараа өврэн идэж болох бэр тамаас газараа нь хулдж урлагаа нэмгдэж болдог байна. Гэншинжин нэмсгэн хэлэгтэн. Нэгэн жил тежээс нь хуурмаг нь орон нутгийн такааг нэг гарагт булан хулдж авлаа. Маш олон туснаард хулдан авчи цэцэн гавлахаар алерти ирж энэ жил тахан жүлжгэн тухай сургуулсан юм гэв. Түүн тухайлтын уран нараг байхгүй байгаад бас зөвхөн лабднаар айлах уураар тахан жүлжг нэгвэрийг сэтгэл тайлан бийлүүлж тахан жүлжг нь чинэр сэнсгийг баталж тоснаардык санаамор хулдан авах болгож санаамор тижаг болгоо. Яг өнөхөө лабдан бодта айлах уураас нь болж твинэ тижасан тахан жүлжг нь нутгийн ахдын дэрн таашаал их харуулж цөөхөн бус тоснаард хулдан авч чадхгүй сайж урчлан мохло захаалаг байна. Иргэн тухай ярах та Гэншинжин бас нэг хүсэл ярамжтай байна. Тэр өрийн бийлсэн чинэр цаатаа уран нутгийн тахавлаад тахан жүлжгдэд ишлэн нэн олон тусгын ардыг уран нутгийн тахад хэжэн үлгэх уран цуулж. Олныг дайлан хамтар урлага нэмдүүлэхээр барахга бас савал нь том тавгата хөөрсөн тахаа махан гэгэ. Эндхэн үнэлтэд нэрди тэмдэг нь идана материал нь эндэс сүрэг бэхжилт гэгэ гэсч байна. Юу ч гэсэн нэг тавгата жинкний савалын том тавгата хөөрсөн тахаа махан нэг хөөрхдөө. Юуна тэрэн тухлаа нэг чинэр цаатаа тахаа махан байх хэрэгтэй юм.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчар хоол закалж, эрл мэнтэ тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүйчи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг

0: хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо кэдэж авах уу? Кэдэ тосон. Тарааж натхам ядага сонсгээ. Шинжангийн шууданай мэрлэн топча шидэрэ. Эвран сурна. Кэдэж авах уу? Кэдэ тосон тэнхэмзэргэ. Сургаан саламэжтаа хамтран. Jumping Shandy-г төрөнгөрлөлтөр кэдэж авах уу туслах уу? Нэр тэнгийн юусгэн байгалах гээд. Дэлгэрэнгүй хөдөлгөөр өрнөлгүй хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааш. Гаралтан азраад сууд явуулах уу? Чинэр сайдаа үйлэх нэг сайн нар хулдах уу? Бикусто шин зургаар крюккар гол болгоч. Jumping Shandy-г төрөн гэрэлтэн кэдэж авах хөдөлгөөх уу? Нэр тэнгийн юусгэн байгалахын хамт дэлгэрэнгүй хөдөлгөөр өрнүүлж. Кэдэж усна төрөн гэрэлт болно. Илүртон хулдаана. Гүнзга уйдлыг ахуулах болва. Сонсгонараа шидэрэ. Шинжангийн 2026 оноо тосгоно. Арын цэвэрн айлгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүлвэ. Ялаа шадн кэдэж авах уу? Кэдэж усна салам ачра. Тосгоно уршин тэрнэ. Арын цэврийн амархан үсг дахин бузурдах уу асуудалд анхаарлаа төлөрүүлж. Кэдэж усна улан тэмн. Тосгоно арын цэврийн засалт уу санаалгаас нь уралцах уу. Кэтлэн жолооч дайжлэн. Тосгоно уршин тэрнэ. Арын цэвэр дэг дараата болгож. Тосгоно дэрс байдлыг өргөлдөрн сайжруулна. Тосгоно болсон суртаалыг тасралтгүй дээгжлэх болно.

сонсгонораа шидэрэ Шинжаангийн голын 8 жиг мэрэгжлийн аргаар тэжээний үлгийн мэрэгжлийн судалгаанаа тавь. Алт аймгийн хөгтгөө шанаа Хуанги тань усан цоринд жинг наруухлаа пэзэлгүй. Биг Шинжаангийн онгодогч хүчирлэг усанд тус нутгийн 8 жир махаг тэжээний үлгт анхаарлаа тавьсан. Шинэ ухааны судалгаанаа тавцан болсноо хэвдэ. Тус тавина. Хүчирлэг усанд жир махаа байжлах тус газарт тэжээний үлгэх сангилгын алхмыг алгач. Биг Шинжаангийн голын 8 жин ажил хийсэн. Дээр асинтаг хөжилт гол мэрэгжлийн тулаарл хангас байна. Утгсанаас нара Шинжаанг голын 8 жиг тэжээний үлгэхт хэрэгсгэж жимахаг улантан мохла Жангсу Леонинг зэрэг далаадах мужаас шилжүүлэн авчирч Самхол зөөлдөн өрн нөтгөн дээр жимахаа хургдл их уршин тойронд сэрэлжих тусгаал чанг байж Бихинжаанг голын 8 жин ажилсан кепжаажин көгчгийг хасгаалж бас байна. Тусуда байгуулсан сулгаанаа тавина көгтгөн шинэ кэда жаху кэда досно топча худлааны авдлын шинэ ухаан техник мэрэгжил ба ажилдэрэн сураг зангилтан топча Шинжаан кэда жахын их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаанаа дээд сургуул. Шинжаангийн КХ шөшө жирмаахаа байжлах төв зэрэг нэг цас хамтран байгуулж хүжлэг усна орондо 8 жин жирмаахаа байжлах эрүүлэр тэжээнд үжлэх кижигэмээ сэргээн гаргах ясныг дээдх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж. Бэрэгсэдэг шийдвэрлт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үйлөлөх, саах, судлах, хэрлэгийг нэг сугсуулна. Хөгжүүлэх хэлбэрийг хүчлэн байгуулна. Үнэ санд Шинжаан кэда жахын их сургуулийн амтны ухаана дээд сургуулийн дэвин шинэ ухаана сулгаана бэлгэм көгтгөн шинэ шөйян нэрмэштэ усна гаралтын тэжээн үлгэх тусгай хуршаада хамтран нэгт голын амилжин байгаль усан доо үйлэн тэжээн үлгэх ба аяндаа нэржин бэжэх туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгад үржилэн бэжүүлсэн голын амилжин чирмахаг будалбайгийн кэндсэн цэмэ 20 грамаас давж Шинжаан анхуда голын амилжин чирмахаа тус нутгатан Кепчажилэн үржилэн бэжлэхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Голын 8 жин шилгээний нэр нь дундын нөлөр хавчтуу 8 л гэдэг. Кэдгээр голын 8 л гэдэг боловч термохла үржилэн үдрлэг амтан болсон хэвтэй. Эдмус бэжлэн чаданд цэнг усан ба хүжлэг усан до сулулн явагдах. Шинжа мохла мануулсан далаагаас

Өмгөн хол мөж орон болсноох хэвтэ. Байгалыг далаан усна. Уршин тэрнэр дутмаг байж. Уламжлалтын үржилэн байжлах нөхсөл. Угаасан мохлоо дутмаг юм. Гэвчхи 3 дугаар удаана бих улсын нутаг дэвсгэрийн байцаалтыг үнэллээ. Бигшин жанган загсалхтөө тохирмста усны орноо сайрхлын талбаа 4600 тэм могаас давсан байна. Юулаа салаа Шинжаанд удаа байгаа хүдэлг газрын атар газрын талбаа хоор дүмшир мууд хөрч хүдэлг усан дуу тажаан үлг асрики далдагч юм байна. Хүдэлг усны эпайлгийн нэрэн калн ашиглах алиг өрнөлөхтэй хүдэлг арилгахт чихлэг ажуултаа юм. Левин илэрхийлэгтэн мэрэгсэн аргаар тажаан үлг мэрэглэн сулгаана төв байгуулахын даруй бик хэлхасад хүдэлг усна голын амлыг тажаан үлг голхон мэрэгжлийн бэрхшээлд шийдвэрлж үйдэлх саах судлах кэрлэг гүнзга усслыг гүнзга харуулна. Наймлжиг шинэ ухаанчаар санаар тажааж сул байгаа хүдэлг усна эх файлгийг амлилж загсалх үйлсэн хөгжилт нь уран зайгийн өргөтгөн шинэ ухаанаа судалгаанаа хэрэг тайлэр ажилчдын үнэн чидэм жолгож ард амьдралд ашгүй тайна. Менчи ган хүрээ хагас ган хүрээ гадар урна хүдэлг усан ширээн амаахуг засах эх файлгийн дээр зэвтээр ашиглах туу хуулуулж болох дэлгэрэнж болох шинжлэх ухааны төслийг хангах болно гэвээ.

сонсгонороо. Дундус нэрт болсолох уу эргэн нутгийн магасан тогсон шин 5-р сард эрэг төвлөрөн болсолж сагдэлтүү гарах хугацаанд нь хурсан байна. Эм сонсга гэрлэлчин нэгслээс болж тухайн газрын бичгэн цагааны эрэг султан эрэг зэрэг төрөл зүйн нэгт буулрах бэгэд хайс мохла нимгэн шүүслэг мах мохла зузан ида мохла амтайхнаас сагдэлэр нь таажалаг ихэр болж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөг боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсоо ихлэ. Та нар бас Слүрстин Кэлишний үсрэг бүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Ангелес радиос ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
0: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өнөөдөр Гаргин сургаан Шинжаангийн Ариуд телескопын Монгол кино ариудын уянгатуу ханхнагсан утхурлагын тавцыг нэвтрүүлэг маань тав хүндээ сайхан мэнчлэн дэвшлийн зоолгож байна. Би хөтлөгч бүйн бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцыг нэвтрүүлгээр тав хүндээ Жиргал тамгалсан миний кэргут Шинжаан сайхан Цэргэн бэргнээ күсэл зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тавхын таашаан сонсох болов уу? Тэвл нэвтрүүлэг нэхэндэ үз маань дуулсан, жиргал тамгалсан миний кэргут гихтүүг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсогчдаа тэгвэл Тэнгэр уулын эм хот биеийн шин дуулуулгаараар тавхиндо Шинжаң сайхан гэхэ хөөсгөл сонгодог дуу сонсхъя.

Сонсогч ханараа тэгвэл одоо та нарыг сонсож байх болов уу утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Дуур та бүхэнд нь UGS-ийн Ли Дэлгэр Зокаж хас баг нандуулсан нутаг усмын гихтүг сонирхуулъя.

Түндэ сонсогч та уянга дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгчин өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

ухаан царандын байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Хоолын дараа зүүн алах малхах гэдэг нь хоолын дараа хэдүү дан болоод алхахыг хэлж байх вэ. Өндгийн чулуу гişгэн ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нэвтрүүлгийг Гүлэн ав сонсгийтэн баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизоран слушитын шин зөвлөсрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэн зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг наглогдсон анхаарлаа хандуулах болов уу?

мэндийн сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны медиана төргөн дамжуулагч дугаараар эмэмлэгийн тухай мэдээг сонсох юм. Улсын эмэмлэгийн батламжийн төв цаа шидр эмэмлэгийн батламжийн суурь мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууламжийг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхэр чирмэж байна гэж тодорхойлвоо. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэлд та төлөвлөсөн газруур нь альва гол цогц, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ахуй байдал, альва даат халын төрлийг хамарсан кинэлдэх байцаалтыг акулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх мүж орныг хамарч, 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хуутыг хамарна. Мүжин дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мүжин бүх аймгийн дэсэн хуутыг хамарч, 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот шинэ эмнэлгийн даат халын салам өчрөө буттай байдалтайг нь уйлдуулна. 5 жилд хараа турнанын доторх тогтсон цагийн эмнэлгийн байгууламж ба эмнэлгийн даат халыг гардан хийх байгууламж нь тухайн царингийн байцаалтыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажиллагааны төлөвлөгд бас урт хугацааны сүлүүлэлтэн даат халын тусгай зүйлийн гентийн байцаалтыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдсан гаргав.

Ардын өдрийн сонна медалийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Сокамл эсэн хэлбэр ба чидэмжин тэгш гэмт бус хагаслыг анх удаа биелүүлвэ. Гадар талын бүдлианта эзэмдлгүй байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхийн хамт хэлбэр дүрсэн чидэмжин адил бус хөөж үйг бий болгож, гуав яснаас эм насна үнснонслгийг бүрлдүүлсэн Сокамл эсэн систем ба эм дүйдсэн үлтг хош хүч хүрээг байгуулахт шин сэтг сонгав. Одоо уултал Шинжангийн мянган хүмүүрд ногдох сүйлэгчин тоо дөрвцэг нэг хуур хүмүүрч. Сүйлэлтийн нэг нэг хэвчээ тогтмоор өргөдөжээ. Шилдэг сүйлэлтийн их байлгийг яг үндсэн шат тосхом нийгмийн төрөг ба гэр бүл зүгийн төрөг нар утгач байна.

бүхний сонсогчдаа удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айлбар бүхний ойлгол ядуугаараар хоолын дараа зүүн алхам алхах гэдэг нь хоолын дараа кедүүдэн болоод алхахыг хэлж байх тухай ярья. Хоолын дараа сэлүүцэн алхахын кевлин хэсгийн бүлжингийн авчилтад тустай байж хот адгэснээ крюзик хөдөлгөөг ахуулн дэд сул мэдрэлдээ сэдэлт өгчийн дараасыг хөнгөрүүлдэг. Гэвчгээ хоолын дараа багсүр алхахын күн бүхэнд тохирох камертэнэ алхах зугстай цагийн мас маш чухал байдаг. Буруусан хлаа хэдэргэн бийц ухцыг гэнтэй хулна. Ажил гаргасадоо сүрөгчдөө хул замын зөвлөлтөн жулаач сэргэ көдлгээ хэх хэмжээн күнд нуштай күрлсгөө хэмсэ хоолын дараа үлүү алхахлаа удаан сүүснаас болсон хор кенэлэг багсахтан тустай байдаг. Гэвчгээ дураахад улаан төрлийн хэмсэ эврин бийц ухцын эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн хоолын дараа көдлгээ хэх хэсгэн тогтавол зохна. 1. Шингалтын системийн өвчнөд нэрвэлгэсдэ. Хоолын дараа цусын хотаадын хэсэгт өлвөрч идэаны шингээгт хэргэлдэг. Энэ үед хэр дураан алхахлаа цусын дөрмөшт тархам. Хотаадын хэсгийн цусны ангалтыг багсгач шингалтын өвчнөд нөлөөлнө. Эвтква эвга байдлыг үүсгэж хотаадын шархалгаан ба хотаадын нэрвслийг көндрүүлж мэднэ. Энэ нь хотаадын сайнсбэр хөвчний эдгэрэлт маш ашиггүй байж хотаадын өвчнөд эрүүлчих ба эдгэрхийг удаашруулна. 2. Зүрх цусны судлын өвчнөд нэрвэлгэстэй. Хоолын дараа бийц ухсан нэгэн цусан ба хүчил дөрөгч мөрө хотаад гэснээ замд өрснөрж зүрхнээ цус хангах хэмжээ багасдаг. Хэрвээ тэр дураан сэлүүцэн алхах буюу хөдөлгөө хийхлээ. Зүрхнээ цусыг көрүүлэх дараасыг дахнаар нэмэгдүүлж зүрхнээ булчин дот цусан дотх зүрхэн базалж өвтгө зүрхнээ булчин битүүрэн нүгчих зэрэг зүрх цусны судлын хэргийг үүсгэж мэднэ. 3. Цуснаа даралт дээр өвчнөд нэрвэлгэсэд. Хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөө хийхлээ. Цуснаа гүйлтийн хурдсыг нэмэгдүүлж. Цуснаа даралтын гентийн хөвөлтийг үүсгэж мэднэ. Энийн цуснаа даралт дээр байхыг сайн хязгаарлаж чадсан байвчтанд авчлахлаа. Түйлийн аюул төгшөртэй юм. Күмс хоол идсэн дараа хотаад нэг хэмжээ цуснаа хангалтараа хотаадын гүрэлзэл ба шингэлтний эсвэрийг шивэрлэхдээ тусалдаг. Иймээс их тархина цуснаа хангалт хайрцангуйгаар багсдаг. Хэрвээ цуснаа даралт дээр ба лугшин судлын хатуралдаа авчтанэ. Энэ үед хөдөлгөө хийхлээ. Тархина цуснаа хангалт хөрөлцгөөс болж биеийн байршлын чанартаа цуснаа даралт дур болж тулгай эргэх тамиртах цаашлахлаа манар жунх зэрэг байдал үүсч мэднэ. 4. Шигэр шижин өвчнөд нэрвэлгэстэй. Энгийн байдалд хоолын дараа цуснаа шигэр бүрэ хоолын нэмэх цуснаа шигрээс харсангүй дээрцэр байж бие цогц зогхо цаг хэрэгсэж цуснаа шигрийг тэнгшэрүүлдэг. Хэрвээ хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөө хийхлээ энэ кюбцыг харшилж цусна шигрийн келвизэлтийг дэгд их болгож шигэр шижин өвчийг хязгаарлах ба эмнэхийг нөлөөлнө. 5. Онцгой ядар зүдэрсэн хэмсэ. Бийц өгсөн түйлийн ядарсан байдал дор аль байрхтны ажиллагаа бүр дургшилдэг. Энэ үед хөдөлгөө хийхлээ бийц өгсөйг улам ядруулж бусад асуудлыг үүсгэдэг байна. 6. Дэгд цатл ицсэн хэмсэ. Дэгд цатл идвэл хотаат хэлэгдэнэ. Энэ үед тэр дураан сэлүүцэн алхахлаа шингэлт муудах уу? Гэсэн көкө, гэсэн нүд зэрэг асуудал үүсч. Хотаад гэснээ замба бүсүүд ирэхнэ дараасыг көндрүүлж мэднэ. Илэнгуяа зүрх цусны судлын асуудалтай хэмсэн өвчлөг буюу айл твшрийг нэмэгдүүлж мэднэ. 7. Бийц өгсөн уян бураа байнга өвчлөг нас агсан настаачтай. Нас агсан настаачтын цусна даралтын хоолын дараа ердэн дурагшлах хандштай байдаг. Энэ үед дахиад газарын гарч хөдөлгөө хийхлээ зүрхнээ дараасыг нэмэгдүүлж. Зүрх тархина цусны хангалтыг хөрөлсгөө болгож, тулгай эргэж, нүдний нэрэлзэл, дөрөн мөч бүчинг авуулж, амархан гентийн байдал үүсдэг байна. Адил ус хүмс хоолын дараа сэлүүцэн алхах цаг хурдас ба хүчилсийн бүр адил биш байдгаас өврийн биеийн эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн тэнгшэрүүлэх хэрэгтэй. Ич бармс тэр дураан алхалж болохгүй. Хоолын дараа 20-30 минутын дараа амарснаа дараа газар ангарч сэлүүлсэн алхахлаа зүхнэ. Хоолын дараа хагас цагийн дотор зөвхөн бах хевча бах хэмжээний хөдөлгөө хийх төгөрнө. Ширүүн хөдөлгөө хийхэд тохирохгүй юм. Гийшнэрэ дотор алхалж идэна шингэлтийг зүх хэмжээгаар хүлж хагас цагийн дараа газар ангарч сэлүүлсэн алхаж болно. Гихтэнэ дэгд хурдан алхахаас айлс гэж хутаад чичирхэ таталдах зэрэг байдлаас болж дотор хөдөлгөлдөж бөөлчгөө кевлэвдэж эвгэ байдал гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Күчилсэн дурцэр байх. Хоолын дараа алхах цагийг 30 минут орчмар хязгаарлана.
Би цогц уян буура нас агсан хүмс баах сүр алхалжээ. Энгийн үйдэ тамиргийн хөдөлгөөг хийхэн дутмаг. Биеийн хүндийн баримжаагаас кетерсэн хоолын дуршил барагтай хүмс улхлаа. Баахан үлүүсэр алхалж болно. Зүрхний давтамжийн кепчаг 180 гэдэг тоонаас насчилэн хасаад дахин 10 хасаад гарсан тоонаас 180 гэдэг тоогаас насчилэн хасаад гарсан тооноо хооронд хязгаарлана. Даруй баахан амьсгал давхцгоо зүрхнэ цохолд төрөсг байдал хөрхлээ болж гинэ. Биеийн байдал зөв байх. Тулгаага нүргэн чэжан тинэлгэж, ээмэ хойшаан тинэлгэж, дээд биян гоо байлгаж, аль чадхаар гол нүргэн тэгшээр сунгана. Хондорцгийн кэсгарын хүчилж, колин кэсгарын дахулн өмсэн хөдөлгөж, гарааны өмд хойш айндаа сажилуулж, сажилах хэмжээг тохиромжтой байлгана. Алхлахтана баг хөдөлгөө нэмж гинэ. Шалхлаа селүүцэн алхлахын дахуу нэг талаар нь ийм чэж кевл бэлгүүсн нургун зэрэг хэсгэн гараар нь алхтан цохно. Энэ нь өдөр бүр алунгэр сүүж яс

Шүрүүсэн тинийлэхгүй ажилдаг юмстэй. Шүрүүсийг нь тайлбарлуулан цуснаг үйлдэлийг сайжруулж, бачимдах байдлыг намдуулан ядраг тайлах үйлдэл тавиадаг. Лавдун амьсгалах. Амьсгах хаажмыг анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ амьсгаан тогтсон байгаад давхцгүй байж, алхахын дахуу тайвхан үхгэл чадахын хамт амьсгал давхсан болж санагдахгүй байхлаа күчлсэн тохиромжтой гэснийг харуулж байна. Цусна даралт дээр, цусна ашгир дээр, цусна өөхн дээр зэрэг архаг өвчтэй хэмсэн хамгийн сайн нь хоолын дараа 30 минутаас 1 цаг амарч, идэний шингээгдэж, хотоодонд цадж, чинэгт төрөгдөлгүй байвстэгээд сэрүүцэн алхаж болно. Цусна даралт дээр өвчтөнд нэрвдэс болохлаа цусна даралт тогтвортой үед зоох хэмжээ хөдөлгөө хийж болно. Зүрхт идэмийн өвчин зүрхэн басалж өвдөх хэмсэн алхах хурдсан дэгдэ төргөн байлгаж болох ба. Өндөр наста настаачд хоолын дараа хамгийн сайн нь тайван сүүж амархлаа зүхнэ. Дэгд ядрагсад амарснаа дараа тамир тэнхээ төгөлдөр үед селюсн алхахыг сануулъя. Юунаас газар хоолын дараа селюсн алхахдаа на тааламжтай хувц хунарва махлаа юмсч. Тэгш бэгэд амар твшин замыг сунгаж машин тэрэг олон замын хэсгээ сайлс гэж. Настаачд буюу бие цогц уян бүрээ хэмсүүлхлээ бүсдгэмээр бараа болгох хэрэгтэй. Хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөө хийж болохгүй. Бас хоолын дараа өтгөн цай буюу тамхи татахгүй байхыг сануулъя. Цайн хэдгээр витамин болон цайгийн шүлт зэрэг шим тэжээлт бий загддаг боловч хоолын дараа уухын тийм сайн сунгалт биш юм. Учир нь ихлэ идэний доторх үүрэг болно. Цайгийн доторх таннын хүчлийг нийлүүлэн тундас болгож үүргийн шингээлтийг нөлөөлнө. Термертэн улам ахмда илүүг баялаг тамир агуулгуудгаас цайгийн доторх таннын хүчлийн тамирын шингээлтийг нөлөөлдөг. Уух хугацаагаар ихлэ амархан тамир дутагдах чанартай цус дутах байдлыг үүсгэх болно. Сануулхын хоолын дараа наазахтаа хагас цагийн дараа цай уух хэрэгтэй. Кемжааг нь дэгд их байлгаж болохгүй аль чадхаар шингэн цай уух хэрэгтэй. Хоолын дараа кюмнэ бие шингээлтийн байдалд урагч мөх биеийн цусны эргэлт ба үнсэн сул цанаа эргэлтийг зөрөгдөгдөг. Энэ үед тамхи татхлаа тамхины дотор хурд идэн цусаар дамжда бие цогцны аль бай хэсэгт хүрдэг. Ялангуяа шингээлтийн зам, амьсгалын зам, уушгины ажиллагаанд хамгийн их нөлөөлсөлдөг. Сануулх болохлаа ямар цагт ч тамхи татсан нь бүр бие цогцыг эмтэдэг. Иймээс хамгийн сайн нь тамхиан бүрмэсэн цэрэлвэл зохнаа.

Гүн сонсогч та. Өнгөн чулуу гişгэн ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдөр нь онлайн танилцуулах баг үйлдэл болохлаа. Цэсрэлэг буюу уран сүсэн доторх өнгөн чулуун замда таарлуулаа. Шахаган тайлан 5 минут алгуур алах чи. Алхан бүрдэг хүчтэй аншгад ээ. Дакан кюлэн солино. Кюлэн тавхт их кемжэнэ мэдрэлийн сэжвэр ба бэлчэр тарах чи. Бүх биеийн аливаа эрхтэнтэй сухсалдаж байдаг. Хот хүргэдгээр тэгш бүс өндгөн чулуун кэлин тавгийн өйлтэн оронд сэтэлд өгчээ. Цус найргалт гакулн ядрааг тайлж цаашлахлаа нөөрийг сайжруулдаг. Гэвч маш олон хүмүүс өндгөн чулуутаа замаар явахын яг үүрэг биелж явах таадлаар явдаг. Яаруу сандр руу явж өнгөрөх нь харин нэг амархан кэлийг гэмтээдэг байна. Зөв арга болохлаа. Шахаган тайлснаа дараа урдаар замын хажууд зогсон зогсжээ. Дараа нь аажмаар дээр нишгчээ. Алхах бүрдэж чулууг кэлийн ном болон эсгатайгаан сайнар хөрөлсүүлжээ. Күндин төвөн аажмаар шилжүүлэн баахан хатгалын нэвтэх боловч тестрэлж болох мэдрэлийг мэдэрнэ. Анх ихлэд 2 минут явж дараа нь аажмаар 5 минут болгон утдахна. Кэрвэ ямар нэг хэсэгт нь маш өвч байхлаа харгалсан биеийн хэсэгт асуудалтай байж мэдхийг харуулж байна. Шигэр шижин өвчнүүд нэрвдэгсэд ба кэлийн хэсгийн шархалгаатай хэмсэ туршиж өсөхтэй тохирхой байхыг анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр өндгөн чулуутай замтаа таарлахлаа шахаган тайлаад алгуурхан гэдэн алхам алхаж үзээрэй. Кэлийн салдар кис ус нэвтрснээр дараа бүх биед нь тавигдах болно. Энэ нь их байгаанаас төсвөлсөн иллэг байж нэг мөнгөч зарцуулахгүй юм. Гүн сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна хүлээ сонсон баярлаа. Нэг уулын агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний үйлсрийг буулган сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Прүвжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт өргөнжилн сондор андуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн 2018 оны 3-р сарын 8-ны өдрөөс 2019 оны 10-р сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрглөн бүтээн байгуулах тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Далай тэнгис бол чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал газар мөн. Дэлхийн төрүүн жиргийн далай тэнгисийн гарам, одоо үеийн далай тэнгисийн бүрэн төгөлдөр аживилсан шишдэм, далай тэнгисийн ногоон бөгөөд үргэлжил хүйч амь ухаан орчин нөхцөлийг түргэн байгуулж, далай тэнгисийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. 2018 оны 3-р сарын 8-ны өдөр 13-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 1-р хуралдааны Шандунгийн төлөөлөгчдийн бүлэг Мюнхенэн ярилцахад оролцох үед ярьсан ярааны гол агуулга. 2. Далай тэнгисийн аж ахуй хөгжилт нь чаглашгүй ирээдүйтэй байдаг. Далай тэнгисийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад ирэх биш. Улам нэг алхам далай тэнгисийг халамжилж, далай тэнгисийг таньж, далай тэнгисийг төлөвлөн засаж, далай тэнгисийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчийг түргэтгэх хэрэгтэй. 2018 оны 6-р сарын 12-ийн өдрөөс 14-ний өдөр Шандунд ажил байцаах үед ярьсан ярааны гол агуулга. 3. Далай тэнгисийн шинжлэх ухааны чихнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчаанд түргэтгэж, далай тэнгисийн их баялагийн нэн ашиглах чадвараа дээшлүүлэн, далай тэнгисийн байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан буцгайруулах хэрэгтэй. Далай дээрх холбоо нэвтрэлж ба ил хүрээнтэх бодтой эрхэмлэх хамтралцааг ахиулж, далай тэнгисийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Далай тэнгисийн амь ухаан боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тэнгисийн орчин ухаан бохирдлын сэргийлэн засгыг чангатгаж, далай тэнгисийн амьд ботсын олон янзын чанарыг хамгаалан, далай тэнгисийн их баялагийг өмх жоримтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлж, үр хойчстон цинкэр далай чилмэг огторгойг үлдээж өгөх хэрэгтэй. 2019 оны 10-р сарын 15-ны өдөр 2019 дунд улсын далай тэнгисийн аж ахуйн үзэсгэлэнд илгээсэн баярын жагтал

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт нь

Дэлхийн гол болох шинтел ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайлсгүй. Энэ бүл Си Цзиньпингийн дундад уусын шинтел ухааны хүрээлэнгийн 19-р удааны академичдийн их хурл, дундад уусын инженерингийн хүрээлэнгийн 14-р удааны академичдийн их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 21-р зуунд орсноос нааш бүх бөмбөрчгийн шинжил ухааны мөрөгжлийн шин үүдэлт урд гараагүй нэгт бөгөөд хөгжөнтэй цаг үед орж шин нэгэн ээлжнээ шинжил ухааны техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажвилсийн хувьсгалт нь яг бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршлыг дахин бүрдүүлж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шууж байна. Жохомл оюунлаг, кинатийн мэдээж анги, шилжмэл мэдээ холбоо, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ хэсгийн хэлхээгээр төлөөлүүлсэн шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн хэрэгдэлтийн шавтлалт түргэсэж, нийлмэл амьд бодисын ухаан, гене засварлалт, тархины шинжил ухаан, дахин ургуулах, анагаа ухаан зэрэгээр төлөөлүүлсэн амь насны шинжил ухааны хүрээнд шин хувьсэлтийг бий болгож, машин хүн дижиталчилт шин материалыг уусалцуулсан тэрүүний үйлдэх мэрэгжил нь яг үйлдэх үйлсийн оюунчлах, үйлчилгээжүүлэх, ногоожих хэлбэрийн хувиралтыг түргэн ахиулж чивэр өндөр бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээр харалтаан болгосон энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн түргэн хөгжилт нь бүх бөмбөрчгийн энергийн сурвалжийн хувьсалтыг үүсгэж охторгойн ба далай тангисийн мэрэгжил яг хүн төрөлхтний оршин тогтонч хөгжих шин нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж байна. Багцлаад хэлвэл мэдээж анг, амь нас, үйлдэх үйлс, энергийн сурвалж, огторгой, далай тангис зэргийн уугал үүдэлтийн шавтлалт нь хошуурлын мэрэгжил, нураалтын чанартай мэрэгжилд нэн олон шинийг үүдэх эх болго хангаж, шинжил ухааны салааны хооронд, шинжил ухаан ба мэрэгжлийн хооронд, мэрэгжлүүдийн хооронд, байгалийн шинжил ухаан хийгээд, хүн нийгмийн ба нийгмийн шинжил ухааны хооронд өдөр ирэх үе солигчин уусалч хандаж илэрж бий. Шинжил ухаан мэрэгжил ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү улс орны ирээдүйн хувьжаа гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй. Ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү ард түмний амьдралын аз жаргалыг гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй юм а. Одоохонд манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хүрээнд мөн л бачим шийдвэрлэх чухалтай зарим довэм асуудал оршиж байна. Ялангуяа намын 19-р их хурлаас дурдсан шин үүрэг, шин шаардлагатай харьцуулбал манай улсын шинжил ухаан мэрэгжилд хараа авахгүй шинийг үүдэх чадвар, эх баялагын тохируулалт, байгууллал төрийн бодлого зэрэг талаар маш олон жогцгүй газар оршиж байна. Манай улсын суур шинжил ухааны судалгааны дутуудал мөнхөө довэн байж аж ахуйлал нь суур судалгааны чухалчснаар хөрөлжгүй чухал их уугал үүдэлтийн чанартай үр бүтээл дутмаг суур давхаргын суур мөрөгжил ба суур урлалын чадвар хөрөлжгүй ажилтурын суур машин дээд дэсийн чип суур жуулан хатуу тоног нэн хөгжүүлэх тавчин үндсэн бодох арга суур тоног төхөөрөмж суур материал зэргийн бом мөн л довэн байж жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар бусдад хязгаарлагдах байдлыг үндсэн чанартайгаар ховируул чадаагүй байна. Манай улсын мэрэгжлийн судлалт нээлтэн ажилсийн хөгжилтийн бом ба хэрэгчээд анхаарлаа төвлөрүүлснээр хүрэлцгүй бүх бөмбөрчгийн хараагаар шинжил ухаан мэрэгжлийн нээлттэй хамтарлжааг төсвөснөр хүрэлцгүй шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховьруулалтын чадвараар сул байна. Манай улсын чадвартны хөгжилтийн байгууллал тогтож бас төгөлдөрж өгүй чадвартны шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амжилт хүчнийг хөгжих урамшиллийн тогтож бас бүрэн шөөгүй. Орилсан чадвартан ба бүлхэм нийт нэлээд дутагдж байна. Манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн хамааралтын байгууллал бас дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах хэрэгжээнд бүрэн өсөн жогчж

илгүй байж, шинжил ухаан мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн маш олон чухал их шийдвэрт бодлохын найдваржуулалт бас нийлэл хүчин болж бүрэлдэггүй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогыг аж ахуй, аж үйлсийн төрийн бодлоготой нэгдэлтэй төлөвлөн уусалж уулснаар бас хүрэлцгүй нийгэм даяарын шинийг үүдхийг жоригжуулах, шинийг үүдхэд багтаамжтай хандах, тогтч ба орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх чухалтай байна. Дундад улс хүчирэгжин мандаж, сэргэн мандыг гэвэл заавал шинжил ухаан мэрэгжлийн ихээр хөгжүүлж, дэлхийн гол болох шинжил ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайх хэрэгтэй. Бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын харалтад түүхэн дээрх альч үеэс илүү ойртож байна. Манд дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулах явдал түүхийн альч үеэс илүү шаардагдж байна. Одоо бид дэлхийн шин нэгэн ээлжний шинжил ухаан мэрэгжлийн хувьсгал, аж үйлсийн хувьсалт ба манай улсын хөгжилтийн арга маягаан ховируулах түүхэд чанартай уулжуур хугацааг ухтан авчирч, олдшгүй түүхэн дохиолдож байгаа мөртөө бас жөрөө ихсэх хатуу чанга шалгалтад тулгарж байна. Жирэм түүхэд чанартай уулжуур хугацаанд ижил давтамжит дэрвэлт үүсэж мэдэх ба жарим түүхэд чанартай уулжуур хугацаагаас зөрж өнгөрчөж мэднэ гэдгийг бид эрэхүүш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Байдал хүнийг шахамдуулж, шалгалт хүнийг шахамдуулж, үүрэг хариуцлага хүнийг шахамдуулж байна. Манай улсын өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнууд их ханд шиг эзэмдэж, тэрүүн тохиолыг амжиж, асуудалд шууд хандан, хүчрийг сөрж урагшилан, дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хошуурлыг хараалан, шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэлийг хөтлөн дагуулж, түүхнээс олгосон хүнд үүргийг үргэлэн, зоригтойгоор шин цаг үеийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч болох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, шинийг үүдэх бол нэгдүгээр хөдөлгөгч хүчин болохыг гүйж таньж, чанар сайтай шинжил ухаан мэрэгжлийн хангалах хангаж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байгууллалтыг хүчлэн тулгуурлан, мүүз бичигдэх хүч ин уу бодсын хөдөлгөөний шалтгаан болоё гэдэг нь хөдөлгөгч хүчин бол бодлоо хөдөлгөн хийхин шалтгаан мөн гэдгийг хэлж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг тулгуурлахаар гол шижин болгож, хангалгын системийн чанар чансааг дээшлүүлэхээр гол шовтлох чиглэл болгож, аж ахуйн хөгжилтийн чанар чансааны ховьсолт, үр бүтэмжийн ховьсолт, хөдөлгөгч хүчний ховьсолтыг ахиулан манай улсын аж ахуйн чанар чансааны давуулгыг илт нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлын нөхөрлөх, далд хүчнийг уудлах, давуулгыг нэмэгдүүлэхээр дамжуулан эх баялагын элементийн өндөр бүтэмжтэйгээр шилжих ба эх баялагыг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээний дахин үйлдэх ба өртгийн хэлхээний дээшлэхийг ахиулж, бүтэмжтэй хэрэгч, далд хэрэгч хангаж, хангалах хэрэгчийг зохицуулах ба хөдлөнгөө тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэхийг биелүүлж, зах дэлгүүрийн хөгжилтийн жишилтийг сайжруулан бодож цогцын аж ахуйг хөгжүүлэх итгэл жаргон хөвчлөх хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнц яг мэдээж ангийн аж үйлсээр гол удирдуулсан аж ахуйн хөгжилтийн цаг үед орж байна. Бид дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг уусалчлан хөгжүүлэх тохиолыг амжиж, мэдээж ангжилт, оюунчлалтаар хөшүүрэг болгож, шинэ хөдөлгөгч энергийг байжуулах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба тулгуурлах чанарыг товойлгож, байлдах бодлогын чанартай нэг бүлэг шинээр хөгжсөн аж үйлсийн бөөмнөрлийг урдаар байжуулах ба ихээр хөгжүүлж, аж үйлсийн системийн шин тулгуурыг байгуулах хэрэгтэй. Интер сүлж, том дата, жохомл оюунлаг хийгээд, бодож огцын аж ахуйн гүнзгий уусалцхийг ахиулж, дижитал аж ахуйг бужгайруулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Оюунлаг үйлдэх үйлсээр гол шовтлолтын чиг болгож, аж үйлсийн мэрэгжлийн ховьсолт ба шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж, үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн хөв загвар ба аж ахуйн хэлбэр байдлын үндсэн чанартай ховьруулалтыг ахиулан шинийг бий болгохоор хуучныг өөрчлөхийг дайцлан нэмэгдлээр хадгалалтыг дайчилж, манай улсын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээний дунд дээд дэс дэвшгийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжийг болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт БН дааж шинийг үүдхийг говьшгүй баримталж шинийг үүдэх итгэл жоргоон баттгаж БН дааж шинийг үүдэх чадвараа хүчлэн чангатах нь ганцх бийдэн итгэлтэй улс ба үндэстэн сая ирээдүйг жирсэн замдан лавдун алхаж хол аял чадна. Мод өндөр бөгөөд сахлаг байдг нь үндсэн гүн хатгаснаас болсон юм. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дундадын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд оршин тогтнохоор тэмцэх суур чиг мөн. БН дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ноён оргилд мацхын зайлшгүй замнал мөн. Би дотроо бүтөөх итгэл бар басу уул нурааж далай юулах мэт хүчээр байсан ч лав бүтөөж болмээ. Би дотроо бүтөөх итгэл эс бар басу алах урвуулан мөчр тасдах мэт хэлбэр байсан ч эгнэхт эс бүтмэ. Шиний үүтх нь ерөөсөн үхэж эсэхийн даваан дээр байдаг. Гэвч бид ирэхгүй ши. Энхэн сэтгэлийн чайлган хүслэн хөөчлөлтгүй я. Энэ бий эсэнтө үх бүч үл харамсмай. Хүмэх омог жарахтай байх хэрэгтэй. Манай улсын өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтан шинийг үүдэх батчанх итгэл жоригтай бүйэн голж гутрахгүй мөртөн бас оморхоглон сахсуурахгүй жоригтойгоор хүчрий туулж бэрхий давж гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөн ялалтын тэмцэн олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өрсөлдөөн ба ирээдүйн хөгжилтийн ашигтай байрыг идэвхтэйгээр завдан эжлэх хэрэгтэй. Цангилгийн голлох мэрэгжил бол аваад ирчгэх худалдаад аваачих, гойгаад олчих юм биш гэдгийг үйлдэлг бидэнд дахин давтан хэлж өгсөн юм. Ганцх жангилгийн голлох мэрэгжлийг гартаан эжимшвэл сая улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг үндснээс нь баталж чадна. Дөрвөн итгэлэн чангатгаж жангилгийн нийтлэг чанартай мэрэгжил, хошуурлын хөтлөн дагуулах мэрэгжил, одоогийн инженерингийн мэрэгжил, нуралтын чанартай мэрэгжлийн шин үүдэлтээр шовтлолтын чиг болгож урд хүмүүсийн явж өнгөрсөнгүй жамаар жоригтой заманч жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар өөсөн эжим мэдэж эжимдэж болохыг чармайн бийлүүлж шинийг үүдхийн санаачлах төрх хөгжилтийн санаачлах төрхийг гартаан бат эжимдэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад бэлэг тэмдгийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн амжилт бүтэмж байх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын удирдамж ба харалтын жолоодомжийг чангатгаж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн чадварыг чангатхан дээд төсөөхөр хөдөлгөөлхийг тулгуурлах урдч давуулгыг түргэлэн бүрдүүлж, үндсэн жийл ба бүх талд холбогдох шинжлэх ухааны асуудлын тухай судалгаа ба байрлуулалтыг чангатгаж, жангилгын хүрээ багалжуур гажиртай их хүч тавьж, огшилдэг хүчнийг төвлөрүүлэн байлдах бодлогын чанартай тохируулалт хийж, эртхэн шовтлолт гаргаж, манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бүхэл жогчийн төвшнийг даган гүйж байснаасаа зэрэгчин гүйх ба дагуулан гүйх болох байлдах бодлогын чанартай ховролтыг чармайн биелүүлж, чухал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд дагуулагч болж, шинээр хөгдсөн хушуурл солилцол хүрээнд зам нээгч болж, нэн олон өрсөлдөөний давуулгыг үүдэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг хангахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийн тусалд болгож, ардд тус хүртэх, ардд ашиг хүртэх, ардыг баяжуулах, ардын амьдралыг сайжруулахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийн чухал чиглэл болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинс өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хинэгч Болдбаатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хайлхийн нахарах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдаан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байш шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа төдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэстний хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар

0: эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бид хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн ном сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг гүйжээд дүү минь алян хөдөлж эхчээ. Би тэр гахайг харваад унгаачихна. Чи харж бай. Гээд алчээд жогсож байман номаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахайн хавраг оногдож сочондон жид гээд гараад гүйчихв. Би айхтан гүйж очоод үжихэд сум нь унсан газартаа байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахайн бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гээд сумын барьсаар бочиж ирэхээр дүү минь харин ямар байна гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвөө тулж омогтойлж өгсөх юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулан бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүүбид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин чи ийм их болчход энэ ял хамтныг юунд ихээсэн салгав гэж жагнана. Ахын нэчхэд би нэг үрээс нэг л бүжингийн авсан. Муу бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ гэхэд эмэг пүсгтэл инээчгэж туулаа тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үх хилэлчж байдаг юм шүү гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсонгуудаа маш гайхаж үнэн үү эмэг гэхэд бид ойлгохгүйгаас биш ямар ч амтан хоорондоо бүр үх хамартай юм аа. Зарим үед адгуус амтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бид нь хортой эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа нэгийг гээчхэд мэдгүй эчиг их гэж байдаг юм уу гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үхэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихыг. Туулан бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэг нэн харж хөмсөг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулан бүжингийг сайсан доор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал альж автан юм бүүмэд бүр долоочхон. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх бич чихэн хулмайлгаж богжоогод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандан мантай дассан байх, айж чичиргэн байж, сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаасан гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилх чагаан ногоо, багбагай ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас энэ юу нэж болж байгаа гэж асуухад бор гөрөөсийн инжгаа гэв. Бид хоёр бахархахдан ахын хойно өмнө орж инжгийн чихнээсэн тэмтэртэл хөлөөс нь бариад чадвал олоод тэвэрхийг санж аха энэ инжгаан бас манд өгнө гэж гуйвал ах ойшолгүй. Эмгэ би хээрэс нэг өнчин инжг олж ирсэн. Энэ амтан өлвөрчихжээ. Хурдан гарч ирж үжээрээ. Эмэг хормой дээрэн гараан жүлгсээр гарч ирээд хөөхи ямар ойлгүй нэг нь гүхүүлийн чагт эхийн алж инжгийн өнчрүүлчихвдээ гээд бичгийн инжгийг илвэнэ. Тэгээд гэрээс угжинд сүү хийж авчираад угчхад үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгийн инжг сүү уумагч нүдэн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөж гисэн ихэл човолог болсон байв. Их ах эмгэд жимилэгдсэнгүйдээ баярлсан маягтай өөд чарайлан янжгийг шивэ хашаанд бэхлэн хороод та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран өхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үү гэхэд бид хоёр чинь доороо ахтаа явлгаангүй бид мэдээ гээд бургасан морион унан жирэл житэлгүйлгэж гэрж угаа наашилж байсан үхрийн сүргэн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшгэн хаамагч өнөө үжиж ханаад

0: инжган үжихээр нэг л амсгаагаар довтолгон ирэхдээ арай л морин унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжаг бид дөрөвөл дотн найж бололчож, бид хаая бол тэр хоёр салашгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай, инжаг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навч наханд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шахан болоод хоёр нялх амтан нилээд байж чагсан тул нэг өдөр эмэг өнөө хоёр жулжгчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж тугалтайган хамт хээр дагуулж сурга. Хээрийн амтан хээр ябал байжхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхий тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь түүнээ хөлөөс нь нарийн шижим ууж өгье гэд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхон байж маний дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгэн инжиг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурчхаад бя бя гэж дугаргавал бичхан бүжин дооронгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нялх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилна тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амиан хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа эмэг. Энэ хэдэн өдрийн инжган жүсээр баруун хөндөд нийтэм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот боролж сэрэг нэрэ шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүү бид хоёр эмгийн үгээр тугал бируугаан тууж инжгаан дагуулан дүү минь бүжингөө тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан аргамжааг тайлахын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглуулчих гэн. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бируугаан бэлчээрт тавиад бүжингөө төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан дунд олон тэмээн хөх байхыг үжээд инжаг бүжин өнч мартаж тэмээн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт инжаг майлахад сая санаанд орж инжгаан дуудахад утсан чгүй манай хавдгүй гээд иржээ. Дүү бүжин өн хөдий дуудсан ч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэн ч юр олсонгүй. Дүү минь уйлан алдаж.
1: Эгчээ чи инжаг туглаан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчихсэн магад.
0: Гэхэд би... Болохгүй, чи тэр гүн харган бургасанд жаман олохгүй өөрөө чухам төөрнө. Бүжин хараад явчихсан магадгүй. Байсгаад туглан аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэнэ. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би ч дэсгэлгүй нулмас унгаасан болооч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж байлсангүй бөгөөд түүнээ аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би... Эмгэ, бүжин харж ирдэг болов? Гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ахトゥгаан саннаа. Та хоёртой тоглоод сайхан болооч туулайнуудтайгаан тоглох нь нэг жугаатай байлгүй. Тэгээд тэдэнтэйгаан наадаж тоглохоор явчихсан байх. Гэхэд би бас л ойлх алдаад.
1: Эмгэ, янж гараа явахгүй биз?
0: Гэж яран асуухад эмэг Энэ амтан харин явахгүй маа гин. Үүнийн сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарж билээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирч өгөн байн байн бүжингөн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгаар чирмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирч өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгүү бөгөөд усаж уухгүй чүлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байлаа. Бөвгөлж гэдэг шувуу үчгэд сайхан боловч тоёлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөн гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурыг хүргэмээр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гин. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжгэн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харийн торнун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж. Хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би янжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжүвч хийж өгөх гэхэд эмэг янжганд улаан өнгө тохиргүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан унгасан хүжүвч жүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр давай журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэмий утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гарвал түтхэн манай хавьд гүйж ирээд гуруулан хамт тоглочихно. Одоо гүйж уралдвал тэр үлдэг нь би биш харин энэ жаг болжээ. Тэр маань багал урдвал манийг харж хүлээн. Бид ойртоод ирвэл дахиад л бичхэн сүүлэн одойлгож шилэв жирэлжүүлэнгүйгээд эцсийн чихт хаашил тэр урдаар хүртэгсэн. Дараа жилийнхэн намрын сүүл сар байж билээ. Намрын сэрүү юу хайгүй ирээд өглөө оройдон жигүүсэх болжээ. Манийг багад дөрвөн уларлын халан ховчс гэж үгүй байж, дан ховчсан тайлвал шууд хөвөн ховчсан дан ордогтол, хавар намрын жихүүн шиг өдөр нь хөвөн ховчс өмсвөл арай эртдэх бөгөөд дан ховчсаар бол бас баг даарчхан. Яг иймэрхүү үеийн нэг нь оройн хоолны дараа идэж чадаад бэй бүлээсэд би инжгаан даарж байх магад ховдгийн хүргэж байгаад өдөө наадаж бэйн дулаачуулъя гэж бодон төвнө аяганд жаахан үлдүр удаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнийгэн саачгаад суулгах тайсүүгэн дүүжлэн орж ирэв. Би суулганд чайлжих сүү гүжмэгч аягын барин эмгэ инжганд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно. Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан теги-теги гээд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөөрхий инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гидсийн бондойтол сүү өгсөнд бид гурвуулаа чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. Маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараан инжиган үзсэн чинь хашаандаа үгүй болохоор тон бачимдаж «Инжиг хашаандаа байхгүй бас л хөөр явчихсан биз?» гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд Их ахч нь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байхдаа. Ах чинэ гөрөөсн сүргээ хол явхаас нь өмнө янжгийг сүрэгт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чинь уутгүй гурван настай болчих юм чинь төрлийн ах ихч нартайган хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдарч сурах хэрэгтэй болж шүү. Гэрт бол ер нь хүнээ гарыг харж идсээр байж амин данж өвгүй болчихно. Хээрийн амтан хаашил хээр амьдравал бүдүүрх нь хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчилдож чадна. Бас өөрийн уржуулжих тайч болно. Та хоёр хэрвээ хойноос нь уйлаад байвал энэ жаг чинь ус нь буржигаад өсгүй болчихно шүү. Май, хүжөвчийн сайхан гадглаарай гэд хаяанаас авч наадад өгөө. Би яахан ч мэдэлгүй тосч аваад эмгэ хүжүүвчийн юунд үлдээж авсан юм да гэж хэлэхэд

миний хоолой нэгэнтэй эрэнд чигсэн байла. Эмиг хээр бучаах амтныг хүжөөвчж үүлгэж явуулж болдгүй. Бургас модон дөлгөөгдөвөл амийн авчихын шүү тэнэг охин минь. Дүү боссноохон дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон чийдсэнгүү. Эмигээ надад хэлсэн тэр хэдэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүү. Тэгээд маргааш өглөө нь их ах бид хоёулыг гөрөөсөн сүрэг тогтож байгаа гажирч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг тануу сочиж үчхэд болноо гэвч инжган авчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнэ үед гөрөөснэ маханд дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгээ чинь дарчхагач магад гэж аргадах чишиг, айлгах чишиг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атхуулсан мөсөн шихрийн гээч хэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшлэх нь идэшилж хэвтгэн хэвтэн. Бидний үжээд сэрэмж авч сорталжх нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амьтдын үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлэс гээд гараадгүй чихэн гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багаасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнай жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр ахаа манай энжиг харагдгүй байнштай бид энжигаа нэг дуудаж үжий гэвэл ах жаа жаа тэгэлдэ энжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан унтан хайл байлгүй гэж иний хэлв. Бид инжгийнхаа майлхыг дууран хэд дугуртал чаанах модноос манай инжиг үнээр гарч ирэн баг байжнаснаа майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхах чишиг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв. Дүү минь инжиган хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж эхэлсэн мөсөн шихрээн долоолгож хүжүүсээрийн маажиж эрхилүүлэн биен дээр нь наалдсан өвснөө үржиргийн унгаж өглөө. Удалгүй ах, за одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчихвэл бусд нь хажиглчихан шүү. Би энд инжигээ чинь барьж бай. Та хоёр гэртэн хар. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлнэ. Гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан ч өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрж үгэн бутсан юм. Тэр оройн эмэг, за, миний хоёр одоо дахиж очиж инжигтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжиг чинь сөрөгтэй дасч чадхгүй дэншгэн илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлахгүй юм. Гэж бидэнд жагсан билээ. Инжиган хээрүүлдэчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уйлжиж болохгүй баярлажж чадахгүй хэдэн өдөр туж инжиган санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санам барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог хөөрхөн дүр илгэм сайхан дуунан байн байн нүдэнд үжигдэж чихэнд сонсдож байх шиг бодогддог бөгөөд бид хоёр хаяа нэг нь эжин нь болж нэг нь инжиган болоод хүжүүндээ чагаан хүжөөвчийн жүүчгээд наадан тоглож төрж гэсэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдаан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад тоглаан торгон дээлтжүг бэлчээн өвснээ домд идэшлэх гөрөөснээ сүрэгжүг нүд хаяж инжиган харуулдаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадна майлах дуу сонстов. Яг л инжигийн дуу шиг байж дүү бид хоёр ханжнаас шотром буутал эмиг өндийгэд юу болов гэжээ. Бид хоёул инжиг ирсэн магадаа. Гэхээр эмгэч босч бидэнтэй хамт гарахад янжиг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан юм. Биднэ баярлсныг хэлхүүдэ. Янжиг минь дүү бид хоёрыг хошуугаараа нудран бид ч түүнээ хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй уугаад чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягын авч сүү улгав. Тэгээд тэр сүнэн инжиган шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн элгэдэн дугжирч байгаа инжиган харж эмгэ. Энэ чинь

0: хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гертэн тажээч хий гэхэд эмэг маргааш сөрөгтнөө нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гертэн дасгачлаач гэсэн эн чин том болохоор ижил төрөлтнөн ирэх юм. Тэр үед хээр тавихаар амиан ч аргач хаач чадахгүй болчихно шүү дээ гэж ааж ухан хэлж инжгж үг өхөөрдөнгүй харчгүй л гэж байсан. Өвөг, за за одоо унтчихаа. Дэнгийн тос бараг ойртлоо шүү гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Түүнээс сүүлэрх хэдэн өдөр бид туглаан жайдуухан бэлчээж инжгийг холоос нууж харахад тэр жаримдаан юу нэг сансан шиг сүргээс жайдуу гарч гэрийн жүг хэд алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сүрхтэн буцсаар хагас сар гарэ болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн дунд орж хэвдэх болжээ. Тойрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэхүйч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хідэн өдрөө туглаан гажир солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмэгээс асуухад эмэг минь та хоёр ч нэ туглаан хариулаад аж өгсгүй гөрөөс бас хариулах болчих уу? Хүйт орох гэж байгаа юм чинь алаг уул руу явчихсан байлгүй. Уулан гажир нөмөртэй болохоор өвөлчхөд сайн байдаг. Тэд чинь ямар чагт хаа бэлчгээ мэдэх ухаантай амтэн шүү гэж инээн хэлсэн билээ. Инжгасан бид ингээд салсан юм. Дараачийн жилүүдээр намрын гөрөөс сөрөглөн ирдэг байсан ч бид тэжээж өсгсөн инжгаан танихан болоод зөвхөн холоос тэдгээр сэргэлэн сайхан амтнаа барааг харж манай инжаг аль нэг сөрөгт нь байдаг болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжаг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоожсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүулдэн бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба бидний унтаагаар ахаар энжгийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнэ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан араатныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжгийн өнгөж үс бэй байдлын би юр мартаагүй. Нэн илүү түүнээ сансууртай чанганам сайхан дуу нөнг. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглонгүйдэг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг өвгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингэж л хээрийн салхаар илвүүлэн хураг тугал хариулж хурууд тосон дон шангдууран инээдтэй баясалтай уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч элдв дараасгүй үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утга төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.
1: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Бараа болохын шүлэг. Бэ тулаг. Бараг өвснээ уруулд сүү тусаасан бороо болох сан гэж би хаднаас хагарах мэт шанлана. Бөөдгөр орчлонгийн хатсан жулайг жөөлөх бороо л болох сан гэж би буурлижин эмтлэн мэдлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалбарна. Чулуунай хөндөрлөл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амьсгаа нарийссан тал дээр чайвар гэгээ хүшгэлэн борлоггүйгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй борооч орном. Чаанаан жангарх шууны жүүр норгох чагийн бороол болгсан гэж би Чингисийн сэлэм салхина ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр исгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээ шивэрсэн бороо болгсан гэж би уулсын оройд сэмэрсэн окторгийн мандалд өрчөн урж шүлэгвчнэм. Өмөлжсөн говийн чангааг тайлах ангир бороол болгсон гэж би айлгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнам. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болгсон гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтэнэм. Хүжийн утаа шиг жамхрах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороол болгсан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвэ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан утсыг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж үдшээр намирсан бороо болгсан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чах хугчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санааны бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороол болгсан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятга хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаараа төм найхан сонрыг аргаднам.
2: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба Бүй тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
4: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны жаршин болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
4: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур бол.
5: Бээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийнэн өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энк тулаан бууцо.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нэн мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай Экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэд нарад огин миний экулс миний гэр нэтэлг маан эргэн танартаган мэнлэсэн золгола. За би ухлах хөтлөгтэй баяр.

болом эргэнгэнээс сонсдаа. Тэгнэ нүдагын нэвлэгэрн. Манай нутгийн шин сэвгэн уулзалт дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан Хөл баймгийн Кэттэсн хамтарсан уралдаана. Ард ашгуутайг тусгай хэлгэнэ. Билгэн тохой ойлгоё. Тавгын урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаан худалдаа эзэнг уршин тэрний кинэн кимжгэ өртөө цагийг илэр сунгын хэлсэн тохой ойлгоё. Гэлзэгснээ дугаараар болон до Иранс хорна Кэлмэрэн шиачи шоу тижаны үлгэрийг ярьж гэнэ. За удаалла миний хулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн агуулгын план ап сонсголо. Манай нэвтрэлгийн Шинжаан Арад Телусхран Слуштин шин зөвлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонораа. Улсын замын 577 дугаар шугамын Чингас гүлс гүрх сасмын замын төрөл зүйлийг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулж дуусгаар тавилгаж шээ. Байгаль дууснаас хойроо гүл зас машинд хэрэгч улаадна. Ирмэш гүрхтэй талхин даваанаар тугаална явах уцхилгоо улаа. Одоо төрөл зүйлийн шуран барилгын айлыг нэгтэй кежид дуусгана бих шугамын тагт нэхэн замыг бас нэгтэй нэвтрүүлж барилгын айлын хаалтад яг тэндэг зураас зурж машин цагалганаа тоног тохиромжийг шамдан угсарч туршин тохируулж байна. Бих шугамын төрөл зүйлийн эзэмлийн чанартай барилга болох бор бүрхснаас унц хийгээ тагтын гадаргын барилга нэгтэй дуусч барилгын айлын хаалтад яг сүйлураху айл хийж байна. Сосгонара шидрэ. Истгар ухтана дундус Азерфан нисхлэнгэн цулрана. Илхтэн үйдэн бэлэтик жинкнэр хлас сүлжанда эхлэн хулдаши. Улан тэмн. Азерфан хурлын нисхлэнгэн. Юлхана тапсан гэгэ. Баг программ зэрэгэ. Аркелвара дамжан. Хулбалда бэлэтик хулдан авху. Тусхаурнду хурши. Илхтэн бэлэтик хулдан авч болна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжагийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл

0: хүртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу Жан Югийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын Үкрэм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улам жилултус соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилултус соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Иргэнгэн сонсдоо бода. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаар. Шинжаан хөлбэмгийн кеттэс нь хамтарч нурлан дана. Ард ташгүр таг тусгай хэрлэгэнэ. Бэлгэн тухай юу лгэ. Шидр эвранс хорна. Худалдааны ябдын тэнхим. Хөөрмөн 26 нууна. Тунгшин зөгстэй. Шинжаан хөлбэмгийн кеттэс нь хамтарч нурлан дэшлэн. Олон ажил төрлийн нийгэмлэгт хамтран ард ашгүр таг тусгай хэрлэгэнэ том бэлэг гаргаж нэгэн нэрн өнгөрөө гээшд ажахул төлөрнгөр ашиг олгож ард ашгүр тайж энэ боддоо харгалаар дамжин уралдаанаа халамжлан нэмэрлж хэрлэгэнд амьдрын хүчийг нэгтүүлэхээр байна. Эврэнс хорна худалдааны явдлын тэнхимээс Шинжаан идэн ундаа нийгэмлэг, хуул гэхийн нийгэмлэг, гээшин булын нийгэмлэг, угаалгын нийгэмлэг, эс гойлох уу, сүс гойлох уу нийгэмлэгийг нэгэлдээр төлгөөлж жолооч. Идэн ундан хонд байрлах угааж арслах уу гойлох уу үйлс зэрэг крандки ажаахлыг өргөн дэлгүүгээр дайлан оролцуулж энийг хэмдэрүүлэх ба тогсон хүндухлаг хөрглөө хасыг хэмдэрүүлэх хэмдэнийн иж үйлчлэг энэ төлөргүйгээр бэлэг хөрөх тусга харгалзал зэрэг улан нэстэй харгалзал гаргав. Уралдааны усаанд уралдаанд орсон бэмбэгч нь сургуучд ажилтан гээд өргөн долон хөлбэмгэн дур багтад уралдаанд орсон бэлэд нь үлдээс зэрэгэн Гэрт баримт нь хөдөлвөрдөө уралсан тогсны үдэн байлаата холболда тусга харгалзал хүртэшээ. Уралдааны үсгэ, керлэгэ гэхэ, ард ашгүр дайг, урганагар холуалын хөдөлсгийг билээ.

Идан ондан келгана хрэндхэ харалзан агуулаг байлаг бэгэд улан эстэ болва. Шинжанг идан ондан ихэмлэгэн гэшн ажахул Украина махна бэлгэн хайцгэн онц харгасыл. Онцгэд хижи хуулын энэгэ шуду хэмдэрүүлэх хуул итла ундан бэлгэлгэ тусхан хэмдэрүүлэх сэрэг харгасыл гаргаши. Энэхэ айгты шинжанг жинрүү том тавгта хуусан така махна дэлгүү зэрэг маш улан нэртэ. Идан ондна нэртэ тэнгэ хуурхмна хуул, дөрөнгмна хуул, зурангмна хуул зэрэг Шинжанг хөлбөмбөгийн хэдтэсн хамтгсан уралдаанд тусгай хараалагдах уу? Иж хол гаргаж. Бэмгчд хөлбөмбөгийн дур багтыг зуна дэчэс зуна аруураар хэмдэрлэх адилгүй харгалзал хэдэлж. Читх бид үйлдэлцгүй харгалзал тохируулаа. Шинжанг хоол гэхэн нийхэмгийн Шинжанг эно газар нь идэн ундна. Үйдэн дэлгэрэх зүйл үйлдэлцгүй харгалзал тохируулаа. Шинжанг хоол гэхэн нийхэмгийн Шинжанг эно газар нь идэн ундна. Үйдэн дэлгэрэх цуглуулах уу? Кэрлэг зун төргөдөх хөрхлээ. Арн төгөр хэмдэрлэх үү? Зуна 12 хувиас зуна 10 хувь хэмдэрлэх зэрэг харгалзал гаргаж байна. Ерөмж, алта, турфан зэрэг улан газрын онцлт идан ундныг хамарч. Өдөр дутмын хоол, сугаасан хамтын хоол зэрэг улан эстэй хэрлэгэнэ. Байдлыг хамтар харгалз байна. Хонь барилах уу ажил төрөл гийчин буудын өрөн энийг ухлаж шууд хэмдэрлэх салгаад хонохлаа харгалзал зүйлх ус агас агийг хөөслөх идан ундныг хэмдэрлэх зэрэг дутна үйлчлэг гарваа. Ерөнчин цэммо индуу гийчин буудал бас энэ хутана имбин гийчин буудал зэрэг бих урна аливаа газрын гийчин буудал урдана явдлын холболда хэмс чиглүүлэн тусга харгалзал гаргаж кес гийчин буудал өрэн юниг ухла сүлжанд кес шууд ухлаас 30 төгрөгийг хэмдэрүүлж хөлбөмбөгийн ангин уралдахуу арган тухаа судлан ялцгад талуур газрыг энэ талуургаар хэрэглэх ерх ухлаа хэдлж болох вэ гэд идан удна тусга өрэд хуулах уу том тэнхэмд сууж нэг хоёр наруухлаа хоол идэх тухлаа бэр энийг хэмдэрлэхөөр харгалзах тааж юм. Бэмбэгчд хөлбөмбөгийн дур багтын хонь барилахыг болоод хоолох хэрэгтэй шаардлагыг бүх талаар хангаж байна. Сугал ардны үйлхэн ажил төрөл адил алхмар ард ташгуртайг хүчилцээр нэгтгэж байна. Угаалгын ажил төрөл нь улан үйдэн билээтэй бүх царангийн зуна 20-аар хэмдэрлэх картим бэртгэлээр зуна 20-аар хэмдэрлэх авахуда ирж шаха угаалглаа. 9 төгрөгөөс 90 банг зэрэг харгалзал гаргаж ирэмч кор зэрэг улан газар нь угааж арчлахад хор цагийг хамрваа. 9 гойлох уу, 10 гойлох уу ажил төрлийн сүн дөнгөри үйдэн дэлгэр төлөрүүлэн ашиг болгож. 9-а натилх будажи засуулахт хамаг дуртам охлаа 50 хаар хэмдэрүүлж бас тогсон энэ хөрхлээ хасжиг хэмдэрүүлэх арчлан сүйлэх зэрэг үйлчлэг хөртэйг хамтралдуу унцсан харгалзал үйлчлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Эргэн олон хотн ард уралдаанд оролцод шилдэг дэгм төргөн амьдралын үйлчлэг хангаж байна. Эврэн сор давталдааны явдлын тэнхимийн холболтой салам ижрийн хариуцлалт нь илэрхийлэгдэв. Хотн ард байсан үзик хэрэлтэд дэгм зүйлхэн төлөө эврэн сорна худлааны явдлын тэнхимээс нэгт онгоцор усана тунгшин зөвсд Шинжанг хөлбөмбөгийн кэттэсн хамтлагч уралдааны ард ашгуртайг тусга том бэлгийг франгуулн нийгмийн нийтийн нийтлж элва жахлын харгалзан агуулга цаг хугацаа харилцаг арга гэдэг хаяг зэргийг агуулгын нарийн тодорхой жигсаажээ.

Тус удааныг хөдөлмөрийн биеийн тамир нь уралдаанаа үрссэн хэмжээ болно. Үйлчлэг хэлгээг нэгтэн уйллуулж, кимсэн анхаарлаг татж, худалдаанаа үр амьслэг хөгж ааж. Ажаахлын хэрэглэж нэрлэлтийг өргөдөгч, хэрэглэгээ амжилтan хүчнэг хөгж ана. Шинжаан биеийн тамир нь өлс болно. Амьдрын шинтав үйлчлэх ана үйлсэн, гүнзгий уулсан, зогсолд нь хөгжгийг дагуулж. Уралдаанаа ашгийг нэн олон эзэнтэн гол зогц болно. Аль үндснөө олон тэмдэг хүртэнэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемин төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тавк нурсын Синжан. Иргэнгийн сонсда ота тавк нурсын Синжан дугаараар нь бидэн хамтаар Синжан худалдаа эзэгдэг урчин тойрныг кинэг хэмжих өртө цагийг илэр сунгын эзэгсэн тухай ойлгоё. Шидэри өрөөнс хорна Кэгжил бай өрсөн зөвлийн алан сар нэгдэлж бихуурандуу хандуулна нэг хэсгийн эзэнлэл нь урчин тойрны кинэн кэмжгэ өртөө цагийг илэр сунгын эсгэр байна. Тусуданаа сунгын эсгийг хэвчээн өрөөнс хорна дут

Тэлэлэг хүчин зэрэг талархлаа. Сокку тэлэлэг чинэр тамиртай. Нэлэн чанга нийгэн хариуцлага сэтгэлтэй байж юм. Эвранс хорно худалдаа эзэнтгэв. Урчин төрник шилдэж үлгэв. Ажилдаа санаа өргөн дэмжиж. Элазуйнын кинин хэмжиг хөдлөрдөг. Идвкада уралсчдгийн хамт тогтсон айлах талар газар ба. Тогтудаа харилцгүй ажилтандаа байх гэрэгтэй.

голлогта танилцуулах гэж яг ерөн сурна голлогта адилсэн хэдгээс нь экна дунд сүйлжин хугацаана төрөвч хажаахлын улсын дэсин ба эвертон сурна дэсин хажаахлын крайлинг гээд голлогта худлаачдаг тач кермэг оруулах уу төрөвчлийг хэрэгжүүлэх гол зүгц дунд баг жижиг хажаахл хөвний үйлдвэрл худалдааны өргөтэй үйлчлэх талаар үйлчлүүлгийн үйлдэ тавсан хилварын хажаахл бий үйлчлэхэн байгамж элочатн ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байгаа хажаахл Эвэн сурна үйлдвэр худалдааны холон хараат голлогта гишин ажаахул зэрэг багтана. Сунгын элсгүй явцтуу нэр мэдээлх, танилцуулах, кино харуулах, нудлах, сарлан нийтлэх зэрэг гугцаа багтана. Кино харуулахаас өнгөрсөн жишгэлтгэж нэгсэн нэрсийг Эвэн сурна көгжил ба өөрчлөлтэн зөвлийн алын сүлжээд нийтлж ундаан саналга болсны дараа Эвэн сурна голлог эзэнх урсын төрний кинэн гэмжгэ өртөөсөгөр жинкний тогтааж салгын бичгэ нэглэ тархах бэгэд салгын ухсааг 3 жил болно. Киний хэмжгийн өртгөл сэгэн хулбалтай хамаарлын арга нь юусаар тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэж худлаа эзэнтгийн уршин төрнө асуудал ба сануулгыг тогтсон ухсаадагаар хариу тусгч мэрэгжилт нь арга хэрэлцэхгүй киний хэмжсэн тоо баримтыг цуглуулах зэрэг айлыг харилцан өрнөх хэрэгтэй. Тушаал хариуцлагын идэвхтэй гүйцэтгсэн ерөтмжийн хилэрхэ нэгцээ Эвэн сурна көгжил ба өөрчлөлтөн зөвлөс зарлан сайшаахын хамт сасганд ордон ба ажахлыг залгууд улах хөтөлбөр гүсэл чарлагыг шууд шийдвэрлэх зэрэг талархлаа урдаа байшлна. Нэр мэдэлгүй хусан 2026 оноо 5 сарын 27 өдөр хөтөл болно. Санамжтай нэгс Эвэн сурна худалдаа эзэнтгүй урчин төрнө кинэн хэмжгийн хөртөөсэйг нэр мэдэлгүй хөснэгийг таглаж эзэнтэн хэлэл буюу нийгмийн хуулаар кивнийг дансуусны нэлийн хуулуур хуулаар тогсон төлөөлөгчийн биеийн нэлийн хуулуур зэрэг материал нь эврэм байгаа аймаг жуу хотын хулдай зэнгэ уршин төрнийг шилжүүлэх төрөвч салам илчэрдэ тогтсон цагт мэдээлэн хэрэггүй буюу таньжлах нэгсээр дамжин нэгэлтэ мэдээлэн хэрэг хэрэгтэй.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
0: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Эргэн мэндэ соостаа. Одоо гэлзэхнэр дугаараар нь улан дуу эрэнс хорна хөдмөрн шааши. Шоу тийжэнэ үлгэрэг яарч үгэ. Олсо шэнэ ишлмаас сумна кээр талду өдгайсан күлімжнэдэ нарна гэрэлдэй гэлзэнэ. Күлімжн додор памидор нь илэхчгэ көхэрн угаарч лаз саланамагар дүйрін гэлэгдэч тарайсан өрэхэ нилэхчгэгэ залгэж бэжилхар яарна. Энэ камжилын күсэр билхэн байдлын наяд онын гэсэн шин тарааж нь агсүг нь ийхүн нэрэмжтэй кодажахан нээлтэн касгард компанийн ерэнка закрал шоуди жанаас салждгүй юм. Арын жилын ухсаан тэр таралан мэрэгжлэн байснаас нь тарааждаг давхулын урлагийг нэмдүүлэх баялын давхулагч болж төлжин. Шинэ ухаан техник мэрэгжлээр кодажахан хөгжүүлсэн үндэснэ билхэмлийн сэтгэл хөдлөм илгэрийг бичгэлсэн байна. 1980 он төрсөн шоуди жан Арсын харалжи гарны алхын ерсэ. Гэтэл нийлгчгийг бийжүүлэх мэрэгжлийн тухай яргата тэр хурмхуу зуур нийтэндийн цогтой болов. Хуурмын 15 нууна 10 дугаар сард тэр уулын шанд Юлиус Такар иржээ. Өргөн удам говь сархлын нэмнэ тэр нэг талгалзы байсан боловч тухайн газрын элэг баялаг уснаа их байлаг тохромтой өөр амьсгал болно. Засгийн ордноо тэрэн болгон дэмжилгэн твэнийг үлдэж гэрэн кимстэйг нь огсууг нь ийхүн нэрэмжтэй. Кэдажахын нээлтэн касгард компаниг байгуулж, эдсэн дугааг тавгдуу шиг бэжүүлж, нүүлгэн тархам эргэлийг дэлгэрүүлж, гэр хураан адахуг көгжүүлгдөө гэшнээ мэрэлсэн байна. Сэжгэл нэмний шоуд хийжээн тайларны архаар яарсангүй харин ишлмаа сумна сэйг тусгандуу гурунзан муу үлгэржүүлгүй тарминан газар гаргажээ. Өдөртө тэр тарминан газардаг гэрч тавгдуу Нийлгчиг бэжүүлнэ. Нүүлгэн дарахын мэрэгжлийг хэлхэр зүйлж. Гураад мохо тэр тосгнаардын зөвлд. Тусгалтын машинаар шинэ ухаан техник мэрэгжлийг ажиллан тарил тарих харааны давтамж тарьж улам тухлын үзүүлсэн байна. Тухай баримтыгэр ярья гэж тэр. Шинэ мэрэгжлээр хэрэглэсэн лазм өвөрөн гаралт нь сууна 30-аар дээгшилж гэмэ турхан кнайлыг хагасаар багсгач. Ус бордуурыг нэг согсуулсан системийг ус ариулахыг хэмжээн сууна 40-аас давж нийлгчиг бэжүүлнэ. Нүүлгэн тархан бохлаа. Үрийг шууд тархаас мөөбөрн аш хон жүрийг 800 төгрөгаас дээш нэмдүүлнэ гэж тоснаард нэгэн давс бодж өгсөн байна. Хуурмын 20 онд өнгөтл азн эдин шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлэх үед тоснаард эйлин мамайтай баган сэжигтэй байсан байна. Шоутжант түүнд энэ төлөр гоогаар хуурмын газарт энэ тархан нийлгч хангаасна хамт гаруулхлаа миний утгаа гэж амсан байна. Тэр ухсан дохлоо тэрэ баг өдөр бүр Эли Мэматин тарилын газар дээр хүрч твийн дохлоо салагийн хайлын салсын үлээц намаг мохлоо чимгэн хайж шинэ ухаан чар бодур уруулахыг би яран сааж өгсөн байна. Намрын хураал болох үед Эли Мэматин лазен мөөбөрн гаралт хин шин тэмдэглэг үсгч урлаган дагтар нэмгсэн байна. Насан сэтгэл хөдлөн шоу заклын мэрэгжил инээр сайн байна гэж хэлсэн байна. Одоо шоуди жана компани хамярлал болон нийлгч бийжүүлэх мэрэгжлээр дэлгэрлэхээр хариуцж тохиромж тараалан сүрэн газрыг ашиглана. Шин мэрэгжлийг оруулж шин төрөл зүйлийг илгэр зүйлэн дэлгэрүүлж чинэр сайтай үрийг нийлгч бийжүүлэх хэрэглэгээ шийдвэрний болцолж тухайн газрын тохиромж тараалан үйлдэлэн хэрэг хэмжээг дээгтүүлнэ. Лааз наажуулсан хэлгээсэг төгөлржүүлж трафик хавсрын ажахын дурашгийг нэмгдүүлсэн байна. Амуу тавдуу бохлаа хамгийн нэртэй шоуди жаныг дагч мэрэгжил сурлсан тоснаард болно. Хуурмын 20 он 3 дугаар сард тармины сүрэн газрын бэлтгэн байгуулахыг үед шоуди жан амуу тавдууг нь окны дээд зэргийн дуу сургуульд сурлж байх. Баг хөвөн бохлаа баг сургуульд сурлж байх. Гэр бүлийн хүчлэлтэй байхыг ойлгосон байна. Игээ тэр дураан ихний залуу хоорыг компандаа байршил нийлгч байж болох мэрэгжил сурлуулж сул сэлэв цаг аран бас ихний залуу хоорыг Өрн гэрийн дан газар тухлаад ишглэн шинэ ухаанчаар тарж гаралта нэмэгдүүлэн урлага нэмэгдүүлэлтөд жулаач удаа ам тавту чилбэр нь урлаган бахлаа 6 дэм төрдөг хэрсэн байна. Хуурмын 20 нуунд 1 дэм 5000 төгрөг хандвалж сумна баг сургуулийн кермик сэлэн засч хуурмын 21 нуунд хуур дэм 5000 төгрөг бэлгэлж хурлын шира сандыг сэлэн засч шинтгч тус нардын зөвлөлийн айлхны нөхцөлийг сайжулж хуурмын 22 нуунд уулын шана олон тэмдэ 8 тонна идэшин нуга хандуулсан байна. Шоутижан олон тэмдэ маш олон бодтой явдал сайн явдал хийж өгсөн боловч твинэг мохлоо хамгийн өмгөштгөн мохлоо нутгийн чидвэртнэ алин тасгийн төрөвчлэн байгуулж нэгмэн 500 төгрөг кивнодагн тарминдын чидвэртнийг болцолсон явдал болно. Тусгнард паткл усман
нэгэн жил айдан тасган боловсролд оролцсоноо дараа хоёр хөдөлмжид даатгал авч памидор тарж жилийн орлого нь 5 тэмдэргээс доош байна. Одоо компанийн төхөөрөмж тараалангийн суурин газрын 80 тогтмол тарилын хамаарлт нь айлын байрхан гааж 500 төгрөгийн тарилын нэрхийг шууд ажилж хуурмаг нь 500 тарилын нэрхийг нөлөөлөнд ажилласан байна. Компанийн ойнгсны илгч байжлах үед төвд адууд сэрчин үслэх үе системийн яг дулаараа хэмжээ, чигэн хэмжээг нарилаг оновчтоор тохируулж LED гэрлэн тохирлохын шимэр дур хуурзан тэмсэр тарусны илгчгийн ургалт нь кимсэг байсгана. Дөөжангийн шинжаг тусгал тусгаа мэргэжсэн бэлбэмдэд төшөглөн компаниас өмнөх хойноор бэлжэрэг нь босоо бийтэ тарж байжлах үе. Измин ярд болсолхыг ахуулах зэрэг 15 шин төрөзөлийн мэргэжлийг оруулж Хунгиан Бэлжиргэн зэрэг 8 шин төрөн зүйлийг төрсөн тарж, Мөбөрн дундчи Юрашиг нь 5 төм төргаас тавсан байна. Эдгээр амд зүтэмжин нар дуу, Шоуди Чэнэ, Кэдад авахын шинэ ухаан техник

Хэрэгжлийн хүслэн нүүг чана. Хуурмын 21 нуунд уунсан шана, намын хураа, шана засгийн урдна дэмжилгээр компани суйрын газартад төшөглөн. Жожангын Шинжанг төслөхөө тусгай мэрэгжлэнтаа үйл болно. Дээдээсэн чидэртна адин тасгийн бэлтгэн байгуулжээ. Таривны газар нь ажилтна, болцолт гээд. Шин тариф зүйл, шин техник мэрэгжлийг оруулна, өлкөр зүйлгүй, айлг ухлаа тусгаал нь хариуцжээ. Шинжанг төслөхөө дэмжилгээр олон тариф зүйлийн Кэлэмжин, Бээлжирэн ба Юзмиг ухлаа төрсөн тарьжээ. Төхөмж тараалангын эргүү зүйлстаг хөгжүүлдэй чидэрт нам ба мэрэгжлэн батлан шангаас байна. Нэгэн баажглаа байсан туучих тухай улаар баажглаа тэгээд сая жинхний баажсан туучна гэдэг мөхлөө шууд жанаа эргүүлж хэлдэг болно. Одоо компанийн жилийн өвлөхний өртөх нь 1900 тэмдэгээс давж 3000 төгрөг тусах нардаг дайчлан урлагийг нэмтүүлж Эвронс хорна кёда жахун адвил үсэлтийн голлогтаа давхлагч ажахул болсон байна. Шоутича мас юм хүнээр Аксу аймгийн Тофун содон чидвэрт нь Кёда долсын сэсгэлэн хөглөгөө төрүнэ хүй хүмдэр өнлөгдвэ. Тэр удаа мэн Кэлэмжин дундаагар яарал тажилж яг л Кил хэсгаарт өндөсөн Төрэмэтэр ингэс газрыг сахан галсаар байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг.
2: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эрмгэн дэс олста. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэр нэмтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнэ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн он ноглогийн сонсэхлээ, та нар бас Слүрштин Кэрлэгшний үлчирийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэмтэлгийг баяртай гэл нэмтэрлээ. Удаа, дараа нэмтэл дүргэлдэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсчуда амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Каргийн 6-ан. Билгийн улрлын 2 дугаар сарын дуулан. Ерөмжтө Бахкуртаг ясны үйл да. 10-аас 17 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Еврон засхурнын намын хураан байнгу хураан хурл гэж Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чихэл зааврын зэрх санааг сурулсан дүүшлүүлж Намба улсын ажлын бүх талд Нингволын Шинжангийн Кычинчтэй гэрхээр байх. Чэн Шаожан хурлыг эрхэлсэн.
1: Еврон засхурнын намын хураан онлайн сурулцлагын гол дугуйлан тусгай сэдвтэй сурулцлагын хурл хийж Ши Цзиньпин Ажахугийн үсэл санааг гүнзгий сурулцсан ойлгож Ажаху нийгмийн дээр яз чанартай хөгжилтгий төрөлтөх нь акулахар байх. Чэн Шаожан эрхэлснэ хамт үгэлсэн.
0: Манурын төв хорооны амх үг нь орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцах дулаадгуур дугуйлын тушаан шийдвэрлэлг 13 дугаар хэсгийн олон төмнө загтал саргар илчлэл медиусын 53 хэргийг кулан авсан.
1: Энэ жилийн 1 дугаар сараас 4 дугаар сар хүртэл Шинжангийн газадаас уруулж газаат гаргасан 90 өртөг адил хусан газ зүүнээ дөрвцэг хувирах хуваар нэмэгдэж зүүн өмнөд Азиа Африктив зэрэг шинаас гөгссөн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болсон.
0: Жаншигийн Шинжанг туслах ажлын ахтуушаны онцлогта давуулагт аж үйлсийг үргэлжлэн ихтэх гэдэг хүч нэмрүүлсэн.
1: Улстан үйлдвэрлэсэн C-IST-IS дугаар номертэй нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй туршин нисгэ үүргийн шилгэн батлах ажлыг Хажна Баян бүлгийн нисгэлийн бүдлдөө төгс амжилттай биелүүлсэн.
0: Шинжангын онцлогтой соёлын эквайнгийг Шинжана олон улсын соёлын аж үйлсийн өсгөлөнгөн арилж ана цуглуурант дэлгэн үзүүлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
0: Шинжангын радио төлөвсөрөн чимээн. Еврон засхурнын намын хураан байнгу хураа 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн үднэм хурл гэж. Еврон засхурнын намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Гурлд ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн гүйн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаана дээр ач нартай хөгжүүлдэг акулах тоха чихэл зааврын зэрэг санааг дамжуулан сурулцсан дуушдуулж чихэлж хэлсэн. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад улсын онцлогта нийгэм зүрн нэзэл санаана системчсэн ёс зүйчлсэн судалгаа тайлбарлалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Зөв улс төрийн чиглүүлэх эртхэн нь хандаж ба эрдэм шинжилгээний үлдэрдэмжийг бат чанга эзэмшиж дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, цагийн асуулт нэн санаар хариулдаггүй анхаарлан төвлөрүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонорч бүгдээр төгслүүлж Шинжангын нутгийн гүрэн амарт үшинд холбогдсон үндсэн чанартай, сүйэр чанартай, алс холн чанартай асуудалтай нэгт байрлуулдаг нь урчилсан чанартай, системд чанартай, арга зах бодлогын чанартай судалгааг лабдуу нэрнүүлж нэг хэсэг улс төрийн өнөрстэй, ёс зүйн гүнстэй, тэрэн бодлогын хайр халамжтай үйлдэлгэн кичлэстэй өрөвтэйг чирмэн гаргаж, Шинжангын өөрчлөлтөд хөгжүүлдэг тогтворжилн альвас зүлдэн ажлын үйлстэй нэгэн сайнар чидэм жуулгах гэрэгтэй. Намын гүн нухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажилдаг улсын бүх талд нь удирдлага гэж амтах гэж. Том нийгмийн шинжилх ухааны ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, чигсгалын улрын бүтээн байгуулалтууд төрөл зүйлэн зардал зэргийг дэмжиж, батламжлах хүчил цанагт хийж, нийгмийн шинжилх ухааны чидвэрт нэ игнаг байгуулан хөргөвжүүлж Шинжангийн гүйн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны цэцгэлэг хөгжлийг агуулах гэрэгтэй гэв. Хурлд Еврон засхурны 15 дугаар 5 жилийн улсын газар орны амар төвчнийг хамгаалах дайлдгуулгын халах хвчийг байгуулах шин хөгжилтэн байршлыг байгуулах дайлдгуулгын тулх цэг нь холбогдлолтой төлөвчлөгийг судлан ялцж хэнэн зөвлөлдвэ. Хурлаач хэлж хэлсэн Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санаа гүнзгий сурулцсан дуушлуулжээ. Шин хөгжилтэн ойлгох нь бол шин цагийн намын Шинжанг засгаар бодлогыг бүрэнгүйц сонорчтой бүх талаар дуушлуулж, улсын ерөнхий амар түвшинээ үзэлтийг бүх талаар дуушлуулжээ. Намын төв хороогоос Шинжанг дуулгасан 5-1 дайлдгуудлын байр тогтолтыг нэгдэлжээ. Хил хизгарын тогтворжилыг хамгаалах, улсын амар түвшинээ халах хвчийг бат бэхжүүлэх, улс төрийн хариуцлагыг ерс үүргэлжээ. нийгмийн тогтворцлыг хамгаалахыг хязгаар түрэн байранд дамж, сүрдүлгийг эсэргүүцсэн тогтворцлыг хамгаалахыг хуулж болох кевэнжүүлэхийг ахгүйжээ. Күндика айл дүкширэн далдайлыг сэргээлэн арилг тогтсыг нөгөлдөржүүлжээ. Кил кизгарыг күчиргүүлэх, кил кизгарыг амуржуулах, кил кизгарыг бэгжүүлэх, кил кизгарыг байжуулах, кил кизгарыг эвэн найртай байхыг нэг сухжуулна ахгүйжээ. Улс нь улс төрн амар төвчнийг бүх чарн хамгаалж, Шинжангийн нийгмийн нэгдэлн тогтворцлыг батлах хэрэгтэй. Шин хөгжилтэн байршлыг байгуулах дайлд хөдлөн тулах зэгийг бий болгохоор чихл ихэд хүйгэн завтугал болгоно. Шинжангийн өөрмөцө орон байран давулгыг гүйц бадруулж, улс нь дутаадын бүсүүд мөж орон хоттой болсон дайлд хөдлөн залгал даваа ажиулсан хамжилцаагаан чангадах гэж. Нэг бүсэн нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс модын орон нутгийн хоорондох буттаг эрхэмс нь хамтрал цагаан идэвхтэй өргөтгөх нь ажилсыг залган авах эквалигийг нийлүүлэх аж ахуйарлаж ана хамтрал цаа күчин зүйлэн батлам зэрэг чидвэр нь бүтэмжтэй дээшлүүлж Азийн

0: Японы их хүйран аж үйлсэн хэлгээс нь хамтрал санаа чихэл зангилган цэгийг хүчлэн байгуулж, мануулсан шин төвжилтэн байршлыг төрөтгөн байгуулахад нэн олны Шинжангийн хүчин чидлийг нэмрэх хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжанг нарадын төлөс хорын жишмээн, Еврэн засгурна намын хорын онлайн сүрүлцэлгийн гол дугуйлун 5-р сарын 22-ны өдөр тусгай сэдвтэй сүрүлцэлгийн хурл хийж, Ши Цзиньпин Ази Ахуугийн нэсэл санаагийн гүнзгий сурвалжийн ойлгож, хөгжлөлтийн жим ёсыг эзэмшиж, Ази Ахуугийн ажлыг жулаадахд өнөнгөө хэрэглэн, дээр ясч нартай хөгжлөлтийг төрөтгөх нь акуулж, нийгэм журамт өдгий ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болва. Еврэн засгурна намын хуран Шуужи, Чэн Шаужан хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлвэ. Архин Түньяз, Хэ Жуньё, Жан Инчуэн, Юсупчан Мэмэт, Солсын Яра Тэппэ. Зумрат Убул, Нурла Нэвэл Мэжин, Чэн Мингуо, Тян Шаң Ли, Ван Дженсин, Илзат Ахмэджан, Кадан Кэбин, Ван Лин, Ван Ган Тавхи Яраган, Бичгэн Келвэрэр Тушава. Чэн Шаужан зааж гаргасын, Намын 18-р их хурлаас наар, Ши Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төхөрэ, Их ханд шиг ажиглах, Бүгталигий ойлгох, Боттой өвдөл хийхийг баримтлж, Ази Ахуугийн ажилтг болсон жим ёсчи чинэртэй танилттай тасралтгүй гүнзгийрүүлж, айлуулын шин ойлгох нь шин үзэл санаа, шин дайлт бодлогыг дурдан гаргаж, Ши Цзиньпин Ази Ахуугийн үзэл санааг бүрүүлдүүлэн көгжүүлвэ. Ши Цзиньпин Ази Ахуугийн үзэл санаана системийн чанга төвлөкн, авлагдхын элүг баялаг. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байж, манай улсын Ази Ахуугийн хөгжлөлтийн бүх талд хологдох айл олон чиглэлийн чинэртэй, үнэлсэн чинэртэй, дайлт хутлагын чинэртэй чихэл ике асуултдоо гүнзгий хариулт өгч. Манай намын нийгэм журмын Ази Ахуугийн хөгжлөлтийн замыг цэсрэлтгөө сүйгчлэхэд дундуур бүрэлдсэн эрхэм нандин үзэл санаана өг бүтээл болох бэгэд. Ази Ахуугийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг акуулах. Дундад улсын хэлбэрийн өдгий ажилтыг акуулахдоо шинжил ухаанчи жулаадл хангава. Бидэн, Ши Цзиньпин Ази Ахуугийн үзэл санааг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдэлгжүүлж, гүнзгий хариулах. Хадан шуулах. Хөөрөлхө талаар өргөлжлөн күшилж, гол чихэл агуулах. Зэрэг санаанаа мөн чиндэр болон элүү баялаг агуулахныг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, Шинжил ухаанчи онлаар Ази Ахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийн үйлдэлгийг өнөнгө жулаадах хэрэгтэй гэв. Чэн Шаужан чихэлжилсэн. Ши Цзиньпин Ази Ахуугийн үзэл санааг сурвалсан түүжлүүлэхийг Ерөнхий Шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл заавар цохлуурын зөрг санааг сурвалсан түүжлүүлэхдээ уйлдуулахыг баримтлж, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар түүжлүүлж, дээр ясч нартай хөгжлөлтийг төрөгдөх нь акуулах хэрэгтэй. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын Ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээдэд хөрөн байранд тавьж, тогтворжлыг атгах ба хөгжлөлтийг акуулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангадах гэж, тогтворжлаар хөгжлөлтийг баталж, хөгжлөлтээр тогтворжлыг акуулах хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын зөвсөн үйлчлэл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай байрлуулна. Нүдэн дүзгтэм, гарт баригтэм ажил болон үнэн боттай хөгжлөлтийн үр өгтөйлөөр дамжин. Дундуудын үндэсний хамтын зөвсөн байгууллагыг лабдуунаар акуулж, аливаа үндэснээ олон төмийг 5 клан танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөтлөн жулаадах хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын гэрэгцээ, Шинжангийн чидвэр, олон төмнөө хүсэл эрмэлзэлтэй байрлуулна. Их баялагын байгалийн давуулаг, орон байрын давуулаг, аж үйлсийн сүйр болон орчин тойрны даацын шидвэрт сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр ясч нартай хөгжлөлтийн замыг идэв хатагаар сүйгчлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэхийг баримтлж, хөгжлөлтийг ардын амьдралдаа ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворжлыг акуулахтай нэгтэй хололдуулж, ажил олголтоо, сургууль хэмжил, эмэмлэгээ, нийгмийн батламжийн зэрэг ардын амьдралын бутай өвдлийг хүчлэн сайнар хийж, аливаа үндэснээ олон төмнөө олдтой сэтгэлгээ, суул жиргалтай сэтгэлгээ, амар түвшин сэтгэлгээг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Өм Шинжанг ИКНК шатрын нүдийг амьлуулахыг товаалган, төв хураан дэмжилгийн төрөн бодлогыг гүйц сайнар хэрэгэлж, их баялагын хүчийг Өм Шинжанг зүг хэлбэлхийг акуулж, гүн дэс тавхарганы асуудал.

0: гэлгээ хүчлэн шийдвэрлж, өм шинжанг нь үтээгүрийн амар түвшинд нэн ашигтай үндсэн чинэртэй хувирлтыг биелүүлэхийг акул хэрэгтэй. Бингтон болон орон нутг нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, Бингтон болон орон нутг үүсэлсэн хэвшигхийн төлөвжүүлгүй зүрэг тавилга болон утх хугацаанаа бүтэмжтэй тогтолсыг төгөлдөржүүлнэ. Сүрдүүлэг эсвэргүйсч тогтворжлыг хамгаалах, үндэсний бүлгэмдэл, аж ахуйн хөгжилт, соёлын байгуулалт, ам ахуйн хамгаалалт, кадр шийдвэртийн зэрэг талаар үүсэлслийн хүчил сайн нэгтгэж, Шинжангийг тогтворжүүлж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэхийг хүчрүүлэх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлэх гэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нүүзлтийг Батбек бий болгоно үйлдэлгжүүлж, үннээс өвийг хайхыг баримтлан, хөгжилтийн жим ёсыг күндгэж, тоо баримтын алуу намжилт, худал хөрмөг алуу намжилтыг эрс залруулан засч, үйлдэлгэ, ард тумба түүхийн шилгалтыг даажиж атах боттой алуу намжилтыг ширмээн үйтгэх хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан чихэлжилсэн, намын бүхталын удирдлагыг дээр ясч нартай хөгжилтийн бүх ёбц алива талд төвшлүүлэхийг баримтлж, ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулан, аж ахуйн ажиллагаанаа тохируултын ажлын тогтсыг төгөлдөржүүлж, удирдах кадрчдын үйлдэлгийн давтан боловсролт ба тусгай мэргэжлийн боловсролтыг чангадах нь аж ахуйн ажлыг атгах эрдэм чидвэрэн чирмэн дээгшлүүлж, 15 дугаар 5 жил сайн нэхэлттэй болж, сайн алхмыг алхахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн зас хуурнаа хологдлтаа удирдлаго, Еврэн зас хуурнаа шүүх хураа, дайцаа хуурнаа гол хариуцлагатай нөхөр, Еврэн зас хуурнаа хологдлтаа нэгцэн хариуцлагатай нөхөр хамтрлын суралцлагад оролцваа.
1: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
2: Шинжангын радио телевизорын чимэн. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр Манурын төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалалт нь кинэн байцаах. 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 13 дугаар хэсэг нь олон төмнөөс загтал заргаар илчлэмэд үсэн 53 гэрэг. Голдлогт анхаарч байх дээрэн гэрэг кланаба. Ийм дотор утсаар илчлэх мэдүүлсэн 40 хэрэг, загтлаар илчлэх мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 53 хэрэгний дотор Эрэмж хотын 26 хэрэг, Илийн хас Гэврэн зоцогчүүгийн 7 хэрэг, Баянгол Монгол Эрэн зоцогчүүгийн 5 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 3 хэрэг, Ахсу аймгийн 4 хэрэг, Хашгар аймгийн 4 хэрэг, Тарвтай аймгийн 2 хэрэг, Хамин хотын 2 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 1 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Цанжин Хүйх Еврэн зоцогчүүгийн 1 хэрэг, Кызыл Сүгийн Кыргыз Еврэн зоцогчүүгийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлүүдгүй загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Оршин Тэрнөө бузурдлын төрөл хэлбараар хуавал Агар Мандлын бузурдлын 13 хэрэг, Дуу Шуганаа бузурдлын 13 хэрэг, Хатвит Хайдмал бодсон бузурдлын 9 хэрэг, Амах үгэн эвдлэгийн 9 хэрэг, Усна бузурдлын 1 хэрэг, Кэшчуран бузурдлын 1 хэрэг, Бусуд бузурдлын 7 хэрэг байна. 5-р сарын 22-ны өдөр хүртэл Тэв хуран амах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хилэн байцаах 7-р дугуурын гасан ман орондод тушаан шийдвэрлэнсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 13 хэсгүүдагийн 637 хэрэг, голдлогт анхаарч байх 44 хэрэг болжээ. Юуны дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 547 хэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 90 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолд тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимэн. 5-р сарын 13-ны өдөр Тэв хуран амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлын гас. Манай орондоо 4-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 49 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж, Юна доторко дөрөн хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн иллар зарлахгүй. Удаа шаардлагын ёсоор тус кэскудагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд иллар зарлж байна. Тус гөснгийг Шинжангын Уйгур Еврэн зас хоорны Ардэн засгийн урднаас шилж байгаасаа байцаан оолж болно.
2: Шинжангын радио телевизорынч маань 5-р сарын 21-ний өдөр Еврэн зас хоорны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хөдөлмөрийн байнгын хороон 29-р удаагийн хурал төгсвэй. Еврон засгуудын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч зумраа дуул хурлыг ерхсэн хамт үкэлвэ. Банкны хурааны бүрүүлгэн 54-нх нь хурал оролцож хууль тогтоосон кино дооны цаа. Хурлд еврон засгуудын хам бидсэн хамьерлэлтэн дүрм. Еврон засгуудын кэнгийн ясчныг агуулх дүрмийг гар өргөн батлва. Еврон засгуудын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны Портал Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан хэрэг зөвлөлдгөд дүрм. Баянголын Монгол Еврон засагчдын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан Корл хотын хотын орно Нохатижаки хамьерлэлтэн дүрмд засвар оруулах тухай тогтоол. Кызыл сүгийн кыргыз Еврон засагчдын дүн бага ажахлуулын мөнгөн ба тараач нахуучна цалингиг чирэлдүүлэн эртхэс сэргалх ба засах дүрмийн тогтоолыг гар өргөн батлва. Онц зарим сүмэн болгосна хугацаа сулх сунгалын цагийг тэншэрлэх тухай Еврон засгуурын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан тогтоолыг гар өргөн батлва. Онц зарим төлөөлөгчин төлөөлөгчин кирх юм тухай Еврон засгуурын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан төлөөлөгчин кирх юм хинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт ба ажилтны хөвдлийн тушаалд төмөрлөх ба тушаалаас буулах зүйлсийг гар өргөн батлва. Хурлд шинээс тушаалд төмөрснөө Еврон засгуурын улсын ажилтнад тушаалд төмөрлөх бичиг олгосны хамт үндсэн хуульд ангаралхай ёслол хэвэ. Хурлаас чиглэж хэлсэн нь зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бий болгон нийлдэлжүүлэх суралцуулах хэмжээг гинзгэ өрнөх болвол энэ жил намын байгууллагын чиглэх үүрэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл гэхэд юуна банк ухраа болвол намын удирдлагад орох улс төрн албан байгууллага болох тул суралцлах хэмжээний дунд сайнаар төрөвчүүлж өлгөхөд дургалгуулж 90 кашуужи Шижинпингийн зөв алуу намжилтны үйлдэлтийг бий болгон нөлөөлөх тухай чихэл өглөөдийг гинзга суралцсан ойлгож хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч ч нарт ач холбогдлыг гинзга ойлгож хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж суралцлах хэмжээний өрнөлгийг ухамтрасан дээрвэн албан байгууллагын байгуултны шаардлагатай нэвтрүүлцүүлжээ. Шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдлээ тууштулахтаа үйлдүүлжээ. Хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхтэй нэгдэл товлгож зөв алуу намжилтны үзэлтээр ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөв чиглэлийг батламжилж хуулаар засгийн Шинжаангийн байгуултыг лавдунаар акуулж Шинжаангийн дээр ячнартыг хөгжүүлэлтөд батламж хангаж 15 дугаар 5 жилийн сайн ихтэлтийг биелүүлэхэд ойн хамба гүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гээ. Еврон засгуурын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан дээд эрхлэгч Ван Мигшан, Ленин Пин, Дилшат Кадыргам, Пин Шинлай, Ван Гуахэ, Мамед Манхадын, Анвар Турсун, Сун Яжун, Нарим Ичгэн Дарга, Ван Жан хурал оролцсон. Еврон засгуурын дээд тэргүүлэгч Кайсар Кейм, Еврон засгуурын ардын дээд зэргийн шүүх хураан дарга Дилшат Сайм, Еврон засгуурын ардын байцаах хураан байцаах дарга Каужимин, Еврон засгуурын кинин байцаах зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр хурлд сул оролцсон. Хурлын дараа ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дүрмийг сайнаар баримтлж сайнаар төгөлдөржүүлж сайнаар хэрэгжүүлэхийг тусгас сэдэвт тайлбарлаж хэвэ. 5-р сарын 21-ний өдрийн үдэнэм Еврон засгуурын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 80 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлд банкны хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөдөх сэдвийг кинэн зөвлөдсөн байдлын хариу мэдээлэлтийг сонсгож банкны хураан бүгд хурлд дэвшүүлж батлуулахар тогтлоо.
0: Шинжаан радиод хэлэлцүүлэн чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн газаадаа сурвалж газаат гаргасан 90 өртөг 1727 дүншөрөө 1500 төгрөг төгөрчээ. Адил хусангаас зүүнэд өрөвцөө хоёр хуваар нэмэгдээж, Зүүн Өвнөт Азиа, Африктив зэрэг шинаас гөгссөн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болва. Өмнөхөд 90 сард Шинжаангийн газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хотын арилжаана төвлөрлийн кемжаа дээгшилжээ. Газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хот болхо Илийн Хас хэврэн засгчуу Хашхар аймаг Ürümj хот Порталын Монгол Еврон засагчуугийн газаатаас оруулж газаатаа гаргасны өртхөний нийт 4451 дүүшүр 4000 төмд өрхтөй хүрчээ.

0: Шинжангийн газаа даралж байгаа газаадас уруулж газаатаа гаргасан ерөнхий өртгийн зүүнэ 84 хувийг эзэлвэ. Аралж байгаа аркелвер үргэлжлэн шилдэгж ээж. Энгийн аралж байгаа гол хөдөлгүүрийн үйлдэл нэг тоон болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжангийн энгийн аралж байгаа газаадас уруулж газаатаа гаргасан өртөг адил хугацаанд газаа зүүнэ 17.820 нэмэгдэж Бүх Шинжангийн газаа даралж байгаа эзлэхийн харьцлын зүүнэ 59% өрч. Газаа даралж байгаа нэмэгдлийн гол тулаар улсан байна. Килийн ардын хоорондхөө зах дэлгүүрийн аралж байгаа аркелвераар газаадаас уруулсан барааны өртөг адил хугацаанд газаа зүүнэ 82 нэмэгдэж газаат барилгын ажил даашлах барааны аралж байгаа келвераар газаат гаргасан барааны өртөг адил хугацаанд газаа зүүнэ 195.92 нэмэгдэж Аралж байгаа эзэнлэлтийн хэлбэр нь олон нийтийн хөгжилтийн байршлыг төрөвтгөн бүрдүүлвэ. Юуны хамт газаад аралж байгаа эзэнлэлтийн гол зогц амжилтлын хүчээр бэлхэн болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаангд газаадаас уруулж газаат гаргасан тэмдэглэлтэй газаад аралж байгаа аж ахлуул 3025 болж зүүнэ 17.42 нэмэгдвэ. Хашхрын ян шаршина дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж үйлсэн боожлох Куралингд Хашхрын Сүлүү Жигуан нэрмэгт гэрэл төлгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартаг компани Энжил нэгтэ Аруур Кескин LED гэрэл төлгийн шүмрийг газаатаа гаргажээ. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Айни Мамат сүржилгчтэй хэлэхтэн. Одоо компани яг нэг хэсэг газаатаа гарах зах алгыг шамдан үйлдвэрлж байна. Энэ хэсэг бараг Өзбекистанд гаргана. Нийт 1500% байж Энжилийн газаат гаргасан ерөнхий өртөг 1000 өнгөрөө төм дөрөвтө хөрвэ гэвэ. Ерөмжин боомтын захаргаана төв бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салан дарга Жоулян гэлэхтэн. Шинжангийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийн аж ахлуулын газаат гаргалт зүүнэ 35.82 нэмэгдэж Шинжангийн газаат гаргасны өртгийн зүүнэ 7.4% эзэлж эзлэхийн харьцлын 1.8% дээгшилж Нэвтрхэ замын аж ахуйгийн аж үйлсэн аж ахуй зүгэ келвергийн хөрүүлх яс чинрийн нэг сан болва гэвэ. Юнас хаза, Зүүн Өмнөд Азия, Африкт зэрэг шинаас гүссэн зах дэлгүүрийн газаа даралж байгаа дайжлах үйлдлийн илэрхэ болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Дундад улсын Шинжангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улсмуттай болсон газаадаас уруулж газаат гаргасан хэмжээнь зүүнэ 5.72 нэмэгдвэ. Зүүн Өмнөд Азиан улсмутын холва. Африкт зэрэг шинаас гүссэн зах дэлгүүрийн улсмуттай болсон газаадаас уруулж газаат гаргасан хэмжээнь тус бүр зүүнэ 95.1%, зүүнэ 158.4% нэмэгдэж, Шинжангийн газаа даралж байгаа нэмэгдлийг тус бүр 4.8%, 7% дайшилвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжангийн тусласан дуртахул. Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Жанши мужи системарын Шинжанг туслах ажлын дунд аж ахлуулба төрөл зүйлийг автошанд идэвхтэйгээр татан уруулан боттоо оруулжээ. Тухайн газрын нэгэн хувц хундар кэд аж ахуй зэрэг аж үйлсэн хөгжүүлдэг хүч нэмэрлэн аж ахлуулыг татан уруулж тухайн газрын хөгжүүлтийг дайчилна тухайн газрын хүмүүсийг баяжуулах сайн сайхан хөгжүүлтэн байршлыг бүрдүүлэхийг ахуулба. Ахтошана Жамал Терек сумна хулсан соян сүйрэн газарт 3700 сум хулсан соян ургулт сайта байла. Ангш кескин 20 тонн шин сургаг хулсан соягын нэгэнт Гуанжу, Шанхай, Шангэн зэрэг газарт хүргэн борлуулж бас Австралиад гаргав. Шинжангийн тоочин нэрмтэг кэдаж ахуйгийн шинжилгээ техник мэрэгжлийн хязгаарт компанигийн хариуцлагатан Чамбин гэлэхтэн. Бидэн хулсан соёог памирын өндөрлөг нь хурмаад тарж, цас дуулан цасан хайрлаар усалжээ. Өдөр цэгэн дулаанаа зүрээн шим тэжээлийг гүйцсөн хурамдуулжээ. Амтайхан күйрэг амтай юм гэвэ. 2023 онадагт Жаншим үжин Шинжанг туслах кадрчд такт холбас болжээ. Жаншим үжин Кэдажахуугийн шинжилгээ хонокралынгийн тусгай мэрэгзлэн бэлгэн болон аж ахлуулыг оруулан авчиржээ. 12 чинэс тата хулсан соян төрөл зүйлийг авчирн туршин тарва. Одоо ахтовшина хулсан соян тарилдан талбайн тогтунар 4000 өнгөр мөлдгөрч өрөгдвэ. Тухан газар бас хулсан соягийн нарилаг боловсруулах төрөл зүйлийг эхлүүлжээ.

0: Соян цагийн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, салгад бас хусан соёо гэр гэсэн бингэн, зэмсэн буурцг, зэмсэн арх зэрэг үйлдэхнийг нээн гөвжүүлжээ. Памрын өндөрлөг нь хулсан соёо нь нэгэнт тухайн газар нь онцлогдох гэдэжгүйг нь нийтэд тэмдэг болсон байна. Ахтуушин Жамал Тэрэх сумна дэд дарга хамфий хэлэхтэн. Бид нэ харалт болвол зөвхөн шин сургах хулсан соёо хултахд хэд вэшээ. Харин хулсан соёог гүйс ашиглаж нарилга боловсруулахар дамжин үйлдэхэн нэмэлт өртгийг дээхдүүлэх болно гэв. Чидрэн 3 жилд жанши мужи системарын Шинжаанг туслах ажлын дунд нийт 3 лүмшир шаг төгөрөг нь ажилсан тусгай зүйлийн хөрөнгө мөнгө оруулжээ. 16 төрөл зүйлийг тайцлан ахтавшаанд бутдааруулжээ. Худалдаачдыг тач хөрөнгө мөнгө оруулсан мөнгө нотгоон 190 өнгөрөд өмчөр төгрөлт гэрчээ. Ажилсар Шинжаанг туслах ажлын шанаа кепчана ажахуудын хөвжлдэг ахгуулсан бивгээд бас тухайн газар нь олон төмнө ажил болж урлага нэмэгдүүлэхийг дайчилвэ. Жангшин мужийн системарын Шинжаан туслах ажлын өмнө хурантын жулаатх газар нь ажилсан ажил болголтын дуулингийн дарга Левдиан Яг хэлэхдээ. Ажилсан бүтцтэй олон нэстэй хандлж илэрч ажилсан хэлкас татралгүй төгөлдөрж нь ажил болголтыг дайчилах чидвэр өргөлжлөлийн дээгшил байгив.
1: Шинжаан радио төлөс хураанч маань 5 сарын 21-ний өдөр улс дааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухайн номертэй нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгтэй туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүүдэлдөө төгс амжилттай биелэгдвэ. Тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг Чэндүгийн агаар аялын хязгаартай компани гүйцэтгэвэ. Туршин нисгэ Селана нисгэл тухайн өдрийн өрн хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн бүдлаас нисжээ. 40 минутын дараа Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэлдөө тогтунаар бүүвэ. Тухайн өдрийн үедээ туршин нисгэ Селана нисгэл Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлаас нисжээ. Өрөмжийн Тяншан олон улсын нисгэлийн бүдэлдөө хөрчээ. Бүх явцын нисэлтийн байдал тогтон байж, аливаа зүйлийн буулзалт тоон баримжаад хөрсөн байна. Энийн тус удаагийн туршин нисгэ үүргийг шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болсныг харуулж байна. Чэндүгийн агаар аялын Шинжаангийн хуяр компани дэд Ерэнга Закрал Либо Тэнцүлэн гэлэхтэн. Тус удаагийн C-IST-IS тухайн номертэй нисгэлийн хэлбэрийн бүх туршин нисгэ төрөл зүйлэн урагштай биелүүлж, тус нисгэлийн хэлбэрийн өндөр өндөрлөгийн аялалдаа тохирхоо найдвартай чинэрэг үйлс шилгэн батлсны хамтоо нисгэлийн бүдлийн гүйлтийн зам, агарын зам харилцаанаа хамьяралтай зэрэг иж бүрдүүлэн батламжлах чидрэг шилгэн байцаавэ. Өмнөх хугацаанд бид нь холгодолтой ажлын талаар нэлээд гүйц бэлтгэл хийснээс шилгэн батлах ажил төгс амжилттай болов гэвэ. Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдэл далайн түвшнээс 2500-6 цаг 85 метр өргөдөж Шинжаангийн 2-р өндөр өндөрлөгийн нисгэлийн бүдэл болно. Хожин Шан Чэндүгийн агаар аяллын хязгаартай компанитай нэгт хамтралцаа тогтолцож, Цоо шин Өрөмж Баянбүлэг хашхрын ирүүд хариудын тогтмол агаар аяллын шугамыг 6-р сарын 1-р нэвтрүүлгээр төлөвлөж, өдөр бүр нэг сала нисгэж, улс дааны үйлдвэрлэсэн C-IST-IS тухайн номертэй нисгэлийн хэлбэрийн нисгэлийг нисгэнэ. Эний мөнчгэ Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн анхдагч тогтмол анжидын зөэлтийн агаар аяллын шугам болно. Хожна Баянбүлгийн нисгэлийн бүдлийн Ерэнгаас нь хамьяралтын гэлдсэн голлон хамьяргч Шая Чан хэлэхтэй. Өрөмж, Хожин, хашхар зэрэг газарт ирүүд хариуд нисгэн сугаасчдын аялд маш төхөм зөөлж бас тухайн газрын сугаслын үйлсэн хөвжлтийг акулах болно гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шидр дундын нисна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлжээ. Нийгэм зүрэмт эдгээчлсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулгыг гэхэр гол сэдв болгосон. 2026 оны Шинжаангийн нийгмийн шинжлэх ухааг төлөөлөх гаргийн хөтөлбөр хашгир хот хийлвэ. Гол хөтөлбөрийн царангийн нийгмийн шинжлэх ухааны цуглараг бүдсэн бүсс ойл нэвэн соёлын битэлж үйлдэхэн ардын зан үйлэн бий шөлгөлт ба нийгмийн шинжилх ухаагаар ард ашгиртайг ард дөхмөзүлг үйлчлэг их 2-р үзүлгэн оронд ухааж. Нийт 36 үзүлгэн байр гаргаж, Хашгар аймгийн Бөдсөн бүсс ойл нэвэн үр мэрэгжил онцлогтой ардын зан үйлгэхэд арда ашкүртай

0: Тэр сургуул жилэгч хэлэхдээ Эврэн Кегулзыг аажмаажмаар кеж гаргасан нь юзад маш амжилт битэмжтэй төрөлд тавлаа. Эврэн гараар нь кеснээс тэгээд амархам шиг гэдгийг мэд байгива. Үйн хамт гэдлүүрэн тухан царанд Эврэн засхуур нь тэнгэрүүл чидвэртэн, соёлын чидвэртэн нийгмийн шинэлэх ухааг түгээмжлэх гэж чидвэртэн өрөвдөлийг төлөвлөн дийлгэн үзүүлжээ. Нийгмийн шинэлэх ухааг түгээмжилсэн нийтлэг эргэн жишээ бол нь 2025 оны шилдэг төрөл зүйн үр бүтэмжийг системтэй илрүүлвэ. Гэдлүрд бас нийгмийн шинжилх ухааны цуглараанаа үйлдэлцэн бичсэн 03-ыг шинийг үүсгэн гаргаж, бэхшин занг нь анхлах хугацаана соёл иргэншилэн гэрэл гэлвэ гэх нийгмийн шинжилх ухааг түгээмжлэх ахрах харааны давтамжинд мөрөөцөн. Картон зураг ба шоу зураг нь авья тааруулахын үзүүлгэн мөрөөцөн зэрэг онцлогтой мөрөөцөйг зэргээр ихлүүлвэ.
1: Шинжаг радио төлөс хураан жишээ маань 5 сарын 21-ний өдөр 22 дугаар хугацаана дундад улсын Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараан эхэлж Шинжаг онцлогтой соёлын их байлгыг Үсгэлэнгийн цуглараанд дэлгэн үзүүлвэ. Тус хугацаана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараан Шинжагийн үзүүлгийн орны Шинжаг улбал сайхан газар гэхээр гол сэдв болгож нийт 55 өсгөлөнд оролцсон нэгцэн 6,000 өнгөрөө үзүүлгийн зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Өсгөлөнгийн сонорхогчуд өсгөлөнгөөр дамжин Шинжаангийн онцлогтой амт дидэн бедсэн бүс соёлын үеийн соёлын битальч үйлдэхэн соёл зугаачлалын гэрэлт цэгийг нэг өртөнө хэлбэрээр бичлэн ойлгож Шинжаангийн чулаатай уулсах үүч багтаамжтай хамжилсан гөгчгөө Өрнөн Бадрангу өөдлөн давшху амжирлын гүчийг мэдэрж болно. Хунана өсгөлөнд оролцсон худалдаач нь Шаузуи Шинжаангийн үзүүлгийн орнд гүн сүгдэлтэй байлаа. Тэр гэлэхдээ Шинжаангийн үзүүлгийн тэнхмийн гүн сан Шинжаангийн Кэв намбан намагийн ихэр татва. Хөнийн цагта улбол латта завша гаргаж байгаа Шинжаангаар зугаасж Шинжаангийн өсгөлөн сайхан өнг үзмжиг үзнэ гэвэ. Тус хусана Шинжэнэ олон улсын соёлын ажиллуулсан Үсгэлэнгийн Аралжана цуглараанд Шинжаангийн кевлэл, түүх соёлын нөв, үт хурлог, бедсэн бүс соёлын нөв, соёлын битальч үйлдэхэн, амт дитэ зэрэг соёлын их байлгийг төлрөнгөөр дэлгэн үзүүлж, али үндэснээ соёлын суулцаа үүсэлцээ, гар атгалцсан хамтар үргэлжлэлсэн цэцгэлэн гөгссөн байдлыг амьдлагаар илрүүлвэ. Еврэн засгуурна соёл ба зугаачлалын тэнхмийн ажиллуулсан Көгжилтийн газрын дэд дарга Ахмад Амад хэлэхдээ Хуншилю хоолын гэрэн амт дидэн соёлын битальчи урсгал тоглом зэрэг хоёр ихе үүсэлсэлийн хэлбэрээр ойлгохгүй орон сайг шинийг үүсгэн гаргаж тоожилсан нэхмлийн машин бедсэн бүс соёлын өвийн үйлдэхэл AI тайлэмж жишмиг цасанд төшгөө зэрэг олон нэштэй үйлдэлсгүй зүйлийг тохируулж, бүх улсын альва газар түйнчлэн, дэлхийн альва газрын найж нарыг Шинжаан дэрж төрн үсжи сугаасч, соёлын сугаслын хамтралзааг чангадахдаа чин сэтгэлээсэн залж байна гэвэ.
0: Түйгэн дурсгалт зүйлсдг дундын үнсэн хамтын цогцоо. Шинжаангийн радио телевизийн сургуулжлагч Балгана медиасар болвол Хоргосчэнэ Күрэн Эртнэ хотод байх Илин Жанжуна ордон болвол Чингисний төв засгийн засалд баруун хөдөн Килгизгарыг хамьярх гол түйгэн үйлдвэрлэв. Гэр улсын нэгдлийн гүйн зузаан он царыг сийлж Шинжаангийн альвын засны олон түмэн Экустаган сэтгэл зүрхэн холуусн Чин үнэнч анхна зөрлдгийг гэрчилвэ. Илин Жанжуна ордныг Чингулсан тэнгэрт итгэгч хааны үед байгуулж, тухайн үед тэнгэр уулын эмнэ хөт биеийн эргэн уудам газар орно хамгийн дээд цэрэг засаг нь төв болж байжээ. Энхийн өнгөрсөнд баруун хөдөн кил хизгарыг сахкан хамгаалах, бих горон бисэн цэрэг засаг нь хэрэг явдлыг нээгдэлдэ хамьярах, улс нь нутгийн өсгөрөн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалах гол үүргийг үүргэлж байсан юм. Кедэн 100 жилийн салхин бороон ба Он сарын давталтыг өнгөрөөсөн боловч гээ. Илийн Жанжуна ордон мэнл бүрэн битэн найр нь хадгалагдаж байна. Гол тэнхим, зүүн талба, баруун талын гэр,

0: Мэнна Кэмрэг. Засгийн газар зэрэг гол барилгын хэлбэрийн бүрэн бүтэн байршлын тодорхой байж. Төв Кицангу бүхэл цогцын дүрс байдлын Чин улсын хил хязгаарын цэрэг засгийн ордно түйгэн уг дүрсийг бүрэн бүтэн хадгалж байдаг. Ордно доторх дэлгэн зүлхүү ордонд орохдоо 1 гэж нийт 16 баруун хязгаарын дайг түйштгсэн зүрхтэй дэвтэр нь хуулбар үзүүлгийн зүйлийн Чин улсын баруун хязгаарын уруулгыг түйштгэж нутаг дэвсгэрийн эргүүл нь авч улс орны нэгдлийг биелүүлсэн агуйх түйхэн явцыг бүрэн гүйц дэлгэн үзүүлсэн байна. Элин Жанжино ордна тайлбарлагч Гүлкина Айркин хэлэхдээ голд утханы Чин улсын цэрэг гэдэг 8 хошин Күйк дүн нарын баруун хязгаарын дайг явж түйштгсэн Шинжангийн явж дахин нэгтгсэн нэг хэсгийг Күйкийг дүрслэн туужжээ. Түйнэ аль нэг дайна зургийн цэм нэг үнэн буттад Күйкийн үлгэр болон гэвэ. Элин Жанжин ордон 1996 онд бүх улсын голдлогтой Түйкийн дурсгалтыг зөвлөсөн хамгаалалт нь нэгцарч их сайд байв. Энх нь өмнөх нар Бикуусын залуучууд багчдын хэмжилэн суурин гадар, Экормчи үзлэн хэмжилэн суурин гадар, Улсын батлан хамгаалалтын хэмжилэн суурин гадар, Энэснэ бэлгэмдэл давшилтын нөлөөр үзүүлэх хэмжилэн суурин гадараар үлнэгд бай. Хоргос жана соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаалсан товчлон намын удирдахд уулингийн бүрэлдэхүүн, соёл төгөн эвэн Кралингийн дарга, Шаян Чэнгэлхтэн. Элин Жанжино ордон болвол дару, Чин улсын төв засгаас орон нутгийг битүмжтэй зассан бэлэг тэмдэг мэн. Бас чи биднэ хэлдэг Шинжаан бол эртээс нь аваад их улсын нутг дэвсгэрийн салж болшгүй хэсгийн нэг хэсэг мэн. Элин Жанжино ордон болвол дару, бүдсэн гэрч ба бутта гэрч болно. Түйг хамгаалан ашгалахар дамжин, Элин Жанжино ордонаар тавцан болгойж, Хоргосны үлгэрийг сайнаар ярьж, Шинжангын үлгэрийг сайнаар ярьна гэв.
1: Бүсгэлөнтө сайхан дундад улсын аялалаа.
2: Шинжангын радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимээн. 5 сарын 22-ны өдөр бол олон улсын амбидсэн олон янзтай чинэрний өдөр болно. Гол сэдвийн нэг газрын амбидсийг хамгаалж Түмэн бүдэс хамт оршихо амахуугийн өмдөл яг их болно. Амахуугийн хамгаалтыг чангатахаар дамжин, Шинжангийн зэрлэг амтнаа дүрсэн сүргийн тог хэмжээ тасралтгүй өргөдвэ. Энэ күн нутаг дэвсгэрийн өрнөн бадрунго амжирлын гүчээр Күмба байгалийн эв зөксөлтэй хамт оршихо гой сайхан хариултын хүдсийг бичгэлж байна. 5 сарын 22-ны өдөр Дундад улсын амбидсэн бидсэн дүрсэн 2026 оны Кевлийн нэрсэн чигсайлтыг жинхнэр газараа нийтэлвэ. Шинжангийн Эрчис голын сав газрын орон нутгийн бидсэн дүрс болхо хавчи сам хорхаа жинхнэр үүндө чигсайгдвэ. 2023 оны 8 сард Шинжангийн Кедаж ахуйгийн их сургуулийн дэд профессор Либин шинжил ухааны судалгааны бүлгэмэнд ахуулна. Эрчис голын сав газарт анхудаа хавчи сам хорхан айндан үрссэн зэрлэг дүрсэн сүргийг илрүүлжээ. Тусгай мэргэлтнэ бэлтмийн үнлэн жишгээр дамжин. Тус бэдсэн дүрсийн манан улсад анхудаа тэмдэглэгдэж байгаа ёбдал болох бэгээд Шинжангийн байгалыг гол горхын хавчи сам хорхан тархалтын хоосон байрыг нөкөрлвэ. Либийн хэлэхтэн. Эм болвол нэг күмсэн сэтгэлийг түйлэр догдлуулсан сайн чимээн болна. Би бүлгмийн күмстайган бас маш их сэтгэл догдолж байна. Учир нь энэ нь хавчи сам хорхаа манан улсын орон нутгийн чинэр сайтай хийтэн уснаа сам хорхаа болсны хувьд эцстэн улсын гэрчлэгтэй амбицсэн ухаанаа биеийн өмнөлтэй болсныг харуулж байна гэвэ. Хар адаргу өвлийн трутнай төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондо. Жилбэрэн энэ үлрэл болболо, яг Пырзэвалск такин унголхо үлрэл болох бэгээд мэнчгэ тэднийг ажгалхо хамгийн сайн цаг тухал болна. Энэ кэсэг хугацаанд хамгаалтын нурны ажилтан Жан Хо Фэн өдөр болгон кэр газа такин сүргийн байдлыг ажгалдаг байна. Шидр хамгаалтын нурна Сэнгэ кэн усна их сүрүүлжин газрын өөр эргэнтэ Жан Хо Фэн энэ жилийн 1-р кэсгэн унголсон унгыг олж үзжээ. Бичхэн унгын яг дүр таваар нь такин сүргийг дахчи идэж хайж байхыг

0: яад Жон Хофен дугдлсан сэтгэлэн дарж ятсан байна. Тэргэлэгтэн биднээс хамгийн өөр байгаа такийн сүрэгт нэг унган байхыг олж мэдвэ. Зүйн талын үүлийн нураад бас нэг унгыг олж өссөн бэгээд энэ жил шинхэн төрсөн унган болно. Түнээс үсэн бор өнхтэй юм. Игээд хоёр шинхэн төрсөн такийн унгыг олж өсвэй гэвэ. Одоо Шинжаңда нэгтэй олон зэрлэг амтныг хурамжлан аврын туслах эртэг байгуулж, окторго агаар газрыг нэг сөксүүлсэн кинин гэмжиг тур сүлжээг байгуулж, таунжи сүлжээ, эд барана сүрг зангийн сүлжээ зэрэг мэргэлийг хэрэглэн зэрлэг амтна амар төвшнийг сахан хамгаалж байна. Шидэр, манас шина гэрэл зүрх татха дур бахтан лэвжүнгдө тухан газрын өн биеийн уулархаг орондо улсын хоордоо дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болхо Малрын кэр газагийн ажилгааны зүрэг дүрсийг сүйдэрлэн авчаа. Зүрэг дүрстг малр заримдаан хадийн хооронд алгуурхан алхалж, заримдаан алхагаан зогсааж алсыг бараална, заримдаан өөр эргэнэ урчин төрнийг цаг эмхтэй сэрэмжлэн ажиглаж байлаа. Эний мэнчг манас шана урам мэсэн амбидсэн олон янзтай чинэр ба амахуугийн хамгаалтын үр өвтөмжийг харуулваа. Лөвжөндөө гэлэгтэн Гентин тохиолдлоор голын кювэнд нэг сони намтан нүсгдвэ. Тэгэд би гэрэл зүрх татах машинаа нь төвлөрөл тааруулах сайгийн тогтаасанд нэг малр болохыг олж мэдвэ. Эний мэнчг миний анх удаа малрыг олж өссөн явдлуулна гэвэ.
1: Шинжаң болбол сайхан газар.
2: Шинжаңын радио телесуран шимэн. Одоо бос нуурын 8 тэмнэн гүрмүү кээрэн цагаан Лянха үргэжилэн залгалдан бадран дэлгэрчээ. Энг илгэрэн цагаан Лянхайн көк охтургу тунгал гүсэн елсэн цөлө хулста харилсан солбулцаж. Амжилэн кичар билхэм сунавдурлын гой сайхан үзэмжийг илгэрүүлжээ. Арн олон сугаатчдыг нэрийгэн сонсоод кэрүүлсэн нэрж тээр нүсгдэ татва. Бос нуурчана бос нуурын Лянхай шэжээ үзэмжин орна нуурын нөөрдө. Үргэл жилэн залгуулсан цагаан Лянха амьдаг сайхан усан дэргэд сэсгэн талгав уулан дэлгэрсэн байна. Улаан цагаан шарг уушг зэрэг альбаз бүлэн өнгөтө цагаан Лянха номын ногон Лянхан навчна дунд чимэг болж, көк охторгу көвн цагаан үйлэн үргэл жилсэн хулсан, наадан тугулсан усна шоуутта харилсан тотгэж сонорхолд үзэмж болон бүйрүлдэйж. Шүлэг зург мэтэ харагдан амжирлын кичээр бэлхэм зуна амах хүнхэн гой сайхны үзэмжийг зургалж сугаатчид чимгэлсэн онгоцтой суух буюу усан дэрг тавцсан гарч кэрин цагаан Лянхай гэхээр загас сонрохно. Сугаатч Чанг Чунхоу сүйдэрлэгэн машинарын нүдний өмнөх гой сайхны үзэмжийг тэнэглэж байна. Тэргэлэгтэн би бас эврийн санаандаа таарсан зург татва. Хөөнэн завшата болвол бос нуурд үлүүхэн ирджээ. Гой сайхан үзэмжийг төрнөсч их байгаль нь энэ үзэмжийг мэдрэхийг хүсэж байна гэв. Шидрэн жиласнаар бос нуур шан шивэрлэг газрыг хамгаалах ба сэргээх инженеринг гэрж үүснаар дамжин мэрэглэн аргаар хулс буужлах ба тараалхыг зогсааж өө шугыг сэргээх өөс бичэрэг сэргээх зэрэг айлгуулын хамгаалалтын арга хэмжээ гарцнаас Бос нуурын амах үгэн урсан төрн үргэлжлэн сайжирж. Кэрн цагаан Лянхан ургалтын байдал жил дараалан сайжирва. Бос нуур шана бос нуурын Лянхай шижээ үзэмжин орно ажилтан Калбин уур кадр хэлхтэн. Мана бос нуурын кэрн цагаан Лянхан 5 дугаар цараны ихнаас 10 дугаар цараны ихэн кертэл дэлгэрч. 150 өнгөрөө өдрөн цэцгэлгэх хугацаатай юм. Таун зүлэн өнгөтэй байгаад бас Ховор цохог хос энгта цагаан Лянхай байна гэв.
0: Ода тууч мэдэмдэ сонсхья. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 4 дугаар сар гүртэл Шинжаңын төргөн хөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ ховор дүншүр хуваас тавж. Ховор дүншүр 496 төмөн 1000 хөвдөг хөрч. Адил хусангаас зүүнэ 26.3 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдлийн хурдсын бихүүлсийн дундшиг хэр хэмжээнаас дээр уулж. Тус ажил төрөл ид гүштэй нэмэгдлийн байдлаа баталва.
2: 15-р 5 жилийн хугацаанд Ирэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлэн бүүдэл олон улсын барааны зөвлөлд агаралын шугамыг шинээс 30 өнгөрөөр зурулсан нэмэгдүүлжээ. Бүүдэлд байх бих барааны нисгэлийг 15-аас дээш оруулахын хамт агарын гармын хэлбэр нь Улсын барана гүлгэн товчлортой байрлуулсан.

0: Ойнлог барана өртә. Кил алсылсын электрон худалда. Олын кил барын хамтарсын зөөгдийг нэг цухчулсын тапсангийг түрлхэн байгуулна.
1: Энэ өдөрөөс эхлэн Ерөмжхотын анхдагчиг хэсгэн 15 зүрхс замын гисгэн 28 жорлонтой тэрэгнээ зугсаалыг алхам алхмаар ашиглалт оруулна. Жолаш найжнаар жорлонд урах үйс түр цаг машин тэрэгээ зугсааж болна. 15 минутын дотор зардал хураахгүй.
0: Цаг уран хөрлдэйг цаг имэхт анхаарья. Нэвтрүүлэг нь хадагт бэгшин янган 16 хотын цаг уран дурчулсан медалиас үнсхийа.
1: Ерөмжтэй бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-17 градус.
0: Алтад чилгэр 8-17 градус.
1: Тарптад чилгэр 7-20 градус.
0: Гулзд үйлтэй 8-21 градус.
1: Бурталд бах хуртай 10-18 градус.
0: Карамайд үйлтэйгаас нь чилгэр 14-23 градус.
1: Хийтэнд бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-20 градус.
0: Шихозд бах хуртайгаас нь үйлтэй 9-20 градус.
1: Санжид үйлтэй 9-20 градус.
0: Хамилд үйлтэй 13-31 градус.
1: Турпанд үйлтэй 20-34 градус.
0: Корлд бах хуртайгаас нь дүм зэргэн хуртай 14-32 градус.
1: Ахсуд бах хуртайгаас нь үйлтэй 16-31 градус.
0: Атушд үйлтэй 16-31 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 18-31 градус.
0: Хотанд үйлтэй 20-32 градус.
1: Ерөмжтэй бах хуртайгаас нь үйлтэй 10-17 градус.
0: Энэ удааг нэвтрүүлгийг Баттемир дайр бүлэн байршуулж, утхан жинхуар хинж, наран туя буула нэвтрүүлвэ. Күланав сонсон тун байрлла. Нэг болон агулгыг сонсгивэл таваас сулуушэдхэн кэрэлэшний үйлтрийг буулгаж болна.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эргэнгэн дэх сонсомын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэдсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгэн дэх сонсдоо. Тэхнээ нуудагын нэвтрэлгээр нь Куча хотын чимээн болгосна аливаа тусгын хамтран кэгжиш байдан замаар хамтар замсан. Чира шана шира сумна үш күнстаг тусгна интор болсурсан. Гулсяна самиус болгосна байлуута хүрсний дана үйлдвэрлэн гэр хураан хүрсэн баг дан том загталтой гарсан. Савалотын лимаван болгосна тэжэн үлгүй өрк гуаншинжин гэр хураан адаху кэгжүлч гэринэн хураадан 8400 такад жаасан. Шинжан хоормын 26 нууна айл тусгна арын цэвэр байлгүй айлгааг жинкнаар эхлүүлсэн зэрэг авгалгий байршилаа. Я бодлохын нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжангын араад телевизхран Сүлүштийн Сизуулрын хэлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх

0: битолар ахгуулхтоо манай тусгна кадрчад лавдун бутгаар ажиллаж алх малхмар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёданутын хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн ганус сонсдоо. Ода. Кэдэ доснаар эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг өсгө дугаараар нь уулнду. Кучаудын чимэн болгосна. Элэл тусган хамтран хөвжиж. Баялын замаар хамтар замсан тухай ярьж өгье. Сидэнэг шандугаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Кучаудын чимэн болгосна. Агдэр тусган дүн хөргснээс хуур. Кэдэн тусган ард. Тусган ардын зөвлийн. Икуран эм тесчадын буудлыг нээж, нарны бай байсан үсгтээ. Шим тежаалтай. Шура савсан цаасан цомд бичгийн хулууг нэр суяалахар байлаа. Хулууг нэрэг тусгаалны үсгээр ирсэн чимэн болгоснаа. Дивян тусгнаа. Нам нэрэн шүүж Нурмаймат. Агс аймгийн сахлахбат байцаа хуран. Хинэн байцаах зөвлөөс. Аг дээр тусган дуу сүгсэн. Нэгдүгээр шүүж Алин ангийн дарга. Жан Шунхат хэрэгтэн. Жан шүүж танаа тусгнаа хулууг нь соёлын. Урт хон калий аажмар нугааруулж. Хулууг нь үлдхэн гаруурлын битагдхан. Кучаан хуучин хотдо. Масан бурдуулах байхыг үзад. Манай тусгнаа хард бас. Хулуу тархийг хүсч байна. Манай хоёр тусганд хамтран хулууг нь ажилсыг ихтгэе. Болноо гэж хэлсэн байна. Жан Шунхаа нуурд хэлэгдэн. Та санаамор байтэн. Бидэн мохлоо бир нэг гэрэн кимэн шүү. Актер тусганд хань сүйгчэлсэн уулсагда. Ажил үст лавта. Лиан тусганыг дахуулж хамтар хөгжнэ гэвэ. Хүчаа хотын намын хураан ухаарлаг хэлсээс Лиан тусганд суугсан. Нэгдор шүүж Аднангийн дарга дуугопин хэлэгтэн. Кэдэ тусныг цэцгэлэн хөглгийг бих талар акуулахыг тахалдан. Хоор тусна кадр улан тэмнэ. Явуулсаас олсаа. Улам нэгтэрж. Уламжулах хавсрах дахуулах нь тусна хорондох зак згарыг эдэж. Харилсан хавсралж харилсан туслах нь кевин байдал болоо гэвэ. Юк гэлгэн хооронд актер тусна нам нэрэн шүүж. Гүлхгүл Роза дуугопингийн хайж ирээд тэрнээс тусна бедсэн мус сой навин бахураад ягж. Нэнголон бидсэн мус сойн навин төр зүйлийг азалхыг заалгава. Нутгта мусны ноёутнаа сэтгэлд жангшин хов оглаа твинэ бийг дахуулсан багш юм. Дугапин оглаа твинэ үргэлж азууж заалгадаг багш юм. Баяр тут осна ардын дахуулан утхурлагын тоглолт болдрох үед гэлхэгэл дугапингийн салж хавсран жулаад болно. Лиян тусгнаа тоочсон тарааш нь арийн номын өрө байгуулж Гилхэгл эргүүлж тусгнаардан давхулан кэрч ном өмш дугопингаар ухлаа тэрэндээ тохирхо номыг таньсүүлдэг байна. Агтай тусна тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагда тармил тарддаг байгаад унстаа тармил тав барилдэр нь нарилаг болцролдог. Лиян тусган боглаа бих болгосна нэртэй янгаг тарж бурдуулахус өрөн газар болно. Агтай тоснаард вангдэшан хэлэгтэн. Нэгэн жил тараага хадаж хураснаас нь хуур тармил газарт амт тэмс хамжин тарлаа. Гэвч маш олон хүн энэ хий шин тармилд итвэх гав байв. Ам тэмсэн чигийг ухлаа нүлгэн тарихтай бэр кимдаг бичаар тардаг болохоор яг ким дутч байх үе болохоор Лиан тусна хард туслахаар ирвэ. Нуур шуужиг хэдэн тусна хардаг давхлан надыг хавсрын амт тэмсэн хилэх чигийг тарилан азду нүлгэн тарьж өгсөн бэгэд тэдэн бас ягж ам тэмс тарихыг сурч авбаа гэвэ. Амт тэмсэг тариад амжил олсаасан хоор болсорсон амт тэмсэн Фонтер зэрэгэ үйлдэхнэ хангаалган хэрэгсайдан көрөхгөө байлаа. Энэ жил актерг тусган амт тэмс тарих талбааг нь өргөдөч. Лиан тусгнаа тарааш нь өрөх бас амт тэмс тарьсан байна. Ван Дэшан хэлэгтэн. Бас залуу хүмүүс бидний хавсрын амт тэмсийг мань тамичлан борлуулж өгсөндө тарилд нь өрөх улам ихтгэл төглөр болваа гэвэ. Кэдэ тусгын сэсгэлэн хөдөлгөдөө актерг тусган болно. Лиан тусган харилсан хавсралж харилсан туслалсч. Маш олон эндэсна бэлхэмдлийн үлгэр цулгарн арва. Лиян тусна шин тарааш нь гуфун агдэр тусна бэдсэн бусу сойн навин бахуран хариусалтнаар таньчилан сунгадчи. Тэр хоёр тусна ардаг

дагуулан хамтар хулын өлөг гэж химигэ зэстээр даржиг хэвлэн гаргасан зүрг гэжээ. Актер тоснаар га аалам турсан биеийн замдаг байж бидсэн бус соёон дэвэн бахранд урлагаан тогтвортой нэмэгдэлвэ. Тэр сэтгэл дуглан хэлэгтэн. Гоб мохло миний дотна гэм юм гэвэ. Чимэн болгосна тосон болон тосно хуурандаа харилцан ховцолдох нь зөвхөн актер тосон болоод люян тосон биш юм. Нэгэн жил чимэн болгосна намын хураа болон засгийн ордноо дэмжилгээр бих болгосна 19 тосон хамтран Кэрмэнг гаргаж Шинжаан ин Чишама нэрмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг Юлхана хасгаард компаниг байгуулж яла тосон нийт ховрын төмөн төргийн хөвний илүүч улаар мохло аргуухаа гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлэн жил наддаг хөвний нэлсэн тоснаард бэр ашхваас нь мянган авбаа. Энэ жил хөвд хэлсэн мянган тонн нийт 555 төрөгдөг хөрнөө.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дуусаастаа одоо байлын замдээ гавшгана дугаараар нь бидэн улныг давхлаад гул сэнэ самиус болгоснаа байлоото хүрсний тань эвлэлэн гэр хураан баг хүрсний идэнийг ягж том загтэлд гаргасныг ярьж өгье. Гул сэнэ самиус болгоснаа нэг гэр хураан хэлээрн эвлэлэн гэрте маш механик хөжингч сайхны нэр хангалж байлоото хүрсний тань эвдэрлэн эвлэлэн шугамдуу төйка материал зөөлөх хуурху хуан савлах буудлахыг эмг таратаар биелүүлж нэг нэг мөхлөг квирг амта хүрсний тань эндээс сүлжана бус эдэн дэлгэр болон сүлжана тавцангар гарч байлаа. Байлоото хүрсний тань үйлдраар урахту гэр хураан өөрчлөн байгуулсан үйлэн тасагдах тоног тохиромж тэргэн хурцсаар адалж ажилсад ажлан хуайрлан хамжилсч бик апсту цуурл дулан хадлахын дээр бидэмчтэй байгаад дөхөн дөргөн байлаа. Тус газны онцтой баг жижиг ажахал улсны хэвд байлоото хүрсний тань үйдрэл сүлжана бус үйдэн дэлгэр ба сүлжана тавцан хуйл усна хоор зүйлийн эзэнтэн хэлэрэг хэрэглэн сүлжана бусаар тус газрын хангалыг батламжилж сүлжана борлуултын харга замыг өргөтгөн тогтурдаа чинэр шин спа сан нэр алдартан төшөглөн их камжана үнэн чи кэрлэлтэ булсан байна. Үйдэр назмиг үлэллэг давхулн нарлаг өнөвчтаар тэнсэрлж үйдэн үлэл боглаа уламжлалтуй үйдэрн чидэрн ургын хугацаан байж сахалга гүйс хангалган хэрэгсэдэн кэрэг байж өдөрөөр гадаран зөвлөх хэмжээнд хоёр тунагаас давж ажилтан гэрлэх тоо хэмжээ хамаг нэгтэн хөрөн хэмдэг хүрдэг байна. Сунов жилдөө кэрлэгэ хөгжөндөг үйлдэл ургату үйлдэл зүйс огстаар төлөвжилн үйлдэлж дэр нөдөр урчин бүрт нэг ээлжилгийн үйлдэл давтамжийг баталж үйлдэлийг тогтворжуулахын хамт хариуцлалт нь сүлжааны хэсэглэлт гэхийг нэгэлдээ төвлгаал нь ховсрааж харааны давтам шийдвэрлэх дансан дугаар эзэнгэх ба харааны давтам шийдвэрлэх ба дансан дугаар хэсэгт анхаараа төвлөрүүлж шин зүйлээр дамжин тус газар нь хөөртэй тана үлгэрийг санаар харж нэртэд тэмдэг нь нэлээлгчнийг үргэлжлэн дэгшүүлдэг. Самэс балгсна байлоото хөөртний тана үйлдлийн хариуцлалт маажинжаа хэлэгдэн Сонолл болсаа хөгжангва үйл болохоор удаа үйлдрийн шугамд 3-аас 5 өдөртэй нэг удаа ажил эхлэл нь үйлдэлж. Бараг хөргөө үйлэн хугацаа нь 2-аас 3 өдөртэй нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үйл болохдоо энэ зам бохлоо бэр өдөр бүр үйлдэлж бараг хөргнэ. Бидний сүлжана ба сүлжана бусыг зэрэгдэн буруулах хэлээрэг хэрэгжилж сүлжанаар өдөр бүр 2-аас 3 тонна борлуулна. Нэгэн жил засгийн урдна хавсарлах дэмжлэгээрээ бидний цөөхөн бус ажилт нь хэсгэлэ. Ода бидэн бас шин талуур газрыг хийвгээ ажиллах нь хайж ана. Шин талуур газрыг бутарлан байгуулж булсан тараа кепчагын хуламныг алхам хэрэгтгэши. Тусна нэн олон нутгын ногт өндрийг. Ээр эргэндийн ажил болж урлага нэмгдэлтүү дайчлана гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонараа. Савал отол юмаман балгаснаа. Шаамнзын шин тосгондо тежэн лгүй хөрк. Гэншүнжин. Гэрэн хураг ашгилж 400 төгрө тектөрлж метрин. Гэр хураан уран зайд. Нуга тарсан тарква элдүү юм уасангва. Харин бохла дөрмжгсэн тахан жүлжг бөөжлөх үрва. Сул тежаку сарвч болгон өөрчилж. Заа залгаад олон дох гэншүнжин. Гэр хураан ажаах үг ягжиг хөглсөн тохой юулгья. Гэншүнжина тахан жүлжг бөөжлөх үүт хэрэгт нэг нэг мөр адавжсан тунаг тохромж кэвэрн ажилж тахан жүлжгүүдийн яг идэш идж цэвэр ус ууж ахо байдал тэр тэгшин мөртэн санамор байлаа. Нэгэн жил тэр хураадан хуурмгийн орон нутгийн дахад ижааж нэг гаригтай хулдан дуусан байна. Энэ жил тэр тежэн үлгүй кепчаган 8400 хөргөн өртгч твина шилтам оглоо маш дөхөн байж дару болол сайтаас болсон байна. Эм бохло дару гэр хураан ажаахын давлагта талуу болно. Тарны галдаг эзлэн кэргэлэхгүй байгаад том келарын тежэн үлгүй талуу байгалахчихлгүй. Гэрэнэ хураад шинхэн цар хэмээлдэж шиглэн кепчаажуулан тежааж Дөрөвсөн өнгөрө тэгтөрлж метрийн хураадан 8400 тага тижааж. Гарлтын сан уруултыг нэзмэлчлах болохоор нийтлэг баг хураан ики юрашкийг олох явуулна. Гэншүнжина тэгэн үлсэн 3 дөрөн нутгийн тагаан хэлтрийн эвэр эвэрийн унста байж. Кök гөлд цохор тагаан махан бохлаж альвертай шим тижалар ухлаа дээр байж.

Гуаншин жина такан жулжага бөөжүлх хултхө тавилг нь тодорхой унамжтай байж. Удаа 8400 такан жулжаг нэгтэй. Кэски дараалн хултхө шатандаа нурж. Тусгын ард хултн авсна дараа. Дахан гертэн авчирж, өврэнд хийж болдог байна. Ян кэск такан жулжаг мохло хултхө аль нэг такан жулжагна. Сах дэлэр нь энэ мохло 28 төгрөгөөс 30 төгрөг байж. Тусгын ард тежэн дэвжсэн дараа. Өврэнд идэж болох бэр тамаас галараа нь хулдж, урлагаа нэмэгдүүлж болдог байна. Гуаншин жин нэмсгэн хэлэгтэн. Нэгэн жил тэжээсэн хуурмаг нь орон нутгийн такааг нэг гарагт булан хулдж авлаа. Маш олон тосон ард хулдан авчи цэцэн говлохоор алерти ирж энэ жил такан жулжгийн тухай сургуулсан юм гэв. Тэгэн тухайлт нь уран нарга байхгүй бигад бас зөвхөн лабднаар айлах уураар такан жулжг нэгвэрийг сэтгэл тайлан бийжүүлж такан жулжгийн чинэр сэнсгийг баталж тосон ардыг санаамор хулдан авах болгож санаамор тэжээг болов. Яг өнөөдөр лабдан бодта айлах уураас нь болж Түүнээ тэжээсэн такан жүлжэг нь нутгийн ахдын дэрн таашаалг ихээр уулж, цөөхөн бус тусгана ард. Хулдан авч чадхгүй сайж, үрчлэн мохло захаалг байна. Иргэн тухай ярахт гуаншинжин бас нэн хүсэл ярмалтай байна. Тэр өрийн бийжүүлсэн чинэр цаатаа уран нутгийн такаавлаад такан жүлжэгдэд ишлэн нэн олон тусгана ардыг уран нутгийн такаа тэжээнд үлгэх уран цуулж. Олныг дайлан хамтар урлага нэмдүүлэхээр барахга бас савал нь том тавгата хөөрсөн такаа махан гэгэ энэхэн үнэлтэд нэрти тэмдэг нь идана материал нь эндэс сүрэг бэхжилт гэгэ гэсч байна. Юу ч гэсэн нэг тавгата жингний савалын том тавгата хөөрсөн такаа махан нэг хөөрхдөө юуна төрөн тухла нэг чинэр цаада такаа махан байх хэрэгтэй юм.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанаас сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эргэн гэнэ сонсдаа. Удаа кэда жаху, кэда досхан, тарааж надхан мэдэгэ сонсгэ. Шинжангын шууданай мэрлэн топча шидэрэ, эвэрэн сгурна, кэда жаху, кэда досхан тэнгэмзэргэ, сургаан саламэчтан хамтарэн, джампин шэндийгэ, тэрэнгэргэлтэр, кэда жаху тусалху, нэрдэ тэнгэг юсгэн байгалгэгэд, дээлгэнэлхүй кэдлүүр, өрнэлхүй кэрэгжэлх төслэг, барлан тархааш. Гарлтан азраад сүүд явуулху, чинэр сайдаа үйлэх нэгэ, санинар хулдху, бихулсту, шин зургар кэрэггар, гол болгши. Джампин шэндэн гэхэ, тэрэн гэргэлтэн кэда жаху гэдсэлху, нэртэ тэндгэг үйсгэн байгалхэн хамта, дэлгэрлэгэ кэдлүүр өрнэвэлжи. Кэда досна тэрэн гэргэлт болн, илэртон худлдана, гэнзгэ уэдлэг ахуул холва. Сонсгонараа шидэрэ. Шинжангын 2026 нууна тосхна арын цэврийн айлгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүл бай. Ялан шадан кэда жаху, кэда досна салам ачра тосхна уршин тэрнэ арын цэврийн амархан үсг дахан бузурдху асуудалду анхаарлаан тэлэрүүлжи. Кэда досна улан тэм тосна арын цэврийн засалду санаалгаас нь уралцахду кэтлэн жулаач дайжлэн. Тосна уршин тэрнэ арын цэвэр дэг дараата болгожи. Тосна дэрс байдлыг өргөлжлэн сайжулэн тосна болсон суртаалыг тасалдгаа дээгчлэх болна.

сонсох нараа шидэрэ Шинжаангийн голын амжилт мэрэгдэн аргаар тэжэн үлгүй мэрэгжлийн сулгаараа тав Алтай аймгийн төгтгөө шана Хуанги тань усан цоринд жинг нар ухлаа фэзэлгва Биг Шинжаангийн онгодгоч хүчлэг усан до тус нутгийн наймал жирмаа хаг тэжэн үлгт анхаарлаа тавьсан шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцан уснаа хөвд тус тавин хүчлэг усан до жирмаа хаа байжлах тус газарт тэжэн үлгэх сангилгын алхмыг алгач Биг Шинжаангийн голын

Мэжин ажид үсэн дээр синтак хөдөлт гол мэрэгжлийн тулаарл хангас байна. Утгсанаас нара Шинжаанг голын наймжиг тежэнэлэгт хэрэгсгэж юм хаг улантан бохла Жангсу Леонинг зэрэг даладах мужаас шилжүүлэн авчирч самхол зөөлдөн ер нь өтгөн дээр Жирмахан хоргодлоо ике уурсан тойронд сэрэлжгийг тусгаал чанг байж Бихинжаанг голын наймжин ажид үсэн кепжаажин көгчгийг хасгаал байсан байна. Тосуда байгуулсан сулгаанаа тавина. Көгтгөн шинэ. Кэдэ жаху, кэдэ досно топча. Худлааны явдлын шинэ тухайн техник мэрэгжил ба аж үйлдвэрийн сургалт зангилтын топча. Шинжаан кэдэ жахуны их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаана дээд сургууль. Шинжаангийн Кэкэ шөшө. Жирмаха байжлахын төв зэрэг нэг цас хамтран байгуулж. Хүжлэг үснэ оронд наймжин жирмаха байжлах уу. Эрүүлэр тежэн дэжлэх. Кижигэмээ сэргээн гзаалах. Ясиныг дээдх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж. Бэрэгсэдэг шийдвэрлэлт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үйлөлөх, саах, судлах, хэрлэхийг нэг сугсуулна. Хөгжүүлэх хэлбэрийг хүчлэн байгуулна. Винасан Шинжаанг кэдэ жахуны их сургуулийн амтны ухаана, дээд сургуулийн дээвийн шинэ ухаана сулгаанаа бэлгэм. Кэгтгөн шинэ. Шөйян нэрмэштэй усна гаралтын тежэн үлгэ тусгаа хуршаада хамтран. Нэгт голын амилжин байгаль усан дуу үйлэн тежэн үлгэх ба аяндаа нэржин байж туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгийн үржилэн бийжүүлсэн голын наймжийн чирмахаг Будалбайгийн кэндсэн цэм 20 грамаас давж Шинжаанг анх удаа голын наймжийн чирмаха тус нутгатан кепчаажүүлэн үржилэн бийжүүлэхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Голын наймжийн шилгээний нэр нь Дундын нөөлөр хавчтуу наймж гэдэг. Кэдгээр голын наймж гэдэг боловч термохла үржилэн үдрлэг амтан болсон хэвтэй. Эдмус бийжүүлсэн чаданд цэнг усан ба хүлэлэг усан до сулуулн явагддаг. Шинжаан мохло мануулсан далаагаас хамгийн хул мужи урн болсон хэвтэй. Байгалийг далаан усна уршин тэрнаар дутмаг байж уламжлалтын үржилэн байжлах нөхсөл угаасан мохло дутмаг юм. Гэвчхи 3 дугаар удаана бих улсын нутаг дэвсгэрийн байцаалдаг үнэлэлээ. Бих Шинжаан зогсолхтой тохирмста усны урнаа сайрхлын талбаа 4600 тэмн мугаас давсан байна. Юуна салаа Шинжаан дутаа байгаа хүжилт газрын атар газрын талбаа хоор дүмшир мууд хэрч хүжилт усан дуу тежэн үлг асрыки талдагчин байна. Хүжилт усны эпайлгийн нэрн кал ашиглах алиг өрнөлөхтэй хүжлийг арилгахтай чихлэг ажилтай юм. Левин илэрхийлэгдэн мэрэгжлийн аргаар тажин үлгэх мэрэгжлийн сулгаана төв байгуулахын даруй би келхасад хүжилт усна голын наймлыг тажин үлгэх голхон мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж үйдэлх саах судлах хэрлэг гүнзга усслыг гүнзга харуулна. Наймлыг шинэ ухаанчаар санаар тажиж сул байгаа хүжилт усна эпайлгийг амнилж Загсэлх үйлсэн хөгжилтийн уран зайгийн өргөтгөн шинэ ухаанаа судалгаанаа хэрэг тайлэр аж үйлстийн үнэн чидэм жолгож ард намдлаа ашгүй тайна. Менчи ган хүрээ хагас ган хүрээ газар урна хүжилэг усан ширээн амаахуг засах эпайлэг жолн дээр зэмтээр ашиглах туу хуулуулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу Шинжаан төслийг хангах болно гэвэ. Сонсгонороо Дундус нэрт болсолох өргөн нутгийн магсан тогсон шин 5 дугаар сард өрг төвлөрөн болсолж сагдэлтүү гарах хугацаанд нь хурсан байна. Өөм сонсга гэрлийн нэгслаас болж тухайн газрын бичгэн цагааны өрг султан өрг зэрэг төрөл зүйн нэгт болсолох бэгэд хас мохло нимгэн шүүслэг мах мохло зузан ида мохло амтайхнаас сагдлэрн таажалык ихэр болж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол наглын сонсох л та нар бас сүлжтэн хэрэгсний үсрэг бүлгэн сонсволно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

бүхэнд сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн тулгч байна. Би хөтлөгч Бэрвжөө. Бүхэнд сонсогчдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай улс бүх улсын тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууллагыг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Хуулийн дараа зүүн алах малхах гэдэг нь хуулийн дараа хэдүү дан болоод алах гэж хэлж байх вэ? Өндгийн чулууг ишкэнэ ямар сайн тал тавь. Одоо эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нэвтрүүлгийг Гүлэн ав сонсгийт нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизийн слушитын шин зөвлөлийн хэрэглэгчний үйлсээрдөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг наглахдаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

бидний сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны медиана төргөнд амжилт дуугараар эмэмлэгийн тухай мэдээг сонсгоё. Улсын эмэмлэгийн батламжийн төв цааш шидр эмэмлэгийн батламжийн суур мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууламжийг тухайн царинд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэх харж хэрмэж байна гэж тодорхойлвоо. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэл та төлөвлөсөн газруур нь альва гол цогцоо, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ах байдал, альва даат халын төрлийг хамарсан кинэлдэх байцаалтыг акулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх мүж орныг хамарч, 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хотыг хамарна. Мүжин дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мүжийн бүх аймгийн дэсэн хотыг хамарч, 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот шинэ эмэлгийн

Хараат хаалын салам өчрөө буттай байдалтайг нуйлдуулн 5 жилд хараат орнонд доторхоо тогтсон цаг нь эм эмнэлгийн байгууламж ба эм эмнэлгийн даат хаалыг гардан хийх байгууламж нь тухайн сарынгийн байцаалдыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажилгаан төлөвлөгд бас үт хугацаанаас үйлүүлэн даат хаалын тусгай зүйлийн гэнэтийн байцаалдыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдан гаргав.

Ардын өдрийн сунна медалийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Сокамл эсэн хэлбэр ба чидэмжин тэгш гэмт бус хагаслыг анхудаа биелүүлвэ. Галдар талын бүдлийн анта эзэмдлгөө байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхийн хамт хэлбэр дүрсү чидэмжин айдл бус хөөч үйг бий болгож Гуавайснаас эм насны үндсэн онцлогийг бүрдүүлсэн Сокамл эсэн систем ба эм дүүдсү үлтгэ хошуч күрэг байгуулагт шин сэтг сонгава. Одоо уултал Шинжангийн мянган хүмүүрд ногдох сүйлэгчин тоо дөрвцэг нэг хоёр хүмүүрч. Сүйлэлтийн 1-8 хэвчээ тогтунаар өргөдөжээ. Шилдэг сүйлэлтийн их байлгийг яг үндсэн шат тосхом нийгмийн төрөг ба гэр бүл зүгийн төрөг нар утгач байна.

гүн сонсогчдаа удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айлбар бүхний ойлгол ядуугаараар хоолын дараа зүүн алх малхлах гэдэг нь хоолын дараа кедүүдэн болоод алхахыг хэлж байх тухай ярья. Хоолын дараа сэлүүцэн алхахын кевлин хэсгийн бүлжингийн авчилтад тустай байж хотаад гэснээ кюрюзик хөдөлгөөг ахуулна. Дэд сулуу мэдрэлдээ сэдэлт өгч дараасыг хөнгөрүүлдэг. Гэвчгээ хоолын дараа багсүр алхахын күн бүхэндээ тохирох камертэнэ алхахын зугстай цагийн мас маш чухал байдаг. Буруу сунхлаа хэдэргээ бие сухцыг гэмтэй хулна. Ажил гаргасан до сүрөгчдө хул замын зөвлөлтөнд жулаач зэрэг ködлгээ хэх хэмжээнд күнд нуштай кюрюзикоо кимсэ хоолын дараа үлүү алхахлаа удаан сүүснаас болсон хор кюнайлыг багсахт тустай байдаг. Гэвчгээ дураахад улаан төрлийн кимсэ эврийн бие сухцны эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн хоолын дараа ködлгээ хэх скан тогтаавал зохно. 1. Шингалтын системийн өвчнөд нэрвэгдсэн. Хоолын дараа цусын хотаадын хэсэгт өлвөрч идэаны шингээвт хэргэлдэг. Энэ үед тэр дураа нь алхахлаа цусын дөрмөшт тархам. Хотаадын хэсгийн цусны ангалтыг багсгач шингалтын өвчнийг нөлөөлнө. Эвтг ба эвгам байдлыг үүсгэж хотаадын шархалгаан ба хотаадын нэрвслийг гүндрүүлж мэднэ. Энэ нь хотаадын сайнс бүр хөвчний эдгэрэлт маш ашиггүй байж хотаадын өвчнөө эрүүлжих ба эдгэрхийг удаашруулна. 2. Зүрх цусны судлын өвчнөд нэрвэгдэхтэй. Хоолын дараа бие цогцны ихэнх цусан ба хүчил дөрөгч нь бүрээ хотаад гэснээ замд урснуур жи зүрхнээ цус хангах хэмжээ багасдаг. Хэрвээ тэр дураан сэлүүцэн алхах буюу хөдөлгөөх ихлээ. Зүрхнээ цусыг көрүүлэх дараасыг дахнаар нэмгдүүлж зүрхнээ булчин дот цусны дотх зүрхэн базалж өвтгөх зүрхнээ булчин битүүрийн өвчих зэрэг зүрх цусны судлын хэргийг үүсгэж мэднэ. 3. Цуснаа даралт дээр өвчнөд нэрвэгдэхсэд хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөөх ихлээ. Цусны гүйлтийн хурдсыг нэмэгдүүлж. Цусны даралтын гентийн хөвөрлтийг үүсгэж мэднэ. Энэ нь цусны даралт дээр байхыг сайн хязгаарлаж чадсангүй өвчтөнд ашиглахлаа. Түүлийн аюул төгшөртэй юм. Күмс хоол идсэний дараа хотаад нэг хэмжээ цусны хангалтараа хотаадын гүрэлзэл ба шингэлтний эсгүүрийг шивэрлэхэд тусалдаг. Иймээс их тархина цусны хангалт хайцангуугаар багасдаг. Хэрвээ цусны даралт дээр ба лугшин судлын хатуралдаа өвчтөнд энэ үед хөдөлгөөн хийхлээ. Тархина цусны хангалт кюрэлзгүйгээс болж, биеийн байршлын чанартаа цусны даралт дур болж, тулгай эргэх, тамиртах, цаашлахлаа мандар жунах зэрэг байдал үүсч мэднэ. 4. Шикэр шижин өвчнөд нэрвэгдэхтэй. Энгийн байдалд хоолын дараа цусны шикэр бүрээ хоолын нэмэх цусны шикрээс харьцангуй дээрцэр байж, бие цогц, зогх, цаг хэрэгсэж цусны шикрийг тэнгшэрүүлдэг. Хэрвээ хоолын дараа тэр дураа хөдөлгөөн хийхлээ энэ кюбцийг харшилж, цусны шикрийн кэлвизлтийг дэгд их болгож, шикэр шижин өвчийг хязгаарлах ба энэ хийх нөлөөлнө. 5. Онцгой ядар зүдэрсэн хэмсэ. Бие цогцны түйлийн ядарсан байдалд ороо альва эрэхтэн ажиллагаа бүр дургшилдэг. Энэ үед хөдөлгөөн хийхлээ бие цогцыг улам ядруулж, бусад асуудлыг үүсгэдэг байна. 6. Дэгд цатл ицсэн хэмсэ. Дэгд цатл идвэл хотаа тэлэгдэ. Энэ үед тэр дураан сэлүүцэн алхахлаа шингэлт муудах уу? Гэсэн көкө, гэсэн өвчсэрэг асуудал үүсчээ. Хотаад гэснээ замба бүсүүд эрэхнээ дараасыг күндрүүлж мэднэ.

Ялангуяа зөрөгдсөн судлын асуудалда хэмсэн өвчлөг буюу айл түвшрийг нэмэгдүүлж байна. Дула. Бие сохц уян бураа байнга өвчлөг нас агсан настаачтай. Нас агсан настаачтын цусна даралтын хоолын дараа ердэн дурагшлах хандштай байдаг. Энэ үед дахиад газар гарч хөдөлгөх эхлээ. Зүрхнэ дараасыг нэмэгдүүлж. Зүрх тархины цусны хангалтыг хөрөлцөг овлгож, тулгаа эргэж, нүдний нэрэлзлээ, дөрөн мөч хүчинг овлж, амархан гентин байдал үүсдэг байна. Адил ус гүмс хоолын дараа сэлүүлсэн алхлах цаг хурдас ба хүчилсэн бүр адил биш байдгаас өөрийн биеийн эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн тэнх шаруулах хэрэгтэй. Ич бармс тэр дураа алхалж болохгүй. Хоолын дараа 20-30 минутын дараа амарсна дараа газар ангарч сэлүүлсэн алхлаа зөвхнө. Хоолын дараа хагас цагийн дотор зөвхөн бах хевчээ, бах хэмжээний хөдөлгөөн хийх төгөрнө. Ширүүн хөдөлгөөн хийх төгөрөх юм. Гийшнэрээ дотор алхалж, идэна шингэлтийг сух хэмжээ гараа хүлж, хагас цагийн дараа газар ангарч сэлүүлсэн алхж болно. Гихтэн дэгд хурдан алхахаас альс гэж хутаад чичирхэ таталдах зэрэг байдлаас болж дотор хөдөлгөж бөөлчгөө кевлэвдэж эвгээр байдал гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Күчилсэн дурцэр байх. Хоолын дараа алхах цагийг 30 минут орчмар хязгаарлана. Бие цогц уян буура нас агсан хүмсэн баах сүр алхалж энгийн үед тамирын хөдөлгөөг хийхэд дутмаг биеийн хөндийн баримжаагаас кетэрсэн хоолын дуршил барагтай хүмсэлхлээ баахан өлүсэр алхалж болно. Зүрхний давтамжийн кевчээг 180 гэдэг тоонаас насчлаа хасаад дахин 10 хасаад гарсан тоонаас 180 гэдэг тоогоос насчлаа хасаад гарсан тооны хооронд хязгаарлана. Даруй баахан амьсгал давхцах зүрхнэ цохолд төрөсөх байдал хөрхлээ болж гинэ. Биеийн байдал зөв байх. Тулгаагаа нүргэн чэжан тинэлгэж, ийм хойшаан тинэлгэж, дээд биеийн гов байлгаж, аль чадхаар гол нүргэн тэгшээр сунгана. Хондорцгийн кэсгээрэн хүчилж, кэлин кэсгээрэн дахулн өмшэн хөдөлгөж, гараан өмн хөш айндаа сажилулж, сажилах хэмжээг тохиромжтой байлгана. Алхлахтана баг хөдөлгөө нэмж гинэ. Жишээлхлээ сэлүүлсэн алхлахын дахуу нэг танаар нь ийм чэж, кэвл, бэлгүүсэн, нургун зэрэг кэсгээн гараар нь алхтан цохно. Энэ нь өдөр бүр алум гэрс сууж, яс шүрүүсэн тинийлэхгүй ажилдаг юмстэй. Шүрүүсийг нь тайлбарлуулна, цуснаг үйлдэлийг сайжруулж, бачимдах байдлыг намдуулна, ядрах тайлах үйлдэл тавиадаг. Лавдун амьсгалах. Амьсгах хаажмыг анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ амьсгаан тогтон байгаад давхцгүй байж, алхлахын дахуу тайвхан үхэл чадахын хамт амьсгал давхсан болж санагдахгүй байхлаа, күчилсэн тохиромжтой гэснийг харуулж байна. Цусна даралт дээр, цусна ашгир дээр, цусна өөхн дээр зэрэг архаг өвчтэй хүмүүс хамгийн сайн нь хоолын дараа 30 минутаас 1 цаг амарч идэнийн шингээгдэж хотоодонд цадж чинэгт төрөгдөл байвстэгээд сэрүүлсэн алхаж болно. Цусна даралт дээр өвчтөнд нэрвдэс болохлаа, цусна даралт тогтвортой үед зоох хэмжээ хөдөлгөө хийж болно. Зүрх тэдмийн өвчин зүрхэн базалж өвч хүмүүс алхлах хурдсан дэгдэ төргөн байлгаж болох ба. Өндөр настай настаачд хоолын дараа хамгийн сайн нь тайван сүүж амархлаа зөхнө. Дэгд ядрагсад амарсна дараа тамир тэнхээ төгөлдөр үед сэлүүс налхыг сануулъя. Юнас газар хоолын дараа сэлүүс налхлахтана тааламжтай хувц хонорва махлаа өмсч. Тэгш бэгэд амар төвшин замыг сунгаж машин тэрэг улан замын хэсгээ сайлс гэж. Настаачд буюу бие цогц уян бураа хэмсэлхлээ бусд хүмээр бараа болгох хэрэгтэй. Хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөө хийж болохгүй. Бас хоолын дараа өтгөн цай буюу тамиг татахгүй байхыг сануулъя. Цай нь хэдийгээр витамин болон цайгийн шүлт зэрэг шим тэжээлт бий загвалдаг боловч хоолын дараа уухын тийм сайн сонголт биш юм. Учир нь ихлэ идэна доторх үүрэг болно, цайгийн доторх таннын хүчлийг нийлүүлэн тундас болгож үүргийн шингээлтийг нөлөөлнө. Термертэн улам ахмад илүүг баялаг тамир агуулдагас цайгийн доторх таннын хүчлийг тамирын шингээлтийг нөлөөлдөг. Утгах цагаар ихлэ амархан тамир дутгах чинэртэй цус дутгах байдлыг үүсгэх болно. Сануулхын хоолын дараа наазахтан хагас цагийн дараа цай уух хэрэгтэй. Кемжааг нь дэгд их байлгаж болохгүй аль чадхаар шингэн цай уух хэрэгтэй. Хоолын дараа кюмнэ бие шингээлтийн байдалд урагшиж бүх биеийн цусны эргэлт ба үндсэн сул цанаа эргэлтийг төрөгдөгдөг. Энэ үед тамхи татхлаа тамхины дотор хурд эдэн цусаар дамжда бие цогцны аль байх хэсэгт гүрдэг. Ялангуяа шингээлтийн

Ама амьсгалын зам уушгины ажиллагаанд хамгийн их нөлөөлсөлдөг. Сануулх молхлаа ямар цагтчг тамхи татсан нь бүр бие цогцыг эмтэдэг. Иймээс хамгийн сайн нь тамхи бүрмэсэн цээлвэл зогнаа.

Гүн сонсогч та. Өнгийн чулуу гişгэн ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үйнээ тухай ярья. Өнөөдөр нь онлайн танилцуулах баг үйлдэл болохлаа. Цэсрэлэг буюу уран сүсэн доторх өнгийн чулуун замда таарлуулаа. Шахаган тайлан 5 минут алгуур алхач. Алхан бүрдэг хүчтэй аншгад дагн хөлөн солино. Хөлийн тавхт их хэмжээний мэдрэлийн сэжвэр ба бэлчэр тархач. Бүх биеийн аливаа эрхтэнтэй сухсалдаж байдаг. Хот хөргөдгөр тэгш бүс өндгөн чулууны Клин тавгийн өйлтэн орнд сэдэлд өгчээ. Цус найргалт гакулн ядрааг тайлж цаашлахлаа нөөрийг сайжруулдаг. Гэвч маш олон хүмүүс өндгөн чулуутаа замаар явах нь яг үүрэг биелж явах тайдлаар явдаг. Яаруу санд руу явж өнгөрөх нь харин нэг амархан Клиг гэмтээдэг байна. Зөв арга болохлаа. Шахаган тайлсны дараа урдаар замын хажууд зогсон зогсжээ. Дараа нь аажмаар дээр нишгчээ. Алхах бүрдэ чулууг Клин ном булн эсгатайгаан сайнар хөрөлсүүлжээ. Күндин төвөн аажмар шилжүүлнэ. Бахан хатгал нэвтэх боловч тестрэлж болох мэдрэлийг мэдэрнэ. Анх ихлэд 2 минут явж дараа нь аажмар 5 минут болгон утдахна. Хэрвээ ямар нэг хэсэгт нь маш өвч байхлаа харгалсан биеийн хэсэгт асуудалтай байж мэдхийг харуулж байна. Шигэр шижин өвчин дээр нэрвдэгсэд ба Клин хэсгийн шаргалгаатай хэмсээ туршиж өсөхтэй тохирхой байхыг анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр өндгийн чулуутай замтаа таарлахлаа шахагийн тайлаад алгуурхан кедэн алхам алхаж үзээрэй. Гөлийн салдар кис ус нэвтрсэнээ дараа бүх биед нь тавигдах болно. Энэ нь их байганаас төсвөлсөн иллэг байж нэг мөнгөч зарцуулахгүй юм. Гүнээ сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхнаа хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний үйлсрийг болгон сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Привжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт өргөнжилн сондор андуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрэр тавчих наашнараа сайн байна уу? Шинжангын оройд төрс хороо Монгол кино оройд үгин цомбарлаг мишэл нэвтрүүлгийн клан авч сонсхийг өгч байна. Би хөтлөгч бо юм бэлгэ. Одоо цомбарлаг мишэл нэвтрүүлгийн шинжангын оройд төрс хураан слушитын шин зуулштрын хэрэглэгчний үйлчлэртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүдэн сонсч байна. Бишх наашнар маань АВ-тагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газак сурга сан дугаараар бидэн уул нэг дахуулан Хамил хотын Юха туршилтын сургуульд гэрч тентхийн бичгэн найш нарын хнаан жожигта болсон үлгэрийг хамтар сусъя.

Шинжангийн хамл хотын Юха туршилтын сургалтын 6-р оны сурагчөө Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалем яг Лю ах дэгэд келви ёстой үг хэлж байна. Эмх ташд сул салви амьдрал эдэлж байна гэж кэн хэлсэн бэ. Эрх ташд килим бомбтуу дайлан тэмцэхдээ эмх ташд гэр урандаа нэхмэл нэхнэ гэж Хуамулангийн хнан жижгийн дууна аяг боловсорч Кодлул Барлийн зөрчлөг сан байж Айс айлгын өрөн сайхан айзамтай байлаа. 1-р унаас эхлэн хнан жижгийг ойлгон сурснаас аваад удаа болтол энэ эгш охин дүү хоёр тухайн үед сан мэтгөө сонорхож байснаас нь удаа нэгтэй

сөлөн гялахтай. Анх Экстайн бидэн бас хнаан жижигэн тухай метка байж, сөйхөн көдлөл байрл гойлул чимэглэл сэтгэлгэн илэрл бас дүрин багийн соёл бүрө онцхай сонорхолтой болж санагтлаа гэвэ. Хнаан жижиг сурхийн тим амархан явдлыг биш байлаа. Муниса болон Мунайвар эрх сөлөн гялахтай. Боловсруулын агуулгадаг зогсох хэлвэр алха кикаде дууна ай багтна. Бидэн биеийн уян жолон кемжаг маш уян жолон боловсрох хэрэгтэй гэвэ. Эндрайсин кесх ба көдөл барлин муниша айса болон мунайвар абдсэлэмд авч хэлвэлэ. Маш их дөрөлдэнтэй явдал болсон боловчгүй. 6 жилийн баримтлаар дамжаад тед нэхтэ амархан эзэмших болж багшинаан келдэг чидртэй голлогч хүшин болжээ. Тус сургал. Хнаан жижиг сурхыг сургуулийн гизалд уруулж удаа бүрийн дуу когжмын гизал урхаас өмнө 5 минут сурхшнэгээр бүрө нэг баг кескийг дуулуулж сургадаг байжээ. Дуу когжмын багш Ван Янли шууд хэлэхтэн. Би анх Экстан бас хнаан жижигдөө чидамгай биш байсан юм. Би Шинжангийн туслах багш нь их байдгийг ашиглан сурагчдтай хамт суралцваа. 3 жилийн дараа би бас Жэнжоугийн тусгай мэржлийн жижигэн бэлхэмтэй санаачлахаасаа харилцаж, боловсруулын хараанаа довтомш явуулахар дамжаад сүл жагаар жулаадлах хэлгээж дахиад сурагчдсаа аваа гэвэ. Одоо тус бэлхэм анх Экстан 230 гүмтэй байснасаа нэгтэй сүүн өнгөрөг гүмтэй болж өргөдөж, үүндээ 190% сурагчийн цойхон дотны нэснээ сурагч байв. Айл нэг гаргийн дөрвөн, гаргийн тавна үдийн хойно, бэлхмийн хөгтөө нэг дундар орчим цаг зарцуулан, Хуамулан, Улан Шумрын тэмдэглэл, Мөгүйн ин еринка жуладагч болсон гэхээ зэрэг сунгадаг дуулах кескийг боловсурдаг байлаа. Тус сургуулийн дэд сакрал Лимин танцлын хэлхтэн. Хнаан жижиг бэлхмийн нэгтэй сургуулийн нэртэй тэмдэгтэй төрөл сүйл болва. Көхт тайстай итгэл төгөлрээр авьяас чидрэн гайхулж, альва шатын мурацанд удаа дараалан сан кэр бүтэмж олва. Көхт туулах сөрггөө байснаа сайн тулаар күчин болж, маш их хөөрөлтэй болва гэвэ.

Одоо тусдугаараар ерөнхийд нь настай Ахмад багш коучи ю сурлагыг туслах анхнаас зориултай баримтлан 70 хэдэн жил буй үйлцээр ирсэн үлгэрийг ярья. Коучи ю болвол Шандун мужийн Дунъин хотын Кэнди районы өртгөө Хатангуулын тараалангийн талбайд нас намралт гарсан багш болно. 1952 онд Кэцалин тайзд гарч багшлснаас аваад 1979 онд нас намралт гарах гэртэл тэр бусдын хавсрахыг көм көмжлөгт уусгаж заан сургуулийн дундгүй хоёр ишгөө сүйрэн болгочээ. Нас намралт гарснаа дараа 40 гэдэн жилд энэгүй бусдын хавсрах анхнаа зөрилдөйн 10 сар өнгөрхийг дахалт нь Мюнхенрээ хуурсангөө харин улам батчжээ. 2020 онд 92 настай тэр 19 төгөргийн нас намралтын мянган эрс шурхагаар гаргаж сурлагыг туслжээ. 2025 онд зүүн нас наслах шахсан тэр дакн 50 хүртэлдээ Кёктийн хаусрын туслснаа хамт Коуче Югийн Жугуан ажлын таскыг байгуулж бусдын хаусрын анхнаа зорилт болон көм көмжлөх үүрэг хариуцлагыг үеийн үед уламжилжээ. Коуче Ю Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй Кюмингэк 90 алдрыг кертэж өнгөрсөн бөгөөд Коучи Югийн гэр бүлийн Шандун мужийн 11 бичгийн сурвалжилтна гэр бүл гэх 90 алдрыг кертэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа Коу Настна үлгэрийг сонсъё. Коучи Югийн заан сургуулийн амьдралын

2 дугаар зуна 50-аад унаас эхэлжээ. Сүрэгчдийн хүчрэлийг сэтгэлдээ бодёж, буттай газартын гүргэн хавсрах болвол түүнэ 27 жилийн багшин амьдралын хамгийн ил тод сүрэнг болно. 1958 оны үйлөө Кецалин гэрийн зуухын гал унтарсанду тэр Кюкт Дарж Кюлт гасаагаад хурдхан олныг дахуулан гараан сүлгэж Кюлан Дэвсч Кюлгаа гэж бас бидэн хамтар их туугар Кецалч хэжилж халуун нуураар биян дулаалж Кецалин дэвтрэн бас дулаалья гэж энэ амсгэлэн гэлжээ. 1975 онду Ядуу айлын Кюкт цаасан бир хулднаох Тинкага байхыг үсэд тэр хулсан сүрэл түйж авчраад шавар газартаа йоглон сууж нэг иш сүрэл дээр нэг иш сүрэл нэмбэл даруй хоёр иш сүрэл улна гэж тоо бодлогыг биеэрэн сааж хамгийн битүү аргаар Кюктийг мэдлэгийг тархинда хунах шахахт хавсаржээ. Тэрэ сурагчдыг Эринан Кюктаар үсч өрөвдөж хайрладаг чин гүнэн сэтгэлийн сурагчдын нэг насандаа мартах гад дурсдаг байлаа. Түүнээс сурагчийн Вэлили удаа бултал мэгшин үүлж би нэг удаа өвчлээд уран дээрэн кептиж аав ээжэн бас герт анга уулаа. Юкөө багш олж сонсаад хуучин когдоо Кюрман Кэтрин Китэн салхиг сорин намаг юскаар ирж бас хоёр халуун манту уурлаад ирсэн юм. Тэр үед манту болвол ховор нанд идэм болно. Тэд наахан Эвран итгасан харамлаад бэрөө надд авчирч агвэ. Менчке түүнээ нөлөө кэрцнээс би сүйлэрийн бусдыг хавсрах самар замныж 2023 онд бас хотын зэргийн ёсмруулын жишээчээр үнэлэгдөө гэж хэлдэг. 2020 оны 9-р сарын 9-ний өдөр Дүнгийн хотын Кэнли районы Хуанхэко болгосна дүм сургалдөө нэг удаана онцгой хандлуулах ёслол явагдаж Коучи Ю 19 төргийн насны амралтын мэнгэ хандлуулж 34 ядуу хүчрэлтэй сурагчийг мэнгаар тусалсан байна. Коучи Югийн их көөн Лиийн хуваг ялхтаа. Ээжэн мэргүлж Кюкт ном уушхыг олж харахын миний энэ насна хамгийн их тайдхурлал болно гэж хэлдэг гэвэ. 19 төргийн нэг насаараа ариуч гамнач амьдрал өнгөрөөсөн наст нь авч хэлвэл их хариун хадгаламж олно. 34-ийн ядуу гүжирлэлтэй гэр бүлийн Кюкт авч хэлвэл Эрдэн мэдлэгийн Меркхэх замын гэрэл төлөхө гэрэлт цаамхаг уулна. Мөгна тусламж хөрсцэн сөрөгчөө Ливигийн 8 настадын аав ээжийн өмнө хөнөр өвчөр нас барснаас эмиг ээжийн дахш хадгуулдаа амьдрал өнгөрүүлж байжээ. Коучи Ливигийн мөгна тусламжаар Түүнээ хэр хэмжээний явах тутам сайжирч 2025 оны анх зэргийн дум сургуулийн сургуулийн хэр хэмжээний ашиглалттай 633% олж бих сургуулийн өмнө 10 нэрст оржээ. 2025 онд 97 настай Коучи Ю хоёр төмөр өнгөрөө төгөргийн өртөгтэй сургуулийн хэрэгсэл авч дакн Хуанхэко болгосна дум сургуульд гэрч 50 гэдэн сөрөгчийг тусалжээ. Магтал Шашалын өмнө тэрсөө өкөн бурагшнаар би энэ насандаа багш болох нэг л явдал хэвэ. Би энэ насандаа Кецалин тест гарч оогийн бир барьж багшлах ба тэн сэтгэлээсээ бусдыг хавсрах энэ хоёр явдлыг баримтласаар ирвэ. Би нэг өдөр амьд байдаг юм болвол нэг өдөр мөнгөр тусална гэж хэлжээ. 2025 онд Коучи Ю ажилд өнгөрсөн Хуанхэко болгосна дум сургуульд дахин бусч төрвшлэн Коучи Югийн Жуган ажлын таскыг байгуулжээ. Ажлын таскын ярьж сонсгож уламжлан дамжуулах уу, багш шав хос бололцох уу, туршилгын хуваалцахаар хулаас булгаж, сөрөгчдөө санаа өргөж, көлсөн үгээр бусдыг хавсрах уу, шилдэг багшийн суртлыг өдөр тутмын сургууль хэмжил заан сургуулийн найрын зүйлс бэрдөө үл мэдэгнэмээр уусгаж, тохон газрын багшийн өсөлт төлөлтийн сөрөгдлийн өртэй булснаар барахгүй нэгчгэ уламжлах хаосрох дахуулах гол тавцсан болжээ. Түүнэ урадлагаар сургуулийн кура алсалсан жуган ажилга бүх хотто итгэвчтэй өрнөж Коучи Югийн сургуулийн хүчрэлтийг сэтгэлдээ бодёж буттай газартын хөргөн хаосрох гэсэн бусдын хаосрох анхны зорилтын бас тус удаана ажилгаана зөрх санаана сүрэн болжээ. Кэнли районы 4-р туршилтын багш сургуулийн Лючун Чин нийт 870 өнгөрөө удаагийн сайн дурнаа үйлчлэл

Булцэж, Яринка цагийн 3300 өнгөрө цагаас давж, сургун хэмжлэй хайр халамжийг сандурна үйшлгана өргөн үдім орон зайд көргөн үттхэж. Кэлний туршалдийн дүмс сургулын Жан Ян, көөгдийн урғышлог самий көлцэнгөө бөгаад нәрін хэнамға гэрлтүүлж, көөгдний гүрін нилхсэг сэтхлэг сакан хамгалж дулаа цүүлжа. Игад, нэн улам багш эндгүй ажлагаад оролцэж, тэдэн бусдый хаусырүх сэтхэлгийг кэцайлин тэнгэмд улумжилан зааж байснаасан, кэцайлин тэнгэмэн газа сака хамгаалж бара болох болгон үттэхэж, хотэг дулаа цуулгүй ойн санаана гал бамбар болгон нэхтэрүүлсэн байна. 97 жилийн хугацаанд 70 гэдэн жил бусдый хаусырж 10 гэдэн төмэн төгөрөх хандуулва. Коучи Ю нэг насаараан, багш гүмна энэрүнгүй сэтхэлээр кэцайлин тайзыг сагч, Күлсін үүгар бусдый хаусархаар көйгдэн сэтхэлэг дулаа цуулж, насан туршту хаусарун туслуху бат баримтлааран бусдый хаусархийг сургун гөмжлэй хамгийн халун дотну сүйр өнг болуха.

модна навч асхан болохт ягаад семар хөмхөвдөг вэ? Маш олон бичгэн айжнаар бүрүү иймнийх сонорхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөө дэлгэрсэн модна навч асхан болохт аажмар хөмхөгдөж үнжийдэг. Энэ яг л манай бичгэн айжнаар асхан болохт үндэхтэй адил юм. Үнэн дээр ургамлын энэгүй үүн ажиллагаад шинжил ухаанд та ургамлын үндлэгийн хөдөлгөөн гэсэн сонсортой сайхан нэр өгчээ. Модна навч асхнаар хөмхөгдөх хамгийн гол шилтан бол өөрийгөө хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүцс болохоор модна навч бүхэн дэлгэгдэж нарна гэрлэг чирмэн шингаан авч гэрний илгийн үйлдэлгэж бодин модонд гүцсөө шимтэж алба ус хангадаг. Гэтэл асхан болохдоо наран жаргаж нарна гэрлийн төсөлтгөө болохоор гэрний илгийн үйлдэл зогсна. Энэ үед модна навч үргэлжлэн дэлгэгдвэл ямар ч үт хагалгүй болно. Асханда агаарын дулаан аажмаар дурхшуулж агаар дэх шүйдрийн усан бас арим болно. Хэрвээ модна навч бүхэл сөөд эдгэгдвэл шүйдрийн усан их гэмжээгээр навчин дээр уршиж доор дулаан ба чигийн бодроо модна навчийг амархан хөлдөж гэмтэл учруулдаг. Модна навч хөмхөгдөж үнжихийн шүйдрийн усан уваархыг багсгаж өврийн дулаагаан баталж асхнаа титэн үр амьсгалыг эсэргүүцэж чадна. Дараа нь модна навч хөмхөгдөхийн бас энерги гаруулахын төлөө юм. Өдөртөө бүхэл нэг өдөр ажиллаад ургамал их хэмжээнаа шимтэж алсарцуулдаг. Иймээс асхан намжин болж навч хөмхөгдвөл ургамлын аимсхлын үйлдлийн буурч энергийн хурагдлыг багасгах нь хүч тамираа санар хадгалж дараа өдрийн нар матхыг клаж дахад цог сүлд бадрангуугаар навчаан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай ашилтан болов. Асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавч хорхоо асханаар нэг идэвхтэй болдог. Иймээс хөмхөгдсөн модна навчийн бохин хорхад хазагтахаас маш сайнар сайцж чадна. Ийм бол ургамал өөрийгөө хамгаалахын бага аргатан болно. Үүнэн дээр энгийн модна навч хөмхөгдөх төдий бишээ, ичимка өйсөн хамтгах модна унтлахын үзүүлэлт бас маш илэрхэ юм. Их байгальтгэ ургамал болгон бэр өөрийн гэсэн уршин тогнох өв бэлэгтэй байж ургамлын манай комментарилгатанд айдаар наран матхыг дахалдан ажилж нар жирхгийг дахалдан амрах жими усыг журмулдаг. Модна навчийн сөөгн унтлагын мөнчгэ давчсан амьдралыг халуунаар хайрлж чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчлэл болно.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Туусуудагийн цовруулаг мишаа нэвтрүүлэг маань эндгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий бүлэг котлын нэвтрүүлвэ. Та бүхнийг сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битаалын сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр гаргийн зургаа. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн гожашаан сока жайсигийн цодор сокагад урнаан дуусна буцхан марцсан хүн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгочдаа. Салгаад тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдаа. Нитрүлган үгигийн мөнхосока жайсигийн ба уюсокагад баяртан дуусан чиний кандергэд би хамгас жиргалтаг их дуугаар үргэжлүүлээ.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг күлэн ап сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уурна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн күлэн ап сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр гэргийн 6-ын урдаар цаг уурын байдлыг ойлгохъя. Энэ зөвгөөс мандр өдөр хүртэл ерөмж хотны уулархаг орон Кызыл Сүлж Баянгол зүү зэрэг газрын хэс газарт баг хур орно.
3: Ерөмжтэй зөвгөөс мандр өдөр хүртэл үйл тагаас нь шилгэр 9-22 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөс үйл бол
3: Шиншожан Баянгол зүү дэх хэрчи. Төвхөрөн амаах үгний урчин төрний хамгаалтын кинэн байзаасан голдлогтой асуудлыг цэгцлэн сайжруулж байгаа ажлыг тухайн сарнд шамдуулан жулаасны хамт байзаан судалт хийж асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай бүх талаар төвлөртэй санараадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр ясч нартай хэрэгжлтийг тулаарлахыг хэрэгтэй гэсэн.
2: Төвхөрөн амаах үгний урчин төрний хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлон манай өрөнд 14-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэм идүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Шинжангийн анхдагчиг хэсгийн олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахилгаагийн шууд холох төрөлжил бутаарлагдэж бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холох нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн.
2: Манай өрөн Күүхэд залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг ахуулах ажиллагааг эхлүүлж, Күүхэд нь эрүүл мэндийн батламжин суурийг бэхжүүлж байх.
3: Шинжангийн удаа үлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Гоочангийн Эртнэ хотын таньжулга.
2: 2-р хугацааны дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үйлрлийн бэжсэн бүс соёл нэвэн цуглараан Шинжангийн бэжсэн бүс соёл нэвэн ордна хэрэн газаах өргөн талбад ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
2: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Номын төөрөн шийдвэрт бодлогон байрлуултыг үнсгээ туушлуудан боттааруулж, төөхөрөн амаах үгэн урчин төөрнөө хамгаалтан гинэн байцаасын голдлогт асуудлыг сэгслэн сайжруулж боттаарлахыг хүнэнкү сайнар атахгийн төлөө. Еврон зас хүрнэ намын хүрэн шүүжи Шиншаожан 5-р сарын 23 өдөр Баянгулын Монгол Еврон засгийн шүүдө хөрч сэгслэн сайжруулах ажлыг тухайн сарнд шамдуулан жолоодва. Хэрэгсэл хэлсэнэ. Си Цзиньпин амаах үгэн болуусны үзэл санааг гүнзгээс уруулсан туушлуулж, шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засахаар бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар туушлуулж. Амаах үг намар түвшнээ халахвчийг бэхжүүлэх улс өрөө хариуцлагыг үнэнхээр өргөлж, кинэн байцаасны асуудлыг сэгслэн сайжруулж бодтоорлохыг хэрэг сайнар атгаж. Бүгд талаараа төлөвөртэй сайнараа сэгслэн сайжруулахыг баталж, амаах үгэн хамгаалт нь хориас шугам, сүйр шугамыг батсагч, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр яс чанартай хөгжүүлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэвэ. Шиншаожан бус нур шандыг хөрч, бус нурын байлуужуугийн сасанд төшгөө талбарын асуудлыг сэгслэн сайжруулсан байдлыг буттай газартын байсан үсчээ. Холгодолд хариуцлагын нөхөртэй гүнзгээс уйлсэж, сэгслэн сайжруулж бодтоорлох ажлыг шамдуулан жолоодсны хамт, сав газрын амаах үгэн урчин төрнөө хамгаалтан ажилд байсан судлууд хэвэ. Хэрэгсэл хэлсэнэ. Гүнзгээс ургамж авч, түүх ард түмэнд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг төв чанга, нарин кинамга, тэр хэвээрийн сайнар атгаж,

Үндэстэн олон тэмдэ сол жырғыл олғоқ керектәгі ба. Корл хотты шаншау жаң олон тэмдэ тусқсын асы өтлен тұха холу үділта чайх олды күнсігәрін бәдсан сөтлөл хэчі саан жолады ж. Сейгстэн сайжырулха арах кемжа керсар боттар үлж. Эх үүстәсін засхи чангатхы ж. Агар ясшынрыг үргүлжлэн сайжырулж. Олон тэмдэ орчын төрнэ эрх ашгэг сайнар хамгалах керектәгі ж шаард ба. Эрэ ачаа хуулийн аюулгүй үйлдвэрлийн гол цогц хариуцлагаан нарийн хинамга гүйцэтгэж бүг хэлхээсийн дүрмжүгсэн хамьяарлтыг чангатгч альвэсүүдийн арга хэмжээх найрлаг буттаар улж амар төвшн айл төгшрийг эхүүслээсэн сэргээлэн шийдвэрлэхтэй сахва. Шаншаужан баян голжүүхийгээ дүүна харьяатай альвэсян хут болон холуудалтай салам өвшрэ хариуцлагт нөхөр Еврон зас хорна хол үүдэлтэй салам өчрийн хариуцлагат нөхөртэй ярилсэж. Хинэн бай цааж сэгстэн сайжруулах ба ам ах үгн урчин тэрна хамгаалд наачдыг ахуулхыг гүнзгээ суудлаа ярилсва. Баян гулж үг нами хура болон Еврон зас хорна ам ах үгн урчин тэрна тэнгхмэн гол хариуцлагат нөхөр хол үүдэлтэй ажлийн тухай хариу мэдэвэлтгэв. Шэншау жаан чихал жилсэнэ. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч шинээр тааш олгодлыг гүнзгийлөгч хоёрыг хамгаалахыг хэрэс гүйсгэх улс төрн дээд хэмжээнаас төв хуран эмах үгн орчин төрнө хамгаалт нь хинэн байцаахын улс төрч шинээр төв чанга шинээр болон чихэл шинээрээ гүнзгээ тэнж хамгийн нэрс үрхэв өвөр хамгийн күч дарг хэмжээгээр сэгсэн сайжруулж боттоорлохыг акулж намын төв хураа болон элвэндэсний кадр олон тэмэндэ сэтгэл ханамжтай хариулт нь хуудас тушаах хэрэгтэй. Асуудлыг бүх талаараа төвлөртөө сэгсэн сайжруулж төв хураан хинэн байцаах дугуйлын гинэлэрүүлсэн ба сааж гаргасан асуудал Ард олон тэмнэ тусгалар шанга асуудлыг нэг нэг зүйлээр тодорхой хуудас гаргаж, цэгслэн сайжруулах төслийг шинжилх ухаанаар тогтоож. Цэгслэн сайжруулах арга хэмжээ, цэгслэн сайжруулах цагийн хязгаар хариуцлагад нэгсийг тодорхойлж, асуудлын арга гэмийг оновчтой хянаулж, найрлаг оновчтой бүтэмжтэйгээр арга бодлогыг хэрэгжүүлж, Асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар буттаар үлж бутта өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Нэгээс олон нэг сүйчлэн мэж илэрл ба үнцсийн зэргээр засч мөн дурын өөрчлөн сайжруулах ба утуух цагаар байгуулахыг уйлдуулж. Нийтлэг чинэр та асуудал ба дахин давтан илэрх асуудлын үнцсийн гүйм алтыж системтэй засч. Эмх үгн орчин тэрнэ хамгаалт нь ут ухсана битүмжтэй тогтцих байгуулан бүрэншүүлж, нэг асуудлыг сэгслэн сайжруулж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг ижи дүрмийг төгөлдөржүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэгслэн сайжруулах ажлын хариуцлагыг чанга буттааруулж, харьяат газрын намын хураа засгийн ордна гол цогцын хариуцлагыг чангатгч. Нам заск адил хариуцлах үүргөлх нэг ажлын байранд хос хариуцлах үүргөлхийг баримтлж. Салам өшөр ажил төрлийн кинэл тамьяарлтан хариуцлахыг чанга буттааруулж, үн нээсэс өв хайж сэгслэн сайжруулахыг буттаарлахыг хүүл ёсоор чанга акуулж. Худал хүүрмгаар сэгслэн сайжруулсан хааш яашаар хандаж сэгслэн сайжруулснаас чанга хариуцлагын хэмжлэн асууж. Цэгстэн сайжруулсан үрдөнгийн үйлдэлг ард түмэн түүхэн шилгалтыг дааж чадахыг батлах хэрэгтэй. Төв хорон ямаах үгэн орчин төрнө хамгаалтан хинэн байцал дээр завтокал болгоч. Гэрэлсэх уталыг нэхвэрлэх уян буураас үлийг хөжрхөгжүүлэхийг төрөгдгэж. Хуулиар засах замд эмах үгэн болуусна байгуулт ба эмах үгэн орчин төрнө хамгаалтыг акулж. Уул усын нэшүүг тарымлын газар нүүр сөөрөм өвс бэлжээр илс манхыг нэг сөксчүүл хамгаалах ба системтэйгээр сасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж. Эмэх үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийг инжтрингийг үнсгээ хэрэгжүүлж. Ажаа хүн ихмэн хөгжүүлт бүх талаар бузурдлгоос үгээ келбараа хөрлөхийг төрөгдгэж. Орчин төрнө хамгаалт хийгээд ачаа хүүгэн хөвжүүлт нь хамжилтсан хамтар өргөшөлхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв.
Хинэн жолаадхы хүхсанды шын шауджан, корл хотин сайбаг сейлгудумжин дотаадихан

0: хамгаалахаа салбар төхөрчээ. Юнисэн шатны тогт төрчлийг хамгаалах, амрыг хамгаалах, сэргээлний зэнтх зэрэг ажлын байдлыг хөөлөх бай. Координача ху техник мэрэгчийн нээлтэн оронд хиймэн ач үйлдвэр болон нэхмэл дарамлан бүтэх ач ахуйлдаг хүнсгэрэн ач үйлсэн хөгжилд төрөлсөлийн бүтээн байгуулалт амар төвшин орчин төрнө хамгаалалт зэрэг ажилд байцан судлал хэвэ. Ярис яхал шилсэнэ. Нийгмийн тогт үрчлийг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж сөрдөлийг эсэргүүлж тогт үрчлийг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг лаб дунара хүлж. Нийгмийн талын бүхэл цогцсон сэргээлний эзэмтгийг хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, элбэ төрлийн айл төгсрийн далд аюулыг бүтэмжтэй сэргээл найрлагч, нийгмийн их тал өргөлжтөн эв зогсолтой тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэхүү хөвчийг саг эмэгтэй чангалж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чангах бутааруулж, уулдлах даашил төрлийн Украина аюул төвшрийн далдаа аюулыг дараалан байцааж, сэхслэн засах ажлыг хүнсгэрнүүлж, хүнд унс ихийн эндэл гарахыг эрс сэргээлж. Ард уулын тэмнэ эм насны төхөрөнгө намар төвшний хүнөнхөө хамгаалах хэрэгтэй. Хөгжилтийг атгах нэмэгдлэг ахгүйх хариуцлагат сэтгэлгээ башим тулгам сэтгэлгээ чангадах гэж. Нэг их хөчлс ба нэг бутаар хэмжээгээр ажах угнаачдыг сайнар атгах, үнслэгт давуулагт аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлж, юр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахгүйлж. Ажах угн хөгжилтэн дутаад хөлөгч хөчлөн чангадах, ажах угын том жуугийн гүндүүргийг өргөлх үйлдлийг үнэнх бадруулах хэрэгтэй. Сэв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгохны үйлдэлжүүлэх суралцлах хөдөлмжлийг лаб дунаар өрнүүлж, өргөн олон намын гисэн кадрчүүдийг үнсгэ суралцах чингтер байцаах бод дагара өөрчлөн сайжруулах талаар өргөнжлөн хөчлөхтө хөтлөн жолаадэж. Ард тэмнэ төлө алуу намжилт гарах бод дагара ажилж алуу намжилт гарахыг баримтлж. 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болохыг чирмэн акулах хэрэгтэй гэвэ. Хадын кабин хөдөлбөр дуралцваа. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжаг нарад үед хүлс хуран чимэн. 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Манурын төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 14 дугаар гисгэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 78 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 6 хэргийг хүлэн авба. Юуна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 24 хэрэг, загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 78 хэргийн дотор Ürümchi хотын 36 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгир аймгийн 10 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн хас хэврэн засгчүүгийн 8 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Цанжин хуйхи хэврэн засгчүүгийн 7 хэрэг, Порталын Монгол Евразийн засгчүүгийн 5 хэрэг. Баянгулын Монгол Евразийн засгчүүгийн 4 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Ахсу аймгийн 3 хэрэг. Тарапта аймгийн 2 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Хамил хотын 2 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус гисэг тушаан шийдвэрлүүлэх загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 24 хэрэг. Хату бийтэ хайдмил бедсэн бузрдлын 16 хэрэг. Дүү шүүгана бузрдлын 13 хэрэг. Амаах үгийн эвдлгийн 7 хэрэг. Усна бузрдлын 5 хэрэг. Бүсэд бузрдлын 13 хэрэг байна. 5 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амаах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас ман орондо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 14 кескудагийн 715 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 50 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 611 хэрэг, загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 104 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шийдвэрлэн шийдвэрлүүлж, холбогдлоо тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синьян радио телевизор ансимэн. Тав дугаар сарын 14-ний өдөр Тэвүүрэ Нямах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байцаахад улаа дугаар дуулийн газ манай өрөнд 5 дугаар хэсэг нь улан тэмнээ загтал заргаараа илчлэмэд үлсэн ширөө өөрх хэргийг тушаан шийдвэрлүүлчээ. Юуны дотор ко 6 хэргийг холуудалтаа тогтоолыг өндөстөн илээр сарлахгүй. Удаа шаардлагын юусаар тус хэсэг удаагийн улан тэмнээ загтал заргаараа илчлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн бай сайхан даху сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтийн илээр сарлж байна. Тус хөснөгийг Синжангын Уйгур Эвран засгуурна ардын засгын урднаас үлжээгээс байцаалаулж болно.
1: Синжанг нарад үед хилус хуран чимээн. 5 сарын 23-ний өдрийн үдийн хойно. Эвран засгуурна айлгой үйлдвэрлэлийн зөвлөл. 2026 оны 2-р удаагийн бүгд хурл хийж. Еринга шүүжи Шижинпингин Шаншигин Чанжу хотын Чингюэн шана нүүрсна уурхан газ дэлүрсэн эндэлдэг гаргасан чихал заврын зэрэг санаагийн дамжуулан сүрлсэн түүшлүүлж, Еринга сайт Ли Чангийн цухалврын шаардлагыг буттааруулж, Эвран засхуурна намын хурайн байрлалтын ёсаар, Мэн дуран манын урнаа айлгой үйлдвэрлэлийн ажилд бачин байрлалтын буттааруулж хэвэ. Эвран засхуурна намын хурайн дээд шүүжи Еврэн засхурнад хэрвлэгч, Еврэн засхурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч, архин түнняас хурлд орсны хамт үхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын, худа Синжанг яг уурхан ажахлуулын үйлдвэрлэлийн көгжэнтэй хугацаанд оршиж, амар түвшнэ аюул түвшир нийлээд ик юм. Энергийн химийн аж үйлдвэр, зам харилцаа, барилга ба барилгын ажил, соёл зугаасл зэрэг крэнд бас зарим аюул түвшрийн дал дайл оршиж байна. Юнас газа, үүлийн үйр, шауэр шулуна үрсхул, газар гэдлүүлтэн зэргий байгалан гамшгэн айл түхшүр тоом юм. Алва газар алва салам эчир, ерингай шүүжи Шижинпингийн чихал заур болон ерингай сайт Ли Чангийн цухлуурын шаардлагыгэ эрс түүшлүлэн буттааруулж. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюэн шана нүүрсна уурхан газ дэлүрсэн эндлэсэ гүн сургум жапч. Амар түшна сэргалтэг икэ энкэ кэпчигэ. Үнэнкү нэн чангалж, айлгой үйлдвэрлэлийн чихлэгэ улс төрийн хариуцлагыгэ нэн бат чанг атхэж, айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшгаас сэргээлх ажлыгэ нэн буттайгаар атхэж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанг шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгаар күн дэх айл түвшрийн дал дайлыгэ бүх талаар хамруулан дараалан байцааж цэгцлэн засч, аливаа төрлийн эндэл гамшиг үсгийг эрсээр сэргээлх хөргөлөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн Уурхан Курана күн дэх айл түвшрийн дал дайлыгэ бүх талаар системтэй дараалан байцааж цэгслэн засч. Газыг кемжанаас гэтрүүлэн ажлуулах, тогтоолоос зөрчсөн геннэр ажиллахыг эрс хөргөлөх хэрэгтэй. Еврэн засхурна уурхан амар түвшнээ хавсран туслах, заан жулаатах дуулингийг мөн дараа нь байгуулж. Торжуулах хэлбэр ба гүнзгайруулах хэлбэрээр дараалан байцаахыг бүх талаар хамруулан өрнүүлж. Тоом асуудал Күн дэхий дал дайлыг буттайгаар хайж, оновчтайгаар хайнуулж, бүтүү цагаргаар цэгслэн засахыг эрс буттааруулах хэрэгтэй. Холбогдлолтой салам мэчрэх хамтран хууль хэрэгжүүлэхэд тогтолсыг байгуулж, өмнөл гоогаар малдах, давхаргу заагаас давх, далд ажлын талбар зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгч, күштэй айлган сүрдүүлэх байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Уурхан амар түвшнэ урх зөвшөөрлийн нөхцөлийг чанга буттааруулж, төлөвжилгийн эквислэсэн хосронго үйлдвэрлэлийн чидрийг шигшигдүүлж, гамшиг үсгүй далд хүчин зүйлийг нийтэн байцааж засахыг чангалтах нь аялта ажлыг машин хүмээр орлуулахыг төрөгдөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн голдлогтой күрэг чанга анхаарч Бүх орон бүсээр амар түвшнэ аюул түвшрийн дал дайлыг дараалан байцааж цэгцлэн засах хэрэгтэй. Зугаслын көгжэнтэй үйлдвэрлэлийн зам харилцана аюул түвшрийн уян бүрээ талыг чанга атгахж, муу цаг үрийн замын төрийн ажиллагааг хамгаалах ба зам нэвтрүүлгийн хамьяралтай эзэмдлийг чангадахж, машин дэргэнэ дал аюултайгаар замд гарахыг эрс хөргөлөх хэрэгтэй. Айлтай химийн бодисын күн дэх айл түвшрийн эквислийн бүтэц цагаргийн хамьяралтай эзэмдлийг чангалахж, хуул бусаар үйлдвэрлэх, нуусаар хадгалж дал даавар хулдах, тогтоолыг зөрчсөн цэсгт пожон тавих зэрэг үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Үзімжін орна дотарку тахту, тэрг оңцу, дүйжін зам, зуға цэнглийн тону түхөөрімжі зэргэй голдалахта орын байрын амур түшнэ төөрім байцалтыг чангудхэж, дал дайл тагар ажилхэгий хэргэл керэхтэ.

0: Хот холгосны байгалийн шатангаа ки, онц төрлийн тонод хөөрэмж, цаглаан күчин, сургуулийн Курана амар төвшин зэрэгэ, Курана амар төвшнийг дараалан байцаага ажлыг гүнзгэ өрнөөлж, амар төвшнээ далд айлыг цаг даруудын арилах гэрэхтэй. Байгалийн гамшгаас сэргээлх ажлыг бүх талар буттайгаар атхэж, гол горху, хашлгу, далан, илонгия, голын айлтай байрлгы, айлтай хэсгийгэ төрөн байцааж сэргээлэн сахгийг чангатхан. Газар хөдлөлтийн голдлохтай аюултай өрнө гэр байшингийн тунут хөөрөмжийг бэхлэхээ. Ой шугу нутаг бэлчарын төмрийн гамшигын күн дэхи дал дайлыг хөдлөнгөөр арилах га зэрэг ажлыг өшгөнчиг сулруулгоогоор чангатхэж. Бачин байдлыг аргасгал сөрөлтийг чангатх нь буттай дайлдаачилсан шийдвэрлэхүй чидрэг дээшлэхүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх. Зэрэгдийн натх нь хамтар хамьярах, тушаалдан усулдвал хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамьярах, гурн эрхвэш байх шаардлагыг чанга буттааруулж, өхтөө үүжлэхгүй өврөр, кинэн шилгэж эргэн байцаахыг чангатхэж, хариуцлагыг нэхэмжлэн үр өтөмжийг шилгэхийг чангатхэж, ажахлуулын гол зөгцийн хариуцлагыг чанга буттааруулж, али зүйлийн арг хэмжээг хамаг эцсэн 1 метр гүртэл буттааруулахыг баталгаа хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчун, Юсупжа Мэмэт, Мухьят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши Хурлд Оролцва.
1: Синжана Радио Тэйлбэ Сураи Ерүн Кэлсэн Шимэн. Ман өр нэлбэ гасыр кэдл мэрл хэрэт итхэмчиг орлулху тэрэлсэлэг дөргэдхэн нахвулч, гэдэ тусхтан сам хэрэлсэнэ хэрэлсэхо талий хулум нэг алхам нэхвэрлч. Оршин сүүх оршин төрнийг сайжруулан элвэн дэс нолон тэмэй гэрина хажууду ажлуулч орлга нэмэг дүлкэ болохва. Энэ хэсэг хугацаанд Тулшана Өршэлт сумна дөрвөн тусахна 2026 оны тусахна шатын засвар самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлагын ажлыг яг шамдан хийж байна. Тус төрөлсөлийн их орлуултын 335 тэмн төрөгдөх өрч 5 км-ын өнгөд бугшин явхан гимнас самыг шинээс засч. Нэмэн ганд улансан тэгш дөрүлж метрин самын нүрий хатаруулхи хамт нугаарлтан хуулан турын тунг төгөрөмчиг ич бердөөдөн бүтэн байгуулна. Төрөлсөлийн байрлахан ашл хэх талхсас ашлаху хэх далан ашлын байр хангач. Ашлаху хэсэн тусахна арад 125 тэмн төргаса дээгш цалин тархана. Өршэлт сумна бурхтал тусахна арад Ахтилэх ержан гэлэхтэн. Би тохрумштай ажлуул ба сайнар ажлаху хэж хөдөлмөрөөрн амьдралан сайжруулж бас нутаг уснаан бүтэн байгуулдаг хүчин өргөнө гэвэ. Одоо үштрупан шана чэнжин болгосна 5 тусахна 2026 оны үйлдвэрлийн самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлахын ажил яг яарал таяугдэж байна. Төрөлсөлийн ерөнхий хурлуултын 355 тэмн төрөгдөх өрч гэдэг тусахна 14 самыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж ерөнхийдийн 14.2 км болно. Юуны доктор хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөрөнгө мөнгөний эслэхийн арслын сууна 40 хвастад ийгчтэй хөрвэ. Төрөлсөлийн байрлагын ажилтна фушоо чун тэнцүлэн хэлэхтэн. Төрөлсөлийг 8 дугаар сарын адгаар байрлагын ажилд уусах гараа төлөвлөж байна. Байрлагын ажил хийх явцд бид нэ тухайн газрын тусгаартыг урдаар элсэн ажиллах уу хэлэгч уулын тэмэг дайштын гэринки хажуудаа ажиллуулгач урлахыг нэмэгдүүлв. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас хор сам дахуугийн тусгата сам харилцаа айлал болон тэрмлийн газрын услалт нэгслийг ихээр сайжруулж Тосхна арадд жинхтэр ардны амьдрын сам, баяжтын самыг сасч нэвтрүүлж, гэдэ тосхныг сэцгэлэн хөвжлөгтө хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Мориг хас гэврэн засхэшэнэ хөвжлөлт ба өөрчлөлтөн сэвлийн дэд эрхлэгч Чүчангжа таньцуулан хэлэхтэн. Энэ жил бүгшэнэр хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах 10 төрөлсөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий хөрүүлтийн 3300 тэмн шахуу төрөг байж, Тухан газрын 840 дулаан уулын тэмэг дээшлэн ажлуулгач болно. Бидний байрлах яс шинэрийг чангатагч хөрөнгөмөгнө хэрэглэлтийг дүрмжүүлж, ард таш күртэж ардын сэтгэлийг дулаацлахын шинэрэнгийг бүх хүч харин байгуулж. Хэлмэрлэхээр тэтгэмжийг орлуулах хэлмэрийн үйлчлэг нэ хэл сулгамж их сууна 40% дээш тархах шаардлагыг чанг анхаарч. Ядуугаас гэтлэгсэн эрүүтэйлийг бэхжүүлэх, ардын амьдралын суурь шугамыг бэхжүүлэх, дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээхт хүчтэй тулаарлал хангана гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг хилс хуран сүргэлжлэгч Янжуугийн медалснаар болвол шидр. Шинжаан анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидэр нь олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахилгааг шууд холох төрөл зөв шаригдсан бутаар үлгдэж. Бодлогын чидэр ба шинэ энергийг шууд холох нэвтрэх замыг битүмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдалгүй бодлогын чидэрийн нэрнээ хуудсыг бүх хүчээрэн байгуулгава. Энэ хоёр төрөл зүйл болвол тус бүр Хамил хотын Артург шана бодлогын чидэрийн шинийг үсгэ үлгэр үзүлхэ орно. Олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахилгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1 дугаар хуцаа ба Карамаян хотын үйлэн бодлогын ажилсан Крайлын орно. Олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахилгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1 дугаар хуцаа болно. Энэ хоёр төрөл зүйлийн шин энерги марсан цогцлбор нийт 16 төмөн киловаттыг хүрнэ. Хамил хотын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Жан Шауи илэрхийлэхтэй. Артур Хшена төрөл зүйлийг энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлүүлэн битэн байгуулж 2027 оны 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалтад оруулсны дараа шин энергийн жилийн эвран гарах эвран гэрэлтэй цахилгааны хэмжээг өнгөрсөнтэй 130%-аас 150% байсныг 190%-аас дээшдэг өргөн дээшлүүлж болно. Цэвэр бузурдалгүй цахилгааны хангалгын үлгэр үзүлхүү орно 90%-аа цахилгаа гэрэлтэй хэмжээнэ 190%-аас дээшийг эзэлнэ гэвэ. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгааг шууд холох гэдэг нь салхины хүчээр цахилгаа гарах гоо нарны энергиар цахилгаа гарах зэрэг шин энергийн гаргасан цахилгааг олон нийтийн цахилгаан дордо шууд залгаж оруулах гоо тусгай хэрэглэгэнэ шугам ба гүчлэл өөрчлөлтөд тунад хөөрөмжээр дамжин олон хэрэглэгчдээ бузурдалгүй цахилгаа хангахыг зааж байна. Ойлгомжтойгоор хэлвэл даруй нэг шин энергийн цахилгаа үүсгэх чинь олон хэрэглэгчдээ өөр эргэнтийн цахилгаа хангаж чадна. Мина дотор хэрэглэгчийг гэдэг нь хуулийн кэмнэ буттай цогцсыг зааж байна. Үүнд сугаал ард ба кюдаж ахуйгийн хэрэглэгчийг багтахгүй. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө шидр, бичиг материал нийтлж, олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгааг шууд холохыг акуулж, шин энергийг тухайн газартын өөр эргэнтийн багтаан шингэн ашиглахыг акуулва. Еврэн засгуурна энергийн төвчөө намын удирдахуд гуулингийн шүүгүж, төвчөө дарах, Яңяң гэлэгтэн. Бидна төсайлан бутснаар, дээр дүрцэн төрөл зүйлийн ерэнгээс нь өрхтөө, кюркө цахилгаанай үнийн цөм, цахилгаан тураас цахилгаа хулдан авах буттай эврэн өртгээс дур байж, бодлогын чидүрэн ажахлуулын дөрөлтгүй күчиг битүмштай дээгшлүүлж болна гэвэ.
1: Шинжана радио тэлбэ суран шимэн. Хэмэл хуту зокамал ойлүг мэрэгшлэг үлдэн кэх үйлөс энерги урхан үйлөс эргэ күрэнд бутаарлын хэргэл кэхэр акулч. Улум жүлта ажүлөсэн кэлбэрэй хүрүлэн дистэв шүлэгтэ ид хүштэ хэлүү хүчэ хүчэ нэмэрэлвэ. Сэдр эвэрэн засхурна ачүлдур бас рүгсэн жилтэн тэнгэм 2026 нууна түрүүна дисэн ойлүг үйлдвэр нэрсэг нэйтэлвэ. Хэмлийн Шин Тяньшань нэрмжтэй Цимонтын хэсгээр тайруулсан компанигийн амар түвшний хоёулгаар хамьярны зэнтгэл системтэй шин хэлбэрийн хүрээтүүлэх аргаар Цимонт үйлбэрлэх хоёулг үйлбэр сонгогч. Бүх Шинжаангийн байрлах материалын ажил төрлийн анхдагш тус зэрэг дисэр үнэлэгцэн төрөл зүйл болва. Компанигийн ерөнхийлс хамьярлын хилдсэн дэд дарах Чуюсин сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Ачаахлуул нийт 1000 өнгөрөтмөн төрөг оруулж уйлдлог үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг ахвалба. Нэг сөхсжүүлсэн амар түвшнийх уйлдлогоор хамьярны эзэмтгэс системийг байгуулж. Харана давтамжаар уйлдлогоор төвөрөн байцаах ажилт нуурын байрыг найрлаг унамжтай тогтоохоор дамжин 24 цагт өнцг булан үлдээхгүйгээр гэдлэнгүйгээр хинэ хамьярхийг биелүүлнэ гэвэ. Энэ жил аснаар хаймал хут элбэ хүрэнэ туучулт ойын жилт мьютэм

0: байгуултыг төрөгдөх нь ахгүй ба. Сайхан тухайн Шитхүми 1-р номерт садгаан ерснөө урахад Синжангийн хамлын сайхан тухайн энерги нээлт бүтээн байгуулалтын хэсгээр тайруулсан компани. Зохиомлын уйлгта уйлдуулсан ахуй байдлын хэрэглэлтэр дамжин бих уурхан тунаг төхөөрөмжийг холбуулдуулан нэвтрүүлсөлхийг биелүүлжээ. Нэрсний уурхан уянжилтын бүтээн байгуулалтын нэгт үйлхрүүлсөлийн хэрэглэхээс кепшэ ажлын ажиллуулах шат уржээ. Нэгээс хуурчлах хугацаа хэрэглэн бих уурхан ажиллагаанаа тунаг төхөөрөмжийг хэм хэрэглэхгүй болохыг үндсэн дан биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанигийн тохирлогч Лю Оо хэлэхдээ уурхан орондууд хуурсны өнгөрөө шинэ энергийн чулаачгүй уурхан ацаана машин тэргэн байж сантиметр дисээр ачи буулгах ба бүхэл өдөр ажиллахыг биелүүлж болно. Нэгсний өнгөрөө хинэн хэмжигт тунаг төхөөрөмж болон AI бодлого нарахыг байрлуулахар дамжин Кэвэн налуугийн тогтвортой чинэрт цаг даруудын хөдөлгөөгээр садлалт хийж амар төвшин малдахыг битүүмжтэй батламжилж чадна гэвэ. Хэмэл хотууд нэгт тусга зүйлийн төрөн бодох нийтлж уян жилүүний өөрчлөх ажил өрнүүлсэн ачаахуулд хамгийн нэгтэн зүүна 20% тунаг төхөөрөмжийн нөхөр олгож байна. Нийтний жилээс нар Хэмэл хотын 37 уламжилт ачаахлуул нэгт уян жилүүн дис дэвшүүлэхийг биелүүлсэн хамт 25 сухамл ойлогта ойлдуусан бодтой хэрэглэлт наху байдлыг нийтлвэ.
1: Шинжаан нарааны телескуран сүрүүлжилэгч Люкагийн медалснаар болвол 5 сарын 22-ны өдөр Шинжаангийн Күйкэт залуучд багчтын 5 эрэл мэндиг акулхо ажилгаа Ерөнж хотын ардын цэцэрлэгтээ икэлж эрэл мэндэ биеийн хөндө харааны эрэл мэндэ сэтгцэн эрэл мэндэ арг ясны эрэл мэндэ Амна гүндэн эрэл мэндийн зэрэг 5-ник эрэл мэндийн курата байрлуулна. Күйхтийн эрэл мэндийн батламжийн сүрийг бэхжүүлж, аливаа үндэснээ багцд күйхтийн эрүүлэр 9 буушхтуу батламж хангаваа. Хөдөлбөрийн тухайн сарангд олон эмнэлгийн хураагаас ирсэн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтэд хараа биеийн хөндө шүдэн зэрэг ихээр анхаарч байх күйхэд залуучууд багцдын эрэл мэндийн асуудалд чиглүүлэн шинжил ухааны түгээмжлэн тайлбарлалт хийвэ. Тусгай мэрэгжлийн алуун журмын эмчилгээний бүлгэм Күйхтийн сэтгц, Күйхтийн өсөлт буужилт, амны кондон байцаалт, шим тэжээлийн жолоодлог, гол нургнаа шигшин байцаалтын зэрэг алуун журмын эмчилгээний цэг байрыг гаргаж, Күйхэд залуучд багчд гэхэд гэрийн ахмад үн төлөргөө алуун журмын эмчилгээний үйлчлэг хангаваа. Ерөмж хотын 10-р дуун сургуулийн сүрэгч Жан Илин хэлэхдээ Эрэл мэнд болбол түүлийн чихэл гэдгийг надад таниулвэ. Хөөштө амьдрал дундаа би унтах цагийг үйдс байлгаж, гар утс үсгэ цагийг чанга хзгаарлж, нүдэн хамгаална. Өдөр өрөө нарин кинамгаа шүдэн шуаздаж, удаа бүрийн шүд шуастах цагийг 2 минутаас дээгш байлгана гэвэ. Иран засгорны эрүүл хамгаалал эрэл мэндийн зөвлөлийн их нийлхсэн эрэл мэндийн газрын дарга Ливилийн илэрхийлэгтэн. Дараалхамд манай орн, орн аймаг, шан, сумун, тосхон, таван шатын эмэмлэгийн эрүүлжлийн байгууллагын үйлчлэгээ туртад түшхлэн. Эрэл мэндийн шинжил ухааны түгээмжлэгийг Күйхтийн цэцэрлэг дунд бах сургуульд оруулахыг акуулж, таван эрэл мэндийн ойлгохныг сургуулийн крана сургууль гүмжил ба гэр бүлийн амьдралын бүх явцд үүсгэж, Күйхэд залуучд багштын эрэл мэндийг бүх нийгмээр нь хамтар сахан хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Биеийн хөндө хараа сэтгц арг ясна. Амна хөндө зэрэг 5-2 эрэл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өршлөн сэргээлгэ шигшин байцаах уншлын нэмнэх эрүүлжил кэх хамьярхыг нэг цогцлуулсан үйлчилгээний хэлгээсийг байгуулна. Күйхэд залуучд багштын эрэл мэндийг нөлөөлж байгаа гол болох эрэл мэндийн асуудалд шигшин байцаалт хийж, нарилаг оноштойгоор эмж, эмнгийн хураа ба сургуул хамжилсах, эрүүл хамгаалал эрэл мэнд ба биеийн тамир үүсэлсэх, гэр бүл ба сургуул хамтар буужуулах, нийгмийн тарын хамтар засахыг биелүүлж, Күйхэд залуучд багштын эрэл мэндийн үйлчилгээний системийг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Шинжаңын күйкіт залуғшыд бақшытын әрілменден кір кемжәг бүхталар дейгшілілдің

0: Vive.
1: Тэйкэн дурсгалт зүйлсдэг дүмдлийн үнсэн хамтын цогц.
2: Синжан радио телевиз суран сөрүүлүгч Лэйминги медаль сөрүүлвэл Гоучангын Эрдэнэ хотын Турбан хотын Гоучанг районы ялкан таг болгосонд байх бөгөө Синжанг нууд үйлдэж байгаа хамгийн том Эрдэнэ хотын үйлдэл бивэр байж. Өнгөрсөн дуурнаа дахин өрнө дахнаа сам харилцаанаас шихал газар байсан бөгөөд хуруна зам дах үг нь олон үндэстнээс ойны явуулсаа солилцаа үүсэлсааг гэрчилсэн байна. Гоучангын Эрдэнэ хотоор урахт 544 км өргөлжилсэн том шар шураат хотын хэрэм хараанда тодорно. Энэ тхэн өнгөрсөнд нийтийн он тууллаас өмнө 1-р суунаас нийтийн он тууллын 14-р сууна Турган замын Сүүн Тэнгэр уулын өмнө хурман гол болгсон байж. Хараа бийлж харахт гадар хот, дотор хот, ордно хот зэрэг 3 давхар хотын хэрмийн бор төлөв топ тодорхой харагдана. Энэ нь дунд дуурна Чангэн хотын хүйгэсэн гихтэд өсгөн хэлбайрын байрлуултыг бүрмөөсөн дураалгач дунд дуурна байрлахын соёлын Гоучангын Эрдэнэ хотод үзүүлсэн алс холын үлэг амдлигаар гэрчилсэн байна. Хотын хэрмийн үлдвүүдлийг дахин явахт нэгтмэн шахуу текст өрүүлж метрийн баруун өмнөд нь их бурхнаас юмдаг хөрнө. Тэр нь Гоучангын Эрдэнэ хотод үйлдэж байх хамгийн бүрэн бүтэн байрлах болох бэгэд 1986 онд нэвтрүүлсэн баруун шиг зурчсан тэмдэглэл гих телевиз жижиг дотрог маш олон сонгодог хэсгийн эзэмж сонгон сэдрүүлсэн газрын нэгэн болно. Гоучангын Эрдэнэ хотын тайлбарлагч Мунира Байкер хэлэхдээ Энэ их дугунгийн дөрсө битэлдэг эсвэл үнэндэн хэн улсын үеийн хэлбэрн асар тагтан хэлбэртэ байрлах болно. Дунд дуурна байрлах нь онцлогийг хэрэгэлсэн бөгөөд барын хисгаар нь урлугийн хев намбаг уусгсан юм гэвэ. Барын хэн улсын Гоучангын бэхлэлд нь атрагал урлан хил хисгаарыг сах хамгаалахаас Гоучанг жүнэр дамжин барын хисгаарын жүн шана дөрмийг байгуулах гэртэл Дахин тан улсны үед Аншигийн Дуухуфу ордныг байгуулсан хүртэл Гоучангын Эрдэнэ хотын төв засгийн баруун хэсгэрийг 1400 өнгөрөөчлөө битэмжтэй Закра хамь ярьж байсныг хэрчилж. Нэгэн чиг дунд дуурнаас уулын баруун хэсгэрт уламжлагдсанаа чихэл буттаг ирч болсон байна. 1991 онд төр өвдлийн хураагаас Гоучангын Эрдэнэ хотын 1-р хэсгийн бих улсын голдлогтой төвийн дурсгалд зөвлөс нь хамгаалтан нэг цаар тогтооч. 2014 онд бас дэлхийн соёлын өвн эрсдэл шигсэн орлоо. Төргөн авралтын чанартай сэлбэн засалтаас ава туучлан уянжлын дэлгэн өсөлхө хөртлө. Турба хот өмнөх өнөр 5 хугацаанаас сэлбэн засах төрөлсөлийг хэрэгжүүлж, маш удам мөхөх шахсан эвдэрх хэрэм нурх шахсан хэрмийг бэхлэн тулж босгосон байна. Турба хотын төвийн дурсгалд зөвлөсөн товчлон Гоучангын Эрдэнэ хотын соёлын амьяралтын газрын хариуцлагат нь Усман Өмөр хэлэхдэн. Хамгаалтыг төрөн байранд тавьж бид нэ Гоучангын Эрдэнэ хотын сугаастын хөвжилтэн төлөвчлөгийг найруулан туурвиж дэлгэн үзүүлэх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж сугаасны өсгө толбаг 15 төвөн текст өрүүлж метрдэг өргөн нэмэгдүүл байх юм.
3: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжлэгч Балгана медальснаар бол 5-р сарын 23-ны өдөр Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжийн төвийн ПЭС өлөх ёслол гэхэд 3-р хугацааны Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхуурлагийн шүүмжийн мурацана шагнал олохгүй ёслол. Эрдэм шинжилгээнэ судлын харилцаа хурал Шинжаангийн багшин их сургуулийн Вэньчуан сургуулийн орондоо явагдав. Шинжаангийн утхуурлагийн шүүмжийн төв Шинжаангийн багшин их сургуул, Шхоз их сургуул, Илин багшин их сургуульд ПЭС-ч. Шинжаангийн тусгай мэргэжлийн утхуурлагийн шүүмжийн цоо шинж их сайлын газрыг байгуулж, дээр яч чанартай утхуурлагийн шүүмжээр Соёлоор Шинжаангийг өмнөлөхдө чидэмж олгоо. Хөдөлбөрийн тухайн сарнд Шинжаангийн дотор газаак утхурлагийн Курана тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд ихтэй сургуулийн багши сөрөгчүүд утхурлагийн шүүмжийн шинжилгээнэ салан байгуулалттай онлайн шинийг өсгө зэрэг агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлж гол зорилтод мэдвэлт болон эрдэм шинжилгээнэ судлын ярилцхийг өрнүүлвэ. Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжийн төв Шинжаңын багш

0: Чиний сургуулийн эрхлэгч Ли Юн хэлэхдээ манай түүх соёлыг багтаасан дүү хэрэгж юм. Уран зураг, бүжиг, бүх талаар шинжилгээний сала алслан нийлүүлнэ. Дондын үндэсний хамтын цогцны үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй байрлуулна. Бүх талын бусаа цогцд утхурлагын шүүмж хийнэ. Үүн хамт манай өргөн нулан залуу сүрэгчтгийг Шинжаангийн утхурлагын шүүмжтэй залуу насны гүшин шидлэн өргөхт улам нэг алхам хөтлөн дахуулж хүмжүүлэн дайшилна гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Евран зас хуурны утхурлагын кино хулба Шинжаангийн багшны их сургууль хамтран голн нэрхэлвэ. Тухайн өдөр 3 дугаар хугацааны Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхурлагын шүүмжийн мөрацан зэргээр шагнал гардуулж мөрацанд элссэн бүтээлийн олон үрлэгийн төрлийг хамарч Шинжаангийн ихтэй сургуулийн залуу утхурлагын шүүмжийн чидвэртнэ кеп болсруулба цог живхайг илрүүлвэ. Шинжаангийн утхурлагын шүүмжлэгчдийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Зовзан Келихтан нийгэмлэгийн хамтран эрхлэх иймэрхүү чидэмжийг бадруулж Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхурлагын шүүмжийн шилдэг чидвэртнийг гүйдс нэгтрүүлж Шинжаангийн альва их утхурлагын гол сэдэвтэй хөтөлбөр гэхэд утхурлагын судан битальд утхурлагын шүүмжийн гүшин чидлийг нэмэрлэнэ. Нөгөө талаар бас уламжлахуу хавсрахуу давхуулахаар дамжин нэг хэсэг утхурлагын шүүмжийн тэнгэр үлийн гүчиг хэмжүүлэн бий болгож соёлоор Шинжаангийг өмдлөхдөө утхурлагын шүүмжийн үйлдэл ба гүшин чидлийг нэмэрлэх болно гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурган сурулгч баалгана медаль сарулвал Хавдуур сар 22-ны өдрөөс эхлэн 2 дугаар хугацаана Дундад улсын Шинжаангийн ардын урлаг нөлөөллийн бүтсэн бүс соёлын өвн цогцолроон Шинжаангийн бүтсэн бүс соёлын өвн ордно гэрэн газаахи өргөн талбад эхэлвэ. Тусудагийн бүтсэн бүс соёлын өвн цогцолроонд нийт 18 онцлогт үзүүлэх байр гаргаж хатхмал модон сийлмэл ишгэ хатхмал онцлогт амтдан зэрхи баялаг сайхан бивсэн бус соёлын өвн сайн бараг цуглуулж Шинжаангийн бивсэн бус соёлын өвийг хамгаалан уламжлан салгамжилсан ерөвдөлийг бүх талаар дэлгэн өсүүлж Дундад улсын гар уурлын их багш хатхмалын Евран зас хуурна дисин бивсэн бус соёлын өвийн төлөөлөх шинэрт уламжлан салгамжлагч Чэмми Рун Еврин нэрнэн байс урч төлөвлсөн хатхамлаа навч хөрөлсөн ирж өсгөлөнд оролцва. Тэр хэлэхдээ энэ хү битэлийг би нэг машин тэрэгнэ өлгмөл ид болхон кэвэ. Үүнд дундад улсын уламжилт соёлын элемент бас Шинжаангийн үндэстний онцлогийг уусалсолон оруулж шинэ гүйсгэн хийж Бас манай өлзээт сэнгэг нэмэн оруулж бас Шинжаангийн төлөөлөгч нартай тэмдгийг оруулва. Бид наймдлигээр уламжлан салгамжлахаар дамжин ухаарлж батруулан дэлгэрүүлнэ гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царанд хулуугын сийлмэл сэсэг дармлахыг бийштэн ойлгох зэрэг үйлдэлсгэ төрөл сүйлийн маш сонирхолтой байж, маш улан төрөн үзэгчүүд нь анхаарлыг татж оролцуулж. Үзэгч Гоутин хэлэхдээ Их сайхан бичлэн ойлгох ба багш нарын сийлсэн модон сийлмэл шиг их найрлаг сайхан байна. Энэ яриатай бисэн хийгуулс шиг их сайхан байна. Хувц сунур шааха дээрэн дармалч болно. Бидний амьдралд уусалсан байна гэвэ. Тавдугаар сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр бичсэн бус соёлын өвний сүлгэн ордонд бичсэн бус соёлын өвийг сонирх яг их дулаадуур хугацаана Хэмлийн бичсэн бус соёлын өвийн тусгай сарангийн сүлгэн тоглолтыг Шинжаангийн бичсэн бус соёлын өвний сүлгэн ордноо сүлгэн тэнхимд тоглож нийт 4 сарангийн тоглолт гарах ба Төвлөлтөн тухайн царанд хамлын мухаан болох мухаамын хавр хүүхэн үндэснэ хуар болох ээжин агалсан хавхагтаа ахтаа цай. Сайхан цэсх хасаг үндэснэ бэжг болох чурахар хамлын үүбо сайнам гэх үүзултан бэжг зэрэг судан төвлөлтийг салагаар гарах ба. Гуанщигэн зугаасгч зуучаан хэлэхтэн. Хоо сайхны таашаалын түүдийн өрмөгц онцлогтой байна. Хувц заслын өнгийн түүлийн баялаг бөгөөд илгэрэм сайхан байж, Шинжаангийн аль бүндөстөн цөм түүлийн хал учрахыг эврийгэн ихсэн илтгэж чадах шиг санагдваа гэвэ.

0: Өлөх сар бол бичсэн бүс соёлын өвн цуглараан 5 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Үзэгчд Синьянгийн бичсэн бүс соёлын өвн нисэлх нь ордна. Би чатын олон нийтийн дугаараар урдчлан болсойч төрнэсч болно.
1: Синьянг нараад үед хүлс хоран сүрүүлжилэгч Балгана Медаснар бол 5 дугаар сарын 22-ны өдөр нь ураа. Хоордгоор хүснэ дундад улсын Синьянгийн ардын нүрэлгийн үлрэлийн чихэл тоглолтын нэгэн болсны хувьд 50-ын үнснэ Кёгжмийн бүлгмийн Кёгжмээр хулвас болгож альва газар нь үрлэгийн гүчийг нэгтрүүлээ гэхээ гэр доторхгүй Кёгжмийн дүү Кёгжмийн тоглолтыг Синьянгийн үрлэгийн жижигэн Кюралингийн Мукаму үрлэгийн бүлгмийн театрт тоглова. Тоглолтын үүл үсгийг утгачилсан гэхээ Кёгжмээр эхэлж амдлаг сайхан айсын бэхба өнг будгар урлун зурсан мэт зургийн санаа ахуйгийг зургуулж дундад улсын уламжлалтыг говаа сайхна гүйн бахтамж ба ирүү сайхныг илтгсэн байна. Дараа нь жүнжүн жүшаж зэргийн битайлыг ээлжлэн тугалж үндэснэ хөгжүүндэрийн өөрмөгцө дүүнэ өнгийн тухайн сарангийн үзэгчдийн халуун айлах ташилтыг улва. Үзэгчи резвэн гүл яхчан хэлэхтэн. Тоглолтын эртнаба удаагийн дутаад газаадын хөгжмийг бүрэ үүсэлцүүлэн нуруулж маш сонсуртай байна. Манай үндэснэ дүү хөгжмийн үүчи багтаамжтай шинэр болон шинийг өсгөх чидрэг мэдэр байгвэ. Дүү хөгжмийн тоглолтын нэг гэрэлт зэг бол уламжлалтын үндэснэ хөгжмийг шинийг өсгөн тоглосон явдал болно. Шинтян юугикү лимбу. Ханкнам уту биалик болон дэлдхи хөгжмийн найрал хөгжмийн Баран хотын ардын дүүнэ омхлог чөлөөтэй байдал ба одоогийн ай найрлагын амьдлаг айсмыг урнаар уусах ба. Хонс жон ханкнын ут биологийн роккикө хослол хөгжмийн битайлын харин зөрөгтэйгээр шүтлэлт гээж хоёр утстуу хуур ханкнын ут биолог янчин хөгжим зэрэг уламжлалттай хөгжимдрээр үндэснэ кенон баба цаг үеийн үр амьсгалыг хослуулсан айси хөгжимдэж Улсын хөгжмийн олон нэштэй илтгэлтийг харуулва гэвэ. Үзэгчи. Жанз юу гэлэхтэн. Нилэ шин сэвэн санагд ба. Жишээлбэл ханкнам ут биологийн рок хөгжмийн тоглолттой. Уламжлалтын хөгжмдэрийн иймэрхэ шин сэвэн илтгэлтийн надд үнээр гайхамшигтай санагд ба. Уламжлалтын хөгжмдэрийн адил үсө татхаг хүчиг мэдэрвэ гэвэ. 50-ын үндэснэ хөгжмийн бүлгмийн дарга таунфун илэрхийлэхтэн. Өнгөрсөндөө манай үндэснэ дүү хөгжмийн улнаа сэтгэл зүрхэнд үлсэн зүрэг мэт тусайлан бутха орон сайтай сэтгэлг өгдөг. Удаа цаг үеийн хөгжилтийг дахалдан бүх дэлхийдэд дэлгэрч байгаа олон нийтийн дуртай сонсоход дүү хөгжмийг үүсэх нь урвалва гэвэ.
0: Синьян радио телевиз ураан шимэн. Еврэн зас хоорны шатын хэлбэрийн үстийг зэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх тусгаас үлийн ажлын тогсын алуан гэр, еврэн зас хоорны сахалбат байцаа хоран алуан тэнхэнтэй хамтран. Хэлбэрийн үстийг зэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх энэ хоёр нийтлэг асуудлыг саарлан мэдэгдвэ. Буттагар Дура Ахмет. 1. Харвтай хамгийн дөрүлжин шана болгсон сүмэн Гэнчанлигийн Сугастын ачүлсэн төрөлсөйлийг сохор балахар витан байгуулж болмогц сул байлах ба. 2021 оноос 2024 он хүртэл Тарвтай хамгийн дөрүлжин шана болгсон сүмэн Синжил Гухан шир нутгалд хэхийг чахалчлахгүй сохор балагар шийдвэрт бодлого тогтооч тухан газрын их байлгийн байгалыг давуулах ба зах дэлгэрэн бодтой байдлаас ангиширч. Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг хэрэглэн Гэнчанлигийн Сугастын ачүлсэн сургаан төрөлсөйлийг их оруулан хэрэгжүүлвэ. Төрөлсөйлийг байгуулж болснаас эхлэн бүхэл цогцоор эзэгнэлтэн зогсооч машин тэргээр сугаас хаачүлсэн хүрээлэн. Хэллүгч хүчингөө цэнгэлийн хүрээлэн сэргэ их хэмжээнд тогногтой хөрөмж ут ухсагаар дарагдан үйдэ хаач. Эзэгнэ хамгаалах хэмэнгөө. Онцлогтой сугаслын эрт тэмдгийг бэрэлдүүлсэн гомертэн бас улан тимиг дайшлын урлагыг нэмэг төлөв баяжуулж шатсан го байж. Хэдэ тусахны цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрөн бодлох нь үг санаагаас тэрсэлж, эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг бэрэлгэн сүйтгч улан тимнэ тус бийн ашигт усыг хокролва. 2. Алтай амгийн алтай хутын 3 дугаар дүн сургуйлу багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татбуралсан хэрэг. 2024 оны 9-р сараас 2026 оны 1-р сар хүртэл Алтай хотын 3 дугаар дунд сургууль тусны нэгсийн даах ёстой Сэвэрлэгч Элсэн залх дээрэмтмийн 1600 төгрөгийн сартлыг бүх сургуулийн 205 багш ажилтнаар хэлсэнд дунд ушаараа тэсгэн ноогдуулжээ. 2025 оны 12 дугаар сард Алтай хотын сургууль хэмжлийн төвчөөс тус сургуулийг зардал тэсгэн татварлах үйл ажиллагаагаан сохсоохт сарилгдсан боловч тус сургуулийг сэгсэн сайжруулах шаардлагыг цаг даруудын бутаарлсан гоогаас болжээ. 2026 оны 1-р сард багш ажилтнаа алчад мэнэл тус сардлыг төлж байваа. Алтай хотын 3 дугаар дунд сургууль тогтоолоос зэрсэн багш нараас Сэвэрлэгийн сардлыг тэсгэн татварлж, 9 сая дараас нэмэгдүүлснээс багшин дург ууцлыг олжээ. Эрэх асуудал мэдин сарим гасар уран болон ихсийн алуу намжилтын үзэлт сөрэба хажи исэн байдал ууршиж байхыг хэлэрүүлжээ. Хэлбэрийн үзлийг сэгслэн засч үнсэн шатан дараас хөнгөрөлх тухай тогтоолмуудыг төвшлөн ботаарлах талаар мөнөл чангүши бота биш байх. Хэрэг зүйлтийг хөөрүүлэх сэгслэн сайжруулах ажлыг хааш хашаар өнгөрөлх зэрэг асуудал оршиж байна. Элбэ гасар элбэ салам өчөр хэлбэрийн үзлийг сэгслэн засч үнсэн шатан дараас хөнгөрөлх сэв алуу намжилтын үзэлтийг бий болох нь үйлдэлгжлэх сурал зүлгө хэмжлийн чихэл бэрэлдэхэн хэсэг болгоч. Намын байгуултан голдлох намаан бих талаар шангас асах гол цогцын хариуцлагад оруулж эргэн үсч эргэн байцаж хариу тусгасан асуудлыг сэгслэн сайжруулж сэгслэн засах ажилтаа нэг цогц чулуун туушлуулж бутаарлахыг акуулах хэрэгтэй. Зургааг салруулан засахыг хэрэгжлэн гинзгий харуулж, келбайрны үстийн артг ноён числ ба алуу намжилтын үзэлтэн сөрэн асуудлыг гинзгий уудалж, нийтлэг жишээг атахг, удаагийн хэрэгжүүлж байгаа байдлыг атахг, зарлан мэдэгдэхийг атахгийг баримтлж, сэрэмжүүлэх хэмжил ба хэрэгээр өөрчлөн сайжруулахыг акуулахыг чангадахыг, буутагаар ажиллаж хариуцлах үүргүүлэхээр 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болохыг акуулах хэрэгтэй.
1: Нийтрүүлгийн адагтай бэгшин жаг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэрэгаас онсхъя.
0: Ерөмжтэй үйлтэйгээс шилгэр 9-22 градус.
1: Алтайд шилгэрээс бах хүртэл 6-19 градус.
0: Тарвтад шилгэр 8-22 градус.
1: Гулсд үйлтэй 8-22 градус.
0: Буурталд бах хуртагаас нь үйлтэй 10-24 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс нь чилгэр 12-27 градус.
0: Кетэнд үйлтэй 10-26 градус.
1: Шхозд чилгэр заримдаа үйлтэй 8-24 градус.
0: Санжид үйлтэй 8-25 градус.
1: Хамилд үйлтэй 13-30 градус.
0: Турбанд үйлтэй 21-33 градус.
1: Хорлд бах хуртаа 16-30 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 17-31 градус.
1: Атуушд үйлтэй 19-31 градус.
0: Хашхард үйлтэй 18-32 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс бах хуртаа 21-31 градус.
0: Ерөмжд үйлтэйгээс шилгэр 9-22 градус.
1: Шинжаангийн сууны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвээ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадан Жоны Ариулан байршуулж, утхын Жинхуар Кинж, Нарма Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Филан авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрэрт тавьчих наашнараа сайн байна уу? Шинжангын Арадо Тэрсхөрөө Монгол хэн ороод өгин. Цомбарлаг Мишель нэвтрүүлгийн клан авч сонсхий өгтөж байна. Би хөтлөгч бо юм бэлгэ. Ода Цомбарлаг Мишель нэвтрүүлгийн Шинжангын Арадо Тэрсхөрөө Слушитын шин зуулштрын хэрэглэгчний өөчлөлтөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүдэн сонсч байна. Биш наашнар маань АВ-тагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Өнөөдрийн сургуулийн крана дотор газаг сурга сан дугаараар бидэн уул нэг дахуулан Хамил хотын Юха туршилтын сургуульд гэрч тентхийн бичгэн найш нарын хнаан жожигта буулсан үйлгэрийг хамтар сусъя.

Шинжангийн хамил хотын Юха туршилтын сургалтөө сургалгын оноо сөрөгчөө Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалем яг Лю ах дэгэд келвэ ёстой үхэлж байна. Эмх таштай сул салуу амьдрал эдэлж байна гэж кэн хэлсэн бэ. Эрх таштай килим бомтуу дайлдан тэмцэхтэй эмх таштай гэр урандаа нэхмэл нэхнэ гэж Хуамулангийн хнан жижгийн дууны аяг боловсорч Кодлул барилын зөрчлөг сан байж айс айлгын өрөн сайхан айзамтай байлаа. Нэгдүгээр унаас эхлэн хнан жижгийг ойлгон сурснаас аваад удаа болтол энэ эгш охин дүү хоёр тухайн үед сан мэдхгүй сонорхож байснаас нь удаа нэгтээ хнан жижгийн бэлхмийн дарга ба голлогч хүн болж буучаа. 2019 оны 9 дугаар сард Хонана Шинжангийг туслах 30 гэдэн багшийн хүчинд төшөглөн Хамил хотын Юха туршилтын сургууль Хонан Жижгийн бэлхэн байгуулжээ. Бэлхэн байгуулсан анхнаас өрөлтийн их төхөнхөн байж даруй Шинжангийн хөөхт Хонана уран нутгийн шийд дүүрлгийг ойлгуулж дундад шилэг уламжлалт соёлын татах хүчийг мэдрүүлэхин төлөө юм. Муниша Айса болон Мунайвар Абдсалем илэрхүүлсэн хэлхэттэй. Анх Экстан бидэн бас хнан жижигийн тухай мэдхгүй байж, зөвхөн кодлол барил гойлол чимэглэл сэтгэлгийн илрэл бас дүрийн багийн соёл бүрэ онцгой сонирхолтой болж санагдлаа гэвэ. Хнан жижиг сурахын тэм амархан явдал биш байлаа. Муниса болон Мунайвар илэрхүүлэн хэлхэттэй. Боловсруулын агуулгыг зогсох хэлвэр алхах гэдэг дууна ай багтнаа. Бидэн биеийн уян жолон

нэг бах кескийг дуулуулж сургадаг байжээ. Дөөкөгжмийн багш Ван Янли шууд хэлэхдээ би анх Хэглстан бас Хунань жожигдөө чадамгай биш байсан юм. Би Шинжангийн туслах багш нь их байдгийг ашиглан сурагчдтай хамт суралцваа. 3 жилийн дараа би бас Жэнжоугийн тусгай мэржлийн жижигэн бэлхэмтэй санаачлахаасаа харилцаж, боловсруулын хараанаа давтамж явуулахар дамжаад сүл жагаар жулаадлах хэлгээж дахиад сурагчдсаа ава гэвэ. Ода. Тус бэлхэм анх Хэглстан 230 гүмтэй байснаасаа нэгтэй сүүн өнгөрөг гүмтэй болж өргөдөж, үүндээ 190% сурагчийн цөөхөн дотны нэснээ сурагч байв. Айл нэг гаргийн 4, гаргийн 5-аа үдийн хойно бэлхмийн хөгтө нэг дундар орчим цаг зарцуулан Хуамулан Улан Шумрын тэмдэглэл Мөгүйийн Еринка жолоодогч болсон гэхээ зэрэг сунгадаг дуулах кескийг боловсруулдаг байлаа. Тус сургуулийн дэд сакрал Лимин танцлан келхтэн. Хунан жижиг бэлхмийн нэгтэй сургуулийн нэртэй тэмдэгтэй торин сүйл болва. Көхтө тайстай итгэл төгөлрээр авьяас чидрэн гайхулж, альва шатын мурацанд удаа дараалан сан кир бүтэмж улва. Көхтө туулах сөрггөө байснаа сайн тулаар күчин болж, маш их хөөрөлтэй болва гэвэ.

Одоо тусдугаараар ерөнхийд настай Ахмад багш коучи ю сурлагыг туслах анхнаас зориултаан баримтлан 70 хэдэн жил буй үйлцээр ирсэн үлгэрийг ярья. Коучи ю болвол Шандун мужийн Дунъин хотын Кэнди районы өртгөө Хатангуулын тараалангийн талбайд нас намралт гарсан багш болно. 1952 онд Кэцалин тайзд гарч багшлснаас аваад 1979 онд нас намралт гарах гэртэл тэр бусдын хавсрахыг көм көмжлөгт уусгаж заан сургуулийн дундгүй хоёр ишгөө сүйрэн болгочээ. Нас намралт гарснаа дараа 40 гэдэн жилд энэгүй бусдын хавсрах анхнаа зөрилдөйн 10 сар өнгөрхийг дахалт нь Мюнхенрээ хуурсангөө харин улам батчжээ. 2020 онд 92 настай тэр 10 төмөн төгөргийн нас намралтын мянган эрс шурхагаар гаргаж сурлагыг туслжээ. 2025 онд сүн нас наслах шахсан тэр дакн 50 хүртэлдээ Кёктийн хаусрын туслснаа хамт Коуче Югийн Жугуан ажлын таскыг байгуулж бусдын хаусрын анхнаа зорилт болон көм көмжлөх үүрэг хариуцлагыг үйн үйд уламжилжээ. Коуче Ю Шандунгийн сайхан сэтгэлтэй Кюмингэк 90 алдрыг кертиж өнгөрсөн бөгөөд Коучи Югийн гэр бүлийн Шандун мужийн 11 бичгийн сурвалжтнаа гэр бүл гэх 90 алдрыг кертиж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаараа Коу Настна үлгэрийг сонсъё. Коучи Югийн заан сургуулийн амьдралын 20 дугаар зуна 50-аад оноос эхэлжээ. Сурагчдын хүчрэлийг сэтгэлдээ бодёж, буттай газартын гүргэн хавсрах болвол түүнэ 27 жилийн багшин амьдралын хамгийн ил тод сүйрэн голнэ. 1958 оны үйл Кэцалин гэрийн зуухын гал унтарсандо тэр Кёкт дарж Кёлткасаагаад хурдхан олныг дахуулан гараан сүлгэж Кёлан дэвсч Кёлгаа кеж бас бидэн хамтар их туугар кецалж хэжилж, халуун нуураар биян дулаалж, кецалийн дептрэн бас дулаалья гэж энэ амсгэлэн гэлжээ. 1975 онд Ядуу айлын Кёктө цаасан бир хулднаох Тинкага байхыг үсад, тэр хулсан сүрэл түйж авчраад, шавар газартаа йоглон сууж, нэг иш сүрэл дээр нэг иш сүрэл нэмбэл даруу хоёр иш сүрэл улна гэж тоо бодлогыг биеэр ансааж хамгийн битүү аргаар Кёктийг мэдлэгийг тархинда хунах шахахт хавсаржээ. Тэрээр сурагчдыг Эринан Кёктаар үйлс

Европ дэж хайрладаг чингүнэн сэтгэлийн сурагчдын нэг насандаа мартах гад дурсдаг байлаа. Тэр нас сурагчийн Вэлили удаа болтол мэгшин уулж. Би нэг удаа өвчлээд уран дээрэн кептиж, аав ээжин бас герт анга уулаа. Юкөө багш уулж сонсаад, хуучин когдоо күрмэн көтрүн, кейтэн салхийг сорин намаг юскар ирж, бас хоор халун манту өөрлээд ирсэн юм. Тэр үйд манту болул хоор нанд нэдан болна. Тэд нахан эвран итхасан харамлаад бэрүү над давчаржаг бай. Мэнчгэ түүнээн үйлэг күрцнаас би сүйлэрийн бусты хавсарах самар замдэж 2023 нонд басы хотин зэргийн ёсмуруулын жишачар үнлэгдуа гэж хэлдэг. 2020 нонай 9-дүгээр сарын 9-нөөдөр Дүнгийн хотин Кэнли районы Хуанхэко болгосна дүм сургалдуу нэг удаана онцгой хандвулах ёслол явагдаж Коучи Ю 19 төргийн насны амралтын мэнгэ хандвулж 34 нь ядаг хүчрэлтэй сурагчийг мэнгэр тусалсан байна. Коучи Югийн их көвн Лиийн хуваг ялах тань. Ээжэм мэргүлж Квэкт ном уушхыг олж харахын миний энэ насна хамгийн их тайдхурлал болно гэж хэлдэг гэвэ. 19 төргийн нэг насараа ариуч гамнач амьдрал өнгөрөөсөн наст нь авч хэлвэл их хариун халагдамж болно. 34-ийн ядаг үжирлэлтэй гэр бүлийн квэкт авч хэлвэл эрдэн мэдлэгийн меркөх самыгийн гэрэл төлөхө гэрэлт цаамхаг болно. Мөгна тусламж көрсөн сөрөгчөө Ливигийн 8 настадын аав ээжийн өмнө хүнээр өвчөр нас барснаас эмиг ээжийн дахш хадуужилтай амьдрал өнгөрүүлж байжээ. Коучи Югийн мөгна тусламжаар Түүнээ хэр хэмжээний явах тутам сайжирч 2025 оны анх зэргийн дум сургуулийн сургуулийн хэр хэмжээний ашиглалттай 633% олж бих сургуулийн өмнө 10 нэрст оржээ. 2025 онд 97 настай Коучи Ю хоёр төмөр өнгөрөө төгөргийн өртөгтэй сургуулийн хэрэгсэл авч дакн Хуанхэко болгосна дум сургуульд гэрч 50 гэдэн сурагчийг тусалжээ. Магдал Шашалын өмнө тэрс өйкөнд бурагшнаар Би энэ насандаа багш болох нэг л явдлаг хэвэ. Би энэ насандаа гэцалийн тест гарч, оогийн бир барьж багшлах ба тэн сэтгэлээсээ бусдыг хавсарху энэ хоёр явдлыг баримтласаар ирвэ. Би нэг өдөр амьд байдаг л юм болвол нэг өдөр мөнгөр тусална гэж хэлжээ. 2025 онд Коучи Ю ажилд өнгөрсөн Хуанхэко болгосна дум сургуульд дахин бусч төрвшлэн Коучи Югийн Жуган ажлын таскыг байгуулжээ. Ажлын таскын ярьж сонсгож уламжлан дамжуулах уу, багш шав хос бололцох уу, туршилгын хуваалцахаар холоос булгаж, сурагчдаа санаа өргөж, көлсөн үгээр бусдыг хавсарх уу, шилдэг багшийн суртлыг өдөр тутмын сургууль хэмжил заан сургуулийн найрын зүйлс бэрдөө үл мэдэгнэмээр уусгаж, тохон газрын багшийн Өсөлт төлөлтийн сөрөгдлийн өртэй болснаар барахгүй нэгчгэ уламжлах хаосрох дахвуулах гол тавцсан болжээ. Түүнэ урадлагаар сургуулийн кура алсалсан жуган ажилга бүх хотто итгэвчтэй өрнөж Коучи Югийн сурагчдын хүчрэлтэй сэтгэлдээ бодёж буттай газартын хөргөн хаосрох гэсэн бусдын хаосрох анхны зорилтын бас тус удаана ажилгаана зөрх санаана сүйрэн болжээ. Кэнли районы 4-дүгээр туршилтын багш сургуулийн Лючун Чин нийт 870 өнгөрөө удаагийн сайн дурнаа үйлчлэгт оролцож, Яринка цагийн 3300 өнгөрөө цаг алсдавч, сургуулийн хэмжлийн хайр халамжийг сайн дурнаа үйлчлэгээ өргөн удам орон зайд көргөн утгахж. Кэнли туршилтын дунд сургуулийн Жан Ян Көөктийн урагшлах самыг кольцонгүй байгаад нарин хэнмгаа гэрэлтүүлж, Көөкт нэг өрийн нэлхсэг сэтгэлийг сакан хамгаалж, дулаа цүүлжээ. Игад, нэн улан багш эндгүй ажилгаад оролцож, тэдэн бусдыг хавсарах сэтгэлгийг кецалин тэнгэмд уламжлан зааж байснаасан, кецалин тэнгэмийн газаа сакан хамгаалж, бараа болох болгон утгахэж, хотыг дулаа цүүлхүй оюн санаана гал бамбар болгон нэхтрүүлсэн байна. 97 жилийн хугацаанд 70 гэдэн жил бусдыг хавсарч 10 гэдэн төмөн төгөрөг хандвалва. Коучи Ю нэг насараа нь багш гүмнээ энэрэнгүй сэтгэлээр кецалин тайзыг сагч, көлсөн үгээр бусдыг хавсарахаар көөктийн сэтгэлийг дулаа цуулж, насан туршдөө хавсарын туслах уу бат баримтлаараа нь бусдыг хавсарахыг сургуулийн хамгийн халуун дотно сүйр өнгө.

модна навч асхан болохт ягаад семар хөмхөвдөг вэ? Маш олон бичгэн айжнаар бэрүү иймнийх сонорхолтой үзэгдлийг олж мэддэг. Өдрөө дэлгэцсэн модна навч асхан болохт аажмар хөмхөгдөж үнжийдэг. Энэ яг л манай бичгэн айжнаар асхан болохт үндэхтэй адил юм. Үнэн дээр ургамлын энэхүү үйн ажиллагаад шинжил ухаанд та ургамлын үндлэгийн коллеган гэсэн сонсортой сайхан нэр өгчээ. Модна навч асхнаар хөмхөгдөх хамгийн гол шилтан бол өөрийгөө хамгаалахын төлөө юм. Өдрөр нарна гэрэл гүцс болохоор модна навч бүхэн дэлгэгдэж, нарна гэрлэг чирмэн шингаан авч, гэрний илгийн үйлдэлгэж, бодин модонд гүцсөө шимтэж алба ус хангадаг. Гэтэл асхан болохдоо наран жаргаж, нарна гэрлийн төсөлтгөө болохоор гэрний илгийн үйлдэл зогсна. Энэ үед модна навч өргөлжлөн дэлгэгдвэл ямар ч үт хагуулгагүй болно. Асханда агаарын дулаан аажмар дургшуулж, агаар дэх шүйдрийн ус нь бас арим болно. Хэрвээ модна навч бүхэл сөөд дэлгэгдвэл шүйдрийн ус нь их гэмжээгээр навчин дээр уршиж, доор дулаан ба чигийн бодроо модна навчийг амархан кольтаж гэмтэл учруулдаг. Модна навч хөмхөгдөж үнжихийн шүйдрийн ус нь уваархыг багасгаж, өврийн дулаагаан баталж, асхнаа титэн үр амьсгалыг эсэргүүцэж чадна. Дараа нь модна навч хөмхөгдөхийн бас энерги гаруулахын төлөө юм. Өдөртөө бүхэл нэг өдөр ажиллаад ургамал их хэмжээнаас шимтэж алсарцуулдаг. Иймээс асхан намжин болж навч хөмхөгдвөл ургамлын аимсхлын үйлдлийн буурч энергийн хурагдлыг багасгах нь күч тамираа санар хадгалж дараа өдрийн нар матхыг клаж дахад цог сүл бадрангуугаар навчаан дэлгдэг. Бас нэг гайхалтай ашилтан болов. Асханд нарна гэрэл тусахгүй болохоор шавч хорхоо асханаар нэг идэвхтэй болдог. Иймээс хөмхөгдөх

хөвсөн мудна навчин бохин хурхад хазагтахаас маш сайнар зайсч чадна. Ийм болвол ургамал өөрийн хамгаалахын баг аргатан болно. Үнэн дээр энгийн мудна навч хөмхөгдөх төдий бишээ. Ичимка өйсөн хамтгах мудна унтлахын үзүүлэлт бас маш илэрхэ юм. Их байгальдгүй ургамал болгон бэр өөрийн гэсэн уршин тогнох өв бэлэгтэй байж ургамлын манай комментарилгатанд айдаар нарын мантхыг дахалдан ажилж нар жирхгийг дахалдан амрах жими усыг журмулдаг. Модна навчийн сөөгн унтлагын мөнчгэ давчсан амьдралыг халуунаар хайрлж чирмэн ургаж байх хамгийн сайн гэрчлэл болно.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цовруулаг мишаа нэвтрүүлэг үйлг маань эндгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий бүлэг котлын нэвтрүүлэг бай. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний гүн сонс ми самайцган та. Синжанг нарад телесхран Монгол хэд нарадогийн миний экулс миний гэр нэтлэг маан эртэн танартаган мэнлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгт баяр та болно. Эртний гүн сонс та. Тэхнээ нудагын нэвлгэрн. Манай нутгийн шин сэвгэн уучраад дугаараар бидэн хамтаар Синжанг Көл баймгийн Кэттэс нь хамтарсан уралдаана. Ард ашгуутаг тусгай хэлгэнэ. Билгэн тохой юулгая. Давхан урлсан Синжанг дугаараар бидэн хамтаар Синжанг худалдаа эзэнх уршин тэрний кинэн кимжгэ өртө цагийг илэр сунгын хэлсэн тохой юулгая. Гинзгснээр дугаараар болон до Иран сухурна Көлмөрн шаачи шоу тижаны үлгэрийг ярьж өгнө. За удаалла миний хулс миний гэр нэвтрэлгэн дэлгэрэн оглог план ап сонсголо. Манай нэвтрэлгийн Синжанг нь Арад телесхран Слуштин шинэ зөвлөрийн хэрэгжний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонораа. Улсын зам 577 дугаар шугамын Чингас гүлс хөрх Сасмын замын төрөл зүйлийг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр байгуулж дуусгахаар тавилгаа ажиллаж байна. Байгаль дууснаас хойш гулзаас машин тэргээчлаад нь ирмис хөрхтө талхин даваанаар тугаал нь явах уучлалгүй болов. Одоо төрөл зүйлийн шуран барилгын аялаг нэгтэй кежид дуусх нь бих шугамын тагт нэвхэн замыг бас нэгтэй нэвтрүүлж барилгын аялын хаалтад яг тэндэг зураас зурж машин цагтганаа тоног тохиромжийг шамд нь өксөрч туршин тохируулж байна. Бих шугамын төрөл зүйлийн эзэмлэн чинэртэй барилга болох бор бүрхснаас унц ихе тагтын тагтын гадаргын барилга нэгтэй дуусч барилгын аялын хаалтад яг шүйлрах аялал хийж байна. Сосгонара шидэр. Истгар огцона дундус Азерфан үсгэнгийн цуглараана. Электрон үйдэн бэлэтик жинкнэр охлоос сүлжанда эхлэн хулдаш. Улан тэмн Азерфан хурлын үсгэнгийн үйлхана тавцан гэх баг програм зэрэг архилвара дамжин хулбалда бэлэтик хулдан авах тусга орондуу хурж. Электрон бэлэтик хулдан авч болно.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийж ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн хүчээр ядлаа. Иргэнгэнд сонсдоо бодо. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирдэл дугаараар бидэн хамтаар. Шинжаан хөл бэмгэн кеттэс нь хамтарсан уралдаана. Ардаашгүртаг тусгай хэрлэгэнэ. Бэлгэн тухай юу лгэ.

Шидр Эвранс хорна худалдааны явдлын тэнхим хөөрмөг 26 нууна. Түншин зөвстэй Шинжаан хөл баймгийн хэдтэйсэн хамтарсан нуралдаан төшөглөн. Улан лажин төрлийн нийгэмлэгтэй хамтарна. Ард Ашкүртайг тусгай хэрлэгэна том бэлэг гаргаж. Нэгзэн 91 гээшэд Ажахул төлөрнгөр ашиг олгож. Ард Ашкүртайж энэ боддоо харгалаар дамжин. Уралдаана халамжлан нэмэрлж. Хэрлэгэнд амьдрын хүчийг нэгтүүлэхээр байна. Эвранс хорна худалдааны явдлын тэнхимээс Шинжаан идэн ундаа нийгэмлэг. Хоол гэхийн нийгэмлэг, гийшин булын нийгэмлэг, угаалгын нийгэмлэг, үс гойлох уу, сүс гойлох уу нийгэмлэгийг нэгэлдээр төлгөөлж лаач. Идан ундан хонж байрлах, угааж арслах уу, гойлох уу үйлс зэрэг крандки адахлыг өргөн дэлгүүгээр дайлан оролцуулж. Энийг хэмдэрүүлэх ба тогсон хүндухлаг хөрглөө хасыг хэмдэрүүлэх. Хэмдэнийн иж үйлчлэг энэ төлөргөөр бэлэг хэрэг тусгай харгалзан зэрэг улан нэстэн харгалзал гаргав. Уралдааны усаанд уралдаанд орсон бэмбэгч нь сургуучд ажилтан гээд эргэн долон хөлбэмгийн дур багтад уралдаанд орсон хэмнэл бэлэт нь хилдээс эргэн. Гэрт баримт нь хөлбөрдө уралсан тогсны үдэн бэлэт холболда тусгай харгалзал хөртөшээ. Уралдааны үсгэ керлгэ гэх ард ташкүртэг органгар холвалын хөдөлсгийг бийлүүлнэ. Идан ундан хэрлэгэнэ крандх харгалзан агуулаг баялаг байгаад улан нэстэй болов. Шинжаан идан ундан нийгэмлэгэн гэшин Ажахул Юкрена махна бэлгэн хайцгэн унц харгалзал. Унцгад хийж хоолын нэнийг шууд хэмдэрүүлэх. Хоол итлээ ундан бэлгэлэх тусгай хэмдэрлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Энэ кэ айгдгий Шинжаан жинрүү том тавгата хуурсан тахан махна дэлгүү зэрэг маш олон нэртэй. Идан ундна нэртэй тэнэг хоорхмна хоол дөрөнхмна хоол зуранхмна хоол зэрэг Шинжаан хөлбөмбөгийн хэдтэс нь хамдагсан уралдаанд тусгай хараалагдах уу иж хол гаргаж. Бэмгчд хөлбөмбөгийн дур багтыг суунаа дэчээс суунаа аруураар хэмдэрлэх адилгүй харгалзан хэдлж читх байгаад бас. Үйдэн дэлгүрийн цэгэн бэмбэг ишгдөлх дөрлдэн бас энэ бэмбэг ишгэл нь хуруулла. Нуга бэлгэлэх зэрэг сонирхолд үйлдэлсгэ харгалзал тохируулла. Шинжаан хоол гэхийн нийгэмгийн Шинжаан аливаа газар нь идэн ундна үйдэн дэлгүрийг цуглуулах уу кэрлэгэ сун төргөдөх хөрхлэ арн төгөр хэмдэрлэх Зуна 12 хувиас зуна 10 хувь хэмдэрлэх зэрэг харгалзал гаргаж байна. Ерөмж, алта, турфан зэрэг улан газрын онцлт идан ундныг хамарч. Өдөр дутмын хоол, сугаалсан хамтын хоол зэрэг улан нэстийг хэрлэгэнэ. Байдлыг хамтар харгалзаж байна. Хонь барилах уу, ажил төрөл, гийчин буудын өрөн, энийг ухлах шууд хэмдэрлэх, салгаад хоноглаа, харгалзаж зүлэх, ус агасагын хөөслөх, идан ундныг хэмдэрлэх зэрэг дутнаа үйлчлэг гарваа. Ерөмчин цэммо индуу гийчин буудал бас юм. Хутана имбин гийчин буудал зэрэг бих урна аливаа газрын гийчин буудал урдлана явдлын холболда хэмст чиглүүлэн тусгай харгалзал гаргаж. Кес гийчин буудал өрэн энийг ухлаа сүлжанд кес. Шууд ухлаас 30 төгрөгийг хэмдэрүүлж. Хөл бамгийн ангин уралдах уу арган тухаа сулын ярлцах талур газрыг энэ талургаар хэрэглэх эрх ухлаа хэдлж болох вэ гэд. Идан уднаа тусгай ураад хуулах уу. Том тэнхэмд сууж нэг хөөр нарухлаа хоол идэхд ухлаа бэр. Энийг хэмдэрлэхөөр харгал гутайж бэмбэгчд хөлбэмгийн дур багтын хонж байрлахыг болоод хоолхог хэрэгцээ шаргалгыг бэхтэлээр хангаж байна. Сугаалардны үйлхэн ажил төрөл адил алхмар ард ташгүртай хөвчлцээ нэгтгэж байна. Угаалгын ажил төрлийн улан үйдэн бэлэтэй бэхсарангийн суна 20-аар хэмдэрлэх картин бэртгэлээр суна 20-аар хэмдэрлэх авахуда ирж шаха угаалглаа 9 төгрөгөөс 90 бэнг зэрэг харгал гаргаж Ирэмч корон зэрэг олон газар нь угааж арчлахад хор цагийг хамрваа. Үс гойлох уу, зүс гойлох уу ажил төрлийн сун өнгөрийн үйдэн дэлгэр төлөрүүлэн ашиг олгож. Үсэн натилх будажи засулхто хамаг дуртам охлаа 50 хуар хэмдэрүүлж бас тогсон нэнд хөрхлээ хасыг хэмдэрүүлэх. Арчлан сүйлэх зэрэг үйшлэг хөртэйг. Хамтралд унц харгалзан зүйлэх зэрэг харгалзал гаргаж. Эргэн долон хотн ард уралдаанд оролцсод шилдэг дэгм төргөн амьдралын үйлчлэг хангаж байна. Эвран сурдах худалдааны явдлын тэнхимийн холболтой салам ижрийн хариуцлалт нь илэрхийлэгдэв. Хотн нард байцааны зүйл хэрэлтэд дөхмөн зүйлхэн төлөө. Эвран сурна худалдааны явдлын тэнхимээс нэгэнд онгоцор усана түншин зөвстэй Шинжаан хөлбөмбөгийн хэддэс нь хамтарсан уралдааны ард ашгуртайг тусгай том бэлгийг Франгул нь нийгмийн нийтийн нийтлж аливаа жахлын харгалзан агуулга цаг хугацаа харилцаг арга гэдэг хайг зэргийг агуулгын нарийн тодорхой зүсэж байна.

тусуданаг хөдөлбөрийн биеийн тамирын уралдаанаа үрссэн хэмжээ болно. Үйлчлэг хэрэглэг нэгтэн үйлдүүлж кимсэн анхаарлыг татж худалдаанаа урамслык хөгж ажи. Ажаахлын хэрэглэл шин нэрлэлтэй өргөдөгч хэрэглэгэн амжилтын гүшнийг хөгж ана. Шинжаан биеийн тамирын нөлөөс болно. Амьдралын шинтав үйлчлэх ана үйлсэн гүнзгий уулзсан зогсолд нь хөгжгийг дагуулж урлдана ашгийг нэн олон эзэнтэн гол цогц болно. Алиунснаа олон тэмдэг хүртэнэ гэвэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг күч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

青くのるすすん新じゃん。エルクンゲのソースター、おだ、たおくのるすすん新じゃんどがらんびてんはんたら、新じゃん、ほどだいずんきゅう、おるすんてるに、きにきんちきゅう、よたざぎいら、そんぐん、いつくんどが、よだげ。시대를이런소나경질파의열심주의된아릉사르네틀치비코른도한돌니키스키이승은오르신테르니키닝김치키열대자기일달송은이스커베나투수다나송은이스키캡첸이런소나도터당수순바이승닉슨테랄릭신르다아자훌훌다나니킴디게아주일승크랴는오른제르기이승튼골속스바베글음직함으로와내르메딜트조카메글타산출바산돌나슨내르메딜키하릴슨우일룰후아르케라르케르길지Нөхцөл нийсгүй нэгцээ байгаа аймаг жуу хотын худалдаа эзэнхээ урчин тэрнийг шидэж илгэв. Тэр өвч салам ээлтэй өврэн таньсуулж болох уу бэ гэд бас. Бусад өврэн зас хуурна. Ажилдэр ба сүрэг зангийн тэнхим, худалдааны явлын тэнхим, улсын өнчлөлтийн эд хөрөнгөний хэнэлт хамьяардын зөвлөл зэрэг салам ээлрээс таньсуулах болно. Алуу зарын өнөслөө эремсэн мэдлэгний нэгцээ шидрийн 3 жилд хуул тогтоолоос ирсэн кэн ноцтой үйл ажиллагаа ба итгэмж юм уу тэмдэглэг байж үйлдэл эзэнгэлтэн кепча ажи төрлийн нэлээлэг хүчин зэрэг талархла зоггу төлөөлөг чинэр тамиртай нэлээ чанга нийгэн хариуцлын сэтгэлтэй байж юм эвранс хорна худалдаа эзэнгэх урчин төрнийг шилдэж хэлэх ажилд санаа өргөн дэмжиж элажийн кинийн кемчгийг хөдлөрд эдвкада уралсчдгийн хамт тогтсон айлах талвар газар ба тогтлуудаа харилцгүй ажилтнаа байх гэрэгтэй

голлогтой танилцуулгыг хийж яг эрэнс хорнаа голлогтой адилсэн китгэсэн Екна дунд сүйлчин хугацаана төрөвч хажаахуулын улсын дэсэн ба Эвертонс хорнаа дэсэн хажаахуулын крэлэнкигээд голлогтой худлаачдаг тачи кэрмэн оруулах уу төрөлжүүлэг хэрэгжүүлэх гол зогцсон. Дунд баг жижиг хажаахуул хөвийн үйлдвэрл худалдааны өргөтэй үйлчлэх талаар үйлчлүүлэхгүй үйлтэй тавсан хилмарийн хажаахуул буюу үйлчлэхэнэ байгамж эло шатны ардын төлөөлөгч улс төрийн зөвлөгөөнэ гишүүн байгаа хажаахуул Эвэнс хорна үйлдвэр худалдааны холон хараат голлогта гишүүн хажаахуул зэрэг багтна. Сүнгэн нэлсгүй явсту нэр мэдээлх танилцуулах кино харуулах нудлах сарлан нийтлэх зэрэг гугцаа багтна. Кино харуулахаас өнгөрсөн жишгтгч нэгсэн нэрсийг Эвэнс хорна Көгжил ба өөрчлөлтөн зөвлийн алын сүлжээд нийтлж ундаа салга буусна дараа Эвэнс хорна голлог эзэнх урсын төрний кинэн гэмжиг өртөөсөөр жинкний тогтааж салгын бичгэ нэглэ тархах бэгэд салгын хугацааг 3 жил болно. Кинэн гэмжиг өртгөөс ийм холболтой хамярлын арга нь юусаар тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэж худалдаа эзэнх урсын төрнө асуудал ба сануулгыг тогтсон хугацаагаар хариу тусгч мэрэгжилтэн арга хэрэлцүүлэх кинэн гэмжигсэн тоо баримтыг цуглуулах зэрэг айлыг харилцан өрнөлөх хэрэгтэй. Тушаал хариуцлагын идэвхтэй гүйцэтгсэн ерөтмжийн хилэрхэ нэгцгийг Эвэнс хорна Көгжил ба өөрчлөлтөн зөвлөөс зарлан сайшаахын хамт Сасганд ордон ба Ажахлыг залгууд болох хөтөлбөр гүсэл чарлагыг шууд шийдвэрлэх зэрэг талархлаа урдаа байшлна. Нэр мэдэлгүй хусан 2026 оны 5 сарын 27-нд өдрөлт болно. Санамжтай нэгцээ Эвэнс хорна худалдаа эзэнхгүй урчин тойрно кинэн кемчгүй хөртөөсэйг нэр мэдэлгүй хөснэгийг тагалж эзэнтэн үнэл буюу нийгмийн хуулаар кивнийг дансуусны үнэлийн хуулуур хуулаар тогсон төлөөлөгчийн биеийн үнэлийн хуулуур зэрэг материал нь Эврэн байгаа аймаг зүү хотын худалдаа эзэнх урсын төрнийг шилжүүлэх төрөвч салам илчирд тогтсон цагт мэдээлэн хэрэггүй буюу таньсулхны экстер дамжин нэгэлтэ мэдээлэн хэрэг хэрэгтэй.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол бол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яа

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхэд кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
0: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултын соёл бол нэг тол минь. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

эргэн гэнэ соостаа. Одоо гэлзэхнэр дугаараар нь олон дуу эрэн сухурна хөдмөрэн шааши шоу тийжаны үлгэрэг ярж өгье. Олсо шэнэ ишлмаас сумна кээр талдуу өдгайсан күлэмжнэд нарна гэрэлдэй гэлзэнэ. Күлэмжин дотор памидор нь нилэгчгэ көхөр нугаарж лаз саланамагар дүйрэн гэлэгдэч тарайж нэрэх нилэгчгийг залгаж бэжилхаар яарна. Энэ камжилын күсар бэлхэн байдлын наяд онын гэсэн шин тарааж нь агсүгэн ийхүн нэрэмжтэй кодажахан нээлтэн касгард компанийн эрэнгэ закрал шоуди жанаас салждгүй юм. 10 жилийн ухсаан тэр тараалан мэрэгжлэн байснаас нь тараадх давхулын урлагийг нэмдүүлэх баялын давхулагч болж төлжин. Шинэ ухаан техник мэрэгжлээр кодажахан хөгжүүлсэн эндэснэ бэлхэн сэтгэл хөдлөм илгэрийг бичгэлсэн байна. 1980 он төрсөн шоуди жан Арсын харалжи гарны алхын хэвэрсэ. Гэтэл нийлгчгийг бийжүүлэх мэрэгжлийн тухай ярахта тэр хурмхуу зуур нэдэндин цогтой болов. Хуурмаг 15 нууна 10 дугаар сард тэр уулсан шанд Юлиус Дакар иржээ. Өргөн удам говь сархлын нэмнэ тэр нэг талгалзыг байсан боловч тухайн газрын элэг баялаг уснаг файлга тохромтой уур амьсгал болно. Засгийн ордон тэрэн болгон дэмжилгэн твэнийг үлдэжи гэрэн кимстэгэн агсууг нь ийхүн нэрэмжтэй. Кэдажахын нээлтэн касгард компаниг байгуулж, эдсэн нугааг тавгтуу шиг бэжүүлж, нүүлгэн тархам эргэлийг дэлгэрүүлж, гэр хураан адахуг хөгжүүлгдө гэшнээ мэрэлсэн байна. Сэжгэл нэмний шоуд хийжэн, тайлэрний архар, яарсангва, харин ишлмаад сумна, сэйг тусганду гурунзум му, үлгэржүүлгүй тарминан газар харагжа. Өдөртэ тэрэ тарминан газардаг үрж, тавгтуу Нийлгчиг бэжүүлэн өвлөгн дарахын мэрэгжлийг хэлхэр зүйлж. Гурад мохо тэр тосгнардын зөвлд. Тусгалтын машинаар шинэ ухаан техник мэрэгжлийг ажиллан тарил тарих харааны давтамж тарьж улам тухлын үзүүлсэн байна. Тухай баримтыг яриа гэж тэр. Шинэ мэрэгжлээр хэрэгэлсэн лазм өвөрн гаралт нь сууна 30-аар дэгшилж гэмэ турхан кэналыг хагасар багсгач. Ус бордуурыг нэг сухсуусан системиг ус ариулахыг хэмжээн сууна 40-аас давж нийлгчиг бэжүүлэн. Нүүлгэн тархан бохлаа. Үрийн шууд тархаас мөбөрн ашхон жүрийг 800 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлнэ гэж тосгнаард нэгэн давс бодж өгсөн байна. 2020 онд өнгөтл азн эдин шин төрөвзүлийг дэлгэрүүлэх үед тосгнаард айлын маматай багын сэжигтэй байсан байна. Шоутжант төвөнд энэ төлөргөөр хуурмаг газарт энэ тархан нийлгч хангаасна хамт гаруулхлаа миний болтгоо гэж амсан байна. Тэр ухсан дохлоо тэр баг өдөр бүр Эли Мэматин тарил газар дээр хүрч твийн дохлоо салаагийн хайлын салси үлээцэ намаг мохлоо чимгэн хайж шинэ ухаан чар бодур уруулахыг би яран сааж өгсөн байна. Намрын хураал болох үед Эли Мэматин лазен мөбөрн гаралт хин шин тэмдэглэг үсгч урлагын дагнаар нэмгсэн байна. Насан сэтгэл хөдлөн шоу заглын мэрэгжил инээр сайн байна гэж хэлсэн байна. Одоо шоуд хийж байгаа компани хамярлал болно. Нийлгч бийжүүлэх мэрэгжлээр дэлгэрүүлэхээр хариуцж. Төхөрөмж тараалан сүрэн газрыг ашиглана. Шин мэрэгжлийг оруулж, шин төрөл зүйлийг үлгэр зүйлэн дэлгэрүүлж, шинэ сайта үрийг нийлгч бийжүүлэх хэрэглэгээний шийдвэрнийг боловсруулж, тухайн газрын төхөрөмж тараалан үйлдлэн хэр хэмжээг дээгтүүлнэ. Лааз наажуулсан хэлхээсийг төгөлөржүүлж, трафик хаусрын ажахын дурашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Амуу тавдуу бохлаа хамгийн нэртэй шоуд хийжэнийг дагч мэрэгжил сурулсан тосгнард болно. 2020 он 3 дугаар сард тармины сүрэн газрын бэлтгэн байгуулах үед шоуд хийжэн амуу тавдууг нь окны дээ зэргийн дуу сургуульд сурулж байх. Баг хөвөн бохлаа баг сургуульд сурулж байх. Гэр бүлийн хүчлэлтэй байхыг ойлгосон байна. Игээ тэр дураан ихний залуу хөрийг компанидан байршуулан нийлгч байж болох мэрэгжил сурулцуулж сул салив цагаан бас ихний залуу хөрийг Өрн гэрийн нэн газар тухлаад ишглэн шинэ ухаанчаар тарьж гаралтаа нэмэгдүүлэн урлагаа нэмэгдүүлэлтэй жулаач удаа амуу тавту чилбэр нь урлаган бахлаа 6 төм төрдөг хэрсэн байна. 2020 онд 1 төм 5000 төгрөг хандвалж сунда баг сургуулийн кермик салин засч 2021 онд 2 төм 5000 төгрөг бэлгэлж хурлын шираа сандыг салин засч шинтгч туснардын зөвлөлийн айлхны нөхцөлийг сайжулж 2022 онд уулсан шана олон төмдө 8 тонна идэшин нуга хандулсан байна. Шоутижан олон төмдөө маш олон боддоо явдал сайн явдлыг хэж өгсөн боловч твинэг мохлоо хамгийн өмгөштгөн мохлоо нутгийн чидвэртна алин тасгийн төрөвчлэн байгуулж нэгмэн 5000 төгрөг кивнодагн тарминдын чидвэртнийг боловсруулсан явдал болно. Тусгнард паткл усман
нэгэн жил айдан тасган боловсролд оролцсноо дараа хоёр хөлөмжид даатал нь авчи, памидор тарьжи. Жилийн орлого нь 5 тэмдэргээс доош байна. Одоо компанийн төхөөрөмж тараалангийн суурин газрын 80 тогтмол тарилын хамаарлын айлын байр хангаажи. 5 дөнгөрийн тарилын өргийг шууд ажиллаж, хуурмагын 500 тарилын өргийг нөлөөлөнд ажилласан байна. Компанийн ойнгсны илгч бэжүүлэх үед төвд адууд сэрчин үслэх үе системийн яг дулаараа хэмжээ, чигэн хэмжээг нарилаг оновчтоор тохируулж, LED гэрлэн тохирлохын шимэр дур, хуурзан тэмсэр, тарусны илгчгийн ургуулт нь кимсийг байсгана. Дөөжангийн шинжаг туслах тусгай мэргэжсэн бэлгэмдэд төшөлөн компаниас өмнөх хүнээр бэлжэргэн босоо биетэй тарьж бэжүүлэх үе. Измин ярд болсолохыг ахуулах зэрэг 15 шин төрөзүйлийн мэрэгдэг оруулж, Хунгиан Бэлжиргэн зэрэг 8 шин төрөн зүйлийг төрсөн тарьж, Мөбөрн дундчи Юрашкин 5 тэмдэргээс тавсан байна. Эдгээр амд зүтэмчин нар до Шаутич ана Кэдад авахын шинэл ухаан техник мэрэгжлийн хүслэн нүгч ана. Хуурмын 21 нуунд унсан шана намын хураа шана засгын урдна дэмжилгээр компани сүйрэн газар дэ төшклэн. Жожангын шинжаг туслах тусгай мэрэгжлэнтэй уйл уулна. Дээдээс нь чидэрдэнэ айдан тасгийн бэлтгэн байгуулж, тарьмын газар нь ажилтна болцолт гээд шин төрөлд шин техник мэрэгжлийг оруулна. Өлхөр зүйлг айлг ухлаа тусгаар нь хариуцсан. Шинжаг туслах дэмжлэгээр олон төрөл зүйлийн хөлмжин бэлжрэн ба юзмиг ухлаа төрсөн тарьжээ. Төхөмж тараалангийн эргэл зүйлстэй хөгжилд чидэртнам ба мэрэгжлийн батлан шангаас байна. Нэгэн баажглаа байсан туучих тухай улнаар баажглаа тэгээд сая. Жинхний баажсан туучна гэдэг мохлоо. Шууд жана эргэлж хэлдэг болно. Одоо компанийн жилийн үйлхний өртгөн 1900 тэмдэргээс давж 3000 төгрөг тусга нардаг дайчлан урлагыг нэмтүүлж. Еврон сгорно. Кэдаж ахын ажил дэсэлтийн голлогта давхлагч ажахул болсон байна. Шоутижа мас өмнөх хөндөр. Агус аймгийн тоофон содон чидвэртэн. Кэдаад олсын сэсгэлэн хөглөгөө төрөнөө хүйг хөндөр өнлөгдөв. Тэр удаа мэн хөлемжин дундаагар яарал тажилж, яг л кил хэсгаарт өндөрсөн төрөө мэтэр ингэс газрыг сахан галсаар байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрн таг хийхин даруй их хэмжээна цаг.
2: Шинжангын радио телескопын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын гэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эрмгэн дэсоостаа. Энэ даг миний кулс, миний гэрнэмтлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулаа сонсон байрлаа. Нэн он ноглогийн сонсэхлээ, та нар бас сүлүүртийн хэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тусу даг нэмтлэгийг баяртай гэрнэмтлэл ба. Удаа, дараа нэмтлэл дөргөлдөн анхаарлаа хандуулах болуу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчуд ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 23 өдөр гэргийн 6 урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгох юм.

0: Энэ сөгөөс мандр өдрөхөртлөө ирэмж хотны уулархаг орон хазал сүржүү баянгуулж үзэрэг газрын хэс газарт бахур орно.
1: Ирэмжтэн сөгөөс мандр өдрөхөртлөө үйл тагаас нь шилгэр 22 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсох ус юу болвол?
1: Шинжоожан баянгуулж үдөхөрч. Төвхөрөн амаах үг нь орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаасан голдлогтой асуудлыг цэгцлэн сайжруулж байгаа ажлыг тухайн сард шамдуулан жулаасны хамт байцаан судалт хийж асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай бүх талаар төвлөртэй санараадах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр ясч нартай хөвжлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэсэн.
0: Төвхөрөн амаах үг нь орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлон манай өрөнд 14-р хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаараа илжилэн мэдүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Шинжангийн анхдагчиг хэсгийн олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахалгаагийн шууд холох төрөлжил бутаарлагдэж бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холох нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн.
0: Манай өрөн күйхэд залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг ахуулах ажиллагааг эхлүүлж, күйхэд нь эрүүл мэндийн батламжин суурийг бэхжүүлж байх.
1: Шинжангийн удаа үлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Гоучангийн Эртнэ хотын таньсулга.
0: 2-р хугацаанд дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үйлрлийн бэжсэн бүс соёлын өвн цуглараан Шинжангийн бэжсэн бүс соёлын өвн ордна хэрэн газах өргөн талбад ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
0: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Намын төөрөн шийдвэрт бодлогон байрлуултыг үнсгээ туушдуудан боттааруулж, төв хураа нэмэх үг нь орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаасан голдлогт асуудлыг сэгслэн сайжруулж боттаарлахыг хүнэнкү сайнар атахгийн төлөө. Еврон засхурна намын хураан шүүжи Шинжаожан 5-р сарын 23-ны өдөр Баянгулын Монгол Еврон засгийн шүүдө хөрч сэгслэн сайжруулах ажлыг тухайн сард шамдуулан жолоодва. Эрисе хэлжилсэнэ. Си Цзиньпин эмах хөгөн болуусны үзэл санааг гүнзгээс уралсан туушлуулж, шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаң засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар туушлуулж. Эмах хөгөн намар түүшнэ халахвчийг бэхжүүлэх улс өрөө хариуцлагыг үнэнкү өргөлж, кинэн байцаасан асуудлыг сэгслэн сайжруулж бодоорлохыг хэр сайнар атхаж. Бүх талаараа төлөвлөртэй сайнараа сэгслэн сайжруулахыг баталж, эмах үгэн хамгаалт нь хориас шугам, сүйр шугамыг батсагч, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр яс чанартай хөгжүүлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэв. Шинжаожан бус нур шандыг хөрч, бус нурын байлуу жүүгийн сасанд төшгөө талбарын асуудлыг сэгслэн сайжруулсан байдлыг буттай газартын байцаан үсч. Холгодолд хариуцлагын нөхөртэй гүнзгээс ойлцож, сэгслэн сайжруулж бодоорлох ажлыг шамдуулан жолоодсны хамт, сав газрын эмах үгэн орчин тойрны хамгаалтан ажилд байсан судлууд хэвэ. Хэрэч хэлжилсэнэ. Гүнзгээ сургамж авч, түүк ард түмэнд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг төв чанга, нарин кинамга тэр хэвээрэн сайнар атгаж, Арх хэмжээнд күштэй асуудлыг шийдвэрлэх олон төмийн сэтгэл ханамжтай байхыг баталж. Бус нуурын цэгэн тунгалаг усыг сайнар саг хамгаалж, сайн сайхан амаах үг норчин төрнөр альбиндэсн олон төмөнд сулжиргал олгох хэрэгтэй гэв. Корл хот Шинжаожан олон төмнө тусгсан асуудлын тухай холбогдлоо таачаахуулд гүнзгээр нь байцаан судлууд хийж саан жолоодж. Сэгслэн сайжруулах арга хэмжээ хэрсээр ботоорулж, их үйлсдээсийн засхий чангатхэж, агаар яс чанарыг хөргөлжлэн сайжруулж, олон тэмнэ урчин төрнө эрх ашгийг сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардва. Тэр ачаа хулын аюулгүй үйлдвэрлийн гол цогцсыг хариуцлагаан нарин кинамга гүйцэтгэж, бүх хэлхээсийн дүрмжигсэн хамьяралтыг шангатгч, альвэсүлийн арга хэмжээг найрлаг буттааруулж, амар төвч найл төгшрийг их үслээсэн сэргээлэн шийдвэрлэхтэй сахва. Шинжаожан баянгуулж үхийгээ дүүнэ харьяатай альвэсян хут болон холуудалтай салам өвчрээ хариуцлагт нөхөр, Еврон засхурна холуудалтай салам өвчрийн хариуцлагт нөхөртэй ярилсэж, Хинэн байцаач сэгстэн сайжруулах ба амаах үг нь орчин тойрны хамгаалтан ажлыг ахуулахыг гүнзгий асуудлаа ярилсва. Баянгол жүүг намы хора болон Эврэн засвар найма хүгн урчин төрнатын химина гол хариуцлагт нөхөр ходуғдалда ашлин тухай хариу мэдэвэлдгээ ба. Шэнша ожаан чахал жалсинэ. Хоэрийг тогтасна шиэдбэрлэг чэшинэр та шолуғдлэг үнэзгэ өлөгч хоэрийг хамгаалхийг хэрэсгэ үзгэг улус дөрін дээд кемжанасы. Төв хуран эма хүгн урчин төрнэ хамгаалтан хинэн байцаахын улус дөрч чэшинэр төв чанга чэнэр болон чэхэл чэнэрэ гүнзгэ тэнчэ. Хамгин эрэсч үрха өвөр хамгин күш дар хэмжэгээр сэхсэн сайжүрлч бутта арлхийг акулч намын төв хура болон элвэн дүсна хадр олун түмэндэ сэтгэл ханамштай хариултан хуудус тушаах хэрэгтэ. Асуудлыг бүхтолара түйлүүртас ихсэн сайжруулж, төв хуран кинэн байцайх дугул ингэн идэрүүлсэн ба сааж гарахсан асуудл. Ард олон тэмнэ тусхлар чанг асуудлыг нэг сүйлэр тодорха хуудус гаргач, сэгсэн сайжруулх төстыг шинжил хуанчар тогтаач. Сэгсэн сайжруулх арх гэмжа, сэгсэн сайжруулх цаган хэсгээр хариуцлогдн нэгсийг тодорхайлж. Асуудлын архаг гемиг оновшта хайнуулж, найрлэг оновшта бүтүмштагара арх бодлогийг хэрэгж үлж, асуудлыг сэгслэн сайжруулхийг сайнар боддаар үлж, бодда үрүвдөм жолхийг батлах хэрэгта. Нэгээс ол нэг сүйвчлэм эч, илэрл ба юнчсигин сэргэр засч, мүн дурин өөрчлэн сайжруулх ба утух загара байгулхийг ойлдуулж. Нийтлэг чинэр та асуудал ба дахан давтан илэрх асуудлын үнсигэн гүйм алтыж системтэй засч. Эм ах үгін урчин төрнэ хамгаалдан ут ухсана бүтөмшта тухцыг байгулан бүрін шүлж. Нэг асуудлыг сэгслэн сайжруулж, нэг төрлэн асуудлыг шиэдвэрлж, нэг ич дүрмийг төгүлдөр жүлхийг бийлүүлах хэрэгтэ. Сэгслэн сайжруулх ажлын хариуцлагыг чанга буттааруулж, харьяат газрын намын хураа заскын урдна гол цогцын хариуцлагыг чангадагч. Нам заск адил хариуцлах үүргөлх нэг ажлын байранд хос хариуцлах үүргөлхийг баримтлж. Салам өшөр ажил төрлийн кинэр тамьяарлтан хариуцлагыг чанга буттааруулж, үн нээсэс өв хайж сэгслэн сайжруулхийг буттаарлахыг хүүл ёсоор чанга акуулж. Худал хүүрмгаар сэгслэн сайжруулсан хааш яашаар хандаж сэгслэн сайжруулснаас чанга хариуцлага нэхэмжлэн асууж. Сэгслэн сайжруулсан үрдөнгийн үйлдэлг ард түмэн түүхэн шилгалтыг дааж хатахыг батлах хэрэгтэй. Төв хуран эмах үгэн урчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаалдар завдуухал болгоч. Пүрлсг уталыг нэхвэрлэг уюм буураа сүйлийг хөчрөхөгжүүлхийг төрөгдөхөж. Хуулиар засах замд эмах үгэн болуусна байгуулт ба эмах үгэн урчин төрнө хамгаалтыг акулж. Уул ус нэшүүгүү тарымлин газар нүүр сөөрм өвс белчаар илс манхыг нэг сөгсжүлөө хамгаалах ба системтэйгээр засахыг нэгдэлтэй төлөвлөж. Эмах үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийг инжтрингийг үнсгээ хэрэгжүүлж. Ажаху нийгмийн хөгжүүлт бүхтолоор бузурдлгоос үгөө келбараа хөрлөхийг төрөгдөж. Урчин төрнө хамгаалт хийгээд ажахугийн хөгжүүлт нь хамжилтсан хамтар урагшлахыг бийлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хинэн жолоодох хугацаанд Шиншаожан Корл хотын Саябаг сэлгүүдэмжийн дутаадыг хамгаалах салбарт хүрч. Үндсэн шатны тогт урчлыг хамгаалах, амрыг хамгаалах, сэргээлний зэнтэх зэрэг ажлын байдлыг хөөлөх ба. Хөрлийн ажаху техник мэрэгжлийн ээлтэн оронд хиймэн ажилдур болон нэхмэл дармалан бүтх ажахулд хүнсгээрэн. Ажилүсэн хөгжүлд төрөлсөлийн бүтэн байгалуулт амар төвшн урчин төрнө хамгаал зэрэг ажилд байцан судлуулд хэвэ. Хэрэж яхалчилсэнэ. Нийгмийн тогт урчлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж сөрдөлийг эсэргүүлсэж тогт урчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлх хэвэнжүүлхийг лаб дунар акулж. Нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээлний эзэмтгийг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж. Элбэ төрлийн айл төгсрийн дал дайуудыг бүтэмжтэй сэргээл найрлагч. Нийгмийн их тал өргөлжтөн эв зогсолтой тогт уртай байхыг батлах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлийн энэхүү хөвчийг саг эмэгтэй чангалж, айлгой үйлдвэрлийн хариуцлагын дүрмийг чангах бутаар уулж. Уулдлах даашил төрлийн Кюрана айл төгшрэн далда үлэг дараалан байцаач сэгслэн засхаж дээ күнс гөрнөлч күнд онс хиэндл гархийг эрс сэргэлж. Ард олн тимнэ эм насны тхөрөнгөн амар түйшнэ хүнөнкү хамгаалах хэрэгтэй. Хөгжилдэг атгч нэмэгдлэг ахгулхо хариуслах дэ сэтгэлгэ бачим тулгум сэтгэлгэн чангатхэж. Нэн их хүчилс ба нэн бутта арах кемжагэрэ ажа хугнаштыг сайнар атгчи, унслөгтэ давулөгтэ ажилусын ясчинрэг дээгшлүлчи, үр ашгэг нэмэгдүлгийг ахгулчи. Ажа хугн кэвжилдэн дутаад хэллүгчи хүчи хүчлэн чангатхчи, ажа хугин том жүүгин кэндүүргий хүргэл хүйлдлийг хүнэнг бадруулах хэрэгтэй. Сэв алу намжилдан үзэлтэг бэй болгон үлдлэг жүлхүй сурул цулху хүмждэг лабдуунар өрнүүлчи. Өргін олн намин гэшін кадарчуудыг үнзгай сурул цху чингдар байцах, боддагар өршлэн сайжруулхталар өргүлчлэн көчілэгтэ көтлэн жоладыж. Ар түмна түлэ алу намжилдаг арқы боддагар ажилжи алу намжилдаг арқыг баримтлжи. Арун табдугар таун жилин сайны эхлэлтэ болхийг чирмэн акулах хэрэгтэг ба. Хадын кабин көлбір дуралсва. Төв хуран эмах үгін орчын төріна хамғалтын кинін байцалды.
1: Шинжан нарадуэд хилус хуран чимаан. Табдға сарын хүрін хүрін өдірі. Манурын төв хуран эмах үгін орчын төріна хамғалтын кинін байцахы. Дуладуғар дугулынгін түшан шиидүрлөлгі арын дүрдуғар кескін олын төмнә зақтыл заргар илчілі медуэлсін далынайм керіг. Голдлахта анхаарж байха зурган кэргий күлэн абба. Юна дотору. Уцар илчли медуэлсін 24 кэрэг. Захтлар илчли медуэлсін 14 кэрэг байна. 78 кэргийн дотору. Юрмчхотын 36 кэрэг. Голдлахта анхаарж байха 1 кэрэг. Хашхар аймгийн 10 кэрэг. Голдлахта анхаарж байх 1 кэрэг. Илин хаскэврэн засгчуугийн 8 кэрэг. Голдлахта анхаарж байх 1 кэрэг. Цанжин хүйхэврэн засгчуугийн 7 кэрэг. Порталын Монгол еврейн засгчуугийн 5 кэрэг. Баянгулын Монгол еврейн засгчуугийн 4 кэрэг. Голдлахтай анхаарж байх 1 кэрэг. Ахсу аймгийн 3 кэрэг. Тарапта аймгийн 2 кэрэг. Голдлахтай анхаарж байх 2 кэрэг. Хамил хотын 2 кэрэг. Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэх захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 24 кэрэг. Хату бийтэ хайгмэл бэдэсэн бузурдлийн 16 кэрэг. Дүү шүүгана бузурдлийн 13 кэрэг. Амахугийн эвдлгийн 7 кэрэг. Усна бузурдлийн 5 кэрэг. Бүсүд бузурдлийн 13 кэрэг байна. 5 сарын 23 өдөр хүртэл Төвхөрөн амахугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах дуладугаар дугуйлангаас манай орондоо түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 14 кэскудагийн 715 кэрэг. Голдлахтай анхаарж байх 50 кэрэг болж, үйна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 611 кэрэг. Захтлаар илчлэн мэдүүлсэн 104 кэрэг байна. Дээр дүрцэн захтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тухайн газартын шийдвэрлэн шийдвэрлүүлж, холгдлтай тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжан радио телевиз ураанч мэн. Тавдугаар сарын 14 өдөр төв уран эмах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дуладугаар дуулингаас манай орондо тавдугаар хэсгэн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэмэд үлсэн ширөө өөр хэргийг тушаан шийдвэрлүүлч. Юуны доторх 6 хэргийг холуудалта тогтоолыг өндөстөн илэр сарлахгүй. Уда шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба Хинэн бай сайхан даху сэгслэн сайжруулхийг хил болгсон байдлын үзмэр хөснэгийг нийгэм нийтийн илэр сарлж байна. Тус хөснэгийг Шинжангын уйгур эврэн засгуурна ардын заскын урднаас үлжээгээс байцаалаа уулж болно.
1: Шинжанг нарадуэд хилус хуран чимэн. Тадгуу сарын 23 өдрийн үдийн хэн. Эврэн засгуурна айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл. 2026 нуна хоордгар удаагийн бүгд хурл хийж. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпингийн Шаншигийн Чанжу хотын Чингюэн шинэ нүүрсэнэ уурхан газ дэлгүрсэн эндэлдэг гаргасан чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан түүжлүүлж, Ерэнгай сайт Ли Чангийн цухлуврын шаардлагыг буттааруулж, Эврэн засхуурна намын хурайн байрлүүтү ёсар, Мэн дуран ману урнэ айлгой үйлдүрлэлийн ажилдо бачим дайрлэлтүй бутаарул хэвэ. Еврэн засхурна намын хуран дээд шүүжи. Еврэн засхурна дээд хэрүүлэлтүй.

0: эрхлэгчээ. Еврейн зас хурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгчээ. Архин түүнээс хуралд оруулсны хамт үхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын худа Шинжаан яг уурхан ажахлуулын үйлдвэрлэлийн хөгжөнтэй хугацаанд ууршиж амар түвшнээ аюул төвшөрд нийлээд ик юм. Энергийн химийн аж үйлдвэр, зам харилцаа, барилга ба барилгын ажил, соёл зугаасл зэрэг крэнд бас зарим аюул төвшрийн дал дайл ууршиж байна. Юнас газа уулын үер, шавар шулуунаа урсхул, газар хөдлөлтөд зэрэг байгалийн гамшиг нь аюул төвшөрд тоом юм. Алва газар алва салаа мэчэр ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн чихал заавар болон ерэнгай сайт Ли Чангийн цохлуурын шаардлагыг эрс түүршлэн бутааруулж. Шаншигийн Чанжу хотын Чингвян шанаа нүрсна уурхан газ дэлвэрсэн эндлаасы гүн сургамж авч. Амар түвшнээ сэргээлтэг икэ энкү кэпчиг үнэнкү нэн чангалж. Айлгой үйлдвэрлэлийн чихал икэ улс төрийн хариуцлагыг нэн бат чанг атхэж. Айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигаас сэргээлэх ажлыг нэг буттайгаар атгахэж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгаар күндики айл төвшрийн дал дайлыг бүх талаар хамруулан дараалан байсааж цэгцлэн засч, аливаа төрлийн эндэл гамшиг үүсгийг эрсээр сэргээлэх хэрэглэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Уурхан Курана күндики айл төвшрийн дал дайлыг бүх талаар системтэй дараалан байсааж цэгцлэн засч, Газиги кемжанас кетрүүлэн ажлуулхо, тогталаас зөрчсөн геннэр ажлахыг эрс хөргөлх хэрэгтэй. Еврейн зас хурна уурхан амар төвшнө хавсран туслахо, заан жулаатхо дугуулынгийг мөн дараан байгуулж. Торжулхо келвэр ба, гүнзгайрүлхо келвэраар дараалан байсахыг бүх талар хамруулын өрнөөлж. Том асуудал, күндики далд айлыг буттайгар хайж, онвштайгар хайнуулж. Бүтүү сагаргаар цэгслэн засахыг эрс бутааруулах хэрэгтэй. Хологдолтой салаа мэчэр хамтран хуул хэрэгжүүлэхүй тогтолсыг байгуулж, өмнөл гоогаар малдахо, давхаргу заагаас давхо, далд ажлын талвар зэрэг хуул тогтолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохолд өгч, күштэй айлган сүрдүүлэхүй байдлыг бий болгохгүй хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнө урх зөвшөөрлийн нөхцөлийг чанга бутааруулж, Төлөжилгийн эквислээс нь хосронгу үйлдвэрлэлийн чидрэгий шигшигдүүлж. Гамшиг үсгүй далда күчин зүйлэг нийдэн байцааж засахыг чангалтах нь айлтай ажлыг машин хүмээр орлуулахыг төрөгдөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Голдлогтой күрэг чанга анхаарч, бүх орон бүсээр амар түвшнэ айл төвшөрийн далд айлыг дараалан байцааж цэгслэн засах хэрэгтэй. Зугаслын хөгжөнтэй үйлдвэрлэлийн зам харилцана айл төвшөрийн уян бүрээ талыг чанга атгахж, муу цаг үрийн замын турын ажиллагааг хамгаалах ба зам нэвтрүүлгийн хамьяралтай эзэмдлийг чангадахж, машин дэргэнэ далд айлтайгаар замд гарахыг эрс хөргөлх хэрэгтэй. Айлтай химийн бодисын күндики айл төвшөрийн эквислийн бүтэц сагаргийн хамьяралтай эзэмдлийг чангадахж, хуул бусаар үйлдвэрлэх, нуусаар хадгалж далдаагур хулдах. Тогтаалыг зөрчсөн цэсэгтө пожон тавих зэрэг үйл ажиллагаад чанга цохолд өгөх хэрэгтэй. Үзимжин орно доторх тахт тэрэг онц дүүжин зам зугаа цэнгэлийн тунад хөрөмж зэрэг голдлогтой уран байрын амар төвшнээ төрөн байцаалтыг чангадах хэж далд айлтайгаар ажиллахыг хөргөлх хэрэгтэй. Хот толгосны байгалийн шатамга ки онц төрлийн тунад хөрөмж цаглаан күчин Сургуулийн Курана амар түвшин зэрэг Курана амар түвшнийг дараалан байцаах ажлыг гүнзгий өрнөөлж, амар түвшнээ далд айлыг цаг даруудын арилгах хэрэгтэй. Байгалийн гамшигаас сэргээлэх ажлыг бүх талаар буттайгаар атгахж, гол горхо, хашлах, далан, илэнхия, голын айлтай барилга, айлтай хэсгийг төрөн байцааж сэргээлэн сахгийг чангадах нь. Газар хөдлөлтийн голдлогтой айлтай өрнө гэр байшингийн тунад хөрөмжийг бэхлэх. Өө шугу нутаг бэлчарийн төмөрийн гамшигын күн дэхи далд айлыг хөдлөнгөөр арилгах зэрэг ажлыг өшгөнчиг сулруулгоогоор чангадахэж. Бачин байдлыг аргасгах сөрөлтийг чангадах нь буттай дайлдаачилсан шийдвэрлэхүй чидрэг дээшлэхүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаарцын. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх. Зэрэгдийн атх нь хамтар хамьярах. Тушаалдан усулдвал Хариуцлага нэгэмжлэх ба гурвыг хамьярах, гурн эрхвэш байх шаардлагыг чанга бутааруулж, өхтө үүжлэхгүй уураар Кинэн шилгэж эргэн байцаахыг гэж онгодох гэж. Хариуцлагыг нэхэмжлэн үр өвтөмжийг шилгэхыг гэж онгодох гэж. Ажахлуулын гол зөвхөн хариуцлагыг чанга буттааруулж, алиэ зүйлийн арг хэмжээг хамаг эцсэн 1 метр гүртэл буттаарлахыг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Юсупжан Мэмэт, Мухят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Пэнши хуралд оролцоо.
1: Синжан радио телевиз ураа ерөнхийлсэн шимэн. Манай уур нэлбэ газар хөдөлмөрл хараат итгэмжийг орлуулах төрөлсөлийг дөрөгдөх нахгүйч гөдөд тусгатан сам харилцаанаа хөрөлсөх талыг хулмныг алхам нөхөрлж Оршин сүүх оршин төрнийг сайжруулан элвэндэс нуулан тэмээ гэрина хажууд ажлуулж уралга нэмэгдүүлэх болох ба. Энэ хэсэг хугацаанд Тулшана Өршэлтэс өмнө дөрвөн тусахна 2026 оны тусахна шатын засвар самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлагын ажлыг яг шамдан хийж байна. Тус төрөлсөлийн их орлуултын 335 тэмн төрөгдөх өрч 5 км-ын өнгөт бугшин явхан гимнас самыг шинээр засч. 1000 дулаансан тэгш дөрүүлж метрийн самын нүрийг хатруулах хамт нугаарлтын хуулан турын тунг төгөрөмчиг ич бэрдүүдэн бүтэн байгуулна. Төрөлсөлийн байрлахын ажил хийх талхсаас ажиллах уу хийх далан ажлын байр хангаач. Ажиллах уу хийсэн тусахнаар д 125 тэмн төргээс дээгш цалин тархана. Өршөөлт сумна бурхтал тусахна ард Ахтилэх Иржан гэлэхтэн. Би тохромжтой ажлуул ба сайнар ажлах уу хийж хөдөлмөрөөрн амьдралан сайжруулж бас нутаг уснаан битэн байгдуулдаг хүчээр өргөнө гэвэ. Одоо үштрупан сэна чэнжин болгсна тавган тусахна 2026 оны үйлдвэрлийн самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлахын ажил яг яарал таяугдэж байна. Хөрөлсөлийн ерөнхий их орлуултын 355 тэмн төрөгдөх өрч гөдө тусахна 14 самыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж ерөнхийдийн 14 2 км болно. Юуны доктор хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөрөнгө мөнгөний эслэхийн харьцлын сууна 40 хувиастай дээгч төхөрвэ. Төрөлсөлийн байрлагын ажилтна фушоо чун тэнцүүлэн хэлэхтэн. Төрөлсөлийг 8 дугаар сарын адгаар байрлагын ажил дуусах гараа төлөвлөж байна. Байрлагын ажил хийх явцд бид нэ тухайн газрын тусгаар тийг урдаар элсэн ажиллах уу хэлэгч уулын тэмийг дайштын гэрингийн хажууд ажиллуулгач урлах их нэмэгдүүлвэ. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас хор сам дахуугийн тусгаар сам харилцаа айлал болон тэрмлийн газрын услалт нөхцөлийг ихээр сайжруулж Тосхна ард чингтэр ардны амьдрын сам баяжтын самыг сасч нэвтрүүлж гөдө тосхны сэтгэлөлөн хөвжлөгтө хүч нэмрэлнэ гэвэ. Мориас гэврэндс хэшэнэ хөвжлөлт ба өөрчлөлтөн сэвлийн дэд эрхлэгч Чүчангжа таньцуулан хэлэхтэн. Энэ жил бүгшэнэр хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах 10 төрөлсөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий хөрүүлтийн 3300 тэмн шаху төрөг байж Тухайн газрын 840 дулаан уулын тэмийг дайшлан ажиллуулгач болно. Бидний байрлагын яс шинэрийг чангадахч хөрөнгө мөнгөний хэрэглэлтийг дүрмжүүлж, ард таш хүртэж ардын сэтгэлийг дулаацлах инженерийн бүх хүч харин байгуулж. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөдөлмөрийн үйлчлэг нөхөл сулгамж их сууна 40 хувиастай дээгш тархах шаардлагыг чанга анхаарч. Ядуугаас гэтлэгсэн өрөвдөлийг бэхжүүлэх, ардны амьдралын сүр шуухмыг бэхжүүлэх, дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээхэд хүчтэй тулаарлал хангана гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Янжуугийн медалснаар бол шидэр. Шинжаан анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидрийн олон хэрэглэгчин бузурдалгоо цахалгааг шууд холох төрөл зөв шаригдсан бутаар үлгдэж. Бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холох нэвтрэх замыг битүмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдалгоо бодлогын чидвэрийн нэрнээ хуудсыг бүх хүчээрэн байгуулгава. Энэ хоёр төрөлсөл болвол тус бүр Хамилхотын Артург Шана бодлогын чидвэрийн шинийг үсгэ үлгэр үзүлэх орно. Олон хэрэглэгчин бузурдалгоо цахалгааг шууд холох төрөлсөлийн 1 дугаар хуцаа ба Карамай хотын үйлэн бодлогын ажилсан Крайлын орно. олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгаагийн шүд холбоо төрөл зүйн 1-р хугацаа болно. Энэ хоёр төрөл зүйн шинэ энергийн машин цогцлбор нийт 16 төмөн киловаттыг хүрнэ. Хамгийн хотын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Жан Шауи илэрхийлэхтэй. Артур Хшена төрөл зүйн энэ жилийн 6-р сард бүх талаар ажил эхлүүлэн битэн байгуулж 2027 оны 5-р сард бүх талаар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйн байгуулж булаад ашиглалтад оруулсны дараа шинэ энергийн жилийн эвран гарах эвран хэрэглэхээ цахилгааны хэмжээгийн өнгөрсөнтэй 130%-аас 150% байсныг 190%-аас дээшдэг өргөн дээшлүүлж болно. Цэвэр бузурдалгүй цахилгааны хангалгын үлгэр үзүлгүй орно 90%-аа цахилгаа хэрэглэхээ хэмжээнаа 190%-аас дээшийг эзэлнэ гэвэ. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгаагийн шууд холбоо гэдэг нь салхины хүчээр цахилгаа гарах гоо нарны энергиар цахилгаа гарах зэрэг шинэ энергийн гаргасан цахилгаагийн олон нийтийн цахилгаан дордо шууд залгаж оруулах гоо тусгай хэрэглэгээ шугам ба гүчлэл өөрчлөлтөд тунад хөөрөмжээр дамжин олон хэрэглэгчдээ бузурдалгүй цахилгаа хангахыг зааж байна. Ойлгомжтойгоор хэлвэл даруй нэг шинэ энергийн цахилгаа үүсгэх чинь олон хэрэглэгчдээ өөр эргэнтийн цахилгаа хангаж чадна. Мина дотор хэрэглэгчийг гэдэг нь хуулийн кимнэ буттай цогцсыг зааж байна. Үүнд сугаал ард ба кюдаж авах үгэн хэрэглэгчий багтахгүй. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө шидр, бичиг материал нийтлж, олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгаагийн шууд холбоохыг акуулж, шин энергийг тухайн газартын өөр эргэнтийн багтаан шингэн ашиглахыг акуулва. Еврэн засгуурны энергийн төвчөө намын удирдахуд гуулингийн шүүж, төвчөө дарах, Янг-Янг гэлэхтэй. Биднэ төсөөлөн буцснаар дээр дүрцэн төрөл зүйн 90%-аас нь өрхтөө кюркө цахилгааны үнийн цөм, цахилгаан тураас цахилгаа хулдан авах буттай эврэн нэртгээс дур байж, бодлогын чидвэрийн аж ахлуулын дөрөлтгийг хүчийг битүмжтэй дээшлүүлж болно гэвэ.
1: Синжана радио телевиз сураан чимэн. Хэмэл хотын зохиомл ойлгыг мэрэгчлэг үйлдэн хийх үйлс энерги уурхан үйлс зэрэг хүрээнд ботарлын хэрэглэг хийхээр акулч. Уламжилт ажилсан хэлбэрээ хөрүүлэн дистэвшлэгт ид хүчтэй хөлөө хүчиг хүчин эмрэлвэ. Сидр Эврэн засгурна ачилдур бас рүгсэн жилтэн тэнхим 2026 оны төрүүнэ дисин ойлгыг үйлдвэрэн эрсийг нийтэлвэ. Хэмлийн шин теншэн нэрмжит цимонтын хэсгээр тайрууслахты компанийгин амар түвшний хоюлугар хамиярны зэнтгэ системтэ шин хэлбэрин хүйрэ атвулх архар цимонт үйлбэрлэх хоюлуг үйлбэр сонгогч. Бүйг шинжангин байрлах материал нь ашил төрлийн анхтагсэ тус зэрэг дисэр үйлэгцэн төрөл сөйл болва. Компанийг ерөнхөөс хамиярлтын хэлдсэн дэд дарх чууюсин сурулжлогчтэй хэлэхтэн. Ачаахлуул нийт 1000 өнгөрөтмөн төрөг оруулж уйлг үйлдвэрэн бүтээн байгуулалтыг ахвалба. Нэг сөхсүүлс намар төвшнийх уйлгаар хамьярны зэмтгэс системийг байгуулж. Харана давтамжаар уйлгаар төвөрөн байцаах ажилт нуурын байрыг найрлаг унавчтай тогтоохоор дамжин 24 цагт өнцг булан үлдээхгүйгээр гэдлэнгүйгээр хинэ хамьярхийг биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилэс нар хамил хут элбэ хүрэнэ туучулт ойын жилтэн бүтэн байгуултыг төрөгөтх нь акул ба. Сэхэн тухан шүтхүүми 1-р нэмэрт садгааны өрсөн уурхаад Синжангийн хамлын сайхан тухан энерги нээлт бүтэн байгуултын хэсгээр тайруулсан компани. Зохиомлын ойлогта ойлдуулсан аху байдлын хэрэглэлтэр дамжин бих уурхан тунаг төхөөрөмчийг олбулдуулан нэвтрүүлсөлхийг биелүүлж Нүүрсний уурхан ойын жилтэн бүтээн байгуулалтын нэгтээ үлгэр үйлсөлийн хэрэглэхээс кепшэ ажлын ажиллуулах шат урж. Нэгээс хуурчлах хугацаа хэрэглэн бих уурхан ажиллагаанаа тунаг төхөөрөмч кем хэрэглэхгүй болохыг үндсэн дан биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанийн тохируулагч Лю О хэлэхтэн. Уурхан орондууд хуурсны өнгөрөө шинэ энергийн чулаачгүй уурхан ацаана машин тэргэн байж. Сантиметр дисээр атчи буулгах ба бүхэл өдөр ажиллахыг биелүүлж болно. Нэгсний өнгөрөө хинэн хэмжигт тунаг төхөөрөмж болон AI бодлого нарахыг байрлуулахар дамжин Кэвэн налуугын тогтвортой чинэрт

0: цаг даруудын хөдөлгөөнгөө гаргасаад хэлж амар төвшин малдхыг битүүмжтэй батламжилж чадна гэвэ. Хэмэл хотууд нэгт тусгай зүйлийн төрөн бодлох нийтлж уян жилүүний өөрчлөх ажлын өрнөлсөн ачаахуулд хамгийн нэгтэн зүүна 20% тунаг төхөөрөмж нөхөр олгож байна. Нийтний жилээс нар Хэмэл хотын 30 дулаан уламжилт ачаахлуул нэгт уян жилүүн дистрибьюшнийг биелүүлсэн хамт 25 сухамл ойлогтой уйлдуулсан буудтай хэрэглэлт наху байдлыг нийтлвэ.
1: Шинжаан радио телескуран сүрүүлжилэгч Люкагийн медалснаар болвол 5 сарын 22-ны өдөр Шинжаангийн Күйкэт залуучууд багчдын 5 эрэл мэндийг акулах ажиллагаа Ерөнж хотын ардын цэцэрлэгтээ эхэлж эрэл мэндэ биеийн хөндөө харааны эрэл мэндэ сэтгсэн эрэл мэндэ арг ясны эрэл мэндэ амна гүндэн эрэл мэндэ зэрэг 5 их эрэл мэндийн курата байрлуулэн Күйкэтийн эрэл мэндийн батламжийн суурийг бэхжүүлж Али үндэснээ багчад хүйхтэн эрүүлээр өсөн буушхтүү батламж хангаава. Хөдөлбөрийн тухайн саранд олон эмнэлгийн хураагаас ирсэн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтэд хараа, биеийн хөндө, шүдэн зэрэг ихээр анхаарч байх хүйхэд залуучууд багчдын эрүүл мэндийн асуудалд чиглүүлэн шинжил ухааны түгээмжлэн тайлбарлалт гэвэ. Тусгай мэрэгжлийн алуун жүрмийн эмчилгээний бүлгэм хүйхтэн сэтгс, хүйхтэн өсөлт буужилт Амны гүндэн байцаалд шим тэжээлийн жулаадлага гол нургнаа шигшин байцаалтай зэрэг алуун жүрмийн эмчилгээнэ цэг байрыг гаргаж күйкэт залуучд багчд гэхэд гэрэн ахмад үн төлөрг алуун жүрмийн эмчилгээнэ үйлчлэг хангава. Ерөмж хотын 10 дугаар дуун сургуулийн сүрэгч Жан Илин хэлэхдээ эрэл мэнд болбол түүлийн чихэл гэдгийг надад таниулвэ. Хөөштө амьдрал дундаа би Унтх цагийг гүйц байлгаж, гар утс үсгэ цагийг чанга хзгаарлж, нүдэн хамгаална. Өдөр өрөө нарин кинэмгаа шүдэн шуаздаж, удаа бүрийн шүд шуастх цагийг 2 минутаас дээгш байлгана гэвэ. Евран засгорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн их нийлхсэн эрүүл мэндийн газрын дарга Ливилийн илэрхийлэгтэн. Дараалхамд манай орн Орон аймаг Шан сумын тосхон 5 шатын эмэмлэгийн эрүүлжлийн байгууллагын үйлчлэгээ туртад түшхлэн. Эрэл мэндийн шинжил ухааны түгээмжлэгийг Күйхтийн цэцэрлэг дунд баг сургуульд оруулахыг акуулж, 5 эрэл мэндийн ойлгохныг сургуулийн хураанаа сургууль гүмжил ба гэр бүлийн амьдралын бүх явцтай уусгахыг Күйхт залуучд багшдын эрэл мэндийг бүх нийгмээр нь хамтар сахин хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Биеийн хөндө, хараа, сэтгцэ, арг ясна. Амны хөндө зэрэг 5-2 эрэл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, үршлэн сэргээлгэ шигшин байцаах уншлын нэмнэг эрүүлжил кэк хамьярхыг нэг цогцчулсан үйлчилгээнэ келгасыг байгуулна. Күйкэт залуучд багшдын эрэл мэндийг нөлөөлж байгаа гол болох эрэл мэндийн асуудалд шигшин байцаалт хийж, нарилаг оновчтойгоор эмж, Эмнгийн хураа ба сургуул хамжилсхо. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд ба биеийн тамир үүсэлсхо. Гэр бүл ба сургуул хамтар буужулхо. Нийгмийн тарын хамтар засахыг биелүүлж, Күйкэт залуучд багшдын эрүүл мэндийн үйлчилгээний системийг өргөжлөн шилдэгжүүлж, Шинжаангийн Күйкэт залуучд багшдын эрүүл мэндийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
2: Түйгэн дурсгалт үзүүлсдэг дундгийн үнсэн хамтын цогц.
0: Синжан радио телевэ суран сөрүүлүгч Лэймин гимэдэл сөрүүлвэл Гоучанг нэртэн хот турбан хотын Гоучанг района ялкан таг болгосонд байх бөгөө Синжанг нууд үйлдэж байгаа хамгийн том эртэн хотны үйлдэл бүр байж. Өнгөрсөн дуурнаа дахын өрнө дахна зам харилцаанаас шихал газар байсан бөгөөд хуруна зам дах үг нь олон үндэстнээс ойны явуулсаа солилсаа үүсэлсааг гэрчилсэн байна. Гоучанг нэртнээ хутар урахт 5-44 км өргөлжилсэн том шар шураат хотын керем хараанда тодорна. Эндхэн өнгөрсөн нийтийн он тууллаас өмнө 1-р суунаас нийтийн он тууллын 14-р сууна Торгуна замын Сүүн Тэнгэрүүдийн өмнө хурман гол болгсон байж. Хараа бийлж харахад гадар хот, дотор хот, ордна хот зэрэг гурван давхар хотын кермийн бор төлөв топ тодорхой харагдана.

0: Монтоны төрөлс нь баруун шиз урчсан тэмдэглэл гихээ тэлбэс жижиг дотрох маш олон сонгодог хэсгийн эзэмжээ сонгон сэдрүүлсэн газрын нэгэн болно. Гоучанг нэртэнэ хотын тайлбарлагч Мунира Байкер хэлэхдэн энэ их дугунгийн дэрсэ битэлдэг эсвэл үнэндэн хэн улсын үеийн хэлбэр нь асар тагтан хэлбэр та байрлах болно. Дунд дорно байрлах нь онцлогий хэрэгэлсэн бөгөөд барын хисгаар нь урлуган хевнам баг уусгсан юм гэв. Барын хань улсын гоучангийн бэхлэлд нь отрагал урлан хил хисгаарыг сах хамгаалахаас гоучанг жүнэр домжин барын хисгаарын жүйн шана дөрмийг байгуулах гэртэл дахин тан улсын үед эншигийн дуухуфу ордныг байгуулсан гэртэл гоучангийн эртнэ хотын төв засгийн барын хисгаарыг 1400 сэнгрүүчлээ бүтэмжтэй закра хамьярч байсныг хэрчилж нэг чиг дунд дурнаас ойлын барын хизгаард уламжлогдсон ачихал боттог ирч болсон байна. 1991 онд төрийн өвдлийн хураагаас Гоучангийн эртнэ хотын 1-р хэсгийн бих улсын голдлогт төвийн дурсгалд зөвлөс нь хамгаалт нэг цаар тогтооч. 2014 онд бас дэлхийн соёлын өвн эрсдэл шиг сан орлоо. Тэргэн авралтын чанартай сэлбэн засалтаас ава туучлан уян жилэн дийлгэн өсөөлөх хөртөл турба хот эмн хөнөр тав хугацаанаа сэлбэн засахад хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлж маш улам мэхг шахсан эвдрэх хэрэм нурх шахсан хэрмийг бэхлэн тулж босгосон байна. Турба хотын төвийн дурсгалд зөвлөсөн туучлана гоучанг нэртнэ хотын соёлын амьяралтан газрын хариуцлагат нь Усман Өмөр хэлэхтэн. Хамгаалтыг төрөн байранд тавьж бидний гоучангийн эртнэ хотны сугаастын хөгжилтэн төлөвчлөгийг найруулан турбиж дийлгэн үзүүлэх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж сугаасны өсгөө толбаг 15 төмөнд тэгшдэрүүлж метртэй хөргөн нэмэгдүүл байг юм.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргүүлжлэгч Балгана медальснаар бол 5 сарын 23-ны өдөр Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжийн төвийн ПЭС өлкий ёслол гэхэд 3-р хугацааны Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхуурлагийн шүүмжийн мурацаана шагнал олохгүй ёслол. Эрдэм шинжилгээний судлын арилцхай хурал Шинжаангийн багшин их сургуулийн Вэньчуан сургуулийн оронд явагдав. Шинжаангийн утхуурлагийн шүүмжийн төв, Шинжаангийн багшин их сургуул, Шхоз их сургуул, Илин багшин их сургуульд ПЭС-ч. Шинжаангийн тусгай мэргэжлийн утхуурлагийн шүүмжийн цоо шин жигсаалын газрыг байгуулж, дээр ячин нартай утхуурлагийн шүүмжээр Сойлор Шинжаангийн өмнөлөхтө чидэмж олгов. Хөдөлбөрийн тухайн сарганд Шинжаангийн дотор газаак утхурлагийн Курана тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд ихтэй сургуулийн багшис өрөгчүүд утхурлагийн шүүмжийн шинжилгээна салаан байгуулалттай онлайн шинийг өсгөх зэрэг агуулгад анхаарлаа төвлөрүүлж гол зорилтод мэдвэлт болон эрдэм шинжилгээна судлын ярилцхийг өрнүүлвэ. Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжийн төв Шинжаангийн багшин их сургуулийн эрхлэгч Ли Юн хэлэхдээ манай түүх соёлыг багтаасан дүүг хэвчим уран зураг бүжиг бүх талаар шинжилгээнэ салаа алслан нийлүүлнэ. Дундуудын үнэстэн хамтын цогцны үзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэхтэй барилдуулн бүх талын бусаа цогцтой утхурлагийн шүүмж хийнэ. Үүнээ хамт манай өргөн улан залуу сүргэштэйг Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжтэй залуу насны гүшин шидлэн өрхтө улам нэг алхам хөтлөн дахуулж хүмжүүлэн дайшилна гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Евран зас хуурны утхурлагийн кино холба Шинжаангийн багшин их сургууль хамтран голн нэрхэлвэ. Тохон өдөр 3-р хугацааны Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхурлагийн шүүмжийн мурацаан зэргээр шагнал гардуулж мурацаанд элссэн бүтээлийн олон үрлэгийн төрлийг хамарч Шинжаангийн ихтэй сургуулийн залуу утхурлагийн шүүмжийн чидвэртнэ кеп болсруулба цог живхайг илрүүлвэ. Шинжаангийн утхурлагийн шүүмжлэгчдийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч зөв зайн гэлэгтэн. Нийгэмлэгийн хамтран эрхлэх иймэрхүү чидэмжийг бадруулж Шинжаангийн ихтэй сургуулийн утхурлагийн шүүмжийн шилдэг чидвэртнийг гүйдс нэгтрүүлж Шинжаангийн альва их утхурлагийн гол сэдэвтэй хөтөлбөр гэхэд Утхурлагийн судан битэлд утхурлагийн шүүмжийн гүшин чидлийг нэмэрлэнэ. Нөгөө талаар бас уламжлах уу хавсрах уу давхуулахар дамжин нэг хэсэг утхурлагийн шүүмжийн тэнгэр уулын гүчиг хэмжүүлэн бий болгож, Сойлор Шинжаангийн өмнөлөхдөө утхурлагийн шүүмжийн үйлдэл ба гүшин чидлийг нэмэрлэх болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Балгана медальсаар болвол Тавд уурсараа хэрэв

0: Өдрөөс эхлэн 2 дугаар хугацаанд Дундад улсын Шинжаангийн ардын урлаг нөлөөллийн бүтсэн бус соёлын нэвэн цуглараан Шинжаангийн бүтсэн бус соёлын нэвэн ордон гэрэн газаахи өргөн талбад эхэлв. Тусудагийн бүтсэн бус соёлын нэвэн цуглараанд нийт 18 онцлогт үйлчлэхэн байр гаргаж хатхмал модон сийлмэл ишгэ хатхмал онцлог даантидан зэрхи баялаг сайхан бивчсэн бус соёлын нэвэн сайн барааг цуглуулж Шинжаангийн бивчсэн бус соёлын нэвийг хамгаалан уламжлан салгамжилсан ерөвдөлийг бүх талаар дэлгэн өсүүлж Дундад улсын гар уурлын их багш хатхмалын Евран засгуурна дисин бивчсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч нэрт уламжлан салгамжлагч Чэмми Рун Еврин нэрнэн байс урч төлөвлсөн хатхамлан авч хөрөлсөн ирж өсгөлөнд оролцва. Тэр хэлэхдээ энэ хү бүтээлийг би нэг машин тэрэгнэ өлгмөлийд болхон кэвэ. Үүнд дундад улсын уламжилт соёлын элемент бас Шинжаангийн үндэстэн онцлогийг уусал солон оруулж шинэ гүйсгэн хийж Бас манай үлзээт сэнгэг нэмэн оруулж бас Шинжаангийн төлөөлөгч нэртэ тэмдгийг оруулва. Бид нэмдлэгээр уламжлан залгамжлахаар дамжин ухаарлж батруулан дэлгэрүүлнэ гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царганд хулуугын сийлмэл сэсэг дармлахыг бийжтэн ойлгох зэрэг үйлдэлсгэ төрөл зүйлийн маш сонирхолтой байж, маш улан төрөн үзэгчүүд нь анхаарлыг татч оролцуулж. Үзэгч Гоутин хэлэхдээ Их сайхан бичлэн ойлгох ба багш нарын сийлсэн модон сийлмэл чиг их найрлаг сайхан байна. Энэ ярата бисэн хийгулс чиг их сайхан байна. Хувц сүнөр шаха дээрэн дармалч болно. Бидний амьдралд уусалсан байна гэвэ. 5 дугаар сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр бичсэн бус соёлын нэвийн өсөлгөн ордонд бичсэн бус соёлын нэвийг сонирх яг их дулаа дугаар хугацаана Хэмлийн бичсэн бус соёлын нэвийн тусгай сарангийн өсөлгөн тоглолтыг Шинжаангийн бичсэн бус соёлын нэвийн өсөлгөн ордон өсөлгөн тэнхимд тоглож нийт 4 сарангийн тоглолт гарах ба Төвлөлтөн тухайн царганд хамлын мухам болох мухамын хавр хөөх үндэснэ хуар болох ээжин агалсан хав хөхтөөхтөөс сайхан цэцэг хасг үндэснэ бэж болох жорохар хамлын уубо сэйнэмгийн уулзалтан бэжг зэрэг судан төвлөлтийн салгаар гарах ба Гуаншигийн зугаасгч зуучаан хэлэхтэн Хоо сайхны таашаалын түүдийн өрмөг сонсдогтой байна. Хувц заслын өнгийн түүлийн баялаг бөгөөд илгэрэм сайхан байж, Шинжаангийн альбүн дүстэн цөм түүлийн хал учрахыг еврийгэн ихсэн илтгэ шатах шиг санагдваа кивэ. Ээл ыхсар болвол бэжсэн бус соёлын нэвэн цуглараан 5 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Үзэгчд Шинжаангийн бүтсэн бус соёлын нэвийн өсөлгөн ордон WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар урдчлан болсож төрнөсч болно.
1: Шинжаангийн радиод хүлс хураан сүрүүлжилэгч Балгана Медаснар болвол 5 сарын 22-ны өдрийн өрөө хоёрдугаар хугацаанд Дундад улсын Шинжаангийн ардын урлагийн үлрэлийн чихэл тоглолтын нэгэн болсны хувьд 50-ийн үнснэ Кэвжмийн бэлтмийн Кэвжмээр хулвас болгож Алва газрын урлагийн гүчийг нэгтрүүлэх гэх гэр доторхой хөвжмийн дүү хөвжмийн тоглолтыг Шинжаангийн урлагийн жижигэн Кралингийн Мукам урлагийн бүлгмийн театрт тоглова. Тоглолтын уул усыг утгачилсан гэх хөвжмээр эхэлж амьдлаг сайхан Айсин Бехба өнгө будгар урлан зурсан мэт зургийн санаа ахуйг зургуулж Дундад улсын уламжлалт говаа сайхна Гүйн Багтаамж ба Ирүү сайхныг илтгэсэн байна. Дараа нь жүнжүн жүшаж зэрэг битайлыг ээлжлэн тоглож үндэснэ хөгжүүндэрийн өөрмөгц дүүнэ өнгийн тухайн сарангийн үзэгчдийн халуун айлх ташилтыг олва. Үзэгчи Резвэн Гүл Яхчан хэлэхтэн. Тоглолтын Эртнаба удаагийн дутаад газаадын хөгжмийг бүрэ үүсэлсүлэн норуулж маш сонсуртай байна. Манай үндэснэ дүү хөгжмийн үүч багтаамжтай шинэр болон шинийг өсгөх чидрэг мэдэр байгвэ. Дүү хөгжмийн тоглолтын нэг гэрэлтэсэг болвол уламжлалт үндэснэ хөгжмийг шинийг гүйсгэн тоглосон явдал болно. Шинтян юу гэхүү лимбу. Ханкнам үтү биолог болон дэлдхийн хөгжмийн найрал хөгжмийн баран хотын ардын дүүнэ омхлог чөлөөтэй байдал ба одоогийн ай найрлагын амьдлаг айсмиг өрнөр уусах ба. Хонс Рон Ханкнам үт биологийн роккикү хослол хөгжмийн биталийн харин зөрөгтэйгэр шүтлүүлт гээж хоёр үлдсдүү хуур Ханкнам үт биолог Янгчин хөгжим зэрэг уламжлалттай хөгжимдрээр үндэстэй кенон баба цаг үеийн үр амьсгалыг хослуулсан IC хөгжимдэж. Улсын хөгжмийн олон нэштэй илтгэлтийг харуулва гэвэ. Үзэгч. Жанг Зюй гэлэхтэн. Нэлэ шин сэвэн санагд ба. Жишээлбэл Ханкнам үт биологийн рок хөгжмийн тоглолттой. Уламжлалттай хөгжимдрийн иймэрхүү шин сэвэн илтгэлтийн надад үнээр гайхамшигтай санагд ба. Уламжлалттай хөгжмийн адил үсө татхаг хүчиг мэдэрвэ гэвэ. 50 үндэснээ хөгжмийн бүлгмийн дарга 5 фун илэрхийлэхтэй. Өнгөрсөндөө манай үндэснээ дүү хөгжмийн улнаа сэтгэл зүрхэнд үлсэн зүрэг мэт тусайлан бутха орон зайтай сэтгэлг өгдөг. Удаа цаг үеийн хөгжлөлтийг дахалдан бүх дэлхийдэд дэлгэрч байгаа олон нийтийн дуртай сонсох дүү хөгжмийг үүсгэн оруулва гэвэ.
0: Синжан радио телевиз оран шимэн. Еврэн засхуурны шатын хэлбэрийн үстийг цэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлхө тусгаас үлэн ажлын тогсын албан гэр, еврэн засхуурны сахалбат байцай хуран алун тэнхэнтэ хамтран. Хэлбэрийн үстийг цэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлхийн хоёр нийтлэг асуудлыг саарлам эдэгдвэ. Буттагар Дура Ахмет. Нэг. Харуфта хамгийн дээрүүлжин шана болгсон сүмэн Гэнчанлигийн Сугаастын ачүлөөсөн төрөлсөйлийг сохор болохор битэн байгуулж болмогцсоо сул байлах ба. 2021 оноос 2024 он хүртэл Харуфта хамгийн дээрүүлжин шана болгсон сүмэн Синжил ухаан шир нутлууд хэхийг чахалчлахгүй сохор болохор шийдвэрт бодлох тогтооч тухан газрын их байлгийн байгалыг давуулах ба зах дэлгэрэн бодто байдлаас ангижирч. Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгө хэрэглэн Гэнчанлигийн Сугаастын ачүлсэн сургаан төрөлсөлийг их оруулан хэрэгжүүлвэ. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас эхлэн бүхэл сугсаар эзэгнэлтэн сугсаач машин тэргэр сугаасха ачүлсэн гүрэлэн. Хэлүгч хүчингөө цэнгэлийн гүрэлэн сэргэ их хэмжээний тоног төхөрөмж ут ухсагаар дарагдан үйд хаач. Эзэгнэ хамгаалах хэмэнгөө. Онцлогт сугаастын эртэ тэмдгийг бэрэлдүүлсэн гомертэн бас улан тэмиг дайшлын урлагыг нэмэг төлөн баяжуулж шатсан го байж. Хөдөө тусахны цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрөн бодлох нь үг санаагаас тэрсэлж, эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг бэрэлгэн сүйтгч улан тэмнээ тус бийн ашигт усыг хокролва. Хоёр. Алтай аймгийн Алтай хотын 3 дугаар дүүн сургуйлө багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлсан хэрэг. 2024 оны 9-р сараас 2026 оны 1-р сар хүртэл Алтай хотын 3 дугаар дүн сургуйл тус нэгсийн даах ёстой цэвэрлэгч Илсэн Залх дөрөвдүгээр нийгмийн сургаансан төргийн сардлыг бүх сургуулийн 205 багш ажилтнаа хэлсэнд дунд тушаараа тэсгэн ногдуулж. 2025 оны 12 дугаар сард Алтай хотын сургуулийн хэмжлийн төвчөөс тус сургуулийг зардал тэсгэн татварлах үйл ажиллагаагаан сохсоохт сарилгдсан боловч тус сургууль сэгсэн сайжруулах шаардлагыг цаг даруудын бутаарлсан гоогаас болж 2026 оны 1-р сард багш ажилтнаа алчад менюл тус сардлыг төлж байв. Алтай хотын 3 дугаар дүн сургууль тогтоолоос зэрсэн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлж, үлүүсэ дараас нэмэгдүүлснээс багшин дург ууцлыг олжээ. Эрэх асуудал мэдин сарим гасар уран болон ихсийн алуу намжилтны үзэлт сөрэй ба хажи исэн байдал ууршиж байхыг хэлэрүүлжээ. Хэлбэрийн үзлийг цэгслэн засч, үндсэн шатан дараас их өнгөрөлх тухай тогтоолмуудыг төвшлөн ботаарлах талаар мөнөл чангүш бота биш байх. Хэрэгжүүлдэг хөөрөх цэгслэн сайжруулах ажлыг хааш хашаар өнгөрөлх зэрэг асуудал оршиж байна. Элбэ гасар элбэ салам өчөр хэлбэрийн үзлийг цэгслэн засч, үндсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх сэв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжлэх сурал зулгын хэмжлийн шихал бэрэлдэхэн хэсэг болгоч. Намын байгуултан голдлох наман бихтолар шангас асх гол цогц хариуцлагат оруулж эргэн үсч эргэн байцаж хариу тулхсан асуудлыг сэгслэн сайжруулж сэгслэн засах ажилтаа нэг цогц жолон туушлуулж бут арлахыг акулах хэрэгтэй. Зургаагы салруулан засахыг хэрэгжлэн гинзгээрүүлж келбайрны үстийн артг ноён числ ба алуу намжилтан үзэлтэн сөрэн асуудлыг гинзгэ уудалж нийтлэг жишээг атгах удаагийн хэрэгжүүлж байгаа байдлыг атгах зарлан мэдэгдхийг атгахыг баримтлж сэрэмжүүлэх хэмжил ба хэрэгээр өөрчлөн сайжруулахыг акулахыг чангадхыг буудтайгаар ажиллаж хариуцлагыг өргөлөхээр 15 дугаар 5 жилийн сайн нэхлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй.
1: Нийтрүүлгийн адагтай бүх Шинжаг 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгаас сонсхъя.
0: Ерөмчдүү үлтэйгээс шилгэр 9-аас 22 градус.
1: Алтад шилгэрээс бах хуртай 6-аас 19 градус.
0: Харвтад шилгэр 8-аас 22 градус.
1: Гулсдүү үлтэй 8-аас 22 градус.
0: Буурталд бах хуртаагаас үлтэй 10-аас 24 градус.
1: Гарамайд үлтэйгээс шилгэр 12-аас 27 градус.
0: Кетэнд үлтэй 10-аас 26 градус.
1: Шхазд шилгэр заримдаа үлтэй 8-аас 24 градус.
0: Санжид үйлтэй 8-аас 25 градус.
1: Хамилд үйлтэй 13-аас 30 градус.
0: Турбанд үйлтэй 21-аас 33 градус.
1: Корлд бахуртай 16-аас 30 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлтэй 19-аас 31 градус.
0: Хашхард үйлтэй 18-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс бахуртай 21-аас 31 градус.
0: Ерөмчд үйлтэйгээс шилгэр 9-аас 22 градус.
1: Шинжангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баданжиуны Ариулан байршуулж, утхан Жинхуар Кинж, Нарма Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: гэж хэлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх
0: төрлөнгөн план авч сонсох болов уу? Жилний төрөлгөн план авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн дэн сонсон минь сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаа мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн дэн сонсдоо. Эхний нудагийн нэвтлэгээр нь Куча хотын чимэн болгосна. Алива тусан хамтран кэгжиш. Байдэн замаар хамтар замсан. Чира шана шира сумна. Үш кунстаг тосхна. Интор болсурсан. Кулсяна самиус болгосна. Байлота хүрсний дана үйлдэрлэн. Гэр хоран хүрсэн баг дан том загталтой гарсан. Савлотын лимаван болгосна. Тэжэн үлгүй хөрк. Гуаншин жүн. Гэр хоран адаху кэгжүлчи. Гэринэн хорадан. 8400 такад жасан. Шинжанг 2026 оноо айл тусахна. Арын цэвэр байлгахгүй. Айлгааг жинкнаар эхлүүлсэн зэрэг авгыг байршууллаа. За удаатлын нэвтрэлгийн дэлгэрэн гоглог план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжангын араадад хэлэлцүүлсэн сүлүүштэй сэзүүлсэн хэлэгчний үлсэртөө зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолор Акулхтоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо ода. Кэдэ доснаар эргэн явчи. Цэцгэлэл хөглийг өсгөд угараар нь. Уландо. Кучаут энэ чимэн болгосна. Эло тусган хамтран хөгжчи. Баялын замаар хамтар замсан тухай ярьж өгье. Сиднейгэ Шандугаас ирсэн төрөн хөргөлтийн буудлыг Кучаутын чимэн болгосна. Аг дээр тусганд хөргснээс хуур. Кэдэн тусган ард. Тусган ардын зөвлийн Икуран эм тесчадн буудлыг нээж нарын бай байсан үсгтээ. Шим тежаалтай. Шураа савсан цаасан цомд бичгийн хулууг нэр суяалахар байлаа. Хулууг нэрийг тусгаал нүсгээр ирсэн чимэн болгосна. Ливиан тусгана. Нам нэрэн шүүжи. Нурмаймат. Агс аймгийн сахлахбат байцаах хуран. Кинэн байцаах зөвлөөс. Аг дээр тусгандуу сүгсэн. Нэгдүгээр шүүжи. Алин ангийн дарга. Жан Шунхуат хэлэгтэн. Жан шүүжи. Танаа тусгана хулууг нь соёлын. Үрд хон калиг аажмар нугааруулж. Хулууг нь үлдэхнэн гаруурлын. Битагдхан. Кучан хуучин хотдо. Масан бурлуулах байхыг үзад. Манай тусгана хард бас. Хулуу тарихыг хүсч байна. Манай хоёр тусганд хамтран хулууг нь ажилсыг ихтгэе болноо гэж хэлсэн байна. Жан Шунхуа нуурд

хэлэгдэн. Та санаамор байтай нь. Бидэн бохлоо бир нэг гэрэн кимэн шүү. Актер тусганд хан сүйгчлсэн уулсагт ажилист лапта лиан тусганыг дахуулж хамтар хөгжнэ гэв. Хүчаа хотын намын хураан ухаарлаг хэлсаас лиан тусганд сүйгсэн нэг дор шүүж аднангийн дарга дуугопин хэлэгдэн. Кэда тусныг цэцгэлэн хүлгийг бэхталар акуулахыг тахалтан хоор тусна кадр улан тэмнэ явуулсаас улсаа улам нэгтэрж уламжлох хавсрах дахуулах нь тосно хорндох зак згарыг эдж тайлсан хавсралж харилсан туслах нь кевин байдал болов. Үкгэлгэн хооронд актер тусна нам нэрэн шүүж гөлөхгөл руза дуга пинги хайж ирээд тэрнээс тусна бедсэн бус сой навин бахураад ягж нэн улам бедсэн бус сой навин төр зүйлэг залхыг залуга. Нутгтам усны ноютна сэтгэлд жангшин хоо бохла твина бийг дахуулсан багш юм. Дуга пин бохлаа твина үргэлж азууж залгадаг багш юм. Баяр тут оснаар дэн дахуулан утхурлагын тоглолт болдрох үед гэлхэгэл дуга пингийн салж хавсран жулаад болно. Лиан тосна тоочсон тарааш нь айлын номын өрө байгуулж гэлхэгэл үргэлж тоснаар дан дахуулан кирч ном өмш дуга пингаар бохлаа тэдэндээ тохирхо номыг таньсуулдаг байна. Агтай тусна тараа тархаас газаа бас амт тэмс шар бүрцг хулуу зэрэг унслагта тармил тарддаг байгаад унстаа тармилтай барил дүрн нарилаг болтурдаг. Лиан тусан боглаа бих болгосна нэртэй янгаг тарж бурдуулхус өрн газар болно. Агтай тусна ард ванг дэшан хэлэгтэн. Нэгэн жил тараага хадж хураснаас хуур тармилын газарт амт тэмс хамжин тарлаа. Гэвч маш олон хүн энэ хий шин тармилд итвэхгүй байваа. Амт тэмсэн чигийг ухлаа нүлгэн тарихтай бэр кимнагчаар тарддаг болохоор яг ким дутч байх үе болохоор лиан тосна хард туслахаар ирвэ. Нуур шуужи хэдэн тосна хардык давхлан надыг хавсрын амт тэмсэн хэлэгчгийг тарилан алдуу нүлгэн тарьж өгсөн байгаад тэдэн бас ягж амт тэмс тарихыг сурч авбаа гэвэ. Амт тэмсэг тариад амжил олсноос хоор болсорсон амт тэмсэн фонтер зэрэг үйлдэх нь хангаалаг хэрэгсэдэн хөрөхгүй байлаа. Энэ жил актер тосхон амт тэмс тарих талбааг нь өргөдч лиан тосна тарааш нь өрөх бас ам тэмс тарс мэнэ. Ванг дэшан хэлэгтэн. Бас залуу хүмүүс бидний хавсрын амт тэмсэг маань тамилчлан борлуулж өгсөндө тарилтын өрх улам ихтгэл төгөлөр болваг байна. Кэда досныг сэсгэлэн хөдөлгөдө агдэр тусхан болно. Лиан тусхан харилсан хавсралч харилсан туслалч маш олон эндэсна бэлгэмлийн өлхөр цулгын арва. Лиан тусна шин тарааш нь гофон агдэр тусна бидсэн бус сойн нэвэн бахуран хариуцлаар таньчлан сунгадч тэр хоёр тусна ардык давхлан хамтар хулуу өлөг гэж химиг зэстээр дарж хэвлэн гаргасан зүрх гэж актер тусна арга аалам турсан биеийн замдаг байж бидсэн бус сойн нэвэн бахуранд урлагаан тогтвортой нэмдэлвэ. Тэр сэтгэл дугдлан хэлэгтэн гофон ухла миний дотна гэм юм гэвэ. Чимэн болгосна тусан болон тусны хуурандаа харилцан ховсролдох нь зөвхөн агдэр тусан болоод лиан тусан биш юм. Нэгэн жил чимэн болгосна намын хураа болон засгийн ордноо дэмжлэгээр бих болгосна арисан тусан хамтран кэрмэнг гаргаж шинжан ин чишама нэрэмжтэй хамяарлын зөвлөгөөг үйлхэнэ хасгаард компаниг байгуулж яла тусан нийт ховрын төм төргийн хөвний илүүч улаар мохло аргуха гаргаж гүтэнчлээ нэгтрүүлэн жил наддаг хөвний нэлсэн туснаард бэр ашхваасан мянган аппа. Энэ жил хувь нэлсэн мянган тонн нийт 550 төгрөг төрнө.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулав. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөкрөн харах туултай, хөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мөрэдэлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнгээ сонсдоо. Одоо байлын замдээ гавшгалнаа дугаараар нь бид нь улныг давхлаад гул сэнэ самиус болгоснаа байлуудаа хүрсний дайнаа эвлэрэн гэр хураан баг хүрсний идэнийг яг том загтэлтүй гаргасныг ярьж өгье.

Ул сана самыйз болгосна. Нэгэр хуран килэрн үйлэрэн гэртэ маш механик хөжингч. Сайхны нэр хангалч. Бэлото хуурсны тана үйдэрлэн. Үйдэрн шугамду тэйка матрал зэвлэх. Хуурху, хуан савлху, буудлхийг эмг таратар бийлвэлж. Нэг нэг мэклэг күйрэг амта хуурсны тана эндаас сүлжана бус үйдэн дэлгэр болн сүлжана тапцангар гарш байла. Бэлото хуурсны тана үйлэрар урхту. Гэр хуран өөрчлөн байгуулсан үйлэрн тасагдах тоног тохромжи тэргэн хурсаар адалж. Ажилсад айдлан хуайрлэн хамжилсж. Бих абсту цуурл дулан хадлахын дээр бидэмчдаа байгаад дэхэн дэргэн байлаа. Тус газан уналтаа багжижиг адахул болсан хэвд. Байлоодоо хүүртний дана үйдэрл. Сүлжана болс үйдэн дэлгэр ба. Сүлжана тавцан хуйл усан. Хуур зүйл нэзэнгтэн хэлээрэг хэрэглэн. Сүлжана бусаар тус газарын хангалыг батлам жилж. Сүлжана борлуултын харга замыг өргөтгөн. Тогтурдаа чинэр синспа. Сан нэр алдартан тишглэн. Икэмжана үнэн чи кэрлэлттэй болсан байна. Үйлэрн азмиг үлэрлэг давхулн нарилг өнөвчтаар тэнсайрлж үйлэн үлэр боглоо уламжлалтуй үйлэрн чидэрн ургалын хугацаан байж сахаалга гүйс хангалган хэрэгсэдэн кэрэгка байж өдөрөрө газаран зөвлөхийг хэмжээн хуур тунагаас давж ажилтан кэрэлх туу хэмжээ хамаг нэгтэн хөрөн хэмдэг хүрдэг байна. Сунов жилдо кэрэлгэ хөгжандаг ба үлэрлдо ургахто үйлэрн зүйс огстаар тэлбж үйлэн үйлэрлж дэрн өдөр урчин бүрт нэг ээлжилгий үйлэрн давтамжийг баталж үйлэрлэг тогтворжуулахын хамт хариуцлагад нь сүлжааны хэсэглэлт гэхийг нэгэлдээ төлгөлөнд ховсрааж харааны давтам сүйдрэлх дансан дугаар эзэнгэх ба харааны давтам сүйдрэлх ба дансан дугаар хэсэгт анхаараан төлөрүүлж шин зүйлээр дамжин тус газар нь хөөртний дана үлгэрийг санаар харж нэрти тэмдэг нь нэлээлгчнийг үргэлжлэн дэгшүүлдэг. Самыз балгасна байлоодоо хөөртний дана үйлэрлийн хариуцлалт маажинжаа хэлэгдэн. Сүнөлөл боглоо хөгжангва үлэл болохоор удаа үйлэрний шугамд 3-аас 5 өдөрт нэг удаа ажил эхлэл нь үйлдэрч. Бараг хөрхгүй үйлэн ухсан хураас 3 өдөрт нэг удаа тохируулан хэрэгнэ. Үйлэн хөгжанд үлэл болохдоо үндэснээ боглоо бэр өдөр бүр үйлдэрч бараг хэрэгнэ. Бидний сүлжана ба сүлжана бусыг зэрэгдэн борлуулах хэлбэрийг хэрэгжилж сүлжанаар өдөр бүр хураас 3 тоннаа борлуулна. Нэгэн жил засгийн урднаа хавсралд дэмжилгээрэ бидний цөөхөн бус ажилтны хэсгэлээ. Одоо бид бас шин талуур газрыг хийхэд ажиллана хайж байна. Шин талуур газрыг бутаарлан байгуулж болсна тараа кепчагын хуламныг алхам хэрэгтгэж тусгана. Нэг гол нутгийн нөхцөл өөр эргэндийн ажил болж урлага нэмэгдлээ дайчилна гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг күч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхта. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Солхнараа. Савал отон юмаман балгснаа. Шаамнз шин тосгонд тежан илгүй хөрк. Гэншүнжин. Гэрэнэ хураг ашгилж дөрөнгөн дөнгөрөй технологи метрийн гэр хураан уран зайд. Нуга тарсан тарква элдүү юм уасангу. Харин бухла дүрмжгсэн такан жүлжг бөөжлөх үйрва. Сул тежаку сарвч болгон өөрчилж. За залгаад олон дох гэншүнжин гэр хураан ажаахуг ягж хөглсөн нуха үйлгэ. Гэншүнжин такан жүлжг бөөжлөх үйт гэрэгт нэг нэг мэр адобжсан тоног тохромж кэвэрн ажилж такан жүлжг модын яг. Идэш идж, цэвэр үсүү үүж, ахо байдал тэр тэгшин мэртан санамур байла. Нэдэн жил тэр хураадан хуурмагн орн үтэн дагаад ажиаж, нэг гарагдэй хулдан дуусан байна. Эн жил тэр тэжан үлгүй хэбчайган, 8400 хүргэн өрдгэж. Түйнай шилтам охла, маш дэгэн байж, дару, бол үлсайтайас болсан байна. Эм бохла дару, гэр хураан ажахун давулгда талу болна. Тарнын галдыг эзлэн кэргэлгүй байгаад том кэлэрн тэжээн үлгүй талуу байгалахчихлгүй. Гэрэнэ хураад шинэ ухаанчаар хамаардад ишгэн кэпчаажуулан тэжээж. Дөнөөсн өнгөрө технологи метрийн хураадан 8400 тага тэжээж. Гарлтын сан уруултыг нэзмэлчлэх болохоор нийтлэг баг хураан ики юрашгийг олох явуулна. Гэншүнжинэ тэжээн үлсэн гурван дорн нутгийн тагаан хэлтрийн эвэр эвэрн унста байж. Кэг гэлд цохор тагаан махан бахлаж айлвартай. Шинэ тажилар ухлаа дээр байж. Улаан эрхшин тагаан өдөм ухлаа кэлэр. Кэдэр ширэг байж. Бас цаган дулгаатай цохор тагаан. Амтлаг. Эндэр амтан бахлаа өрмөгцөн унцах байдаг. Гуаншинжин кэлэгтэн. Улаа тагаа тэжаагд шинэ ухаанда тэшгэлэх хэрэгтэй. Ядар зүдэлт ажлагдаг тэшгэлж болохгүй гэвэ. Түйнэ хэргэл байгаа бүрэн натовлсон ус булаад идэшийг тогтон цагт нь хангаах тоног тохромжин. Идэшийг нарлаг унавчтайгаар эзэмчид болохоор такан жүлжгөө тогтсон хэмжээгээр идэж. Чирэг өсөн байж чи амьдар хэмжээ нь дээр байгаад бас 30 дэд тажаасна дараа такан жүлжгнүүдийг идэрхэн бийж байна. Гуаншинжина такан жүлжгөө бийжлэх хулдху тавилаг нь тодорхой унамжтай байж. Удаа 8400 такан жүлжг нэгтэй. Кэсгэ дараал нь хулдху шатандаа норж. Тусгын ард хулдан авсна дараа дахин гертэн авчирж өврэн тажааж болдог байна. Ян гэсэг такан жүлжгэн мохло хулдхтуу аль нэг такан жүлжгэна. Зах дэлэр нь энэ мохло 28-д хөргөөс 30 төгрөг байж. Тусгаард тэжээнд үлдсэнэ дараа өврэн идэж болох бартамаас газараа хулдж урлагаа нэмдэж болдог байна. Гуаншинжин нэмцлэн хэлэгтэн. Нэгэн жил тэжээс нь хуурмаг нь орн утган такааг нэг гарагт булан хулдж авлаа. Маш олон тусгын ард хулдан авчи цэцэнгээ болохоор алерти ирж энэ жил такан жүлжгэн тухай сургуулсан юм гэвэ. Түүн тухаарлын уран нарга байхгүй байгаад бас зөвхөн лабдунаар айлах уураар такан жүлжих нэгвэрийг сэтгэл тайлан бийжүүлж такан жүлжих нь чинэр сэнсхийг баталж тоснаардык санаамор хулдан авах болгож санаамор тижаг болов. Яг өнөөдөр лабдун бодта айлах уураас нь болж түүнээ тижаасан такан жүлжих нь нутгийн ахдын дээр нь таашаалг ихээр болж цөөх мөс тоснаард хулдан авч чадхгүйгээс хайж урчлан бахлаа захаалдаг байна. Иргэн тухай ярахт Гуаншинжин бас нэн хүсэл ярамжтай байна. Тэр өрийн бийлсэн чинэр цаатаа уран нутгын тахавлаад такан жүлжгдэд ишлэн нэн олон тосгон ардыг уран нутгын тахад хэжэн дүлгэх уран цуулж. Олныг дайлан хамтар урлага нэмдүүлэхээр барахгүй бас савал нь том тавгада хөөрсөн такан махан гэгэ. Эндхэн үнэл

байхдаа нэрдэг тэмдэг нь Идана материал нь эндэс сүрэг бэхжилгийгэ гэсэж байна. Юуч гисэн нэг тавгата жингний савалын том тавгата хөөрсөн такам ахны хөөрхдөө юуна төрөн тухла нэг чинэр цаада такам махан байх хэрэгтэй юм.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Амбатаг арван гамлахта бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчар хол закалж, эрилменты тустагаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
1: Шинжангийн радио телевиз

0: 1790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг Монгол цөгөө Паминдур соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг Нунху Жан Юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг Чанцын Үхрэм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, төдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанаас сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо кэдэж авах уу? Кэдэ толсон. Тарааж надхаа мэдээгээ сонсгоё. Шинжангийн шууданы амьралын төвчө шидрэ Евранс хорна кэдэж авах уу? Кэдэ толсон тэнхим зэрэг. Сургаан саламжтай хамтран. Jumping Shendig төрөнгөрүүлтер кэдэж авах туслах уу? Нэрд тэмдгийг юусгэн байгалах гээд. Дээлгэрлэх хөдөлгөөр өрнөлгөө хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааж. Гаралтан газраас сууд явуулах уу? Чинэр сайдаа үйлэх нэг сайн нар хулдах уу? Бикулсто шин зургаар крюккар гол болгож. Jumping Shendig гэхэ төрөн гэрэлтийн кэдэж авах хөдөлгөөлөх уу? Нэрд тэмдгийг юусгэн байгалахын хамт дээлгэрлэх хөдөлгөөр өрнүүлж. Кэдэж авах туслах төргөн хэрэгэлт болно. Илүртэн хулдаана. Гүнзгаа уйдлыг ахуулах болваа.

Сонсгонораа шидэр. Шинжангийн 2026 оноо тосгоно. Арын цэврийн айлгааг жинг тарахлаа эхлэн хэрэгжүүлвэ. Яла шатын кэдэжаху кэдэдсна салам ачра. Тосгоно уршин тэрнэ. Арын цэврийн амархан үсгэ. Дахан бузуртхуу асуудал анхаарлаа төлөрүүлж. Кэдэдсна улан тэм. Тосгоно арын цэврийн засалт санаалгаас нь уралцхад. Кэтлэн жолаач дайжлэн. Тосгоно уршин тэрнэ. Арын цэвэр. Дэг дараата болгож. Тосгоно дэрс байдлыг өргөлжлөн сайжруулна. Тосгоно болсон суртаалык тасралдгаа дээгчлэх болно.

Сонсгонораа шидэрэ. Шинжаангийн голын амжилт мэрэгдэн аргаар тэжэн үлгүй мэрэгжлийн сулгаараа тавь. Алтаймгийн төгтгөө шана. Хуанги тань усан цоринд жинг наруулаа пэзэлгүй. Биг шинжаангийн онгодогч хүчрэлэг усан доо тус нутгийн наймал жирмахаг тэжэн үлгүйд анхаарлаа тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцан болсноо хэвдэ. Тус тавина. Хүчрэлэг усан доо жирмахаа байж болох тус газарт тэжэн үлгүй сангилгын алхмыг алгач. Биг шинжаангийн голын амжилт нь ажил үсэн. Дээр асын та хөжилт гол мэрэгдэн тулаар л хангас байна. Утгсанаас нара Шинжаангийн голын наймлыг тежэн өлөгт хэрэгсгэж юм хааг улан тамхла Жангсу Леонинг зэрэг даладах мужаас шилжүүлэн авчирч сам хол зөөлдөн өрн өтгөн дээр Жирмаахан хургдл их уурсан төрөнд сэрэлжгэ тусгаал чанг байж Бихинжаангийн голын наймлж нь ажилсан кепжаажин көгчгийг хасгаал бас байна. Тосуда байгуулсан сулгаанаа тавина көгтгой шинэ кэдажаху кэдадосно топча худлааны авдлын шинэ тухайн техник мэрэгжилба ажилдэрэн сургал зангилтан топча Шинжаан Кэдажахын их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаанаа дээ сургууль Шинжаангийн Кэхэ Шэшэ Жирмаахан байжлах төв зэрэг нэг цас хамтран байгуулж хүжлэг уснаа уран дуу наймлжин Жирмаахан байжлах эрүүлэр тежэн үйлчлэх кижигэмээс сэргээн гсаалах ясныг дээгдэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талаар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлж бэрэгсэдэг шийдвэрлт анхаарлаа төвлөрүүлэн үйлчлэх саах судлах хэрлэгийг нэг сугсуулна хөгжүүлэх хэлбэрийг хүчлэн явуулна. Үнэ санд шинжаан Кэдажахын их сургуулийн амтны ухаанаа дээ сургуулийн дэвин шинэ ухаанаа сулгаанаа бэлгэм көгтгөө шинэ шөйян нэрмэжтэй усна гаралтын тежэн үлгэ тусгаа хуршаадаа хамтран нэгт голын амилжин байгалын усан доо үйлэн тежэн үлгэ ба аяндаа нэржин бэжх туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгад үржилэн бэжүүлсэн голын амилжин чирмахаг будалбайгийн кэнсэн цэм 20 грамаас давж шинжаан анх удаа голын амилжин чирмахаа тус нутгатан кепчаажилн үржилэн бэжлэхийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Голын амилжин шилгээний нэр нь дундын нөлөр хавчтуу амилж гэдэг. Кэдгээр голын амилж гэдэг боловч термохла үржилэн өдрлөг амтан болсон хэвтэй. Яд мус бэжлэлтэн шатанд цэнг усан ба хүжлэг усан до сулуулн явагддаг. Шинжаан мохла мануусан далаагаас хамгийн хул мужи урн болсон хэвтэй. Байгалыг далаан усна уурсын төрнөр дутмаг байж уламжлалт үржилэн бэжлэх нөхсөл угаасан мохла дутмаг юм. Гэвч 3 дугаар удаана бихулсын нутгт тавсхрын байцаалдаг үнэллээ. Бихинжаангийн зогсолхот тохирмжта усны орноо сайрхлын талбаа 4600 тэмн могаас тавсан байна. Үйлэн салаа Шинжаанд удаа байгаа хүжлэг газрын атар газрын талбаа хоор дүмшир мөд хөрч хүжлэг усан доо тежэн үлгэ асрик талдагчин байна. Хүжлэг усны эпайлгийн нэрэн кал ашиглах алиг өрнөлөхт хүжлийг арилгахт чихлэгийн ажилтай юм. Левин илэрхийлэгтэн Мэргэжлийн аргаар тажин үлгэх мэргэжлийн сулгаана төв байгуулахын дараа би Келгасад хүжлэг уснаа голын наймлыг тажин үлгэх голхон мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж үйлдвэрлэх саах судлах хэрлэгийг гүнзгий үсэслэгийг гүнзгий хариулна. Наймлыг шинэ ухаанчаар санаар тажиж сул байгаа хүжлэг уснаа их файлыг амнилж зогсолхой үйлсэн хөгжилтийн уран зайгийг өргөтгөн шинэ ухаанаа сулгаанаа хэрэг тайлбар ажилчдын үнэнх чидэмж олгож ард намдралд ашигтай тайна. Мэнч ганг хүрэ, хагас ганг хүрэ, газар урна, хүжлэг усан ширээн амаахуг засах, эх байлагжуулан дээр зэвтээр хашиглах туу, хуулуулж болох, дэлгэрүүлж болох, Шинжаан төслийг хангах болно гэвээ.

сонсгонораа. Дунд усны эрт боловсруулах өргөн нутгийн магасн тогсон шин 5-6 сард өрг төвлөрөн боловсруулж сагдлтуй гарах хугацаанд нь хурсан байна. Ийм сонсга гэрлийн нэгслээс болж тухайн газрын бичгэн цагаан өрг султаан өрг зэрэг төрөл зүйн нэгт боловсруулах бэгэд хас мухлаа нэмгэн

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн мэндийн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол давлын сонсоо их л та нар бас сүлжтэн хэрэгсний үсрэг бүлгэн сонсволно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр таглах нэвтрүүлвэ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжлтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэрүүлийн энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гэнэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутинг.
2: Синжаңын радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхөтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллэ. Хүлэн авч сонс болов уу?
0: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

өнөө сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио телесуурын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартайг мэдчилэн дуулгаж байна. Би хөтлөгч Бэрвж. Өнөө сонсогчдаа 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай улс Бүх улсын тогтсон цэгийн эм имлэгийн байгууламжийг тухайн царандын байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхээр чирмэж байх. Хуулийн дараа зүүн алах малхах гэдэг нь хуулийн дараа хэдүү дан болоод алах гэж хэлж байх вэ? Өндгийн чулуу гişгэн ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсгийт нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесуурын слушитин шин зөвлөсрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэн зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийг наглогдсон анхаарлаа хандуулах уу?

мэдээ сонсгоч та. Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сууны мэдээ төргөн дамжуулагч дугаараар эм эмнэлгийн тухай мэдээг сонсгоё. Улсын эм эмнэлгийн батламжийн төв цаа шидр эм эмнэлгийн батламжийн суурь мөнгийг хинэн байцаах 2026 оноос 2030 оноо 5 жилийн ажиллагааны төлөвлөгийг нийтлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бүх улсын тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууллагыг тухайн сарнд байцаах ажлыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлэхэр чирмэж байна гэж тодорхойлвоо. Ажиллагааны төлөвлөгт бүх улсын бүх нэгдэлт төлөвлөсөн газруур нь альва гол цогц, альва төрөл хэлбэр, альва шинж чанар, альва кепча, альва ахуй байдал, альва даат халын төрлийг хамарсан хинэлдэх байцаалтыг акулна. Үүнд улсын гентийн байцаалт жил бүр бүх улсын бүх мүж орныг хамарч, 5 жилд бүх улсын аймгийн дэсэн хуутыг хамарна. Мүжин дэсэн гентийн байцаалт нь жил бүр бүх мүжин бүх аймгийн дэсэн хуутыг хамарч, 5 жилд бүх шаныг хамарна. Хот шинэ эмнэлгийн даат халын салам өчрөө буттай байдалтайг нь уйлдуулн 5 жилд хараа турнанын доторх тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууламж ба эм эмнэлгийн даат халыг гардан хийх байгууламж нь тухайн сарынгийн байцаалтыг бүх талаар хамрахыг биелүүлнэ. Ажиллагааны төлөвлөгд бас утга хугацаанаас үйлөлтөн даат халын тусгай зүйлийн гентийн байцаалтыг сүйгчлэхийг анх удаа дурдсан гаргав.

Ардын өдрийн сонна мэдээллийг үнслүүлээ. Манай улсын шинжилх ухаанд нь Зохамл эсэн хэлбэр ба шидэмжийн тэгш гэмт бус хагаслыг анх удаа биелүүлвэ.

Гадар талын бүдлийн анта эзэмдлгүй байдалд тэгш гэмт бус хагаслыг биелүүлэхин хамтаа. Келвард үрсү чидэмжин айдал бус хөөч үйг бэй болгаж. Гуава яснаас эм насна үнцн онцлгийг бүрлдүүлсэн сухамл эсэн систем ба. Эм дүйд сүйлтг хошуч күрайг байгалухт шин сэтг сонгава. Ота ултал шинжангин мингон күмбірд ногтах сүйлэгчин то дөрбцэг нэх хуэр күмдгэрч. Сүйлэлтэн нэгнэн хэвча тогтумнар үргэдэж. Шилдэг сүйлэлтэн нэх байлгэг яг үнцэн шат тосхум нэхмэн төрэгва гэргвэлзэг түрэг нар утахч байна.

Гүн сонсогчдаа удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айлбар бүхний ойлголт дугаараар хоолын дараа зүүн алхам алхах гэдэг нь хоолын дараа кедүүдэн болоод алхахыг хэлж байх тухай ярья. Хоолын дараа сэлүүцэн алхах нь кевлин хэсгийн бүлжингийн авчилдаг тустай байж хотад гэснээр крузик хөдөлгөөг ахуулна. Дэд сулуу мэдрэлд сэтэлд өгч дараасыг хөнгөрүүлдэг. Гэвчгээ хоолын дараа багсүр алхах нь күн бүхэндээ тохирох камертэнэ алхах зогсдоо цагийн мас маш чухал байдаг. Буруусан хлаа хэдэргэн бие цогцыг гэмтэй хулна. Ажилд гарагсандаа сүрөгчдөө хул замын зөвлөлтөнд жулаач зэрэг ködлгээ хэх хэмжээнд күнд нуштай кюрлцгоо хэмс хоолын дараа үлүү алхахлаа удаан сууснаас болсон хор кинолиг багсахт тустай байдаг. Гэвчгээ дураахад улаан төрлийн хэмс эврийн бие цогцны эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн хоолын дараа ködлгээ хэх хэсгэн тогтавол зохно. 1. Шингалдын системийн өвчнөд нэрвэлэгсэд хоолын дараа цусын хотаадын хэсэг төлөвлөрч идэаны шингээгт хэргэлдэг. Энэ үед тэр дураа нь алхахлаа цусын дөрмөшт тархам хотаадын хэсгийн цуснаа ангалтыг багсгач шингалтын явцыг нөлөөлнө. Эвтква эвга байдлыг үүсгэж хотаадын шархалгаан ба хотаадын нэрвслийг көндөрүүлж мэднэ. Энэ нь хотаадын сайлсбэр хөвчний эдгэрэлт маш ашиггүй байж хотаадын өвчнөө эрүүлжих ба эдгэрхийг удаашруулна. 2. Зүрх цусны судлын өвчнөд нэрвэлэгсдэг. Хоолын дараа бие цогцны нэгхинг цусан ба хөшөл дөрөгч мөрөө хотаад гэснээр замд урснуурж зүрхнээ цус хангах хэмжээ багасдаг. Хэрвээ тэр дураан сэлүүцэн алхах буюу ködлгээ хийхлээ. Зүрхнээ цусыг көрүүлэх дараасыг дахнаар нэмэгдүүлж зүрхнээ булчин дутсан дутх зүрхэн базалж өвтөх зүрхнээ булчин битүүрэн өвчих зэрэг зүрх цусны судлын хэргийг үүсгэж мэднэ. 3. Цуснаа даралт дээр өвчнөд нэрвэлэгсдэг. Хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөөг хийхлээ. Цуснаа гүйлтийн хурдсыг нэмэгдүүлж. Цуснаа даралтын гентийн хөвөлтийг үүсгэж мэднэ. Энэ нь цуснаа даралт дээр байхыг сайн хязгаарлаж чадсан байвчтанд ашиглахлаа. Түүлийн аюул төгшөртэй юм. Күмс хоол идсэний дараа хотаад нэг кемжана цуснаа хангалтараа хотаадын гөрөлзөл ба шингэлт нисгэрийг шийрүүлэхдээ тусалдаг. Иймээс их тархинаа цуснаа хангалт хайрцангуйар багсдаг. Хэрвээ цуснаа даралт дээр ба лугшин судлын хатууралд байвчтанд энэ үед хөдөлгөөг хийхлээ. Тархинаа цусна хангалт хөрөлцгөөс болж, биеийн байршлын чанартай цусна даралт дур болж, тулгай эргэх, тамиртах, цаашлахлаа мандар жунах зэрэг байдал үүсч мэднэ. 4. Шигэр шижин өвчнөд нэрвэлэгсдэг. Энгийн байдалд хоолын дараа цусна шигэр бүрээ, хоолын нэмэх цусна шигрээс харьсангуй дээрцэр байж, бие цогц, зогхо цаг хэрэгсэж цусна шигрийг тэнгшэрүүлдэг. Хэрвээ хоолын дараа тэр дураа хөдөлгөө хийхлээ энэ хөвцийг харшилж, цусна шигрийн хэлбэлзэлтийг дэгд их болгож, шигэр шижин өвчийг хязгаарлах ба эмнэхийг нөлөөлнө. 5. Онцгой ядар зүдэрсэн хэмс. Бие цогцны түйлийн ядарсан байдал дор аливаа эрэгтэн ажиллагаа бүр дурагшилдаг. Энэ үед хөдөлгөө хийхлээ бие цогцыг улам ядруулж, бусад асуудлыг үүсгэдэг байна. 6. Дэгд цатал ийцэн хэмс. Дэгд цатал идвэл хотаа тэлэгдэ. Энэ үед тэр дураан сэлүүцэн алхахлаа шингэлт муудах уу? Гэсэн хөөхө, гэсэн өвчих зэрэг асуудал үүсч, хотаад гэснээ замба бүсүүд эрэхнээ дараасыг көндөрүүлж мэднэ. Илангуяа зүрх цусны судлын асуудалтай хэмсэн өвчлөг буюу айл твшрийг нэмэгдүүлж мэднэ. 7. Бие цогц уян бураа байнга өвчлөг нас агсан настаачтай. Нас агсан настаачтын цусна даралтын хоолын дараа ердэн дурагшлах хандштай байдаг. Энэ үед дахиад газарын гарч хөдөлгөөг хийхлээ зүрхнээ дараасыг нэмэгдүүлж зүрх тархинаас цусны хангалтыг хөрөлцгөө овлгож, тулгай эргэж, нүдэн нэрэлзэл, дөрөн мөч хүчнэг овлж, амархан гентийн байдал үүсдэг байна. Адил ус хүмс хоолын дараа сэлүүцэн алхах цаг хурдас ба хүчилсийн бүр адил биш байдгаас өөрийн биеийн эрүүл мэндийн байдлаа нүнслэн тэнгшэрүүлэх хэрэгтэй.

Ич бармцо тэр дураан алхалж болохгүй. Хуулийн дараа 20-30 минутын дараа амрсна дараа газар ангарч сэлүүлс нь алхахлаа зөвхнө. Хуулийн дараа хагас цагийн дотор зөвхөн бах хевча бах хэмжээний хөдөлгөөн хийх төхөрнө. Ширүүн хөдөлгөөн хийхдээ тохирохгүй юм. Гийшнэр дотор нь алхалж идэнэ шингэлтийг сух хэмжээгаараа хүлж хагас цагийн дараа газар ангарч сэлүүлс нь алхаж болно. Гихтэн дэгд хурдан алхахаас альсгиж хутаад чичирх таталдах зэрэг байдлаас болж дотор хөдөлгөж бэлчгүй кевлэвдэж эвгээ байдал гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Күчилсэн дурцэр байх. Хоолын дараа алхах цагийг 30 минут орчмар хязгаарлана. Мицогц уян буура нас агсан хүмүүс баах сур алхалж энгийн үед тамиргийн хөдөлгөөн хийхэд дутмаг биеийн хөндийн баримжаагаас кетерсэн хоолын дуршил барахтай хүмүүс алхлаа баахан үлүүсэр алхалж болно. Зүрхний давтамжийн кевчаг 180 гэдэг тоонаас насчилан хасаад дахин 10 хасаад гарсан тоонаас 180 гэдэг тоогаас насчилан хасаад гарсан тооноо хооронд хязгаарлана. Даруй баахан амьсгал давхцах зүрхнээ цохолд төрөхсг байдал хөрхлөө болж гинэ. Миний байдал зөв байх. Тулгаагаа нүргэн чэжан тинэлгэж, ийм хойшаан тинэлгэж, дээд биян гов байлгаж, аль чадхаараа гол нүргэн тэгшээр сунгана. Хондорцгийн хэсгээр нь хүчилж, колин хэсгээр нь дахуулн өмсөн хөдөлгөж, гараа нь өмнө хөш аяндан сажилулж, сажилах хэмжээг тохиромжтой байлгана. Алхлахтаа баг хөдөлгөөн нэмж гинэ. Жишээлхлээ сэлүүц нь алхлахын дахуу нэг танаар нь ийм чэж, кевл, бэлгүүсн, нургун зэрэг хэсгээр нь гараар нь алхтан цохно. Энэ нь өдөр бүр алам гэрс сууж, яс шүрүүсн тинийлэхгүй ажилдаг юмстэй. Шүрүүсийг нь тайлруулна, суснаг үйлдэг сайжруулж, бачимдах байдлыг намдуулна, ядрах тайлах үйлдэл тавиадаг. Лавдун амсгалах. Амсгах хайжмыг анхаарах хэрэгтэй. Кэрвээ амсгаан тогтон байгаад давхцгүй байж, алхахын дахуу тайвхан үгкэл чадахын хамт амсгал давхсан болж санахдаггүй байхлаа күчилсэн тохиромжтой гэснийг харуулж байна. Цусна даралт дээр, цусна ашгир дээр, цусна өөхн дээр зэрэг архаг өвчтэй хүмүүс хамгийн сайн нь хоолын дараа 30 минутаас 1 цаг амарч идэнийн шингээгдэж хотоодонд цадж чинэгт төрөгдөлгүй байвс тэгээд сэрүүц нь алхаж байна. Цусна даралт дээр өвчтөнд нэрвдэс болохлаа цусна даралт тогтвортой үед сух хэмжээний хөдөлгөөн хийж болно. Зүрх тэлмийн өвчнө зүрхэн базалж өвдөх хүмүүс алхлах хурдсан дэгд төргөн байлгаж болох ба. Өндөр настай настачд хоолын дараа хамгийн сайн нь тайван сууж амархлаа зөхнө. Дэгд ядрагсад амарсна дараа тамир тэнхээ төгөлдөр үед сэлүүс нь алхахыг сануулъя. Юунаас газар хоолын дараа сэлүүс нь алхахдаа тааламжтай хувц хунарва махлаа өмсч. Тэгш бэгэд амар твшин замыг сунгаж машин тэрэг олон замын хэсгээ сайлс гэж. Настачд буюу бие цогц уян буураа хэмсүүлхлээ бүсдгэмээр бараа болгох хэрэгтэй. Хоолын дараа тэр дураан хөдөлгөө хийж болохгүй. Бас хоолын дараа өтгөн цай буюу тамхи татах байхыг сануулъя. Цай нь хэдийгээр витамин болон цайгийн шүлт зэрэг шим тэжээлт үед сагддаг боловч хоолын дараа уухын тийм сайн сунгалт биш юм. Учир нь ихлэ идэний доторх үүрэг болно, цайгийн доторх таннин хүчлийг нийлүүлэн тундас болгож, үүргийн шингээлтийг нөлөөлнө. Термертэн улам аханд илүүг баялаг тамир агуулгуудгаас цайгийн доторх таннин хүчлийн тамирын шингээлтийг нөлөөлдөг. Уут хугацаагаар ихлэ амархан тамир дутдах чинэртэй цус дутдах байдлыг үүсгэх болно. Сануулхын хоолын дараа наазахтаа хагас цагийн дараа цай уух хэрэгтэй. Кемжааг нь дэгд их байлгаж болохгүй аль чадхаараа шингэн цай уух хэрэгтэй. Хоолын дараа кюмнаа бие шингээлтийн байдалд урсч бүх биеийн цусны эргэлт ба үнсэн сул цанаа эргэлтийг төрөгдөгдөг. Энэ үед тамхи татхлаа тамхины дотор хурд эдэн цусаар дамжда бие цогцны аль байх хэсэгт хүрдэг. Илмуя шингээлтийн зам, амсгалын зам, уушгины ажиллагаанд хамгийн их нөлөөлдөг. Сануулх болохлаа ямар цагчга тамхи татсан нь бүр бие цогцыг эмтэдэг. Иймээс хамгийн сайн нь тамхиан бүрмэсэн цээрлэл зөхнө.

Гэнэ сонсогч та. Өнгийн чулууг иш гинэ ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар үйнэ тухай ярья. Өнөөдөр нь онлайн танилцуулах баг үйлдэл болохлаа. Цэсэрлэг буюу уран сүсэн нотрог өнгийн чулуун замда таарлуула. Шахаган тайланд 5 минут алгуур алах чи. Алах

Күндийн тавиан аажмаар шилжүүлнэ. Баахан хатгалын нэвтэх боловч тестрэлж болох мэдрэлийг мэдэрнэ. Анх ихлэд 2 минут явжээ, дараа нь аажмаар 5 минут болгоно утдахна. Хэрвээ ямар нэг хэсэгт нь маш өвч байхлаа, харгалсан биеийн хэсэгт асуудалтай байж мэдхийг харуулж байна. Шигэр шижин өвчин дээр нэрвдэгсэд ба Кёлин хэсгийн шаргалгаатай хэмсээ туршиж өсөктөө тохирохгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр өндгийн чулуутай замтаа таарлахлаа, шахагийн тайлаад, алгуурхан кедн алхам алхаж үзээрэй. Кёлин салдар кис ус нэвтрсэнээ дараа бүхвийт нь тавигдах болно. Энэ нь их байгаанаас төсвөлсөн иллэг байж 1000 ч зарцуулахгүй юм. Күнээ сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхнаа хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг уулын агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний үйлсрийг буулган сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Привжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт өргөнжилн сондор андуулах болов уу?

0: 生追求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神。

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулъя. Энэ бол Ши Жинпингийн 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулах тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Далай тэнгис бол чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал газар мөн. Дэлхийн төрүүн жиргийн далай тэнгисийн гарам, одоо үеийн далай тэнгисийн бүрэн төгөлдөр аживилсийн систем, далай тэнгисийн ногоон бөгөөд үргэлжил хүйч амь ахын орчин нөхцөлийг түргэн байгуулж, далай тэнгисийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад хов нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй. 2018 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хурлдааны Шандунгийн төлөөлөгчдийн бүлгмийн хэнэн ярилцахад оролцох үед ярьсан ярааны гол агуулга. 2. Далай тэнгисийн аж ахуй хөгжилт нь чаглашгүй ирээдүйтэй байдаг. Далай тэнгисийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад ирэх биш. Улам нэг алхам далай тэнгисийг халамжилж, далай тэнгисийг таньж, далай тэнгисийг төлөвлөн засаж, далай тэнгисийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчийг түргэтгэх хэрэгтэй. 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдрөөс 14-ний өдөр Шандунд ажил байцаах үед ярьсан ярааны гол агуулга. 3. Далай тэнгисийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх алхчаанд түргэтгэж, далай тэнгисийн их баялагийн нэн ашиглах чадвараа дээшлүүлэн, далай тэнгисийн байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аживилсийг байжуулан буцгайруулах хэрэгтэй. Далай дээрх холбоо нэвтрэлж ба ил хүрээнтэх боттой эрхэмлэх хамтралцааг ахиулж, далай тэнгисийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Далай тэнгисийн амь ахуйн боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тэнгисийн орчин ухааны бохирдлын сэргийлэн засгийг чангатгаж, далай тэнгисийн амьд ботсын олон янзын чанарыг хамгаалан, далай тэнгисийн их баялагийг өмх жоримтойгоор нэн ашиглахыг биелүүлж, үр хойчстон Чингэр далай чилмэг охторгойг үлдээж өгөх хэрэгтэй. 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 2019 дунд улсын далай тэнгисийн аж ахуйн үзэсгэлэнд илгээсэн баярын жагтал.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож

0: хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт байна.

дэлхийн гол болох шинтел ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайсхвэ. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинтел ухааны хүрээлэнгийн 19-р удааны академичдийн их хурл, Дундад Улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 14-р удааны академичдийн их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 21-р зуунд орсноос нааш бүх бөмбөрчгийн шинжил ухааны мөрөгжлийн шин үүдэлт урд гараагүй нэгт бөгөөд хөгжөнтэй цаг үед орж, шин нэгэн ээлжнээ шинжил ухааны техник мөрөгжлийн ховсгол ба ажвилсийн ховсолт нь яг бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршлыг дахин бүрдүүлж, бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шууж байна. Чохомл оюунлаг, кинатийн мэдээж анги, шилжмэл мэдээ холбоо, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ, хэсгийн хэлхэгэр төлөөлүүлсэн шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн хэрэгдэлтийн шавтлалт төрөгсөж, нийлмэл амьд бодисын ухаан, гене засварлалт, тархины шинжил ухаан, дахин ургуулах анагаах ухаан зэрэгээр төлөөлүүлсэн амь насны шинжил ухааны хүрээнд шин ховсолтыг бий болгож, машин хүн дижиталчилт шин материалыг уусалцуулсан тэрүүний үйлдэх мэрэгжил нь яг үйлдэх үйлсийн оюунчлах, үйлчилгээжүүлэх, ногоожих хэлбэрийн ховролтыг түргэн ахиулж, цэвэр өндөр бүтэмжтэй үргэлжлүүлэхээр харалтаан болгосон энергийн сурвалжийн мэрэгжлийн түргэн хөгжилт нь бүх бөмбөрчгийн энергийн сурвалжийн ховсолтыг үүсгэж, охторгойн ба далай тангисийн мэрэгжил яг хүн төрөлхтний оршин тогтонч хөгжих шин нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж байна. Багцлаад хэлвэл мэдээж анги, амнас, үйлдэх үйлс, энергийн сурвалж, охторгой, далай тангис зэргийн уугал үүдэлтийн шавтлалт нь хошуурлын мэрэгжил, нураалтын чанартай мэрэгжилд нэн олон шинийг үүдэх эх болго хангаж, шинжил ухааны салааны хооронд, шинжил ухаан ба мэрэгжлийн хооронд, мэрэгжлүүдийн хооронд, байгалийн шинжил ухаан хийгээд, хүн нийгмийн ба нийгмийн шинжил ухааны хооронд өдөр ирэх үеэ солилцон уусалчих хандаж илэрж бий. Шинжил ухаан мэрэгжил ерөөсөн өнөөдрийн шиг инхүү улс орны ирээдүй ховжаа гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй, ерөөсөн өнөөдрийн шиг иймхүү ард түмний амьдралын аз жаргалыг гүнжгэн нөлөөлж өнгөрсөнгүй юм аа. Одоохонд манай улсын шинжил ухааны мэрэгжлийн хүрээнд мөн л бацам шийдвэрлэх чухалтай зарим довэм асуудал оршиж байна. Ялангуяа намын 19-р их хурлаас дурдсан шин үүрэг, шин шаардлагатай харьцуулбал манай улсын шинжил ухааны мэрэгжилд хараа авахгүй синийг үүдэх чадвар, эх баялагын тохируулалт, байгуулалт, төрийн бодлого зэрэг талаар маш олон жогцгүй газар оршиж байна. Манай улсын суур шинжил ухааны судалгааны дутуудал мөнхөө довэн байж, аж ахуйлал нь суур судалгааны чухал зүснаар хөрөлжгүй, чухал их уугал үүдэлтийн чанартай үр бүтээл дутмаг, суур давхаргын, суур мэрэгжил ба суур урлалын чадвар хөрөлжгүй, аж үйлдвэрийн суур машин, дээд дэсийн чип, суур жуулан хатуу тоног, нэн хөгжүүлэх тавчин, үндсэн бодох арга, суур тоног төхөөрөмж, суур материал зэргийн бом мөн л довэн байж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар бусдад хязгаарлагдах байдлыг үндсэн чанартайгаар ховируулж чадаагүй байна. Манай улсын мэрэгжлийн судлалт нээлт нь аж үйлсийн хөгжилтийн бом ба хэрэгчээд анхаарлаа төвлөрүүлснээр хүрэлцгүй бүх бөмбөрчгийн хараагаар шинжил ухааны мэрэгжлийн нээлттэй хамтарлжаа төсвөлснээр хүрэлцгүй шинжил ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн ховьруулалтын чадвараар сул байна. Манай улсын чадвартны хөгжилтийн байгуулал тогтож бас төгөлдөрж өгүй, чадвартны шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжих урамшиллийн тогтож бас бүрэн шөөгүй. Орилсан чадвартан ба бүлхэм нийт нэлээд дутагдж байна. Манай улсын шинжил ухааны мэрэгжлийн хамааралтын байгуулал бас дэлхийн шинжил ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах хэрэгжээнд бүрэн өсөн жогчж дийлгүй байж, шинжил ухааны мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийн маш олон чухал их шийдвэрт бодлохын найдваржуулалт бас нийлэл хүчин болж бүрэлдэггүй. Шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогыг аж ахуй, аж үйлсийн төрийн бодлоготой нэгдэлтэй төлөвлөн уусалч уулснаар бас хүрэлцгүй нийгэм даяарын шинийг үүдхийг жоригжуулах, шинийг үүдхэд багтаамжтай хандах тогтч ба орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх чухалтай байна.
Дундад улас хүчирхэгжин мандаж, сэргэн мандыг өвл заавал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ихэр хөгжүүлж дэлхийн гол болох шинжлэх ухааны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газар болохоор чармайх хэрэгтэй. Бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын харалтад түүхэн дээрх альч үеэс илүү ойртож байна. Манд дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулах явдал түүхийн альч үеэс илүү шаардагдж байна. Одоо бид дэлхийн шин нэгэн ээлжний шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал, аж үйлсийн хувьсалт ба манай улсын хөгжилтийн арга маягаан ховируулах түүхэд чанартай уулжуур хугацааг ухтан авчирч, олдшгүй түүхэн дохиолдож байгаа мөртөө бас жөрөө ихсэх хатуу чанга шалгалтад тулгарж байна. Жирэм түүхэд чанартай уулжуур хугацаанд ижил давтамжит дэрвэлт үүсэж мэдэх ба жарим түүхэд чанартай уулжуур хугацаагаас зөрж өнгөрчөж мэднэ гэдгийг бид эрэхүүш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин

чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Байдал хүнийг шахамдуулж, шалгалт хүнийг шахамдуулж, үүрэг хариуцлага хүнийг шахамдуулж байна. Манай улсын өргөн олон шинжил ухааны мэрэгжлийн ажилтнууд их хандшийг эзэмдэж, тэрүүн тохиолыг амжиж, асуудалд шууд хандан, хүчрийг сөрж урагшилан, дэлхийн шинжил ухааны мэрэгжлийн хошуурлыг хараалан, шинжил ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэлийг хөтлөн дагуулж, түүхнээс олгосон хүнд үүргийг үргэлэн, жоригтойгоор шин цаг үеийн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч болох хэрэгтэй. 1-дүгээрт шинийг үүдэх бол 1-дүгээр хөдөлгөгч хүчин болохыг гүйж таньж, чанар сайтай шинжил ухааны мэрэгжлийн хангалах хангаж, одоогчлсон аж ахуйн системийн байгуулалтыг хүчлэн тулгуурлан, мүүз бичигдэх хүч ин уу бодсын хөдөлгөөний шалтгаан болоё гэдэг нь хөдөлгөгч хүчин бол бодос хөдөлгөн хийхийн шалтгаан мөн гэдгийг хэлж байна. Хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг тулгуурлахаар гол шижин болгож, хангалгын системийн чанар чансааг дээшлүүлэхээр гол шавтлах чиглэл болгож, аж ахуйн хөгжилтийн чанар чансааны ховсолт, үр бүтэмжийн ховсолт, хөдөлгөгч хүчний ховсолтыг ахиулан манай улсын аж ахуйн чанар чансааны давуулгыг илт нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дутуудлын нөхөрлөх, далд хүчнийг уудлах давуулгыг нэмэгдүүлэхээр дамжуулан их баялагын элементийн өндөр бүтэмжтэйгээр шилжих ба их баялагыг шилдэгжүүлэн тохируулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээний дахин үйлдэх ба өртгийн хэлхээний дээшлэхийг ахиулж, бүтэмжтэй хэрэгч, далд хэрэгчийг хангаж, хангалах хэрэгчийг зохицуулах ба хөдлөнгөө тэнцвэртэйгээр хөгжүүлэхийг биелүүлж, зах дэлгүүрийн хөгжилтийн жишэлтийг сайжруулан бодит цогцын аж ахуйг хөгжүүлэх итгэл жаргон хөгжлөх хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн яг мэдээж ангийн аж үйлсээр гол удирдуулсан аж ахуйн хөгжилтийн цаг үед орж байна. Бид дижиталчилт, сүлжээжилт, оюунчлалтыг уусалчлан хөгжүүлэх тохиолыг амжиж, мэдээж ангжилт, оюунчлалтаар хөшүүрэг болгож, шинэ хөдөлгөгч энергиг байжуулах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба тулгуурлах чанарыг товойлгож, байлдах бодлогын чанартай нэг бүлэг шинээр хөгжсөн аж үйлсийн бөөмнөрлийг урдар байжуулах ба ихээр хөгжүүлж, аж үйлсийн системийн шин тулгуурыг байгуулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, жохомл оюунлаг хийгээд бодож өгчийн аж ахуйн гүнзгий уусалцхийг ахиулж, дижитал аж ахуйг бужгаруулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Оюунлаг үйлдэх үйлсээр гол шавталтын чиг болгож, аж үйлсийн мэрэгжлийн ховсолт ба шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж, үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн хөв загвар ба аж ахуйн хэлбэр байдлын үндсэн чанартай ховруулалтыг ахиулан шинийг бий болгохоор хуучныг өөрчлөхийг дайчлан нэмэгдлэр хадгалалтыг дайчилж, манай улсын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн өртгийн хэлхээний дунд дээд дэс дэвшгийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж

өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёрдугаарт БН дааж шинийг үүдхийг говьшгүй баримталж шинийг үүдэх итгэл жоргоон баттгаж БН дааж шинийг үүдэх чадвараа хүчлэн чангатах нь ганцх бийдэн итгэлтэй улс ба үндэстэн сая ирээдүйг жарсан замдан лавдан алхаж хол аял чадна. Мод өндөр бөгөөд сахлаг байдг нь үндсэн гүн хатгахнаас болсон юм. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дундадын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд оршин тогтнохоор тэмцэх суур чиг мөн. БН дааж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ноён оргилд мацхын зайлшгүй замнал мөн. Би дотроо бүтөөх итгэл бар басу уул нурааж далай юулах мэт хүчээр байсан ч лав бүтөөж болмэ. Би дотроо бүтөөх итгэл эс бар басу алах урвуулан мөчир тасдах мэт хэлбэр байсан ч эгнэхт эс бүтмэ. Шиний үүтх нь ерөөсөн үхэж эсэхийн даваан дээр байдаг. Гэвч бид эрэхгүй ши. Энхэн сэтгэлийн чайлган хүслэн хөөчлөлтгүй я. Энэ бий эсэнтө үх бүч үл харамсмэ. Хүмэх омог жарахтай байх хэрэгтэй. Манай улсын өргөн олон шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтан шинийг үүдэх батчанх итгэл жоригтай бүйэн голж гутрахгүй мөртөн бас оморхоглон сахсуурахгүй жоригтойгоор хүчри туулж бэрхий давж гарамгай амжилт олохоор хөөчлөдөн ялалтын тэмцэн олж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн өрсөлдөөн ба ирээдүйн хөгжилтийн ашигтай байрыг идэвхтэйгээр завдан эжлэх хэрэгтэй. Цангилгийн голлох мэрэгжил бол аваад ирчгэх худалдаад аваачих, гойгаад олцох юм биш гэдгийг үйлдэлг бидэнд дахин давтан хэлж өгсөн юм. Ганцх жангилгийн голлох мэрэгжлийг гартаан эжимшвэл сая улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг үндснээс нь баталж чадна. Дөрвөн итгэлэн чангатгаж жангилгийн нийтлэг чанартай мэрэгжил, хошуурлын хөтлөн дагуулах мэрэгжил, одоо үеийн инженерингийн мэрэгжил, нуралтын чанартай мэрэгжлийн шин үүдэлтээр шовтлолтын чиг

болгож урдах хүмүүсийн явж өнгөрсөнгүү жамаар жоригтой заманч жангилгийн голлох мэрэгжлийн талаар өөсөн эжим мэдэж эжимдэж болохыг чармайн бийлүүлж шинийг үүдхийн санаачлах төрх хөгжилтийн санаачлах төрхийг гартаан бат эжимдэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулахад бэлэг тэмдгийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн амжилт бүтэмж байх хэрэгтэй. Байлдах бодлогын удирдамж ба харалтын жолоодомжийг чангатгаж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн чадварыг чангатхан дээд төсөөхөр хөдөлгөөлхийг тулгуурлах урдч давуулгыг түргэлэн бүрдүүлж, үндсэн жийл ба бүх талд холбогдох шинжлэх ухааны асуудлын тухай судалгаа ба байрлуулалтыг чангатгаж, жангилгын хүрээ багалжуур гажиртай их хүч тавьж, огшилдэг хүчнийг төвлөрүүлэн байлдах бодлогын чанартай тохируулалт хийж, эртхэн шовтлолт гаргаж, манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн бүхэл жогчийн төвшнийг даган гүйж байснаасаа зэрэгчин гүйх ба дагуулан гүйх болох байлдах бодлогын чанартай ховролтыг чармайн биелүүлж, чухал шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд дагуулагч болж, шинээр хөгдсөн хушуурл солигчл хүрээнд зам нээгч болж, нэн олон өрсөлдөөний давуулгыг үүдэх хэрэгтэй. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг хангахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийн тусалд болгож, ардд тус хүртэх, ардд ашиг хүртэх, ардыг баяжуулах, ардын амьдралыг сайжруулахыг шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийн чухал чиглэл болгох хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэнд Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хинэгч Болдбаатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхийн нахарах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 цаг шүрдэж дөрвөн жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
1: Чаттай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэрийн гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээжээ, таа ч өдрлээ.